جلوه پاک خدایی، من کجایم تو کجایی؟ خواب بر چشمم نیاید تا تو به خوابم بیایی. تو خدایی شکل مایی، در محبت منتهایی، از الان تو بوده

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کار خدا برای عالم بشریت در عیسی مسیح به کمال و اتمام رسیده. حالا این چه کاربردی برای ما داره؟ دو تا کاربرد. اول اینکه همانطور که کلام خدا اعلام میکنه لازم نیست برای انجام شدن به کمال رسیدن کار خدا در زندگیتون نزد هیچ کس دیگری بروید غیر از خداوند عیسی مسیح. این چیزی بود که شمعون پتروس به اون اعتراف میکنه در یوحنا 6 آیه 68. شمعون پتروس گفت ای خداوند عیسی مسیح، از پیش تو نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. مسیح در اون ماجرا ازشون میپرسه، وقتی یه دست پیروانش او رو ترک کرده بودن، مسیح به بقیه میگه شما میخواین منو ترک کنید؟ آزادید، اگه میخواین میتونید برید. و پتروس بهش میگه ای خداوند عیسی، از نزد تو پیش کی بریم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. غیر از عیسی نزد کی بریم؟ غیر از عیسی چه کسی میتونه به من و شما اطمینان 100% بده؟ اطمینان 100% از این که گناهانمون آمرزیده میشه در مسیح. یقین 100% به ورودمون به بهشت خدا. پیروزی 100% بر قدرت گناه، بر قدرت‌های شیطان و ارواح شریر، بر قدرت مرگ رو به ما بده. غیر از مسیح چه کسی میتونه اطمینان و یقین در مورد پیروزی، در مورد این مواردی که نام بردم رو به ما بده؟ غیر از عیسی نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی فقط نزد اوست. ای خداوند عیسی، فقط نزد توئه. آیا شما نزد عیسی رفتید؟ آیا به او به عنوان خداوند و نجات دهندتون از قدرت گناه، نجات دهنده از آتش جهنم ایمان آوردید؟ اگه آوردید، آیا هنوزم هر روزه نه یه روز در میون، نه یه خط در میون، در دعا، در مطالعه جدی و عمیق کلام نزد عیسی میرید؟ این کاربرد اولشه. غیر از عیسی نزد هیچ کس دیگه ای لازم نیست بریم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو مژده حامل پیام صلح و دوستی.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

با درود مجدد بر شما شنوندگان و حق جویان عزیز رادیو صدای انجیل، برنامه خود را با نام آن یگانه و خالق که از ابتدا خود را به نام یهوه به ما معرفی نموده است آغاز می کنیم، یعنی خدای بیمانند و بی نظیر و بی شریک، خدای عادل و رؤوف، خدای مقدس، خالق هستی ها، خدای یکتا.

دوستان عزیز اگر از شما سوال کنن که پیغام اساسی انجیل مقدس چه می باشد چه جوابی خواهید داد؟ اگر بخواییم پیغام کلام مقدس خدا انجیل رو در یک جمله و در یک آیه خلاصه کنیم توجه خود را معطوف به انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 و 17 خواهیم کرد چرا که درباره نجات بشر صحبت میکنه و اینکه کتاب مقدس نشون میده که موضوع نجات جوهر متون آیات مقدس میباشه و درباره این صحبت میکنه که خدا اراده میکند که به وسیله عیسی مسیح جهانیان را نجات بدهد به این آیات توجه کنید که میگوید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد دوستان عزیز متوجه شدید که صحبت از نجات و رهایی انسان از گناهان می باشد و این پیغامی است که می خواهم در برنامه این ساعت با شما دوستان عزیز صحبت کنم یعنی درباره نجات زیرا اساس اصلی تفاوت اصلی بین مسیحیت و سایر مذاهب را در اینجا می توان ببینیم و ببینید که چرا مسیحیت با سایر مذاهب عالم متفاوته و دوستان عزیز در یک خلاصه کلام می تونم بگم که مسیحیت صحبت از نجاتی می کند که خود خدا آن را برای بشر مهیا کرده است در حالی که مذاهب دیگر راههایی را به ما نشان می دن که به وسیله آن بشر سعی می کنه نجات را تحصیل کند بیایید درباره پیغام نجات از کلام خداوند توجه کنیم

سوال در مورد نجات والاترین سوال کتاب مقدس می باشد و موضوع نجات همانا پایه و اساس پیغام انجیل مقدس است. کلام خداوند به ما تعلیم میده که وقتی که عیسی هنگامی که در رحم مریم قرار گرفت به عنوان نجات دهنده توسط جبرائیل خدا معرفی میشود، نجات و رهایی، نجات و رهایی شانه به شانه یکدیگر حرکت میکنند و نقش نجات دهنده این است که شخص را نجات بدهد. ولی اولین سوالی که در ذهن هر انسانی پیش میاد این است که باید از خودمونم بپرسیم که نجات از چه چیزی؟ منظور کلام خدا که خدا نجات را برای ما مهیا کرده است چیه؟ معنای نجات از دیدگاه کتاب مقدس دوستان وسیع و دارای چندین وجه مختلف می باشد. فعل نجات یافتن در ساده ترین شکل خود به معنای رهایی از وضعیتی خطرناک یا تهدید کننده است. برای نمونه هنگامی که بنی اسرائیل از شکست در جنگ با دشمنانش می گریزد او را رهایی یافته می گویند. هنگامی که مردم از مرضی بهبود می‌یابند که حیات یا سلامتی ایشان را تهدید می‌کرده و یا هنگامی که کیساری از آفت یا خوشسالی محفوظ می‌ماند می‌گوییم محصول شخص نجات یافته و یا رسته است از خطر و بلا. دوستان عزیز، کتاب مقدس اصطلاحات فوق را به مفهوم خاصی برای اشاره به نجات نهایی ما انسان‌ها از گناه و نیز آشتی مجدد با خدا به کار می‌برد. در چارچوب مزبور این نجات، نجات از بدترین مصیبت ممکن یعنی محکومیت خدایی می باشد. والاترین نجات توسط مسیح انجام می شود که ما را از غضب آینده می رهاند. و کتاب مقدس به صراحت اعلام می کند که روز داوری فرا خواهد رسید، روزی که در آن همه انسان ها در محضر خدا حساب پس خواهند داد. برای بسیاری روز خداوند روزی آکنده از تاریکی و فاقد هر گونه نور خواهد بود. آن روز همان روزی خواهد بود که در آن خدا غضب خیش را به ضد شریران و توبه ناپذیران بیرون خواهد ریخت. آن روز روز قتل عام نهایی است. تاریک‌ترین زمان و بدترین مصیبت تاریخ بشر خواهد بود، زیرا خدا عدالت را اجرا خواهد کرد و برای رهایی از غضب خدا که به حتمی ترین وجهی سرانجام به دنیا خواهد آمد، نجات قایی وجود دارد. آن نجات در چارچوب اقدام نجات بخشی صورت می‌پذیرد که برای رستن از غضب خدا، غضبی که به حتمی ترین وجه بر دنیا خواهد آمد، راه رهایی قطعی آماده کرده است. و آن رهایی در چارچوب نجات بخشی است که مسیح به عنوان منجی برای ما انجام داده است. کتاب مقدس نه تنها واژه نجات را در موقعیت‌های مختلف بلکه در صیغه‌های گوناگون گرامری نیز به کار می‌برد. فعل نجات یافتن به درستی در تمام صیغه‌های گرامری ممکن در زبان یونانی به کار رفته و بر تمام جوانب مختلف موضوع نجات دلالت می‌کند. برای نمونه در آیات می‌خوانیم که ما از بنیاد عالم نجات یافته بودیم. ما به واسطه کار خدا در طول تاریخ در حال نجات یافتن بودیم و ما با قرار داشتن در حالتی از عادل شمردگی نجات یافته‌ایم. ما با تقدیس شدن در حال نجات یافتن هستیم و ما نجات خواهیم یافت، یعنی نجات کامل خود را در آسمان به دست خواهیم گرفت. و دوستان در این مورد کتاب مقدس هم در قالب گذشته، هم در مورد حال و هم از آینده نجات ما سخن میگوید. گاهی اوقات ما نجات خود را به مثابه عادل شمرده شدن این که امری مربوط به زمان حال است درک می کنیم و برخی مواقع عادل شمرده شدن خود را به عنوان مرحله خاصی در کل روند یا نقشه نجات خدا تلقی می کنیم. و سرانجام یادآوری جنبه محوری دیگر از مفهوم کتاب مقدسی نجات حائز اهمیت است و آن این است که نجات از سوی خداوند است. نجات اقدامی ابتکاری از سوی انسان نمی باشد و انسان ها نمی توانند خود را نجات دهند. نجات
اقدامی آسمانی است که توسط خداوند انجام گرفته و عملی شده است. نجات هم از آن خداوند و هم از سوی خداوند است. نجات هم از آن خداوند و هم از سوی خداوند است. این خداوند است که ما را از غضب خیش می رهاند و در حقیقت این خداوند است که نجات ما را تضمین می کند.

سال پیش میاد که اگر نجات از سوی خداوند است و نجات اقدامی ابتکاری از سوی انسان نیست و انسان ها نمی توانند خود را نجات دهند و نجات اقدام آسمانی است که توسط خدا انجام گرفته و عملی شده و نجات هم از آن خداوند و هم از سوی خداوند است، پس منظور مسیحیان از این که می گویند نجات و رستگاری در اثر مصلوب شدن عیسی مسیح میسر گردیده یعنی چه؟ جان ساری عیسی مسیح بر روی صلیب چگونه باعث نجات ما می شود؟ منظور از این که می گوید کلام خدا که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد چیست؟ دوستان لازم است که بگم اینها مطالب فلسفی و عرفانی نیستند که بتوان راجع به آنها به کمک تخیلات خودمون قلم فرسایی کرد و بگیم که افرادی بودند که به وسیله افکار خودشون این چیزها را به رشته تحریر آوردند، بلکه بیان نتایجی است که در اثر ایمان به وقایع تاریخی برای اشخاص حاصل شده است. نه فقط آن، بلکه نتایج پیشگویی ها و نبوت های انبیای خداست که در طول تاریخ بشریت بارها به آن اشاره کردند. لذا تنها اشخاصی که می توانند راجع به آن را صحبت کنند کسانی هستند که اثر ایمان خود و نتایج آن را نسبت به آن وقایع در زندگی خودشون به اصطلاح امروز عملا لمس کرده باشند. به عبارت دیگر هر نفر مسیح باید بتونه نشون بده که جان نثاری مسیح بر روی صلیب در زندگی او چه اثراتی داشته. هر فرد مسیحی باید آن صلح و آرامش و نیروی را که اشخاص بیشمار در طی تاریخ در اثر ایمان به جان نثاری عیسی مسیح بر روی صلیب از خود بروز دادن و در آن قرار گرفتن برای خودش کشف کنه و آنگاه راجع به آن مکاشفه به دیگران شهادت بده. آنچه که در اثر ایمان به واقع تاریخی مصلوب شدن عیسی مسیح در زندگی مؤمنین اتفاق افتاده به طرق مختلف و به کمک استعاره‌های گوناگون بیان شده، از جمله آزادی از اسارت قید و گناه و بازخرید و یا تاوان و فدیه گناهان دادن و یا تبدیل ظلمت به نور، رهایی از نیروی شرارت، تبدیل دشمنی به دوستی و عداوت به محبت و غیره و غیره. تمام این طرز بیانها مختلفه، ولی همگی روشنگر و مبین تجربه واحدی است که در اثر یک واقعه روحانی برای اشخاص رخ داده و آن واقع همانا جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب می باشه. بنابراین پاسخ به این پرسش که مصلوب شدن عیسی مسیح چگونه باعث نجات من و شما می شود، باید در آثار عملی آن ایمان در زندگی مؤمنین به مسیح جستجو کرد. باید سعی کرد که اثر ایمان به مصلوب شدن عیسی را در زندگی مؤمنین به نحوی بیان کرد که حتی المقدور برای غیر مؤمنین نیز قابل فهم باشه. هرگاه خیر با شر و محبت با نفرت برخورد پیدا کند، مگر اینکه خیر و محبت از راه خود منحرف شوند، نتیجه برخورد آنها فدا شدن آنها خواهد شد. یعنی دوستان عزیز، واقعیت اینه که هرگاه خیر با شر و یا محبت با نفرت برخورد پیدا کنند، اگر در راه خودشون پیش برن و محبت یا کار خیر کوتا نیان، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که شخصی که خیر فدا میشه و اون کسی که محبت میکنه اون هم فدا خواهد شد. مسیحیت معتقد است که عیسی مسیح نسبت به پیام اصلی خیش که محبت محض باشد، در برابر نفرت و دشمنی تا به آخر به پیام اصلی خود وفادار ماند و نتیجه وفاداری خود را هم متحمل گردید و بهای آن را از روی میل با جان خود پرداخت. اورشلیم زمان او پایگاه تعصبات و ریاکاری ها و شرارت هایی بود که وی بر علیه آنها قیام نمود و تعلیم داده بود.
پس چگونه ممکن بود که تعلیمات وی با ضد آن تعلیمات درگیری و در رابطه نداشته باشه؟ چطور ممکن بود که مسیح از خداوند از بی‌ریایی صحبت کنه، از نیکویی صحبت کنه ولی با تضاد روبرو نشود؟ امروزه در اجتماع خودمون وقتی که یک مسیحی درباره گذشت خدا صحبت میکنه به زندان میاندازنش. وای به حال اینکه منجی ما در برابر رؤسای مذهبی ایستاده و آنها را قبرهای سپید می نامد که ریاکاریشون بی حد و حسابه و در و مردم رو فریب می دهند و سعی می کنند که خود رو به یک مقامی برسن. از مال و مقام بیوه زنان و یتیمان می خورن و بعد دعا هم می خونن. بله، چگونه ممکن بود که تعلیمات مسیح با ضد آن تعلیمات درگیری و رابطه نداشته باشه؟ یکی از شدیدترین انواع رابطه ها دوستان همانا رابطه برخورد محبت با نفرته. عیسی مسیح می توانست در جلیل آرام و زیبا بنشیند و از دور تعلیم بدهد، ولی آلمان و آمدن به سوی اورشلیم میره. نوع شخصیتی که او داشت و نوع شهری که اورشلیم باعث ایجاد وضع میکرد که نتیجه نهایی و منطقی آن همانا جان نثاری عیسی مسیح بود و البته عیسی مسیح این را به خوبی میدانست. برای همون که میگوید اینک به اورشلیم میرویم و آنچه که به زبان انبیا درباره پسر انسان نوشته شده بود به انجام خواهد رسید. و عیسی برخورد نهایی خود را با شرارت، با کمال وفاداری نسبت به تعلیمات خود انجام میده. تعلیمات و روش زندگی مسیح چه بود؟ تعلیم و روش زندگی مسیح این بود که شرارت را با شرارت پاسخ ندهید. با حیله و تزویر با نفرت روبرو مشوید، بلکه دشمنان خود را تا به آخر محبت کنید. برای آنان که به شما نفرین میکنند دعا کنید و نفرت را با محبت روبرو سازید و جواب بدهید. دوستان، واضح است که عیسی از اینکه خود را پادشاه اعلام دارد ابا کرد. به زور متوسل نشد. دست به خشونت نزد و تا پای دار در ادامه روش محبت آمیز خود پایدار ماند، زیرا که صلیب نتیجه منطقی راه و روش و تعلیمات عیسی مسیح بود، یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت و دشمنی. یا عیسی مسیح میبایست از راه و روش محبت آمیز خود و نوع تعلیمات خیش دست بردار و کوتاه بیاد، و یا با واکنش ملایان متعصب و ریاکار بایستی روبرو بشه. طرز برخورد وی با آن واکنش ها میبایست یا به وسیله اعمال زور و به کار بردن روش های خشونت آمیز باشه، و یا تحمل نتایج آن و جذب کینه ها و نفرت ها در وجود خود و بالاخره نثار جان خیش. در طی آیات انجیل مقدس ملاحظه میکنیم که عیسی به این دو نوع واکنش اشعار دارد، ولی آلمان و آمدن واکنش دوم را میپذیرد، یعنی تحمل درد و رنج و بالاخره جانساری بر روی صلیب را. واقعه مصلوب شدن مسیح طرح مصنوعی از جانب خدا برای نجات بشر نبود دوستان. واقعه مصلوب شدن مسیح طرح مصنوعی از جانب خدا برای نجات بشر نبود، بلکه نتیجه منطقی برخورد محبت محض با گناه و شرارت آدمی بود. بله دوستان، نتیجه منطقی برخورد محبت محض خدا در عیسی مسیح با گناه و شرارت همانا واقع مصلوب شدن مسیح بود. کاملا طبیعی است که به هنگامی که محبتی از نوع محبت مسیح با محیطی از نوع محیط موجود در اورشلیم آن روز که نماینده وضع آدمیان در همه جا و همه وقت و عصر و زمان است برخورد می کند، جانساری از آن نوع جانساری مسیح لازم می آید، یعنی مصلوب شدن مسیح. و این حقیقتی است که در تاریخ بشریت به ثبت رسیده است.

0: بله دوستان عزیز، کلام خداوند به ما میگوید که خدا وقتی دید که ما قادر نیستیم خود را از غضبش برهانیم، خود راه را برای ما مهیا کرده است و این راه در فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بود. کتاب مقدس به ما نشان میدهد که مفهوم نجات قایی همانا رهایی از غضب خداوند تعالی است. گاهی عادل شمرده شدن مترادف نجات به کار می رود و گاهی جنبه از کل نقش نجات تلقی می شود. ولی مهمترین نکته که ما باید به خاطر بسپاریم این است که چون ذات بشر آغشته به گناه است و چون بشر در گناه به این جهان می آید، حتی اعمال نیکوش آغشته به گناه محسوب می شود. چرا؟ چون ذات بشر، افکار بشر آلوده است و همه حرکت و اعمال ما از فکر و قلبمون سرچشمه میگیرد. وقتی که سرچشمه آنها تلخ باشه، همه چیز تلخه. و دوستان عزیز، کلام خداوند به ما میگوید که خدا وقتی که وضع تأسف بار ما را دید، اراده نمود اجازه داد که عادلی در راه ناعادلان فدا بشه تا بدین وسیله عدالت خود را نیز آشکار کند. که خدای عادل، خدای قادر مطلق، وقتی که میگوید که مزد گناه موت است، از حرف خود بر نمی گردد. ولی در این حال این خدای عادل خدای محبت است و بر روی صلیب عیسی مسیح، دوستان عزیز، عدالت خدا و محبت خدا در این حال آشکار می شود. هم داوری خدا را، عدالت خدا را در مصلوب شدن مسیح می بینیم و هم محبت عظیم او را که کفاره‌ای که مسیح در راه گناهان ما می‌پردازد را قبول می‌کند. و خدا را شکر که مسیح بر روی صلیب باقی نماند و در قبر باقی نماند. بله او مصلوب شد، بله او مرد، ولی خدا در روز سیوم او را از مردگان برخیزانید و به این وسیله به ما نشان داد که فدیه او مقبول واقع شده است. و خوشا به حال کسانی که امروز این حقیقت مهم را بپذیرن و حاضر باشن زندگی خود را به دست او بسپارن. دوست من، آیا شما تا حالا این همه کار خیر کردید و اعمال ثواب انجام دادید، عبادت را به جا آوردید؟ آیا اطمینان دارید که امروز خدا گناهانت را بخشیده؟ من یقین ندارم. من شک دارم که شما این اطمینان رو دارید، زیرا که نمیتونید این اطمینان رو حقیقتا داشته باشید. ولی وقتی که خدا این اطمینان رو به ما میده، چرا اون رو نمیپذیرید؟ به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح، شما قادر هستید که این اطمینان رو از خود خداوند دریافت کنید و اون رو تجربه کنید، طعم نجات رو از امروز بچشید. پس بیایید منجی زنده عیسی مسیح رو بخوانید، نام او را بخوانید، زندگی خود را به دست او بسپارید و دعای مغفرت را به حضور بیاورید. به گناهان خود اعتراف کنید و مطمئن باشید که عیسی مسیح جواب دعای شما را خواهد داد، شما را خواهد بخشید. خدا او را به عنوان نجات دهنده به ما معرفی کرده. خوشا به حال کسانی که این حقیقت را یافته و از آن پیروی کنند.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

دوستان عزیز سلام بر شما خدا رو شکر میتونیم مطالعمون رو از کلام خدا در مورد محبتی که مسیح زنده به ما ارزانی میداره ادامه بدیم اگر به یاد داشته باشید ما شروع کردیم به مطالعه از کلام خدا انجیل مقدس رومیان فصل 8 آیات 31 تا آخر 39 و خواندیم که کلام خدا میفرماید پس در برابر این چیزها چه بگوییم اگر خدا پشتیبان ماست کیست که بر ضد ما باشد آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد کی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد خدا آنان را تبرئه می نماید پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند پس کی میتواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ چنانکه کتاب مقدس میفرماید به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه میروند رفتار میشود. با وجود همه این چیزها به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات

نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. به منزله مرور می‌خواستم نکات اساسی مطالعه گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار بکنم. در مطالعه گذشتمون گفتیم که در این قسمت آیات 31 تا آخر 39 رومیان فصل 8 شما به یک خاتمه زیبا از یک فصل پرشکوه از کلام خدا میرسید که در مورد محبتی که خدا در عیسی مسیح به ما ارزانی می‌دارد صحبت می‌کنه. این آیات مانند یک موسیقی می‌باشند که رفته رفته کم کم بر بلندی صدا افسوده میشه و به اوج خودش میرسه و این آیات با این سوال شروع میشه که در برابر این چیزها چه بگوییم. یعنی پولس رسول با الهام روح القدس میفرماید در برابر تمام مطالبی که در آیات گذشته گفته شده چه بگوییم. آیا واقعا میشود چیزی به اون مطالبی که در مورد محبت خدا در مسیح در گذشته گفته شده اضافه کرد؟ و در این آیات که به صورت یک سری سوال جواب هستن شما میبینید که بله، باز هم مطالب بیشتری وجود داره که میشه در مورد فیض و محبت و برکاتی که در مرگ و قیام مسیح از مرگ به تمام کسانی که از طریق توبه از گناهان و ایمان به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون فرزندان خدا شدن عطا شده. در برابر این چیزها چه بگوییم؟ در برابر تمام مطالبی که در آیات گذشته گفته شده، در برابر فقط همون محبتی که خدا در مرگ مسیح بر روی صلیب به جای ما و برای پرداخت مجازات گناهان ما عطا کرده چه بگوییم؟ و سپس به سوال دوم رسیدیم که می‌فرماید اگر خدا پشتیبان ماست کیست که بر ضد ما باشد؟ و گفتیم که در زبان یونانی اون کلمه اگر در حقیقت حالتی رو میرسونه که یک شرط تحقق یافته است، نه یک سوال و شک. یعنی این آیه رو میشه به این صورت ترجمه کرد که چون خدا مسلماً پشتیبان ماست کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ کی میتونه به محبت مسیح نسبت به شما صدمه بزنه؟ و گفتیم اگر بخوایم تمام پیغام گذشتمون رو، تمام پیغامی که امروز میخوام با شما عزیزان در میان بگذارم، پیغام روز یک شنبه عید قیام رو خلاصه بکنم، خلاصش اینه: خدا شما را دوست داره و برای همین نه تنها پسر یگانش رو داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان بشه، یوحنا 3:16، بلکه همچنین الان، همین الان که ما در این دنیای پر از تلاطم هستیم و در این بدنهای فانی زندگی میکنیم، هنوز وارد ملکوت پر جلال خدا نشدیم، خدا در مسیح در همین دنیای پر از رنج و سختی شما را محبت میکنه، شما را دوست داره. و گفتیم هیچ شخصی، هیچ گروهی، هیچ مقامی، هیچ قدرتی نمیتونه کوچکترین قسمتی از اون فیض محبت خدا در مسیح نسبت به شما رو از شما بگیره یا به اون صدمه بزنه. البته باید مراقب معلمین کاذب، تعلیمات کاذب یا دوستان کاذب که ما را از حقیقت مسیح، از کلام خدا و از کلیسای خدا دور میکنن باشیم. اکنون میخوام این پیغاممون رو ادامه بدیم و در مورد محبتی که مسیح زنده برای ما میکنه در موردش بیشتر مطالعه بکنیم. حتی خود شما هم نمیتونید باعث بشید که مسیح شما را دیگر دوست نداشته باشه و از شما روی برگردانه. وقتی که قدرت و سعی و کوشش شما نبوده که نجات آسمانی از آتش جهنم رو در اتحاد با مسیح به شما عطا کرده، این شما نبودید که خودتون رو از قدرت جاذبه گناه آزاد کردید، این شما نبودید که خودتون رو به نزد خدا آوردید و رابطتون رو با او سالم کردید، این شما نبودید که امتیاز فرزند خدا شدن و بودن رو برای خودتون به دست آوردید، بلکه همگی این برکات و مابقیشون از لطف و محبت مسیح و اتحاد شما با مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون بوده. چطور میتونیم فکر کنیم که حالا با انجام عملی از جانب خودتون میتونید فیض خدا، محبت مسیح رو در زندگیتون باطل کنید؟
ابدا پدر آسمانی کسی است که این نجات آسمانی در مسیح رو، این محبت الهی رو به شما عطا کرده. خدای پدر جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. اگر کسی هم باشه که بتونه محبت مسیح و نجات آسمانی در مسیح را از ما بگیره، اون شخص فقط پدر آسمانیه که در اول اون رو به ما داده. ولی کلام خدا در رومیان 8:32 می فرماید آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ پدر آسمانی که ما را نجات داد در زمانی که ما در گناهانمون دشمن او بودیم، خدایی که قبل از نجات و ایمان ما انقدر به ما محبت کرد، اگر خدا به ما که قبل از نجاتمون در مسیح گناهکاران ذلیل و مسکین بیش نبودیم انقدر لطف و محبت کرده که پسر خودشو دریغ نداشته بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، حالا که با توبه از گناهان و ایمان به مسیح فرزندان خدا شدیم، دوستان خدا شدیم، آیا حالا با بخشیدن مسیح همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ شما اگر به تورات حضرت موسی برید، در کتاب پیدایش، تورات پیدایش فصل 22 آیات 1 تا آخر 3 داستان بسیار بسیار مهم و شگفت‌انگیز را می خونید که چطور خدا از ابراهیم می خواد که یگانه پسرش رو، اسحاق رو، ببره بر بالای کوهی و او رو آنجا قربانی بکنه. پسری که سالها ابراهیم و سارا در انتظار تولدش بودند. پسری که خدا وعده او رو به ابراهیم و سارا داده بود و گفته بود که از نسل اسحاق، از نسل فرزند سارا تو را برکت خواهم داد و از نسل فرزند سارا قوم تو را بنا خواهم نمود. حالا بعد از سالها انتظار خدا به ابراهیم میگه همون پسر یگانه خودت رو، همون پسر که اونقدر دوستش داری رو وردار ببر قربانی کن. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند میخواست ابراهیم رو بیازمایه که چی بشه. آیا خدا نمیدونست ایمان ابراهیم چقدره؟ نه، این برای خدا نبود، برای خود ابراهیم بود، تا ابراهیم متوجه بشه چقدر خدا رو دوست داره. یعنی خدا میخواست به ابراهیم اینو بگه اگرچه پسرت رو بی نهایت دوست داری، خیلی خیلی دوست داری، ولی نباید بیشتر از من باشه. خدا بایستی در زندگی ما مقام اول رو داشته باشه و به این صورت خدا میخواست ابراهیم رو بیازمایی که آیا محبتش به او، به خدا، بیشتر از محبتش به پسرش هست یا نه. و داستان، میدونید چیزی که در این داستان سخته، چیزی که در این داستان بسیار دردآوره، این بود که دقت کنید، این نبود که فقط پسر ابراهیم بایستی کشته میشد. اون به جای خودش خیلی دردآوره. شما اگر فرزندی دارید، بسیار دردآوره اگر کسی بیاد به شما اطلاع بده که خدایی نکرده عزیز شما اتفاقی براش افتاده. این سخته، ولی فکر کنید چیزی که این ماجرا رو برای ابراهیم بی‌نهایت سخت‌تر می‌کرد این بود که خدا از خود ابراهیم خواسته بود که پسرش رو قربانی کنه. یعنی اون مرگ می‌بایستی به وسیله دست‌های ابراهیم بر پسرش انجام بشه و این چیزی بود که اون امتحان و آزمایش رو بی نهایت سخت می کرد. ابراهیم می بایستی بچه خودش رو قربانی بکنه. اینطور نبود که کسی دیگه این کار رو بکنه یا حادثه و واقعی رخ بده، بلکه خود ابراهیم با دستای خودش بایستی پسر یگانش رو قربانی می کرد. حالا وقتی اون شما شرح ماجرا رو بخونید، وقتی ابراهیم و اسحاق به بالای کوه میرسن و ابراهیم هیزم رو آماده میکنه، اسحاق رو بر روی هیزم میخوابونه، آتش رو هم آماده کرده بود، آماده بود تا با کارد اسحاق رو بکشه، ناگهان فرشته ای از جانب خدا میاد و به ابراهیم میگه ابراهیم دست نگه دار، فرزندت رو نکش، به او دست نزن. به جای اون خدا یک قوچی فراهم میکنه، میگه قوچ رو به جای اون فرزندت قربانی بکن. حالا تمام اون ماجرا تصویری است از آنچه که بین پدر آسمانی و مسیح اتفاق افتاد. خدای پدر پسر یگانه و محبوب ابراهیم اسحاق رو نجات میده، اما خدای پدر پسر یگانه و محبوب خودش مسیح رو برای من و برای تو ای دوست عزیز قربانی میکنه تا مجازات گناهان ما رو بده.
و شما مطمئن باشید همونطور که قلب ابراهیم پر از درد بود، قلب پدر آسمانی به مراتب بیشتر پر از درد بود برای پسر یگانش عیسی مسیح. اشعیای نبی، یکی از انبیای قوم اسرائیل، در مورد مرگ مسیح بر صلیب حدود 750 سال پیش از میلاد مسیح پیشگویی کرد و در کلام خدا، کتاب اشعیا فصل 53 آیات 4 تا آخر 6 و آیه 10، این محبت پدر آسمانی و خداوند عیسی مسیح رو ستایش میکنه و میفرماید او، یعنی مسیح، غمهای ما را بر خود گرفت، دردهای ما را بر خویش هم نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده مضروب و مبتلا گمان بردیم، حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمای او ما شفا یافتیم. جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. خداوند پدر آسمانی را پسند آمد که او را، یعنی مسیح را، مضروب نموده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت، آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند پدر آسمانی در دست او میسر خواهد بود. حتی شیطان هم نمیتونه به محبت مسیح زنده نسبت به ما صدمه بزنه. البته شیطان میتونه با دروغهاش ما را از مسیح، از کلام خدا و کلیسای مسیح دور کنه تا نتونیم آن محبت رو تجربه کنیم، ولی این دیگه کوتاهی ماست. محبت مسیح سر جای خودش و در زندگی ما پایداره. این ما هستیم که با گوش دادن به دروغهای شیطان از اون محبت دور میشیم. ولی حتی شیطان هم با تمام قدرتش نمیتونه به اصل اون محبت خدا در مسیح زنده نسبت به ما صدمه بزنه. رومیان 8:33، کی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد؟ این به شیطان اشاره میکنه، چون یکی از القاب شیطان متهم کننده ایمانداران مسیحی است. در مکاشفه فصل 12 آیه 10 میتونید اون رو بخونید. شیطان دنیا دائما انواع و اقسام اتهامات رو بر علیه ما ایمانداران مسیح میارن، ولی رومیان 8:33 میفرماید خدا ما را تبرئه مینماید. آیه 34، پس کیست که تواند ما را محکوم سازد؟ تنها کسی که میتونه ما را محکوم کنه خود خداوند عیسی مسیحه، چون که او داور زندگان و مردگانه و در بازگشتش، در روز بازگشتش، همگی باید در حضور تخت او بیستن و داوری بشن. ولی ببینیم این خداوند عیسی مسیح، داوری که قدرت محکوم کردن رو داره، برای ما چه کار کرده؟ رومیان 8:34، مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدای پدر از ما شفاعت می کند. در اینجا سه اصل مهم وجود داره. اول می فرماید مسیح عیسی کسی است که برای ما مرد، روی صلیب مرد. دوم، دوباره زنده شد، قیام کرد. پس مرگ مسیح روی صلیب و قیام مسیح رو می بینید. و سوم، اکنون در دست راست خدای پدر از ما شفاعت می کند. خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا فصل 10 آیات 11 و 28 می فرماید من شبان نیکو هستم، من به گوسفندانم، به ایماندارانم حیات جاودان می بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست من بگیرد. سه اصل مهم. اول، مسیح عیسی کسی است که برای ما بر روی صلیب مرد، بار تمامی گناهان ما را بر خود کشید، محکومیت ما را که حق ما بود بر خود کشید و برای ما، به جای ما، روی صلیب مجازات گناهان ما را داد، برای ما مرد تا برای ابد ما آزاد باشیم. دوم، دوباره زنده شد، پس از 3 روز جسمن و روحن، هم جسمن و هم روحن، از مردگان قیام کرد، پیروزیش رو بر گناه و مجازات نهایی گناه، آتش جهنم، مرگ ابدی ثابت کرد. گور نمیتونست او رو نگه داره، چون او بر قدرت گور، بر قدرت مرگ، یعنی گناه، پیروز شد. چون او خداوند بود و هست و کاملا بی گناه، مرگ بر او حقی نداشت.
پیروزیش بر مرگ حیات جاودانی را به هر کس که به او ایمان آورد عطا می کند. رومیان 4:25 مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید، زنده شد تا ما در پیشگاه خدا، خدای پدر کاملا نیک محسوب شویم. مرگش بهای کامل مجازات گناهان ما رو داد و قیامش از مرگ حقانیت خداوندی مسیح و کار او بر صلیب رو ثابت کرد. و سوم، اکنون در دست راست خدای پدر از ما شفاعت میکنند. در دست راست خدای پدر، جایی که محل احترام و تکریم، نشسته و برای ما شفاعت میکنند. نشسته، میدونید در تورات وقتی شما در مورد جزئیات خیمه عبادت و یا معبدی که ساخته شد در عهد عتیق میخونید، متوجه میشید که هیچ صندلی وجود نداشت. صندلی در معبد نبود. چرا؟ چون کاهن میبایستی دائما قربانی به حضور خدا بیاره، دائما میبایستی شفاعت بکنه، کارش تموم نشده بود. اما ما میخونیم مسیح نشست. چرا نشست؟ چون کارش تموم شد. در انجیل مقدس عبرانیان فصل 10 آیات 11 تا آخر 12 خیلی زیبا این موضوع رو برای ما شرح میده. میفرماید پس وقتی که عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشتیم. هر کاهنی هر روزه پیش قربانگاه میستد و خدمت خود را انجام میداد و یک نوع قربانی را مکررن تقدیم میکند، قربانی که هرگز قادر به برطرف ساختن گناه نیست. اما مسیح برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در دست راست خدای پدر نشست. کارش تموم شد و اکنون برای ما شفاعت میکند. همونطور که کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 53 آیه 12 پیشگویی کرد، برای ما شفاعت میکنه. همونطور که کلام خدا باز در عبرانیان فصل 7 اعلام میکنه آیه 25 و به این سبب چون او برای ما مرد، چون عیسی همیشه کاهن است، قیام کرده از مردگان، جانشینی ندارد زیرا او تا به ابد زنده است، به این سبب او قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا، خدای پدر می آیند، کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کنه. مسیح کاهن کامل ما قربانی کامل را بر روی صلیب داد تا ما را کاملا آزاد سازه و برای ما به طور کامل شفاعت می کنه. شک کردن نسبت به محبت مسیح یعنی شک کردن نسبت به قدرت خدا و حقانیت خدا. اگه هنوز نسبت به محبت خدا در مسیح به خودتون شک دارید، شما هنوز معنی صلیب مسیح و قیام او را از مرگ درک نکردید. حتی زمانی که ما گناه میکنیم، میتونیم به این وعده کلام خدا بچسیم در اول یوحنا فصل 1:9 که او برای ما شفاعت میکنه. اگر به گناهانمون اعتراف کنیم، توبه کنیم، او برای ما شفاعت میکنه و ما را از گناهانمون پاک میکنه. بایستی ما بقیه روزهای زندگیمون بر روی زمین رو و در تمام طول ابدیتی که با خداوند عیسی مسیح به سر خواهیم برد و خداوند زنده و پرفیض ما عیسی مسیح ما را در محبت ابدی و قدرت ابدی خودش محفوظ نگه می‌داره، چه در روی این زمین چه در ابدیت، رو بایستی در این محبت و این قدرت مسیح شاد باشیم، شادی کنیم. پس کی می‌تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازند؟ نه، به هیچ وجه. چنانکه کلام خدا کتاب مقدس می‌فرماید به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می‌روند رفتار می‌شوند. با وجود همه این چیزها، به وسیله او که ما را دوست داشت، پیروزی ما کامل می‌شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری و نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند
ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد و قیام خداوند ما عیسی مسیح بر شما مبارک باد. آمین.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
2: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
3: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده این باشید.
4: در این برنامه متنوع پیامی پرمحتوا و سرودهای زیبا براتون خواهیم داشت.
3: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
4: پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

0: با سلام خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوبه و هر گوشه دنیایی که هستین واقعا شاد و پیروز باشید. گرچه پیروزی میتونه زوایای مختلفی داشته باشه، نماهای مختلفی داشته باشه، ولی پیروزی واقعی این است که ما واقعا آرامش آسمانی رو داشته باشیم. من چند روز پیش بود که داشتم با یک نفر صحبت میکردم که در خطر بسیار بالایی قرار گرفته و نه فقط خودش در خطر هست، بلکه خانومش، بچهاش، کلیساش در خطر هستن و من تعجب کرده بودم که این آقا چقدر آرامش داره و ازش پرسیدم که تو چرا اینقدر آروم هستی؟ توی که در خطر هستی و حتی زندگی تو هر لحظه شاید به مرگ اتمام بشه. ولی ایشون گفت که عیسی مسیح زندگی منه، عیسی مسیح همه چیز منه. من زندگی میکنم، مثل پولس رسول میتونم بگم که با مسیح زیستن، مردن حتی نفعه. پس اگه بمیرم بازم زندگی میکنم، نمیمیرم، تا ابدالآباد زندگی میکنم. و بعد صحبت کرد در مورد ایمانش که بنا شده روی عیسی مسیح، چرا که عیسی مسیح سنگ سر زاویه هست. و امروز در مورد این سنگ میخواییم صحبت بکنیم. اولا چه معنی میده سنگ زنده و چطور ما میتونیم این سنگ رو سر زاویه قرار بدیم. دوست عزیز خیلی خوش اومدین.
1: خیلی ممنون از دعوتتون، خدا رو شکر میکنم که امروز در خدمت شما و شنوندگان گرامیتون هستم.
0: اول پتروس باب 2 آیه 4 و 5 رو میخونم. با نزدیک شدن به او، یعنی به آن سنگ زنده که آدمیان رد کردند اما نزد خدا برگزیده و گرانبهاست، شما نیز چون سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا می شوید تا کاهنانی مقدس باشید و به واسطه عیسی مسیح قربانی های روحانی مقبول خدا را تقدیم کنید. برادر، این در مورد چه سنگی صحبت می کنه؟ یعنی چی سنگ زنده؟
1: من یادم میاد چند سال پیش دعوت شدم به برنامه مخصوص تقدیس ساختمان یک کلیسای. ساختمان کلیسای بنا شده بود و برای بار اول داشتن تقدیسش میکردن و قرار بود اون یک شنبه در کلیسا جلسات باشه. وقتی ما رسیدیم اونجا، در یک قسمت از این برنامه مخصوص و ویژه یک آجری آوردند و اون آجر رو گفتن این آخرین آجریه که در این عمارت ساختمان کلیسا گذاشته میشه و در یک مکان و در یک زاویه وسطی یک تاقی بود و اونا اونجا قرار دادن و گفتن ساختمان کلیسا عمارتش به کمال رسید و همه دست زدن و خلاصه کلی خوشحالی کردن. اما من میدونستم که اون آجری که دارن اونجا میذارن یک آجر نمایی بود و قبل از این آجر اونجا گذاشته بشه این عمارت بنا شده بود. یعنی این سنگ‌ها و معماری‌ها و رنگ و ریزی‌هایی که شده بود همه از قبل برنامه‌ریزی شده بود و این فقط یک امر خیلی فرمالیته بود که برای حضار انجام شد. در معماری اگر قرار باشه یک تاقی رو بنا بکنن، هیچ وقت نمیان از سمت راست یا چپ از روی زمین برن بالا و این تاق رو بزنن، این قصر رو بدن، به امید اینکه زاویه 90 درجه وقتی به اون بالا برسن تشکیل بشه. بلکه بالعکس، یک معمار ماهر میاد اول اندازه گیری میکنه و اون سنگ سر زاویه رو اول قرار میده، حالا چه خودش رو چه مکانش رو مشخص میکنه، سپس شروع میکنه چپ و راست اون عمارت رو ساختن. وقتی که اینجا صحبت میکنه پتروس در مورد عیسی مسیح در آیه 4 میگه با نزدیک شدن به او، یعنی به آن سنگ زنده که در آدمیان رد کردن اما نزد خدا برگزیده است، شما نیز سنگهای گرانبها زنده به صورت عمارتی روحانی بنا میشوید، داره به این نکته تاکید میکنه که اگر قرار باشه ما در بدن عیسی مسیح، یعنی در کلیسا، سنگهای زنده باشیم، میباید متصل به یک سنگ اساسی و اصلی باشیم و اون سنگ اساسی و اصلی سنگ سر زاویه است. یعنی اون سنگی که همه نکات، همه زاویه ها از او سرمنشأ میگیره. یه چیزایی شبیه تعلیم پولس هست که در کولسیان با هم قرائت کردیم که میگه عیسی مسیح سر کلیساست و بدن به او متصله. حالا بودن مسیح به عنوان سنگ سر زاویه، تأثیری که روی ما میذاره اینه که چون به اون متصل هستیم، یک، در اون عمارتیم، دو، زنده ایم چون او زنده است، و سه، با همدیگه بنا میکنیم اون عمارت رو. حالا اون عمارت میخواد کلیسا باشه، میخواد بدن عیسی مسیح باشه، میخواد ایمانهای ما باشه. حالا در ادامه آیات اگر مایل باشید نگاه بکنیم، این امر اندکی برای ما آشکارتر میشه.
0: بذارید من میخونم از آیه 6 تا 7 8 رو میخونم. اول پتروس باب 2 آیه 6: زیرا در کتب مقدس آمده است که اینک در صهیون سنگی مینهم، سنگ زاویه برگزیده و گرانبها، آن که بر او توکل کند سرافکنده نگردد. این سنگ برای شما که ایمان آورده اید گرانبهاست، اما آنان را که ایمان نیاورده اند سنگی که معماران رد کردن مهمترین سنگ بنا شده است و نیز سنگی که سبب لغزش شود و صخره‌ای که موجب سقوط گردد. اینان می لغزند چون کلام را فرمان نمی برند که بر ایشان مقدر گشته است.
1: اینجا پتروس داره نقل قول میکنه از اشعیا باب 28 آیه 16 و همینطور مزمور 118 آیه 22 و داره در خصوص اون چی که پیشگویی شده بود صحبت میکنه و این سنگ رو باید الان ما شناسایی بکنیم. این سنگ عیسی مسیحه و سنگیه که میگه هر کی بر او توکل کند، یعنی در جای دیگه میگه در یوحنا باب 3:16 هر کی به او ایمان آورد، هر کی به او توکل کند سرافکنده نگردد یا حیات جاودانی یابد. اما میبینیم که این سنگ رو معماران رد کردن. منظور پتروس از رد کردن این سنگ چیه؟ خب ما میدونیم که عیسی مسیح برای قوم اسرائیل آمد، برای یهودیان آمد که روی صلیب فدا بشه و میبینیم که معماران یا بگیم رؤسای دین یهود او را رد کردن. آنانی که ساخت عمارت روحانی و محتوای روحانی اسرائیل بدیشان داده شده بود این سنگ رو رد کردن و هرچند که اونا به خیال خودشون او را به حساب نیوردن، به شمارش نیوردن، اما خدای پدر او را یعنی عیسی مسیح را آن سنگی که وعده داده شده بود را مهمترین سنگ بنا ساخت و همونطوری که خدمت شما عرض کردم اون مهمترین سنگ بنا هست سنگ سر زاویه، سنگی که زاویه های ساختمان رو معین و مشخص میکنه. امروز اون سنگی که در دسترس ما هست در یک زمانی معماران اون را رد کردند و ما این انتخاب رو داریم، یا میپذیریم یا نمیپذیریم. اگر نپذیریم اون رو به کناری میاندازیم، اما اگر او را بپذیریم، اگر او را بهش توکل بکنیم، به او ایمان بیاریم، او را به قلوب خود دعوت بکنیم، همون سنگ میشه سنگ بنا و منجر به بنا و ایمان و رشد ما میشه.
2: لطفاً با ما باشین و به یک سرود زیبا

0: در مورد پذیرفتن یا نپذیرفتن صحبت کردید، من یاد یوحنا باب 1 افتادم، میخوام اینها رو بخونم.
1: بله.
0: میگه آیه 10: او در جهان بود و جهان به واسطه او پدید آمد، اما جهان او را نشناخت. او به ملک خیش آمد ولی قوم خودش او را نپذیرفتند. اما این یکی از زیباترین اماهایی است که من در کلام خودم دیدم. یوحنا 1:12: اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. شنوندگان عزیز، امروز ما این انتخاب رو جلوی خودمون داریم و خداوند یک فرصتی به ما داده در این سالهایی که زندگی میکنیم و مخصوصا در برنامه که امروز شما میشنوید، شاید بار اول هست که در مورد عیسی مسیح دارید میشنوید. این شاید یک فرصتی هست از طرف خدا که داره به شما میده. شاید بار اول هست که در مورد میشنوید و شاید هنوز مطمئن نیستید. اشکال نداره، ولی من میخوام تشویق بکنم که تحقیق بکنید. کلام خدا هیچ چیزی نداره که ما ازش بترسیم. اگه تحقیق بکنیم به این نتیجه میرسیم که کلام خدا واقعا کلام خداست. این کتاب مقدس از طرف خدا هست. تمام اون 700 پیشگویی که درش شده، یه قسمتش انجام شد، یه قسمتش انجام خواهد شد. 40 نفری که این کتاب رو نوشتن در 1600 سال، همه در مورد عیسی مسیح دارن مینویسن، حتی قبل از تولد عیسی مسیح. و اصلا یک چیز عجیبی هست و هر کس که از طریق این کلام عمل میکنه در زندگیش، نتایج زندگیش خیلی فرق میکنه با بقیه. از هر لحاظ، از هر دید میتونیم نزدیک بشیم به کلام خدا و بدونیم که این کلام خدا از طرف خداست و ایمان بیاریم بهش. عیسی مسیح از طریق این کلام خودش رو به ما داره نشون میده و امروز داره به شما شنونده عزیز میگه من اون سنگ سر زاویه هستم، بر روی این سنگ زاویه بنا کن. و چطور میتونی بنا بکنی؟ با توکل. یعنی میگه عیسی مسیح گناهان منو ببخش، من گناهکار هستم، من میخوام توبه کنم، من میخوام تو خداوند زندگی من باشی، میخوام مرکز ثقل زندگی من باشی و این زندگی تو بنا میشه بر روی عیسی مسیح و زیبا خواهد بود. وگرنه بعد از مرگ مسلماً هر زیربنایی که شما داشتید زیربنای درستی نبوده، چرا که سنگ زرزاویه عیسی مسیح نبوده و مسلماً با خداوند نخواهید بود. عیسی مسیح رو سنگ سر زاویه امارت قرار بده.
1: خیلی جالبه که در کلام وقتی که در مورد شخصیت مسیح با هم نگاه میکنیم، میبینیم که مسیح خودش رو صخره نام میکنه، صخره ابدی، خودش رو زیربنا اعلام میکنه. بعد میبینیم که چطور رسولان در این راستا تاکید میکنن، سنگ زاویه هم هست. یعنی مقدس، این ایمان ما از زیربنا تا به خود امارت تا سر امارت عیسی مسیحه. یعنی اینجوری مثل یک ساندویچ، ساندویچ های روحانی که میخوریم یا ساندویچ های جسمانی که میخوریم، دوست داریم مثلا همه اون محتوا تو نون باشه و عیسی مسیح در جای دیگه میگه من نان حیاتم هستم. و واقعا اینها نشون میده که عیسی مسیح اون نه فقط خود محتواست، بلکه پایه و اساس سنگش هم هست. شما فرمایید در خصوص یوحنا باب 1 قرار کردن آیات میگه خیلی اون رو نپذیرفتن. امروز ما در یک مقطعی داریم زندگی میکنیم که دانش خیلی پیشرفت کرده، اطلاعات، قانون و پزشکی و غیره و غیره خیلی پیشرفت کردن. اما اگر ما نزدیک بشیم به عیسی مسیح با قوه انسانیمون، یعنی بخوایم مسیح رو با قوه انسانی و مغزمون و افکارمون درک بکنیم، بفهمیم، تحلیل بکنیم، تفسیر بکنیم، همین سنگی که میتونه باعث بنا بشه، سنگ مصادم میشه. در اتمام آیه 8 میگه اینان میلغزن چون کلام را فرمان نمیبرن، یعنی به سادگی بهش ایمان نمیارن، توکل نمیکنن. جای دیگه مسیح میگه مثل یک طفل خیلی بدون ریاکاری با سادگی کلام رو بشنوی بپذیری. و اگر قرار باشه که ما با قوه انسانی به این سنگ سر زاویه نزدیک بشیم، میشیم مثل همون معمارانی که او را رد کردن. بالعکس میگه اگر او را بپذیریم، با ایمان به او توکل بکنیم، اونجاست که میگه با او نزدیک شدن. در آیه 4 میگه با نزدیک شدن به او، یعنی آن سنگ زنده، خب اونجاست که این سنگ میشه مهمترین سنگ بنا، میشه محک زندگی های ما. هر کدوم از ما در زندگی همون معیارهایی داشتیم، استانداردهایی داشتیم، اما بعد از مسیح معیار دیگری نیست به غیر از معیار مسیح، سنگ محک دیگری نیست به غیر از سنگ محک عیسی مسیح، استانداردی نیست به غیر از کلام زنده عیسی مسیح. چون همه چیز رو وقتی که با عیسی مسیح مقایسه میکنیم، میبینیم که کمبودهامون کجا بوده، میبینیم که اضافه ها چی بوده و میتونیم همه رو با او مقایسه بکنیم و تطبیق روحانی بدیم.
0: آمین. امروز زندگی هایی هستن که بنا میشه بر روی احساسات یا خواسته ها یا حتی شهوات یا چیزهایی که حتی شاید با ارزش هست ولی اصل کاری نیست. یک نفر بسیار زیبا گفت، در یک کتابی میخوندم، میگفت اصل زندگی اینه که اصل زندگی اصل زندگی باشه. یعنی مهمترین چیز در زندگی اینه که اون چیزی که مهمترینه مهمترین باشه. خیلی وقتا اون مهمترین چیز در زندگی ما مهمترین چیز نیست. عیسی مسیح مهمترین سنگ هست در این ساختمان، لااقل باید باشه. آیا برای شما شنونده عزیز مهمترین هست؟ من خودم یه کاری تقریبا هر ماه انجام میدم، هر وقت سفر میکنم تقریبا هر ماه سفر میکنم و وقتی فرصت زیادی دارم همینجور تو هواپیما نشستم برای ساعتها، یه تیکه کاغذ در میارم و شروع میکنم به نوشتن و دارم مینویسم که اهداف من در زندگی چیه. یه لیست دیگه هست که مینویسم چه کارهایی دارم تو زندگی انجام میدم. یه لیست دیگه چه کارهایی هست که انجام میدم که نباید انجام بدم. یه لیست دیگه چه کارهایی هست که انجام نمیدم که باید انجام بدم. یه لیست دیگه هست که چه ارجعیتی دارم، یعنی مهمترین ها کدوم هستن از این کارهایی که باید انجام بدم یا دارم انجام میدم. و به هر حال ساعت ها دارم روی این کاغذ کار میکنم، مینویسم و تقریبا هر ماه من زندگی خودم رو روی کاغذ میبینم. و اینو میخوام بگم که خیلی وقتا بوده در زندگی من که گرچه به زبان گفتم که سنگ سر زاویه زندگی من عیسی مسیحه، ولی روی کاغذ اینو نشون نمیده. اون چیزی که مثلا زیاد مهمم نیست که مثلا پول در آوردنه، بعضی وقتا بوده که پول در آوردن مثلا اصلی بوده. از کجا میدونم؟ چون که فکر من بیشتر اونجا بوده، وقتی که گذاشتم در اون راستا بوده، صحبتایی که با مردم داشتم، کمکایی که خواستم، دعاهایی که کردم. نمیخوام بگم که پول چیز بدیه، ولی پول دوستی بده. و میخوام بگم که اصل کاری بذارید عیسی مسیح باشه، سنگ سر زاویه عیسی مسیح باشه. و اینجا برنامه رو میخواییم تمام بکنیم با دعایی که برادر من دوست من اینجا خواهد کرد که واقعا این یاداوری در زندگی ما از طرق مختلف باشه که عیسی مسیح سنگ سر زاویه باشه.
1: آمین. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم به نام مقدس عیسی مسیح. تو رو میپرستیم به خاطر همه نیکویی های تو، به خاطر محبت های تو. اعتراف میکنیم و با ارمیا هم صدا شده میگوییم که از رحمت های تو که تا به حال تلف نشده ایم. تو را شکر میکنیم که محبت تو، عشق و رحمت های تو بر ما هر روز تازه میشه. ممنونت هستیم که نجات رو برای ما فراهم ساختی، نه به لیاقت های انسانی ما، بلکه به وسیله فیضت از طریق خون مبارک عیسی مسیح. پدر شکر میکنم به خاطر کلامی که در دسترس ماست، به خاطر این رسانه های گروهی که ای خدا من اجازه میده که چنین برنامه هایی تهیه و تدارک دیده بشه و ارائه داده بشه برای آنانی که واقعا نیاز دارن، آنانی که محتاجن، مشتاقن و مایل هستن. دعا میکنم که مبارک بساز کلامی را که با برادرم امروز در میان گذاشتیم، با مقدسین تو، با شنوندگان عزیزمون باشد که منجر به برکت، بنا، توبه و نجات باشه. دعا میکنم مخصوصا برای احتیاجات آنانی که میشنوند صدای ما رو، به اسم مبارک عیسی مسیح بر حسب ارادت و ثروتی که داری احتیاجات را برطرف بکن و باشد که هر آنچه که نیازهای ما هست ای خداوند در اولویت و در اون ارجعیتش خود عیسی مسیح باشه. چرا که اگر سنگ سر زاویه رو داشته باشیم، اگر او را که سرمنشأ هر نیکویی هست رو داشته باشیم، همه این چیزها، سایر چیزها، نیازها، احتیاجات در هر صورت پر کرده خواهد شد. در نام مبارک عیسی مسیح در کمال فروتنی ای پدر، آمین.
0: آمین.

جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: سوء زن
1: صبح به خوبی و خوشی از سارا خداحافظی کردم و راهی محل کارم شدم. اما با اینکه همه چیز خوب و خوش و آروم بود، نگرانی خاصی توی دلم احساس می‌کردم و یه جورایی دلم شور می‌زد. مدام به خودم می‌گفتم پسر چته؟ زندگیت خوب نیست که هست. همسر خوبی نداری که داری. درآمدت خوب نیست که هست. پس دیگه چی می‌خوای؟ اما با وجود تمام این دلگرمی‌هایی که به خودم می‌دادم، باز ته دلم ناآروم بود. شب که برگشتم خونه، احساس کردم اوضاع مثل همیشه نیست. سارا با دیدنم به اتاق رفت و در رو محکم پشت سرش بست. اون موقع بود که فهمیدم دلشوره و نگرانیم بی خود نبوده. سعی کردم باهاش صحبت کنم و بفهمم که موضوع از چه قراره. ولی سارا فقط گریه می کرد و به هم بد و بیرا می گفت و داد می زد تو پس فطرتی. آدم بی لیاقت و خائنی هستی. تو خیانتکاری و لیاقت منو نداری. دیگه حسابی عصبانی شده بودم. نمی فهمیدم چی کار کردم که سارا تا این حد عصبانی شده. تا اینکه بالاخره کاغذی رو به هم نشون داد که لاش یه عکس بود. با دیدن اون عکس و کاغذ همه چیز برام روشن شد. حالم بد شد. احساس کردم خونه داره دور سرم میچرخه. اون عکس و نامه مربوط به مریم بود. دختر زیبا و باوقاری که عشق دوران نوجوانیم بود. سالها با هم همسایه بودیم و رفت و آمد خانوادگی داشتیم. اما مریم چند سال از من بزرگتر بود. من هم می دونستم که با خانواده های سنتی که هر دوی ما داشتیم، عشق من به مریم فقط در حد خواب و رویا باقی می مونه. بارها براش نامه نوشتم، اما هیچ وقت جرأت نکردم نامه ها رو بهش بدم. هرچی سعی کردم به سارا بگم که اون نامه و عکس فقط مربوط به دوران نوجوانیم بوده و سالهاست که همه چیز تموم شده، اون قبول نمی کرد. بارها براش قسم خوردم که بین من و مریم هیچ وقت چیزی شروع نشد که بخواد ادامه پیدا کنه و من سالهاست که اونو فراموش کردم. اما فایده نداشت. سارا باور نمی کرد. اوایل بهش حق می دادم. وقتی خودم رو جای اون میذاشتم میدیدم که حق با ساراست و من میبایست همه چیز رو از اول بهش میگفتم. اما با اینکه مدتی از این ماجرا گذشت، سارا دستبردار نبود و حسابی شکاک شده بود. اون نسبت به همه کارهام حساس و بدبین شده بود. متوجه شدم که مرتب وسایل شخصیم رو میگرده و رفت و آمدها و تلفنام رو کنترل میکنه. احساس بدی پیدا کرده بودم. انگار اون دنبال فرصتی میگشت که مچ منو در حین انجام کار خلاف بگیره. از این وضع خسته شده بودم.

0: اون شده بود میدون جنگ. تو خونه احساس آرامش نمی کردم. حاضر بودم ساعتها از وقتم رو بی خودی تلف کنم، اما نرم خونه. اطرافیان و دوست و آشنا متوجه تغییر رفتارم شده بودن. روزی یکی از دوستان به اسم کوروش به هم پیشنهاد داد که آخر هفته با اون برم به ویلاشون در شمال تا بلکه کمی روحیم عوض بشه. من هم از خدا خواسته برای اینکه از محیط خونه دور باشم از پیشنهادش استقبال کردم و با هم رفتیم شمال. وقتی رسیدیم به ویلاش متوجه شدم که من تنها مهمون اونجا نیستم. 7-8 نفر دیگه هم دعوت شده بودن. با دیدن خانوم هایی که اونجا بودن با اون تیپ و قیافه هاشون به کوروش گفتم تو که از وضع زندگیم و اختلافم با سارا خبر داری، چرا منو به اینجا آوردی؟ میدونی اگه سارا بفهمه چه بلوایی به پا میکنه؟ کوروش خندید و گفت نه ترس بچه، سارا از کجا میخواد بفهمه؟ اینقدر ترسون نباش بابا جون، ناسلامتی مردی گفتن. این حرفش منو به غیرت آورد. احساس کردم به غرورم توهین شده. تصمیم گرفتم به کوروش نشون بدم که من ترسو و بچه ننه نیستم. از اون روز به بعد مسیر زندگیم عوض شد. من اونجا با خانم جوونی به اسم فریبا آشنا شدم. ارتباط ما ادامه پیدا کرد و مرتب در مهمونی ها و شب نشینی ها با هم بودیم. بعد از مدتی در اثر هم نشینی با فریبا مثل اون معتاد به مواد مخدر شدم. دیگه اون مرد پر انرژی و پر کار سابق نبودم. برای همین شغلم رو از دست دادم. سارا با دیدن اوضاع من منو ترک کرد و درخواست طلاق داد. من که بی خانمان شده بودم به فریبا پناه بردم و الان هم توی آپارتمان اون زندگی میکنم. البته اگه بشه اسمش رو زندگی گذاشت. چیزی که رنجم میده اینه که مدام از خودم میپرسم کجای کارم اشتباه بود که زندگیم به اینجا کشیده شد؟ چرا زندگی خوب و آرومم تبدیل به جهنم شد؟ چرا؟
1: عزیزان، چه ماجرای غم‌انگیزی؟ صد افسوس که یک زندگی به این خوبی در اثر یک سوء تفاهم و یک سوء زن به چنین قهقرایی کشیده شد. ماجرای سارا بهترین نمونه از عارضه‌ای است که در روانشناسی به سوء زن یا پارانویا معروف است. متاسفانه کم نیستند مردان و زنانی که به این عارضه دچار هستند و به همه چیز و همه کس شک دارند. برای کسی که به عارضه سوء زن دچار است، هیچ دلیل و منطقی کافی و قانع کننده نیست. همانطور که در این ماجرا دیدیم، استدلال‌ها و توضیحات این مرد جوان تأثیری در تفکر بدبینانه همسرش سارا نداشت. بدبینی و بدگمانی سارا سبب شد که زندگیشان از هم پاشیده شود. روانشناسان میگویند که سوء زن و بدگمانی ریشه در دوران طفولیت دارد. عامل اصلی بروز سوء زن در بزرگسالی رشد کردن طفل در محیطی ناامن است. اختلافات و مشاجرات والدین یا بیتوجهی ها و غفلت های آنان سبب می شود کودک در سنین پایین احساس ترسی عمیق و ناامنی کند. از آنجا که در چنین محیطی کودک نمیتواند به کسی اعتماد کند و خود را در دنیای کوچک خود یکه و تنها میبیند، به اطرافیان خود و نیز به آینده و سرنوشت خود بدگمان میشود و وقتی هم که بزرگ شد، مشاهده ناامنی در جامعه به این روحیه بدگمانی و سوء زن دامن میزند. او دیگر قادر نیست به کسی اعتماد کند. اما آیا برای افراد بدگمان درمانی وجود دارد؟ از نظر روانپزشکی، درمان افراد بدگمان بسیار دشوار است و نیازمند مشاوره طولانی می باشد. به قول روانپزشک حاذقی، فقط مسیحیان می توانند به چنین افرادی کمک کنند و به راستی که چنین است. در مسیحیت خدا آن پدر مهربانی است که فرزندان خود را در آغوش امن خود می گیرد. در این آغوش امن و مطمئن ترس و استرس‌های دوران اولیه طفولیت حل و فصل می شود و از میان می رود. وقتی انسان خود را به این آغوش امن می افکند و به خدا اعتماد می کند، قادر می شود به اطرافیان خود نیز اعتماد کند و ترس از بیوفایی دیگران را در خود ریشه‌کن سازد. چنین شخصی وقتی اطمینان یافت که خدا همان پدر مهربان است و پسر روحانی او عیسی مسیح نیز برادرش شده، دیگر از چیزی هراس نخواهد داشت. وقتی ترس ها و واهمه ها برداشته شد، سوء ظن نیز برطرف می شود. عزیزان، اگر شما در وجود خود نشانه هایی از سوء ظن و بدگمانی مشاهده می کنید، امروز به این آغوش گرم و پرمهر و امن خدا پناه بیاورید. ایمان داشته باشید که او شما را بیش از حد تصورتان دوست دارد. او شما را آنقدر دوست داشت که پسر یگانه خود را به جهان فرستاد، یعنی عیسی مسیح را، تا نجات دهنده ما انسانهای آسیب دیده گردد. عیسی مسیح آنقدر شما را دوست داشت که جان خود را بر روی صلیب فدا کرد تا کفاره گناهان شما را فراهم سازد. اما خدا او را در روز سوم زنده ساخت تا نشان دهد که هرچه او ادعا کرده بوده درست است. بله، عیسی مسیح امروز زنده است و می تواند سوء ظن و بدگمانی را در شما ریشه‌کن سازد. قلب خود را با ایمان به این خدای مهربان و به پسرش عیسی مسیح بسپارید و از او بخواهید که بدگمانی و بدبینی و سوء ظن را از شما بردارد و روح متلاطم و زخم خورده شما را التیام بخشد. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مشتری.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کاربرد دوم این حقیقت که صعود عیسی مسیح به عالم بالا نشانه است از به اتمام رسیدن کار خدا برای عالم بشریت و اینکه خداوند عیسی مسیح هر کاری رو که شروع میکنه به اتمام میرسونه و چیزی رو نمیکاره نمیگذاره اینه. شما میتونید وعده مطمئن کلام خدا در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 رو بردارید و به اون وعده برای زندگی خودتون و عزیزانتون، فرزندانتون اتکا کنید. و اون وعده چیه؟ اینه، فیلیپیان 1:6: من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد تا روز عیسی مسیح، یعنی روز بازگشت مسیح، آن را به کمال خواهد رسانید. اگر شما زندگیتون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون سپردید، مطمئن باشین اون کاری را که خداوند در زندگی شما شروع کرده اون را به کمال خواهد رسانید. البته منظور من این نیست که ما بشینیم و هیچ کاری نکنیم و فقط بخوریم و بخوابیم و تنبل باشیم از نظر روحانی، نه. ما هم باید کوشش کنیم، ما هم بایستی با خداوند همکاری کنیم، اطاعت بکنیم، از کلامش، از فرامینش، کلامش رو بخونیم، در دعا باشیم، در مشارکت کلیسایی باشیم، بایستی با او زندگی کنیم و با او راه بریم. اما این رو هم بدونید، او کارش رو در شما به کمال میرسونه. اگه کارش رو در زندگی فرزندان شما شروع کرده، اگر دانه رو کاشتید، او کار رو در زندگی فرزندان شما به کمال میرسونه علارغم تمام مسائلی که الان میبینید. البته بایستی با روح خدا همکاری کرد، اما مطلبی که میخوام بگم اینه، از رشد روحانی خودتون ناامید نشید، از کوشش کردن برای خداوند دل سرد نشید، به طور کلی از زندگی ناامید نشید. زندگی یک نبرده، یک مبارزه است، به خصوص برای کسی که عیسی مسیح خداوندشه. خدا من و شما رو به این دنیا نیورده که مثلا بازی کنیم و بخوریم و بخوابیم. خدا ما را به خصوص در عیسی مسیح به یک نبرد دعوت کرده. بایستی نبرد کنیم، در قدرت خداوند بیستیم، نترسید، دل سرد نشید. زندگی یه نبرده، شجاع و قوی باشیم در قدرت خداوند، در حکمت خداوند. ملکوت خدا جای ترسویان نیست. خداوند به یوشع امر کرد که قومش رو به سرزمین موعود رهبری کنه، بهش همینطور فرمان داد که قوی و بسیار دلیر باش، و سه بار این عبارت رو تکرار میکنه. شما میتونید اون رو در کتاب یوشع فصل اول آیات 6 و 7 و 9 بخوانید.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: han.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا بر

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 15 از آیه 17 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید. اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این جهان بودید، جهان متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده ام، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند، به شما نیز آزار خواهند رسانید. و اگر از تعالیم من پیروی کردند، از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. چون شما به من تعلق دارید، آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت، زیرا فرستنده مرا نمی شناسند. اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، آنها تقصیری نمی داشتند. ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. کسی که از من متنفر باشد، از پدر من نیز نفرت دارد. اگر در میان آنان کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آنها نیست انجام نداده بودم، مقصر نمی بودند. ولی آنها آن کارها را دیده اند، ولی با وجود این هم از من و هم از پدر من نفرت دارند. و به این ترتیب تورات آنها که می گوید بی جهت از من متنفرند، تحقق می یابد. اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود، زیرا از ابتدا با من بوده اید.

و اما تفسیر این آیات. عیسی در ادامه سخنان خود به شاگردان فرمود، آیه 17، حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید. مسیح از قبل می دانست که وقتی شاگردان را ترک کند، آنها با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. انتشار انجیل بدون آزار دیدن برای آنان امکان پذیر نبود. به همین خاطر عیسی بار دیگر شاگردان رو متوجه فرمان تازه خود نمود. آنها می بایست همانطور که عیسی آنان رو محبت فرمود، یکدیگر رو محبت می نمودند. محبت مسیحیان نسبت به یکدیگر باید طوری باشد که دنیا را تحت تأثیر قرار دهد. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید، چنان که شایسته برادران در مسیح است، یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به هم محبت مسیحایی داشته باشیم، دیگران می فهمند که ما پیروان عیسی مسیح هستیم. آیه 18 و 19، اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این جهان بودید، جهان متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده ام، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. عیسی شاگردان را آگاه نمود که مردم جهان از آنان نفرت پیدا خواهند کرد. آنها نمی بایست در موقع روبرو شدن با این نفرت تعجب می کردند، چون مردم جهان از مسیح نیز نفرت پیدا کرده بودند. جهان متعلقان خود را دوست دارد، زیرا مردم جهان برده گناه هستند. اما جهان از پیروان مسیح نفرت دارد، چون آنها از جهان جدا شده و در خدا زندگی می کنند. مسیح ما را انتخاب نمود و از اسارت گناه رها کرد. ما آزادیم و به این جهان تعلق نداریم. به همین دلیل جهان با ما دشمنی می کند. آیه 20، آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند، به شما نیز آزار خواهند رسانید. و اگر از تعالیم من پیروی کردند، از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. مسیح به شاگردان فرمود، آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. و آن وقت سخن قبلی خود را تکرار نمود. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. پیروان مسیح نباید انتظار داشته باشند که جهان رفتار خوبی با آنها داشته باشد. جهان با ما همانطور رفتار می نماید که قبلن با منجی ما رفتار نمود. و می دانیم که مسیح در این جهان آزار دید و عده‌ای تعالیم او را نپذیرفتند. کلام خدا می فرماید، آری، همه کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح عیسی زندگانی خدا پسندانهی داشته باشند، رنج و آزار خواهند دید. آیه 21، چون شما به من تعلق دارید، آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت، زیرا فرستنده مرا نمی شناسند. مردم دنیا به این علت متعلقان مسیح رو آزار و اذیت می کنند که خدا رو نمی شناسند. مسیح به جهان فرستاده شد تا خدا رو به طور کامل به جهانیان آشکار کند. کسانی که مسیح رو رد می کنند نمی توانند ادعا نمایند فرستنده او را می شناسند. و همین اشخاص که متعلق به جهان می باشند با پیروان مسیح بدرفتاری می کند. عیسی مسیح فرمود، خوشحال باشید،
اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند و جفا می رسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما می زنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است. اگر به خاطر عیسی مسیح رنج و زحمت می بینید، ناراحت نشوید، بلکه شادی کنید، چون خدا به شما این افتخار رو داده است که نه فقط به او ایمان بیاورید، بلکه برای او زحمت هم بکشید. آیه 22 فصل 15 انجیل یوحنا: اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، آنها تقصیری نمی داشتند، ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. مسیح با آمدن خود وضعیت مردم رو روشن کرد. کسانی که جوینده حقیقت بودند او را قبول کردند، اما آنانی که او را رد نمودند، معلوم گردید که دشمنان خدا و حقیقت می باشند. مسیح که از ازل دارای الوهیت بود، شبیه انسان شد و به این دنیا آمد. او با مردم سخن گفت و از آنها دعوت نمود که به سوی وی بیایند، اما عده‌ای او را نپذیرفتند و ترجیح دادند در زندان گناه باقی بمانند. این گونه افراد برای گناه بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارند. کلام خدا می فرماید محکومیت بی ایمانان به این دلیل است که نور از آسمان به این جهان آمد، ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند.

آیه 23 کسی که از من متنفر باشد از پدر من نیز نفرت دارد. هر که مسیح را بپذیرد فرستنده او را پذیرفته است و کسی که از مسیح متنفر باشد در واقع از خدا نفرت دارد. آیه 24 و 25 اگر در میان آنان کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آنها نیست انجام نداده بودم مقصر نمی بودند، ولی آنها آن کارها را دیده اند، ولی با وجود این هم از من و هم از پدر من نفرت دارند و به این ترتیب تورات آنها که می گوید بی جهت از من متنفرند تحقق می یابد. یهودیانی که از مسیح نفرت می کردند و با او دشمنی می نمودند کارهای او را دیده بودند. مسیح کارهایی را در میان آنها انجام داد که نظیر آن را هیچ شخص دیگر نتوانسته بود انجام دهد. یهودیان معجزات بی نظیر عیسی را دیدند، ولی با این وجود همه او را نپذیرفتند. یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود به عیسی گفت ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. نیقودیموس از مسیح نفرت نکرد، اما عده‌ای از یهودیان با اینکه کارهای مسیح را دیده بودند هم از او و هم از پدر او نفرت می‌کردند. یقیناً این اشخاص برای گناه بی ایمانی خود عذری ندارند. عیسی در گفتگو با سران قوم یهود با آنها فرمود اگر من کارهای پدرم را به جا نمی آورم به من ایمان نیاورید، و اما اگر کارهای او را انجام می دهم حتی اگر به من ایمان نمی آورید به کارهای من ایمان بیاورید تا بدانید و مطمئن شوید که پدر در من است و من در او. زندگی و تعالیم عیسی به خوبی این موضوع را ثابت می نمود که او مسیح موعود منجی عالم می باشد، اما اکثر سران یهود از او نفرت می داشتند. نفرت بدون علت موجه آن افراد در کتاب مزامیر پیشگویی شده بود و به این ترتیب پیشگویی کتاب مقدس تحقق یافت. آیه 26 اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او در باره من شهادت خواهد داد. مسیح راجع به دشمنی مردم دنیا با شاگردان سخن گفته بود، اما آنها در جهان بدون پشتیبان نمی ماندند. وقتی پشتیبان آنها یعنی روح راستی از جانب پدر فرستاده می شد، او خدمت مسیح را در این جهان ادامه داده و در باره مسیح شهادت می داد. روح راستی یعنی روحی که حقیقت است و حقیقت را بر انسان مکشوف می سازد. این روح از پدر صادر می گردد و به طور همیشگی در قلب ایمانداران مسیح ساکن می شود و بر مسیح شهادت می دهد. مسیح قبلاً اظهار نموده بود که پدر پشتیبان را خواهد فرستاد، اما در اینجا اظهار می نماید که خودش پشتیبان را می فرستد. باید توجه داشته باشیم که روح القدس از پدر و پسر است. به عبارتی دیگر فرستادن روح القدس کاری است که مربوط به پدر و پسر می شود. به آخرین آیه فصل 15 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 27 و شما نیز
شاهدان من خواهید بود زیرا از ابتدا با من بوده اید. آن شاگردان از موقعی که عیسی خدمت خود را آغاز کرد با او بودند. وظیفه آنها این بود که شاهدان مسیح باشند. روح القدس در برابر دنیا بر مسیح شهادت می داد و رسولان مسیح نیز بر او شهادت می دادند. شهادت آنان با شهادت روح القدس مرتبط بود. آن شاگردان مسیح از ابتدا با او بودند. از این رو می توانستند آنچه را که دیده و شنیده بودند به دیگران اعلام کنند. و البته روح القدس درستی شهادت آنها را تصدیق می نمود. شنونده گرامی، ایمانداران مسیح در این جهان شاهدان او می باشند. مسئولیت من و شما این است که درباره مسیح با دیگران صحبت کنیم و آنها رو به توبه و بازگشت به سوی خدا تشویق نماییم. کلام خدا می فرماید چگونه می توانند به کسی ایمان آورند که درباره او چیزی نشنیده اند. در روز پنتیکاست پتروس که از روح القدس پر گشته بود در حضور عده زیادی به مسیح شهادت داد و در همان روز حدود 3000 نفر به جمع ایمانداران پیوستند. باید مژده نجات رو با قدرت روح القدس به دیگران بگوییم. البته روح خدا کلمات ما را طوری به کار خواهد برد که گناهکاران مجاب شده و به منجی عالم عیسی مسیح ایمان آورد.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: یکی از سوالاتی که مطرح شده اینه که احساس میکنم اگه بتونم اراده خدا رو بفهمم واقعا اون رو انجام خواهم داد. ظاهرا انجام دادن اراده خدا از انجام دادن کارهایی که هیچ نتیجه‌ای نداره خیلی با ارزش‌تره. اما از کجا میتونم بفهمم که اراده خدا چیه؟ خدا رو شکر میکنیم که شما تشخیص داده این که مهمترین چیزی که در زندگی وجود داره انجام خواست و یا اراده خداست. خیلی وحشتناکه که یک وقت انسان به زندگی گذشتش نگاه کنه و ببینه که هیچ کاری انجام نداده که واقعاً ارزش روحانی داشته. واقعیت اینه که خدا برای زندگی هر یک از ما نقشه خاص و کاملی داره و میخواد اون رو به ما نشون بده. اما انسان چطور میتونه اراده خدا رو برای زندگیش درک کنه؟ عزیزان، انسان از طریق کتاب مقدس به اراده خدا پی میبره. اولین و مهمترین چیزی که خدا میخواد در زندگی ما انسانها انجام بده اینه که به نقشه نجات او پی ببریم و از گناه و عواقب بد اون نجات بیابیم. روزی عده‌ای همین سؤالی رو که شما مطرح کردین از عیسی مسیح پرسیدن. کلام خدا در این مورد می‌فرماید آنها از او پرسیدند وظیفه ما چیست؟ چطور می‌توانیم کارهایی را که خدا از ما می‌خواهد انجام دهیم؟ عیسی به ایشان پاسخ داد آن کاری که خدا از شما می‌خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. انجیل شریف یوحنا فصل ششم آیات 28 و 29. پس بر طبق کلام خدا ایمان آوردن به عیسی مسیح که ظاهر کننده خدای حقیقی و نجات دهنده انسان اولین و مهمترین موضوعی است که الان برای شما میتونه مطرح باشه، زیرا اراده خدا برای هر انسانی اینه که نجات بیابه و این نجات از طریق عیسی مسیح خداوند و آنچه او در راه ما انجام داده، یعنی مرگ او بر صلیب و زنده شدن او از مردگان برای ما مهیا شده است. اگر شما هدیه گرانبهای نجات رو به وسیله ایمان از مسیح دریافت نکرده این، اراده خدا در مرحله اول اینه که شما به مسیح خداوند رو بیارین و بپذیرین که او برای نجات و رهایی شما مرد و از مردگان قیام نمود. در مرحله بعد از نجات، اراده خدا برای شما اینه که هرچه بیشتر کتاب مقدس رو مطالعه کنین تا بیشتر به تمام اراده های نیکوی او برای زندگیتون پی ببرین. البته منظوری نیست که کتاب مقدس ضرورتاً باید تمام جزئیات هدایت خدا رو برای هر روز زندگیمون بیان کنه، بلکه کلام خدا اصولی رو ارائه میده که بر اساس اونها میتونیم اراده خدا رو برای زندگیمون درک کنیم. برای مثال امکان داره در زندگی شما همسایه و یا یکی از آشنایان و هم نوعانتان با مشکل خاصی درگیر باشه. آیا اراده خدا اینه که شما در حد امکان به او کمک کنین؟ بله، اراده خدا همینه، چرا که در کلامش در انجیل شریف متا فصل 22 آیه 39 اینطور می‌فرماید همسایه خود را مانند خیش دوست بدار. علاوه بر این، کتاب مقدس به ایمانداران به مسیح تعلیم میده که باید محبت خودشون رو در عمل به دیگران ثابت کنن. در نامه اول یوحنای رسول فصل سوم آیات 17 و 18 می‌خوانیم آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره‌مند است ولی وقتی برادر محتاج خود را می‌بیند، محبت خود را از او دریغ نماید. ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود. عزیزان، ما میتونیم نمونه های زیادی رو از کتاب مقدس با شما در میان بگذاریم، ولی مهم اینه که شما اجازه بدین زندگیتون مملو از تعالیم کلام خدا بشه. سالها پیش شخصی گفته اگه ما از کلام خدا بیخبر باشیم، از اراده خدا هم بی اطلاع خواهیم بود. اما زمانی که پذیرای اراده خدا باشیم، اونیز ما رو در موقعیت‌های گوناگون هدایت می‌کنه و با ندای درونی روح القدس راهنمای ما خواهد بود. اما همیشه این رو به یاد داشته باشیم که هدایت درونی روح القدس هرگز با کلام نوشته شده خدا، یعنی کتاب مقدس، در تضاد نخواهد بود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیح

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 43. ای خدا مرا داوری کن و دعوای مرا با قوم بی‌رحم فیصل فرما و از مرد حیله‌گر و ظالم مرا خلاصی ده، زیرا تو خدای قوت من هستی. چرا مرا دور انداختی؟ چرا به سبب ستم دشمن ماتم کنان تردد بکنم؟ نور و راستی خود را بفرست تا مرا هدایت نمایند و مرا به کوه مقدس تو و مسکنهای تو رسانند. آنگاه به مذبح خدا خواهم رفت، به سوی خدایی که سرور و خرمی من است، و تو رای خدا، خدای من، با بربط تسبیح خواهم خواند. ای جان من، چرا منحنی شده ای؟ و چرا در من پریشان گشته ای؟ امید بر خدا دار، زیرا که او را باز هم خواهم گفت، که نجات روی من و خدای من است.
2: رادیو مژده، اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه‌های از بند رها شده، داستان‌های واقعی کسانی را می‌شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده، زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما را در ایمانتون همراهی می‌کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه‌ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنین.
1: خدمت شما دوستداران کلام زنده و حیات بخش خداوند، خداوند زنده ما عیسی مسیح درود میفرستم و خیلی خوشحال هستم، خدا رو شکر میکنم که این اشتیاق رو در دل دارید تا با هم به مطالعه کلام خدا بنشینیم. تیتر برنامه این هست مطالعه رساله به رومیان یا رومیان برای شخص شما. به جرأت میتونم ادعا کنم که بیش از هر چیز دیگه ما نیازمند دعاهای شما هستیم. برای ما دعا بکنید. برای درسایی که در پیش داریم. این جلسه مقدماتی هست. 26 جلسه خواهیم داشت و به فیض خداوند سعی ما بر این هست بر اساس کتابهایی که معرفی میکنم ما رساله به رومیان رو مطالعه بکنیم. جلسه امروز شامل 3 قسمت خواهد بود. قسمت اول مقدمه بر مجموعه این کتابها که اونها رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. قسمت دوم آیه های برگزیده از رساله به رومیان رو ما خواهیم شنید که برای شما ارائه خواهد شد و در قسمت سوم یا قسمت پایانی این مطالعه این جلسمون به معرفی رساله به رومیان خواهیم پرداخت. و ما در قسمت اول مقدمه بر سری این مجموعه کتاب ها. من درسایی که تهیه کردم از سری کتاب‌هایی تهیه کردم که به اسم خبر خوش هست که از انجیل هست. اینها بر اساس پیغام انجیله. این کتاب‌ها کتاب‌های زیادی است. این کتاب رومیانشه. معلمین مختلف اینها رو نوشتن اما سعی کردن از ابتدا تا انتهای یک کتاب رو بررسی بکنن. نه تفسیر، نه وارد شدن به ریشه‌های کلمات یونانی، بلکه سعی کردن تشریح کنن به این منظور که من و شما ازش استفاده کنیم، برکت بگیریم و برکت برسونیم. اهداف اصلی هر یک از این کتاب ها در این مجموعه این هست: بر محور کتاب مقدس بنا شده باشن، مسیح رو جلال بدن، به طور مناسب به کار برده بشن، یعنی در زندگی ما کارایی داشته باشه، کاربرد داشته باشه و به آسانی قابل خواندن و فهم باشه. ما باید سعی کنیم نوآوری هم بکنیم که پیغام راحت‌تر منتقل بشه و آنچه که به ذهنمون رسید و داریم استفاده می‌کنیم این هست: بخوان، بخور، بخوران. و آرزوی ما این هست که همه ما بتونیم خوب بخونیم، خوب بخوریم و تغذیه کنیم و به جای برسیم که به دیگران هم بخورونیم آنچه را که خوردیم. شما رو دعوت می‌کنم به برگزیده ای از آیه های رساله به رومیان توجه کنید و دعای ما این هست: این کلام زنده خداونده، دل بسپارید تا این بذر در دل شما کاشته بشه و باعث برکت شما بشه. با هم به این آیات گوش بدیم.
2: پولس غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود و عذاب و زیغ بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود، اول بر یهود و پس بر یونانی، لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار نخست بر یهود و بر یونانی نیست، زیرا نزد خدا طرفداری نیست، زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد، از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد، چرا که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نی، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعا باطل گردیدند، نیکوکاری نیست، یکی هم نی. پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا سلامتی داریم به بساطت خداوند ما عیسی مسیح، زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند تا اون نخست‌زاده از برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا، چقدر بعید از او رسید. احکام او و فوق از کاوش از طریقهای بی، زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد، یا که مشیر او شده، یا که سبقت جست چیزی به دو داده تا به او باز داده شود، زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است و او را تا ابدالآباد جلال با آمین.
1: رساله به رومیان کتابیه که با متحول کردن بسیاری در طول تاریخ کلیسا به کرات دنیا را دگرگون ساخته. یکی از کسانی که رساله به رومیان باعث تغییر او شد یک شبانیه به اسم جان استات، یک شبان انگلیسی که خدمت و سرسپردگیش به بشارت انجیل تأثیر بسزایی بر کلیسای بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و به جرأت میشه گفت جاهای دیگه دنیا گذاشته. ایشون در مورد خودش چنین می‌نویسه: به دلیل چالش‌های شادی آفرین و دردناکی که داشتم، جان استات می‌نویسه، رابطه من با رساله با رومیان آمیزه ای از عشق و نفرت بود. این افشاگری های ویران کننده پولس رسول در رومیان باب 1 آیه 18 تا رومیان باب 3 آیه 20 که داره صحبت میکنه درباره جهان شمول بودن گناه و جرم انسان، میگه منو از بند آن بشارت سطحی آزاد کرد. بشارت سطحی چی بود؟ بشارت سطحی انجیل یک دیدگاهیه که فقط و فقط نیازهای سطحی مردم رو در نظر میگیره و میگه مسیح اومد اونها رو رفع بکنه، شما رو از آنها برهانه. این بشارت سطحیه و جان استات میگه خدا منو از این بشارت سطحی که فقط به نیازهای سطحی مردمه منو آزاد کرد. تقریبا 500 سال پیش رساله به رومیان دو مرد دیگه هم متحول کرده بود پیش از جان استات و طوری که اونها کلیسا رو دگرگون کردن. اولی شخصی بود به اسم مارتین لوتر، یک راهب آلمانی. مارتین لوتر آموخته بود که خواست خدا ازش این هست که برای رستگاری باید پرهیزکارانه زندگی بکنه و از این رو فقط و فقط به این دلیل حس نفرتی از خدا در وجودش روش کرده بود، چون فکر میکرد خدا ازش چیزی رو میخواد که اولنش قدرتش رو نداره انجام بده و در ضمن خدا او رو به حال خودش رها کرده تا شکست بخوره. بعدها لوتر به مطالعه رساله به رومیان پرداخت و سرانجام معنای رومیان 1:17 رو درک کرد که میگه در آن عدالت خدا مکشوف میشود از ایمان تا ایمان. مارتین لوتر در تفسیر رساله خودش به رومیان می‌نویسه به منظور یافتن راهی برای درک کلام پولس با پشتکار و اشتیاق بسیار تلاش کردم، اما اصطلاح عدالت خدا راه رو سد کرده بود، چرا که برداشت من از این اصطلاح این بود که خدا عادله، برای مجازات کسانی که عادل نیستند با عدالت برخورد میکنه و میگه راهبی بی عیب و بی نقص بودم، اما همچنان در پیشگاه خدا یک گناهکار بودم، از این رو نمیتونستم خدای عادل و خشمگین رو دوست داشته باشم، بلکه ترجیح میدادم ازش متنفر بشم. سپس متوجه میشه که عدالت خدا اون عدالتیه که خدای پدر به واسطه آن و از طریق فیض و رحمت بیدریق خود در شخص عیسی مسیح ما رو به ایمان عادل میکنه. اونجا بود که احساس میکنه از نو متولد شد و از درون میگه درهایی به رویم باز شدن تا وارد بهشت بشم و میگه بله داخل شده بودم، بله مانع رو از سر راهم برداشته بودم و به همان اندازه که سابقا از اصطلاح عدالت خدا بیزار بودم، اکنون این کلمات عزیزترین و تسلی بخشترین واژه های من شدند. کشف لوتر باعث شد یک احیای انجیل در آلمان و اروپا، سراسر اروپا صورت بگیره و سرآغاز اصلاحات دینی جنبش پروتستان شد.
0: لطفاً با ما باشین و به یک سرود زیبا گوش بدین.

0: شخص دیگه هم وجود داره. شخص دیگه که خدا از طریق این رساله درش کار کرد و از طریق خدمت ایشون کلیسا برکت گرفت. جان کالوین یا جان کالوین یکی از بزرگترین الهیدانان و شبانان دوره اصلاحات در شهر ژنو سوئیس. در مورد رساله به رومیان جان کالوین اینطور می‌نویسه: رساله به رومیان کلید و رمز ورود به مخفی ترین خزائن کتاب مقدس است. بنابراین موضوع این فصل ها را می توان این گونه بیان کرد. ایشون میگه عادل بودن انسان تنها از طریق رحمت خدا در مسیح میسر است که در انجیل ارائه شده و تنها به واسطه ایمان قابل درک است. هم لوتر و هم کالوین از روش‌های شخصی برکت گرفتن به اسم آگوستین، یک از رهبران پیشین کلیسای اولیه در سده چهارم، اسقف شهر هیپو که در واقع محلی در الجزایر کنونیه. آگوستین مادری مسیحی داشت اما خودش بی ایمان بود. به ایمان مادرش پشت کرده بود، زندگی خیلی بدی داشت و حقیقت رو در جای دیگه جستجو میکرد و تصمیم گرفت هر طور که خودش صلاح میدونه زندگی کنه. از زنی که همسرش بود بچه دار شد، اما زمانی که در شهر میلان زندگی میکرد یک موعظه شنید از شخصی به اسم اسقف امبروز که یکی از شخصیت‌های برجسته کلیسا بود و وقتی این موعظه رو شنید نتونست مانع بشه از اون آشوبی که با شنیدن این موعظه در درونش برپا شده بود. آگوستین اینطور میگه: قوانی که در دلم برپا شده بود من رو به باقی کشاند که در آنجا کسی نمیتوانست مزاحمم شود. در آن باغ با خودم دست به گریبان بودم. با زنجیرهایی که به دست و پایم بسته بودند کلنجار میرفتم. ناگاه از خانه مجاور صدای نغمه ای را شنیدم که گویا پسر بچه یا دختر بچه ای داره میگه بردارو بخون، بردارو بخون. من خیلی خوشحالم که ما در ترجمه اون سه کلمه از این استفاده کردیم: بخون، بخور، بخوران. و این صدا رو میشنوه: بردارو بخون. و کتاب رومیان دم دست داشت و اولین عبارتی که به چشمش میخوره در این رساله این است: با شایستگی رفتار کنیم چنان که در روز، نه در بزمها و سکرها و فسق و فجور و نزاع و حسد، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید، در باب 13 رومیان. و آگوستین میگه دیگه نه تمایلی داشتم نه دیگه نیازی که بیشتر بخونم. بیدرنگ با آخرین کلمات این جمله بارقه تسلی بخشی به دلم درخشید و طوفان استرابی را که در وجودم به پا شده بود فرو نشانید. همه سایه های تردید ناپدید شدند. به راستی چه چیزی در رساله به رومیان نهفته است که بدون شک زندگی بسیاری را دگرگون کرده و تاریخ را شکل داده؟ علت اینه که رومیان رساله در مورد انجیل، رساله در مورد خبر خوش. گویا پولس در حدود سال 57 میلادی این رساله رو خطاب به کلیسای روم می‌نویسه، چون می‌خواست اونها بیش از هر چیز دیگه انجیل رو بفهمن و با فهمیدن انجیل بشناسن آن آمرزش و بخشودگی انجیل پرجلال خدا را در مسیح عیسی و اون رو تجربه کنن. به احتمال قوی پولس این رساله رو در خلال سوم سفر بشارتیش و در شهر قرنتس یونان نوشته. مخاطبانش افرادی بودن که هرگز اونها رو ندیده بود، مشتاق بود اونها رو ببینه، آرزو داشت اونها رو ببینه، ولی اینطور به نظر میرسه که مشکل کلیسای روم این بود که درگیری بود بین اعضای کلیسا، چون عده‌ای یهودی تبار بودند و عده‌ای غیر یهودی تبار بودند. خوب میدونست که بیش از همه این عزیزان در کلیسای روم محتاج شنیدن چه چیزی هستن؟ خبر خوش انجیل. همونطور که لوتر و کالوین به بهترین شکل ممکن توصیف کردن، انجیل خدا یک بیانیه است، یک اعلامیه است درباره عدالت خدا. پیام انجیل خدا این بود که کمال و قدوسیت خدا در زندگی و مرگ عیسی مسیح مشهوده و این کمال به واسطه زندگی و مرگ عیسی مسیح همچون هدیه ای رایگان به ما پیشکش شده. این همون پیغام انجیله که رومیان در موردش می‌نویسه و همچنان که خواهیم دید پولس نه تنها به ما نشون میده که چگونه خدا در انجیل گناهکاران رو عادل میکنه، بلکه توضیح میده که چطور میتونن از لذت این ارزشمندترین هدیه خدا در زندگیشون بهره مند بشن. رومیان ما رو وادار میکنه که پرسش رو از خودمون بپرسیم و اون این هست که آیا من مثل لوتر برای رسیدن به آزادی و نجاتی که انجیل در زندگی کنونی و آیندم برمقان میاره موانع رو از سر راهم برداشتم یا نه؟ چون ایشون به این نتیجه رسیدن که پیغام انجیل باعث شد موانع برداشته بشه. و دعای من اینه که چه در درکی از که از خبر خوش انجیل دارید و چه در تجربه روزمره خودتون از اون، مطالعه این کتاب شما رو کمک کنه تا به قول لوتر موانع درک کلام خدا رو شما هم از سر راه بردارید. ای عزیزان، این جلسه اول بود، جلسه بسیار مقدماتی. از جلسه دوم ما وارد خود رساله خواهیم شد از باب اول و به فیض مسیح تیکتی که پیش خواهیم رفت و سعی ما این هست که این کلام رو بخوانیم، بخوریم و بخورانیم. پس زمانی که شما دارید گوش میدید با دعا گوش بدید، کتاب مقدس همراهتون باشه. اگر قلم و کاغذی دارید داشته باشید، یادداشت بردارید، سوالاتتون رو بنویسید. اگر کسی هست باش در میان بگذارید، آنچه رو یاد گرفتید منتقل کنید. بخوان، بخور، تغذیه کن تا رشد کنی و بگرد دنبال افرادی که به شراکت بگذارید. بخورانی. فیض عیسی مسیح خداوند با جمعی شما باشه.
1: وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

0: عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: آثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: عیسی مسیح، رویای تو در خواب، آن سیمای تو بینم، رخ والای تو چشم دلم بینای تو، گوش دلم آوای تو بشنید و شد شیدای تو، در آسمان ها جای تو، روی خدا سیمای تو، در گوش جان کرنای تو، کرنای خوش آوای تو، آزادگی آوای تو، در بند نایت پای تو، آرامشم گویای تو، امید من رویای تو، گویی که بگریز از گناه، جان را دهم در پای تو.

0: رادیو مجده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: اگر کسی میترسه، اگر کسی ایمانش ضعیفه، چه کار باید کرد؟ خب کلام خدا جوابش رو به ما میده. در رومیان فصل 10 آیه 17 میفرماید از شنیدن کلام است که ایمان پدید میآید. اگر شما در ایمان ضعیف هستید، اگر شما میترسید، بایستی بیشتر و بیشتر و عمیق‌تر کلام خدا را بخوانید، بشنوید و دعا کنید. قوی و بسیار دلیر باشید. این فرمانی بود که خداوند به یوشع داد، سه بار به یوشع داد پس از مرگ موسی، وقتی که یوشع به عنوان جانشین موسی رهبری قوم اسرائیل رو بر عهده میگیره. سه بار خداوند بهش گفت قوی و دلیر باش، من با تو هستم. اگر شما در ایمان ضعیف هستید، چارش اینه که در کلام خدا ریشه بدوانید تا فرمان خداوند، صدای خداوند رو از طریق کلامش بشنوید. میدونید دعای روزانه و مطالعه کلام روزانه هر دو مهمن و از واجبات زندگی مسیحی هستن، ولی این را هم بگم، مطالعه عمیق کلام خدا حتی از دعا کردن هم مهمتره، چون خیلی وقتا، متاسفانه خیلی وقتا، دعاهایی که ما ایمانداران مسیحی میکنیم اصلا با کلام خدا که اراده خدا در اون مکشوف شده مطابق نیستند. خیلی وقتا دعاهایی که میشه بر اساس نظریات خودمونه یا دیگران، نه نظر خدا، و به همین دلیلی که جواب داده نمیشه. دعای راستین بایستی بر اساس مطالعه کلام خدا باشه، از کلام خدا برخیزه، و اگر دعای مطابق کلام نباشه شما خودتونم بکشید، خدا جواب نخواهد داد. اما وقتی ما بر اساس کلام خدا دعا میکنیم، دعامون از کلام برمیخیزه، مطمئن باشید که خداوند جواب میده. پس قوی و بسیار دلیر باشید، نترسید. خداوند عیسی مسیح کاری رو که در زندگی شما شروع کرده به اتمام میرسونه. لازم نیست غیر از مسیح نزد هیچ کس دیگه برید تا نقشه خدا در زندگیتون به کمال برسه. کلام خدا در اول یوحنا فصل 5 آیه 14 میفرماید اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد، مطابق کلامش باشد، آن وقت به ما گوش خواهد داد. پس قوی و بسیار دلیر باش در قوت خداوند که از کلام او و دعاهایی که از کلام او برمیخیزه جاری میشه. اگر بر اساس کلامش نباشه، خداوند به دعای ما گوش نمیده، ولی در کلامش و در دعاهایی که از کلامش برمیخیزه قوت بسیار وجود داره. باز اون آیه فیلیپیان فصل 1 آیه 6 رو براتون تکرار میکنم. کلام خدا میفرماید از طریق خادم خدا پولس رسول با الهام روح القدس، من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکوی شروع کرد تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید. خداوند عیسی مسیح هیچ کاری را نیمی کار رها نمی کنه. اگر او کار نجات آسمانیش را در شما شروع کرده، اون را به کمال خواهد رسانید. البته باید باش همکاری کنید، اما نگران نباشید، فقط باش همکاری کنید. شاید شما احساس میکنه که الان از یک دوران تاریکی دارید میگذرید. شاید شما الان احساس میکنید که از نظر روحانی در یک صحرای خشکی هستید و در جدال و تقلا هستید. شاید بعضی وقتا اصلا به ایمانتون و به نجات آسمانیتون شک میکنید. ولی این رو بدونید، اگر خداوند عیسی مسیح کار نیکوی خودش رو در شما شروع کرده، او آن رو به کمال خواهد رسانید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم. شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به همه شما فیض و آرامش عطا کند. برنامه این ساعت را که برای شما برگزیدیم در حقیقت پیغامی است که دکتر چارلز استنلی آن را بیان کرده و ما آن را به فارسی برگردانیدیم. عنوان پیغامی که میشنوید این است که چگونه با تنش‌ها و انتقادها به طریق شایسته و عاقلانه برخورد کنیم. چگونه با تنش‌ها و انتقادها به طریق شایسته و عاقلانه برخورد کنیم؟ چون به هر حال ما به خدا ایمان داریم و بایستی صفات و رفتار خدا پسندانه داشته باشیم. اصل موضوع دوستان عزیز این است که وقتی من و شما در کانون و مرکز اراده و خواست خدا قدم برمی‌داریم، انتقادها و کشمکش‌ها هرچی که می‌خواد باشد رو می‌تونیم با شادی تزلزل‌ناپذیری تحملشون کنیم. حالا من از شما سوال دارم، آیا شما وضعیت خاصی یا شخص معینی باعث ایجاد کشمکش بزرگ در زندگیتون شده است؟ این شخص شاید یک همکار یا یک حالت ناخوشایند خانوادگی باشد که از آن خلاص نمی شوید و در حقیقت زندگی شما را تلخ‌کام کرده است. بیایید به پیام این ساعت گوش کنید.

دوست عزیز، وقتی شما با کشمکش ها و انتقادات مواجه می شوید، چه حالت و یا احساسی به شما دست می دهد؟ آیا احساس ناامنی می کنید؟ آیا افسرده و یا عصبانی می شوید؟ آیا احساسات شما جریح دار می شود؟ یا اینکه سعی می کنید که بهتر بگم گناه مرتکب بشوید؟ وقتی به طور غیر منتظری درگیر کشمکش و تنش می شوید و یا کسی از شما انتقاد می کند، راستی چه احساسی به شما دست می دهد؟ من می تونم اعتراف کنم که اغلب اوقات یک احساس ناخوشایند و حتی روی عصبانی و خشم. ولی در مورد شما چه؟ امروز میخوام به رساله فیلیپیان فصل اول رجوع کنم و از آیه 12 آیات رو براتون بخونم که این موضوع رو مورد بررسی قرار میدهد. حضرت پولس میگوید: اما ای برادران، میخواهم شما بدانید که آنچه بر من گذشت برعکس به ترقی انجیل انجامید، به حدی که نه زنجیرهای من آشکار شد در مسیح، بلکه در تمام فوج خاص و به همه دیگران. و اکثر از برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده بیشتر جرأت می کنند که خدا را یا به آنانی که در خارجن بی ترس بگویند. اما بعضی از حسد و نزاع به مسیح اعلام می کنند، ولی بعضی هم از خوشنودی. اما آنان از تعصب نه از اخلاص به مسیح اعلام می کنند و گمان می برند که به زنجیرهای من می افزایند، در حالی که دسته دوم موزه درباره مسیح رو از روی اخلاص و محبت انجام میدهند و میدانند که من تعیین شدم برای دفاع از انجیل عیسی مسیح در سراسر دنیا. ولی اینان از راه محبت، چون که میدانند که من به جهت حمایت انجیل معین شدم. و در آیه 18 میگوید: پس چه؟ جز این که به هر صورت خواب به بهانه و خواب به راستی به مسیح موزه می شود و از این رو من شادمانم، بلکه شادی هم خواهم کرد. خب دوستان، آیات رو براتون خواندم. ممکن است بگید خب این موضوع اصلا چه ربطی به انتقاد و تحسین و تمجید داره؟ این موردی است که گاهی پیش میاد. دوستان عزیز، پولس در اینجا به عنوان یک رسول و در این حال به عنوان یک برده به روم برده شده. کسانی که در کلیسای روم بودند به دو دلیل با پولس مخالفت بسیار میکردند. دلیل اول این که چون که روی موضع انجیل برای امتا یا غیر یهودی ها تأکید میکرد پولس. آنها میگفتند که پولس فقط انجیل رو برای غیر یهودی ها موضع میکنه، در صورتی که اینطور نبود. و دلیل دوم، پولس به جای اینکه روی شریعت موسی تأکید کند، پیغامش روی فیض و بخشش خدا بود و اصل پیغام و تأکید پیغام پولس همانا فیض و بخشش خدا بود و نه شریعت و رسومات مذهبی. پولس خودش یک یهودی و از نژاد عبرانی بود و یهودیایی که مسیحی شده بودند در روم انتظار داشتند که پولس از آنها حمایت کنه و تأکید روی شریعت موسی باشه، ولی برعکس می‌دیدند که او درباره فیض و بخشش خدا موضع می‌کنه. و به خاطر همین دو دلیل بود که مسیحیان یهودی نژاد در روم از پولس رسول انتقاد می‌کردند و با او مخالف بودند. از این گذشته روی حسادت بر وجودشون نیز حاکم بود، زیرا که پولس در روزگار خودش در میان کلیساها بسیار معروف بود. زمانی که در روم بودند، به خاطر معروفیت پولس و اینکه مردم همیشه از او به نیکی یاد می‌کردند، از پولس تعریف می‌کردند، تا اندازه‌ای که اینقدر دیدن مردم از پولس تعریف و تمجید می‌کنند که اونها حقیقتاً به پولس حسادت شدید پیدا کردند. وان وقت میبینیم که او به عنوان یک زندانی در روم آشکار میشه و این موضوع به جای اینکه موقعیتی باشد برای اصلاح و ایجاد وحدت بین مسیحیان یهودی نژاد، مایه نزاع و نفاق و کشمکش میشود. میخوام قبل از هر چیز دوستان توجه شود به این موضوع که اول اینکه ما باید تصمیم بگیریم که با این گونه مسائل چطور رفتاری داشته باشیم، چون که در زندگی کم و بیش با این نوع حالت و موقعیت ها روبرو میشویم. پس سوال اینه که چه عکس العملی از خودمون در چنین موقعیت نشان میدیم؟ فرض کنید شخصی بدون جهت، یعنی بدون هیچ دلیلی، با شما درگیر شده و بر سر یک موضوع از شما انتقاد میکنه و حتی پشت سرتم بدی میگه. در صورتی که
شما کاری نکردید که موجب انتقاد باشه. به هر حال موردی است که پیش آمده و خواهد آمد و در نتیجه شما باید در برابر این شخصی که عکس العمل نشون بدهید. ولی سوال این است که با این گونه مسائل شما چگونه برخورد میکنید؟ این سوال اول. دوم این که ما باید همیشه علت و ریشه تنش و نزاع رو پیدا کنیم. گاهی نزاع ریشه بین زن و مرده، یا ممکنه در محل کاره، یا با دوست دیگه و یا در جای دیگه. احتمال داره که به خاطر وجود اختلافات، یا بگم علت ریشه و تنش رو نمیدونیم، ولی اختلافاتی به وجود میاد و ما متوجه نیستیم، به اصل و ریشهش توجهی نداریم. و این اختلافات دوستان بین دوستانم پیش میاد. اختلاف و درگیری همیشه بوده و خواهد آمد، حتی بین دو دوست صمیمی. گاهی ممکنه پول سبب بشه که رابطه رو خراب کنه، انسانیت آدمی رو به اصطلاح نابود کنه، حتی شرف انسانیت هم از بین ببره. و گاهی ممکن است نظرمون رو به درستی به طرف مقابل نفهموندیم، حالی نکردیم و در نتیجه یک مشکل بزرگی پیش اومده. یعنی ما یه چیز داریم میگیم ولی طرف چیزی دیگری رو برداشت میکنه. به همین دلیل من وقتی مطلبی رو به کسی میگویم، برای اینکه مطمئن شم که او درست متوجه شده، به این میگویم حالا به من بگو که من چه گفتم. زیرا گاهی پیش اومده آنچه را که از سخنانم برداشت نمودن اصلا منظور نظر من نبوده. و لذا به احتمال زیاد علت و ریشه بسیاری از اختلافات و نزاها همانا در عدم تفاهم و سوء تعبیرهای کلمات یافت می شود. سوم این که بخل و حسد است که اکثرا به تلخی و مرارت می انجامد. بعضی وقتا غیبت می کنیم، درباره شخصی مطالبی بر زبان میاریم که واقعیت نداره. حتی اگرم واقعیت داشته باشه، باز هم باعث ایجاد تنش و اختلاف و برانگیختن احساسات شدید و انتقاد میشه که نتیجهش همانا قطع ارتباط و رابطه حسن است. گاهی اسرار و پافشاری روی عقاید خود شخصی که اختلاف ایجاد میکنه و این موضوع درباره پولس رسول صدق میکنه. ببینید، او درباره فیض و بخشش خدا عقیده راسخ و محکم داشت و روی آن خیلی پافشاری میکرد و میگفت که انسان برای نجات یافتن لازم نیست در دیگر در قید و بند شریعت موسی باشه، بلکه باید فقط به مرگ عیسی مسیح و فداکاری که او برای ما بر روی صلیب انجام داده است چشم بیندوزد. او کفاره گناهان ما شده و ایمان بیاورد و از مسیح پیروی کند. این عقیده و ایمان بود که در وجود رستگار شده او ریشه دوانیده و مستحکم شده بود. از این رو هیچ وقت پولس به خود اجازه نمیداد بگوید که شما برای اینکه یک مسیح واقعی باشید باید به تمام قوانین و رسومات شریعت موسی هم پابند باشید. خیر، و این موضوع درباره مسیحیان غلاطیه و بسیاری مسیحیان دیگر نیز مصداق پیدا میکرد. ولی پولس عقیدش متزلزل ناپذیر بود. او حقیقت رو میخواست آشکار کنه و به خاطر همین، دوستان عزیز، به خاطر تأکید روی فیض خدا و مهربانی و رحمت و محبت خدا نسبت به امتا، یعنی غیر یهودیا، سبب شده بود که یهودیایی که مسیحی شده بودن از او دلخور بشن و حتی باعث دردسر پولس بشن. ولی گاهی این تنش‌ها و اختلاف‌ها مربوط می‌شود به احساسات اشخاص. اشخاص که در زندگی، در اوضاع و موقعیتی که من و شما می‌تونیم علت تنش و نزاع‌هاش رو بشناسیم. وقتی بدانیم دلیل خردگیری و انتقادهایی که از ما می‌شود چیه، آن وقت است که نیمی از اختلافاتی که وجود داره رو می‌تونیم رفع کنیم. برای نمونه، من وقتی دارم با کسی صحبت میکنم ولی او در مورد کسی دیگه داره انتقاد میکنه، اگه بتوانم میخوام دلیلش رو بدونم تا وضع بهتر بشه و بتونم مشکل رو حل کنم. اغلب اوقات دلیل انتقادها و تنشها ممکن است مربوط به طرز صحبت کردن ما هم باشد. ممکن است ما چیزی گفته یا انجام داده باشیم که موجب رنجش شده باشه. احتمال داره سوء تفاهم پیش آمده باشه. سخنانی کنایه دار و اشاراتی که ما به کار میبریم احتمال دارد باعث ایجاد ایراد و انتقاد گردیده و ناگهان با یک دعوا و تنش مواجه میشویم که در ایجاد آن هیچ تعمد و قصد و غرضی هم نداشته ایم. بنابراین من تأکید میکنم دوستان عزیز، اگر امروز با کسی دعوا و درگیری دارید، اگر تنش و نزاعی در جریان است، دوستان عزیز، شما ممکن است بین شما و او حرفای ناروای رد و بدل بشه، ولی بیایید اول از خودتون سوال کنید که علتش چیه؟
به علت واقعی آن ریشش پی ببرید. آیا قبل از برخورد با این شخص انگیزه این تنش و کشمکش در وجود من بوده است یا نه؟ آیا علت آن تعصب بوده؟ علت آن مطلبی بوده که من به زبان آوردم؟ آیا علتش حتی طرز بیان گفتار من بوده است؟ آیا من به نکته ضعف او اشاره کردم که اصلا نمی‌دانستم او چنین ضعفی داره؟ آیا من به طریق احساسات او را جریه دار کردم بدون اینکه متوجه بشم؟ آیا احتیاجی داشته و مطمئن بوده که من میتونستم این احتیاجش رو برطرف کنم ولی در این مورد کوتاهی کردم؟ پس خیلی سوالا رو باید از خودمون بپرسیم تا بتونیم ریشه دعوا و یا مرافع و تنشا رو پیدا کنیم. واقعیت اینه که هرگاه تنش و نزاع و انتقادی در میان ما باشه، ما باید با بصیرت و فروتنی و طرز تلقی درست به دنبال راه چاره باشیم که به اصطلاح اوضاع و رفع اختلاف را حل کنیم و موضوع خاتمه پیدا کند. اگر نه دوستان عزیز، درگیری و دعوا به وجود میاد. واقعیت این است بدانید که هیچ انسانی سزاوار نیست که تردد شود مگر اینکه در کلام خداوند توجه کنید که میگوید خدا جهانیان را اینقدر دوست داره، خدا مردم جهان را اینقدر دوست داره که عیسی مسیح را فرستاد تا هر که به او ایمان آورد حیات جاودانی یابد. دوست عزیز، این آیه به ما نشان میده که تمام انسان‌ها در چشم خدا عزیز هستند. خدا تک تک انسان‌ها را دوست داره، از اعمالشون متنفره، از کارهاشون بدشون میاد، از رفتار ناشایستشون متنفره، ولی خدا خود شخص رو دوست داره. اتفاقا انجیل میگه خدا آنها را انقدر دوست داره که عیسی مسیح رو فرستاد تا در راه آنها فدا بشه تا آنها نجات پیدا کنن. حالا اگر خدا این همه انسانها رو، همه رو تک تک به نفع مخصوصی دوست داره ولی خدا از اعمالشون متنفره، ما که خدا پرست هستیم، ما که ادعا میکنیم خدا را دوست داریم، باید طریق او و طرز فکر او را در خود داشته باشیم. یعنی ما هم بایستی همه انسانها را دوست داشته باشیم و سعی کنیم که اختلاف و تنشها را از بین ببریم و نه اینکه بیشترشون کنیم. اگر بین یک فرد مسیحی مؤمن، یک شخص خدا پرست با یک غیر مسیحی اختلافی پیدا شد، بر فرد مسیحی واجب است که برای اصلاح رفع اختلافات نهایت سعی خود را بکند. زیرا اگر طرف مقابل از فیض و رحمت خدا محروم است و هنوز عیسی مسیح را به عنوان یگانه منجی عالم بشریت نمی‌شناسد، چه توقعی می‌توان از این شخص داشت که گذشت داشته باشه و فروتن باشه و مهربان باشه؟ بنابراین باید عکس عمل ما مسیحی این باشه که با کمال فروتنی به طرف بفهمانیم که ما به او احترام میگذاریم، او را دوست داریم و این که عیسی مسیح به خاطر او جان داده و او، یعنی مسیح، قادر او را بیامرزد و رستگار سازد همانطور که او ما را بخشیده، آمرزیده و رستگار ساخته است. ما باید درباره تأثیرگذاری نزاع و انتقاد واقع‌گرا باشیم. پولس میدانست به چه طریقی با نزاع‌ها و اختلافات برخورد کند. میدانست چگونه به اختلافات گوش بدهد و به نحو شایسته جواب بدهد. چرا؟ زیرا او بود که میگوید در کلام خدا که من همیشه با خداوند هستم، یا بهتر بگم او میدونست به خاطر اینکه رابطه خوبی که با خدا داره، خدا او رو کمک میکنه، هدایت میکنه و با حکمت خدایی جواب آنها رو میدهد. در رساله به یعقوب میخوانیم که میگوید هر کس از شما طالب حکمت است از خدا طلب کند تا خدایی که به سخاوت میبخشد به او حکمت عطا کند. پولس میگه من همیشه سپاسگزار خدا هستم. ببینید دوستان، تنها پولس رسول نبود که در چنان اوضاع و احوالی قرار داشت. عیسی مسیح هم گرفتار چنین کشمکش ها و گرفتاری ها بود. در طول تاریخ واقعیت اینه که مردان و زنان بسیاری بودند که با انواع و اقسام و کشمکش ها و نزاعات درگیر بودند و این کشمکش و تنش ها فوق تحمل بوده. ولی با این حال آنان با روحیه شکرگزاری از خدای خیش و با ایمانی استوار و غیر قابل تزلزل همه تنش ها و نابسامانی ها را تجربه و تحمل می کردن. هر وقت به این امور می اندیشم، آن وقت از خدای خود می پرسم خداوندا، من باید چگونه با این مسائل و پیش آمدها برخورد کنم؟ چگونه باید پاسخ بدهم؟
مردم غالبا به طریق غیر اصولی و نادرست عکس العمل نشون میدهند. هنگام روبرو شدن با تنش‌ها و انتقادها تفره میرن و در صدد یافتن علت و ریشه تنش و اختلافات بر نمی آیند. آنان اذعان دارند که تنش و اختلاف وجود داره اما هیچ اقدامی نمی کنن. فقط به گفتن باشه باشه من درک می کنم اکتفا کرده و می خواهند صحنه را ترک نمایند، یا اینکه در این حالت سستی می ورزن و موضوع رو وارونه جلوه می دن. حتی منکر وجود اختلاف نزاع می شوند، گاهی هم عکس العمل منفی از خود نشان می دهند و طرف زود ملامت می کنند، زود تهمت می زنند، حاضر نیستن نظری هم به خودشون بیاندازن، همش رو تقصیر گرو گردن دیگران می اندازن. آره دوستان عزیز، همیشه دیگران مقصرن ولی نه خودمون. اما دوستان عزیز، وقتی که به زندگی پولس نگاه می کنیم میبینیم که هرگز چنین عکس العملی پولس نشان نمیداد. برخی بر این باورند که انسان میتواند از جنبه اخلاقی و روحانی به کمال برسد و میکوشد طبق اصول و موازین خاصی زندگی کند، ولی هنگامی که در این راه موفق نمیشه، آن وقت تقصیر رو متوجه خدا میکنه و میگوید که من نمیتونم کاملا مقدس و پاک باشم و یا از این عادت دست بردارم چون خدا منو کامل خلق نکرده و یا خدا منو اینطوری خلق کرده و به هر حال ما انسان جایز الخطا هستیم پس هیچ وقت کامل نمیشویم. بعضیا چنان مغرورن که حاضر نیستن به اشتباه خود اعتراف کنن و بگویم که لطفا مرا ببخشید، حاضر نیستن که بگن من واقعا متاسفم. پس دوست عزیز، اگر چنان روحیه غرور آمیزی در شما هست، واقعیت اینه که شما نمیتونید در زندگی از نعمتهای چون صلح و آرامش واقعی، شادی واقعی و سعادتمندی واقعی برخوردار شوید. فقط به این بهانه که معتقدید خدا ما را کامل نیافریده است، نبایستی هر کاری که میکنیم به گردن خدا بیاندازیم. غرور امری موجه و قابل قبول نیست. احساس خودبینی و خودپرستی طور به ما دست می‌دهد که انگار هرگز اشتباهی از ما سر نزده است، در حالی که دوستان عزیز، در چنین حالتی ما چشمان خود را به روی واقعیت‌ها می‌بندیم و حاضر نیستیم امور الهی را بیاموزیم و از آن پیروی کنیم. موضوع این است که من و شما هرگز بایستی فراموش نکنیم که چه افرادی هستیم. بایستی به خودمون نظری بیاندازیم، به ضعف‌ها و کوتاهی‌ها و خطاهای خودمون اعتراف کنیم. ما فقط در ظاهر وانمود میکنیم که چگونه شخصیتی داریم، ولی متوجه نیستیم که در باطن چه گرگ‌های درنده‌ای هستیم. سوم این که هر کاری میکنیم از لحاظ ترقی و تعالی زندگی روحانی موفق نخواهیم شد. اصلا رشد و ترقی در کار نخواهد بود وقتی که چشمان خود را به روی حقایق میبندیم و نمیخواهیم بپذیریم که اشتباه میکنیم. وقتی که تقصیر رو به گردن دیگران میاندازیم، هرگز نخواهیم توانست از لحاظ معنوی رشد کنیم. به همین علت ما مسیحیان بایستی هر روزه به درگاه خدا بیاییم و به گناهان خود اعتراف کنیم. همواره دوستان عزیز، اگر در گناه باشیم، اگر به ضعف‌های خودمون پی نبریم، زندگیمون مملو و افسردگی خواهد بود و گاهی حالت دفاع هم به خود گرفته و داد میزنیم و هوار میکشیم که چرا چنین است و چنان است. اگر دستخوش احساسات شدیم، اگر احساس بیکفایتی میکنیم، اگر از روی تکبر بر این باوریم که میتوانیم در اخلاق و دینداری به حد کمال برسیم، من و شما هرگز در زندگی موفق نخواهیم بود. ممکن است پول و ثروت زیادی به دست بیاوریم، ممکن است بتوانیم توجه خیلی ها را به خود جلب کنیم، ولی از لحاظ معنوی هرگز رشد نخواهیم کرد. اگر این چیزها را نادیده بگیریم، دوستان عزیز، خدا را در زندگی خیش حذف کردیم و بر این باور باشیم که به خدا احتیاج نداریم، در این صورت ما یک انسان ناموفق و محکوم به فنا هستیم. هر جور میخواهید فکر کنید، ولی این را بدانید دوستان عزیز، به یک لحاظ از نظر معنوی هرگز موفق نیستید تا اینطور برداشتی از خودتون دارید. بعضیا برای اینکه مشکل رو گردن دیگران نیاندازن، میان از همه کنارگیری میکنن و در اطراف خود موانع ایجاد میکنن تا از غرور و یا به عبارت دیگر از بیکفایتی و ناشایستگی خودشون دفاع کنن. ولی دوستان عزیز، واقعیت اینه که در چنین حالتی شخص باز محکوم به فناست. راستی سوال این است که شما با تنش و انتقادها چگونه برخورد میکنید؟ در مقابل واکنش دیگران چه عکس العملی نشان میدهید؟ دوست عزیز، ما میخواییم شما را دعوت کنیم که بیایید اول از همه وقتی که با مشکلات و تنش‌ها روبرو هستید به خودمون نگاه کنیم. بیایید به خودمون نگاه کنیم، چون اغلب اوقات ریشه در ماست و نه دیگران. و کلام خداوند در اینجا
برای همینه به ما داره تعلیم میده که کلام خدا آینه است که من میتونم شخصیت خودمون رو در اون پیدا کنم. دلیل شادی پولس در زندان این نبود که راحت بود، خیر، دلیل او این بود که در ماورای آن اوضاع و احوال و شرایط نامطلوب او چشم به مسیح دوخته بود و در ورای تمام دردها و رنجها و تنشها و کشمکشها و انتقادها به فراسوی آن همه بدبختی و مصائب مینگریست و میدید که خدا در زندگی خودش چیکار کرده. و من و شما هم وقتی در مرکز و کانون اراده خدا قدم برداریم، انتقاد، تنش‌ها و نزاع هر جوری که می‌خواد باشه، ما میتونیم با کمال آرامش با پولس هم صدا شده بگوییم که من شادمانم در هر حالتی، همواره شادی خواهم کرد، با تنش‌ها، نابسامانی‌ها، هر چی که باشه میتوانم با مسرت و آرامش و آسودگی خیال کاملی که روح و جسم ما را فرا گرفته است آنها را تحمل کنم. چرا؟ چون که مطمئن هستم که تحت اراده خدا قرار دارم. من به کلام خدا چشم می‌اندازم و اجازه می‌دهم که کلام خدا در زندگی من کار کند.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مشتری

مسیحی تا حد فاصله ای از خدا آواره شده باشد، هرگز دور از دست خداوند عجیب و بی نظیر من نیست. به لطف و به نرمی تو را می خواند، به خانه برگرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دلیل اول این که صعود عیسی مسیح، رفتن عیسی مسیح، این که الان در جسم در پیش ما نیست، یه برکته، اینه که صعود عیسی مسیح نشان میده که کار نجات آسمانی خدا، نقشه خدا برای نجات آسمانی دنیا به کمال رسیده، کامل شده. دیگه احتیاجی به کس دیگری نیست که بیاد تا مثلا یک قسمت دیگه از اون نقشه خدا برای عالم بشریت رو به انجام برسونه. کار تمام شد. در انجیل مقدس عبرانیان فصل 1:3 می‌فرماید: آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست. این معنی پسر خدا بودن مسیحه. وقتی میگن مسیح پسر خداست یعنی چی؟ یعنی این فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود او، و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد. و پس از آن که خودش، خود مسیح، آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید با ریختن خونش بر روی صلیب، با مرگش و با قیامش از مرگ، در عالم بارا در دست راست حضرت اعلی یعنی پدر آسمانی نشست. این نشانه است که کار الهی به اتمام رسیده. چطور؟ چون می‌فرماید عیسی مسیح بعد از اینکه مأموریتش رو انجام داد نشست. خداوند عیسی مسیح همیشه هر کاری رو که شروع می‌کنه به اتمام می‌رسونه، و این نشستن یک علامت اینه که کار به اتمام رسیده. کار نجات آسمانی، نقشه خدا برای عالم بشریت، برای نجات آسمانی، برای نجات انسان‌ها از اسارت شیطان به اتمام رسیده. و این از خصوصیات منحصر به فرد خداست که همیشه کاری رو که شروع می‌کنه به انجام می‌رسونه. در پیدایش فصل اول میخونیم که وقتی خدا جهان را خلق کرد، تا وقتی که کارش را به اتمام نرسانده بود آرامی نگرفت، ولی وقتی کارش تموم شد در روز هفتم میفرماید و خدا آرامی گرفت. و خداوند عیسی مسیح هر آنچه که برای رستگاری جانهای ما اساسی بود انجام داد، به آسمان، به عالم بالا، نزد پدر آسمانی صعود کرد و در دست راست پدر نشست.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه آموزشی فرصتی خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس موضوع عیدهای مسیحی را آموزش خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: جمعه نیک یا جشن یادبود مرگ مسیح. جشن مسیحی که در آن مرگ عیسی مسیح را گرامی می داریم. این تعلیم کتاب مقدس را یاد خواهیم گرفت که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد. یاد خواهیم گرفت که چطور عهد عتیق مرگ او را نبوت کرده. هنگامی که او بر صلیب مرد چه اتفاقی افتاد و چرا مرگ او برای شما مهم است؟

0: نکته یک، پیشگویی های مربوط به مرگ عیسی مسیح. اول، اعداد فصل 21 در عهد عتیق نمونه یا تصویری است از مرگ عیسی مسیح. بیش از 1405 سال قبل از آمدن عیسی مسیح به این جهان در اعداد فصل 21 آیه 4 الی 9 می‌خوانیم که اسرائیلیان به ستو آمده و علیه خدا و موسی سخن گفتند. آنها در مورد مشکلاتی که داشتند و به خصوص غذایی که باید می‌خوردند شکایت می‌کردند. خداوند شکایت آنها را شنید، وضعیت قلبی آنها را دید و آنها را با فرستادن مارهای سمی مجازات نمود. بعد از اینکه موسی برای آنها شفاعت کرد، خدا به موسی دستور داد تا ماری برنجی بسازد و آن را بر سر تیری چوبی آویزان کند تا همه بتوانند آن را ببینند. خدا گفت هر که مار او را گزیده باشد، اگر به آن نگاه کند زنده خواهد ماند. اما اگر او به کلام خدا ایمان نیاورد و به مار برنجی نگاه نکند، مطمئنن خواهد مرد. خدا فرمان داد که تمام گناهکاران باید به کلام او ایمان بیاورند و از آن اطاعت کنند. در عهد جدید، در یوحنا فصل 3 آیه 14 الی 16 عیسی میگوید همان گونه که موسی در بیابان مجسمه مار مفرقی را بر چوبی آویزان کرد تا مردم به آن نگاه کنند و از مرگ نجات یابند، من نیز باید بر صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده از گناه نجات پیدا کنند و زندگی جاوید بیابند. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. مار برنجی که بر چوب آویزان شد نمونه‌ای بود که به عیسی مسیح اشاره می‌کرد که بر صلیب آویزان شد. هر کس به عیسی مسیح ایمان بیاورد نخواهد مرد بلکه حیات جاودانی خواهد یافت.
1: دوم، اشعیا فصل 53 در عهد عتیق نبوت مربوط به مرگ عیسی مسیح است. این قسمت واضح‌ترین نبوت عهد عتیق در مورد مرگ عیسی مسیح است. اشعیا نبی این را بیش از 700 سال قبل از آمدن عیسی مسیح به این جهان نوشت. اشعیا فصل 53 آیه 1 الی 3 شرح فروتنی مسیح موعود یعنی عیسی مسیح است. او مورد شک، تحقیر و بدرفتاری قرار خواهد گرفت. آیه 1 میگوید او دائما مورد شک و ناباوری قرار خواهد گرفت. گرچه خدا خودش و پیغامش را از طریق خادمش عیسی مسیح آشکار کرد، اما با این وجود عده بسیاری ایمان نیاوردند. آیه 2 میگوید که عیسی از نظر اجتماعی مورد تحقیر قرار گرفت. اجداد او نه تنها مقدسین بزرگی نبودند، بلکه از بزرگترین گناهکاران به شمار می‌رفتند. برای مثال، راهاب فاحشه و داوود پادشاه قاتل بود. او از ناصره یعنی شهری از منطقه محقر جلیل به پا خواست. او در مرحله ای از تاریخ اسرائیل زندگی می کرد که قوم خدا از نظر روحانی خشک و مرده بودند. خانواده و قوم او به او اهمیتی نمی دادند و به او اختیار هیچ قدرتی داده نشد. او صاحب هیچ نوع زیبایی ظاهری نبود و ظاهر او طوری نبود که کسی را مجذوب خود کند. آیه 3 میگوید که عیسی از نظر جسمی مورد بدرفتاری قرار گرفت. رهبران یهودی سنهندرین به صورت او آب دهان انداختند و او را با مشت زدند. سربازان رومی او را لخت کردند. تاجی از خار به سرش گذاشتند و بارها و بارها با چوب بر سرش زدند. او باید آنقدر بدمنظره شده باشد که کسی حتی نمیتوانست به صورتش نگاه کند. اشعیا فصل 53 آیه 4 الی 6 نقشه نجات خدا را پیشگویی میکند که با آمدن مسیح موعود یعنی عیسی مسیح به وقوع پیوست. او به جای مردم رنج خواهد کشید. تضاد موجود در اشعیا فصل 53 ما بین گناهان ما و رنج های او است. آیه 4 می گوید که او مرض ها و غم های ما را بر خود گرفت. او بیماران را شفا داد. دیو زده ها را آزاد کرد. مرده ها را از مرگ قیام داد و مطرودین را پذیرفت. کلمات غم ها و درد ها به اتفاق هم تمام رنج های انسان را شرح می دهند که او داوطلبانه با خود هم کرد. اما یهودیان رنج های او را تنبیه خداوند می دانستند که او سزاوار آن بود. آیه 5 می گوید که عیسی به خاطر گناهان ما مجروح شد. مزمور فصل 22 آیه 16 نشان می دهد که او از طریق مصلوب شدن مرد. این نبوت خارق العاده است، چون صلیب طریقی مجازات مجرمین توسط رومی ها و آن هم 600 سال بعد از اشعیا بود. چرا عیسی باید می مرد؟ اشعیا نبی می گوید که او به خاطر گناهان ما مصلوب شد، یعنی مرگ او به خاطر نااطاعتی عمدی ما از فرامین خدا بود. او به خاطر گناهان ما تحقیر شد. به این دلیل او با مرگی بیرحمانه مرد، چون گناه ما این بود که شدیداً به حقایق الهی تجاوز کردیم. او مجازات شد نه برای اینکه ما بهتر شویم، بلکه برای اینکه بهای گناهان ما را بپردازد. عیسی نه تنها به خاطر ما، بلکه به جای ما مرد. او با مرگش گناهان ما را بر روی صلیب بر خود گرفت و به جای ما متحمل محکومیت گناهان ما شد. پس ما که به عیسی مسیح ایمان داریم، دیگر زیر محکومیت نیستیم، بلکه در نظر خدا عادل شمرده شده و با خدا مصالحه داده شده ایم. مرگ جانشینی عیسی مسیح به ما آرامش خدا را می دهد، یعنی به ما نجات برکت و شادی کامل خود را داد. زخم هایی که انسان ها موجب آنها شدند، شفای خدا را برای ما به ارمغان آورد، یعنی ما را از تمام فشارها و بدبختیها و رنجهایی که گناه برای زندگیمان ایجاد کرده بود نجات داد. آیه 6 میگوید که عیسی به خاطر استقلال عمدی ما از خدا مجازات شد. ما از پیروزی خدا خودداری میکردیم. هر کدام به راه خود رفته بودیم، راهی که خود برای خودمان اختراع و انتخاب کرده بودیم. تمام این راه‌ها یک وجه مشترک داشت. تمام این راه‌ها مستقل از خدا بود. به خاطر این گناهان بود که عیسی مسیح مرد.
0: نکته 2، واقعی اطراف مرگ عیسی مسیح. اول، نبوت‌های موجود در عهد جدید در ارتباط با مرگ مسیح. حداقل 3 بار قبل از مرگش عیسی مسیح پیش بینی کرد که او خواهد مرد و قیام خواهد کرد. در مرقس فصل 8 آیه 31، فصل 9 آیه 31، فصل 10 آیه 32 الی 34 او به وضوح پیش بینی می کند که چه اتفاقی خواهد افتاد. چه کسی این کار را خواهد کرد؟ چه وقت و در کجا این اتفاق خواهد افتاد؟ او به رهبران یهودی اورشلیم تسلیم خواهد شد. آنها او را به عنوان مسیح موعود رد خواهند کرد. او را به مرگ محکوم کرده و به امتهای رومی تسلیم خواهند کرد. سربازان امتها او را مسخره خواهند کرد. بر او آب دهان خواهند انداخت، او را شلاق خواهند زد و بالاخره او را خواهند کشت. 3 روز بعد او از مردگان قیام خواهد کرد. او پیش بینی کرد که تمام این وقایع باید اتفاق بیفتد، چون این قسمتی از نقشه ابدی خداست که در عهد عتیق ثبت شده و تنها راه کفاره کردن گناه است. او نه تنها مرگ و قیامش را نبوت کرد، بلکه همه چیز همانطور که انبیای عهد عتیق و همینطور خود عیسی پیش بینی کرده اند دقیقاً اتفاق خواهد افتاد. هیچ انبیایی که تا به حال زندگی کرده اند نمی توانند با عیسی مسیح برابری کنند. هیچ نبیی تا به حال نتوانسته انقدر دقیق نبوت و پیشگویی کند. به علاوه عیسی بالاخره هم مصلوب شد و از مردگان قیام کرد. هیچ نبی دیگر تا به حال مانند او در تاریخ نبوده و هیچ مدعی پیامبری نبوده که از مردگان قیام کرده باشد. تمام انبیای سایر ادیان تا به حال در قبر خود خوابیدند. عیسی مسیح تنها انسانی است که از قبر قیام کرده و تا به حال زنده است. این حقیقت ثابت می کند که او بزرگترین نبی تمام دورانها بوده است.
1: دوم، خیانت، دستگیری و محاکمه عیسی. تمام مسیحیان جهان روز مصلوب شدن عیسی را جمعه نیک می نامند، چون او روز جمعه مورد خیانت قرار گرفت، محاکمه و محکوم شد، مرد و دفن گردید. این روز را نیک می نامند، چون مرگ عیسی به جانشینی گناهان ما اتفاق افتاد و نتیجه آن نجات ما بود، یعنی بهترین واقعی که ممکن بود برای ما اتفاق بیفتد. مرگ و قیام عیسی مسیح مهمترین اتفاق تاریخ بشر بود. هیچ اتفاق دیگری که تا به حال در تاریخ، کتاب، مجلات و یا روزنامه ها ثبت شده باشد و یا از رادیو، تلویزیون و یا از رسانه های گروهی دیگر پخش شده باشد، حساستر، مؤثرتر و سرنوشت سازتر از مرگ و قیام عیسی مسیح نبوده است. در هر چهار انجیل می‌خوانیم که چطور عیسی از جانب یهودا به خاطر 30 سکه نقره مورد خیانت قرار گرفت. او بعد از دعا در باغ جتسیمانی توسط محافظین معبد دستگیر شد. در فاصله بین نیمه شب تا سحر روز جمعه، اول توسط حنانیا یعنی پدرزن قیافا و بعد توسط قیافای کاهن اعظم آن سال و بعد توسط کل رهبری مجمع سنهندرین و بالاخره پیلاتوس که نماینده مقامات مدنی روم بود محاکمه شد. عیسی توسط یهودی‌ها و رومی‌ها محاکمه و طرد شد. او هم توسط رهبران مذهبی و هم رهبران سیاسی دنیا محکوم و کشته شد. اما با این وجود باز هم کاملا بیگناه بود.
0: سوم، مصلوب کردن عیسی. حدود ساعت 9 صبح روز جمعه عیسی بر روی تپه‌ای به نام جمجمه مصلوب شد. سربازان میخای بلندی را با چکش به دست او کوبیدند و او را بر صلیب چوبی آویزان نمودند. سپس صلیب را بلند کردند و انتهای آن را به داخل حفره‌ای فرو کردند تا در حالت ایستاده قرار بگیرد. کوبیدن میخا با چکش به داخل دست‌ها و پاهای او، بلند کردن صلیب و ساعت‌ها آویزان ماندن با آن میخا بر روی صلیب، راه بسیار دردناکی برای رنج کشیدن بود. جرم شخص مصلوب را روی تخته‌ای می‌نوشتند و آن را بالای صلیب آویزان می‌کردند و چون محاکمه کنندگانش خطایی در او نیافتند، بر تقصیرنامه او نوشتند این است عیسی پادشاه یهود. سربازان با انداختن قرعه لباس‌های او را تقسیم کردند. یهودیان و سایر مردم با مسخره کردن او از کنارش می‌گذشتند و از او می‌خواستند که از صلیب پایین بیاید و خود را نجات دهد. دو دزد را در دو طرف او مصلوب کردند. از بالای صلیب عیسی آنانی را که مصلوبش کرده بودند بخشید. از 12 ظهر تا 3 بعد از ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرو گرفت و بالاخره او روح خود را به دست پدر آسمانی سپرد. وقتی عیسی مرد، پرده معبد از بالا تا پایین پاره شد و این سمبولی بود از این که با مرگ او معبد و تمام قربانی ها مفهوم خود را از دست دادند. هیچ ساختمان یا مراسم مذهبی نمی توانند مردم را از گناهانشان نجات دهند. از حالا به بعد فقط عیسی مسیح می تواند مردم را نجات دهد.
1: چهارم، عکس العمل های متفاوت به مرگ عیسی. در آن روز جمعه بسیاری از مردم در اتفاقات اطراف مرگ او دخالت داشتند. بسیاری در اطراف صلیب ایستاده بودند. هر کس پاسخ متفاوتی به مسیح نشان می‌داد. انسان‌های مختلف چگونه به مرگ عیسی عکس العمل نشان دادند. یهودا که به او خیانت کرد، پشیمان شد، اما توبه نکرد. او 30 پاره نقره را برگرداند و خود را آویزان کرد. پتروس که افتخار می‌کرد حاضر است با عیسی بمیرد، او را 3 دفعه انکار کرد. یوحنا از ترس فرار کرد و بعد بدون محبت از فاصله دور عیسی را تعقیب می‌کرد. حنانیا در قضاوتش محاکمه تقلبی به راه انداخت و از عیسی در مورد چیزهایی پرسید که او در ملأ عام تعلیم داده بود و همه می‌دانستند که او وانمود می‌کند که چیزی نمی‌داند. قیافا در دومین محاکمه، محاکمه تقلبی دیگری با شاهدین دروغگو به راه انداخت. او وانمود کرد که قاضی عادلی است. پیلاتوس در قضاوت سوم محاکمه تقلبی دیگری به راه انداخت. گرچه کاملا قانع شد که عیسی بی گناه است، اما او را تسلیم کرد تا مصلوب شود. او صرف نظر از خواسته خودش عمل کرد، چون می ترسید مقام رهبری خود را از دست بدهد. زنان اورشلیم که بعضی از آنان عیسی را دنبال کردند، عزاداری و با صدای بلند برای او گریه می کردند. آنها بدون اینکه متوجه اهمیت مرگ او باشند برای او دلسوزی می کردند. سربازان که او را مصلوب کردند از دستورات پیروی و فکر می کردند وظیفه خود را انجام می دهند. آنها بیرحمانه عیسی را مسخره و با او بدرفتاری می کردند. یهودیان توهین می کردند. یکی از دزدان به گناهش اعتراف و خود را به مسیح تسلیم کرد. یوزباشی که فرمانده سربازان رومی بود از اولین کسانی بود که اعتراف کرد عیسی پسر خداست. یوسف و نیقودیموس که پیروان مخفی مسیح بودند حالا علناً او را خدمت کردند و جسد او را از بالای صلیب پایین آورده و او را دفن کردند.
0: امروزه همه مردم جهان در کنار صلیب عیسی ایستادند. عیسی مسیح مرد تا گناهان را کفاره کند و آنانی را ببخشد که به او ایمان می آورند. خدا از همه می خواهد که نسبت به عیسی پاسخ دهند. پاسخ شما به عیسی و مرگ او بر روی صلیب چیست؟ آیا فرار خواهید کرد و یا از او پیروی می کنید؟ آیا تظاهر می کنید که خودتان عادل هستید و یا گناهانتان را اعتراف می کنید؟ آیا تظاهر می کنید که بی اطلاعید و می گویید که نمی دانم؟ آیا پی بردید که چرا عیسی بر روی صلیب مرد؟ آیا جفا به عیسی مسیح و مسیحیان را ادامه خواهید داد و یا بازگشت می کنید و با عشق او را خدمت می کنید؟ آیا او را رد می کنید و یا با ایمان او را می پذیرید؟ عکس العمل شما چگونه خواهد بود؟
1: نکته 3، اهمیت مرگ عیسی مسیح برای ما. اول، عیسی مسیح مرد تا گناهانی را کفاره کند که در مقابل خدای قدوس انجام شده است. خبر بد این است که حتی یک نفر نمیتواند در برابر خدای عادل و قدوس بی تقصیر باشد. رومیان فصل 3 آیه 23 میگوید که همه مردم گناه کردند و در برابر خدا گناهکارند. حتی یک نفر در دنیا نمیتواند تمام شریعت خدا را نگه دارد. رومیان فصل 8 آیه 7 الی 8 میگوید که انسان‌های دنیوی یا غیر مسیحی از فرامین خدا اطاعت نمی‌کنند و نمی‌توانند از فرامین خدا اطاعت کنند، چون تولد تازه ندارند. انسان‌های دنیوی نمی‌توانند خدا را خوشنود بسازند. پس اگر خدا کسی را نجات ندهد، هیچ کس نمی‌تواند نجات بیابد. یوحنا فصل 6 آیه 44 می‌گوید هیچ کس نمی‌تواند به نزد عیسی مسیح بیاید و نجات بیابد مگر اینکه خدا او را به سمت عیسی مسیح بکشاند. خبر خوب این است که خدا راه نجات را مهیا کرده است. در رومیان فصل 3 آیه 24 الی 25 که خدا تعیین کرد که عیسی مسیح قربانی کفاره‌ای می باشد. عیسی مسیح مرد تا مجازات گناهان ما را بپردازد و خشم مقدس و عادلانه خدا در مقابل گناهان ما را برطرف بسازد. چون عدالت قدوس خدا قانع گردید، فیض او که لایقش نیستیم و محبت او به طور رایگان هر آن کس که ایمان بیاورد را عادل می‌سازد. اولین علتی که عیسی مسیح به خاطر ما مرد این است که ما را در برابر خدا عادل شمارد و ما را با خدا مصالحه دهد.
0: دوم، عیسی مسیح مرد تا ما را از لعنت شریعت آزاد بسازد. در عهد عتیق خدا هرگز شریعت را به عنوان وسیله‌ای برای عادل شمردگی یا نجات نداد. تمام شریعت عهد عتیق در زمینه فیض به اسرائیل داده شد. در خروج فصل 20 آیه 1-2 خدا در ابتدا با آزاد کردن اسرائیل از بردگی فیض، رحمت و محبت خود را به آنها نشان داد. بعد به عنوان یک راهنما 10 فرمان را داد تا نجات یافتگان بدانند چگونه باید زندگی کنند. اما معلمین مذهبی یهود شریعت را به اشتباه تفسیر کردند و به جای استفاده از آن به عنوان یک نقشه و قدنما برای زندگی، از آن وسیله‌ای برای نجات ساختند. معلمین مذهبی یهود به یهودی‌ها تعلیم می‌دادند که هر کس شریعت تشریفاتی، مدنی و اخلاقی اسرائیل را نگاه ندارد، نمی‌تواند نجات بیابد. به همین دلیل یهودیان تا نسل‌های بسیار تلاش کردند تا خود را با حفظ شریعت نجات دهند. اما چون هیچ کس نمیتواند شریعت را نگاه دارد، شریعت به جای برکت برای مردم تبدیل به لعنت شد و تبدیل به بار گردید. غلاطیان فصل 2 آیه 21 تعلیم میدهد اگر نجات از راه اجرای شریعت و دستورهای مذهبی حاصل میشد، دیگر ضرورتی نداشت که مسیح جانش را برای ما فدا کند. اما غلاطیان فصل 3 آیه 13 تعلیم می‌دهد مسیح لعنتی را که در اثر گناهان ما به وجود آمده بود بر خود گرفت و ما را از هلاکتی که این روش شریعت پدید آورده بود رهایی بخشید، روشی که انجامش غیر ممکن بود. بلی، مسیح لعنت ما را بر خود گرفت، زیرا در تورات آمده است ملعون است هر که به دار آویخته شود. ما نجات می‌یابیم، اما نه با اطاعت محدود خود، بلکه به فیض بی پایان خدا. دلیل دوم مردن عیسی مسیح برای ما این بود که ما را از هر نوع شریعت و از شریعت به عنوان وسیله نجات آزاد بسازد.
1: سوم، عیسی مرد تا به جدایی بین اسرائیل و امتها پایان دهد. در عهد عتیق حتی قبل از وجود اسرائیل خدا وعده داد که همه خاندانها و قومها را از طریق عیسی مسیح برکت دهد. اما بسیاری از یهودیان چنین ایمان داشتند که خدا فقط یهودیان را نجات می دهد و قومهای امتها را تنبیه خواهد کرد. در افسوسیان فصل 2 آیه 13-19 می خوانیم که عیسی مسیح مرد تا مانع و دشمنی بین ایمانداران یهودی و ایمانداران امتها را بردارد. با مرگ روی صلیب عیسی شریعت تشریفاتی و مدنی را منسوخ ساخت که در واقع اسرائیل را از سایر قوم‌ها متمایز می‌ساخت. با مرگ روی صلیب او ایمانداران یهودی و امت‌ها را با یکدیگر آشتی داد. با مرگ روی صلیب او ایمانداران یهودی و امت‌ها را به صورت جدید قوم خدا به صورت یک کلیسا و ملکوت واحد خدا درآورد. اسرائیل در عهد عتیق به عنوان قوم خاص خدا اهدافش را به انجام رسانید و حالا به شکلی وسیع‌تر در آمده است که متشکل از تمام ایمانداران همه قوم ها است، یعنی بدن مسیح یا ملکوت خدا. دلیل سوم مرگ عیسی مسیح این بود که جدایی بین یهودیان و امتها را بردارد و برای خدا قومی واحد متشکل از تمام ایمانداران از تمام قوم‌های روی زمین به وجود آورد.
0: چهارم، عیسی مسیح مرد تا ترس از مردم و شرایط را بردارد. در رومیان فصل 8 آیه 28 الی 39 می‌خوانیم که چون عادل شمرده شده و با خدا آشتی کرده ایم، خدا با ما است و هیچ کس و هیچ شرایطی واقعا نمیتواند بر علیه ما باشد. خدا ما را انتخاب و دعوت کرده و ما را عادل شمرده است. او قطعا ما را از هلاکت ابدی محافظت خواهد کرد و هیچ کس نمیتواند ما را از محبت مسیح جدا بسازد و او یقینا ما را جلال خواهد داد. دلیل چهارم مرگ عیسی مسیح به خاطر ما این بود که صرف نظر از کارهای مردم و با وجود شرایط مشکل به ما اطمینان ببخشد که نجات ابدی یافته ایم.
1: پنجم، عیسی مسیح مرد تا خودخواهی ها را برطرف کند. فیلیپیان فصل 2 آیه 1 الی 8 تعلیم می دهد که چون عیسی مسیح خود را تا به مرگ فروتن ساخت، ما مسیحیان نباید هیچ چیز را با خودخواهی و برای خودنمایی انجام دهیم. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 15 تعلیم می دهد عیسی مسیح مرد، پس ما هم نباید دیگر برای خودمان زندگی کنیم، بلکه برای او که به خاطر ما مرد. دلیل پنجم که عیسی مسیح به خاطر ما مرد این است که ما را از عدم وابستگی به خدا و خودخواهی نسبت به مردم آزاد کند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، مفهوم جمعه نیک را به نوایمانان تعلیم دهید. جشن یادبود مرگ عیسی مسیح. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: خداوند از تو سپاس گذارم که گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح می بخشی. من زندگی خودم را به تو تقدیم می کنم. خداوند تو پاسخ تمام نیازهای زندگی من هستی. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده مقدست استفاده کن. خداوند از تو سپاس گذارم که قادر و مشتاقی تا هر نیاز من را برای انجام اراده تو برآورده کنی. خداوند تمام این درخواست ها را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل بیستم. همین که سر و صداها خابید، پولس به دنبال شاگردان فرستاد و پس از تشویق آنان خداحافظی کرد و عازم مقدونیه شد. او در تمام آن نواحی میگشت و همه جا با سخنان خود به شاگردان دلگرمی میداد و به این ترتیب به یونان رسید. پس از 3 ماه اقامت در آنجا، هنگام که خواست با کشتی به سوریه برود، یهودیان علیه او توطئه چیدند. بنابراین او تصمیم گرفت از راه مقدونیه مراجعت نماید. همراهان او عبارت بودند از سوپاتروس بیریه‌ای و آرسترخوس و سکندوس تسالونیکی و قایوس دربایی و تیموتاووس و تیخیکوس و تروفیموس که از اهالی استان آسیا بودند. اینها زودتر از ما رفتن و در شهر ترواس در انتظار ما ماندن. خود ما پس از ایام عید فطیر از فیلیپی سوار کشتی شدیم و 5 روز بعد در بندر ترواس به آنان رسیدیم و 1 هفته در آنجا ماندیم. در شب 1 شنبه وقتی ما برای پاره کردن و خوردن نان دور هم جمع شدیم، پولس به علت آنکه روز بعد عازم سفر بود به تفسیر برای آنان صحبت کرد و تا نصف شب به سخنان خود ادامه داد. در بالاخانه‌ای که ما در آنجا جمع شده بودیم چراغ‌های زیادی روشن بود. جوانی به نام یوتیخوس جلوی پنجره نشسته بود و همینطور که پولس صحبت می کرد رفته رفته خوابش گرفت. بالاخره خواب کاملا بر او غالب شد و از طبقه 3 به زیر افتاد. وقتی او را برداشتن مرده بود. پولس پایین رفت و خود را روی او انداخت و او را در آغوش گرفت و به آنان گفت ناراحت نباشید، او هنوز زنده است. پس پولس دوباره بالا رفت و نان را پاره کرد و خورد. و پس از گفتگوهای بسیار که تا سپیده صبح به طول انجامید، پولس شهر را ترک کرد و آنان آن جوان را زنده به خانه بردن و خاطر همه از این بابت کاملا راحت شد. ما قبل از دیگران به طرف کشتی رفتیم و به طوری که پولس قبلا قرار گذاشته بود به سوی اسوس حرکت کردیم تا در آنجا پولس را سوار کنیم، زیرا او قصد داشت که از راه خشکی به آنجا برود. وقتی پولس در اسوس به ما ملحق شد، او را سوار کشتی نمودیم و به بندر میلیتوس آمدیم. روز بعد از راه دریا به مقابل جزیره خیوس رسیدیم و روز دوم از آنجا به جزیره ساموس رفتیم. فردای آن روز وارد بندر میلیتوس شدیم، زیرا پولس تصمیم گرفته بود که از کنار افسوس عبور نماید تا از اتلاف وقت در استان آسیا جلوگیری شود، زیرا او اشتیاق بسیار داشت که در صورت امکان قبل از روز پنتیکاست در اورشلیم باشد. پولس از میلیتوس پیامی به افسوس فرستاد و رهبران کلیسا را فراخوان. وقتی آنها رسیدند با آنان گفت شما می دانید که از اولین روزی که من به استان آسیا پا گذاشتم در تمام اوقاتی که با شما بودم چگونه رفتار نمودم، یعنی با کمال تواضع و با اشک‌ها و زحماتی که به وسیله دسیسه‌های یهودیان برای من پیش می‌آمد، مانند یک غلام خداوند را خدمت کردم. شما می‌دانید که من برای خیر و صلاح شما از هیچ چیز مضایقه نکردم. من پیام را به شما رساندم و شما را پیش مردم و در خانه‌هایتان تعلیم دادم. من به یهودیان و یونانیان اخطار کردم که آنها باید از گناهان خود توبه کنند و به خدا روی آورند و به خداوند ما عیسی ایمان داشته باشند. اکنون در بندگی روح القدس در راه اورشلیم هستم و از آنچه به سرم خواهد آمد چیزی نمی‌دانم، جز اینکه روح القدس در هر شهر به طور آشکار مرا مطلع می‌سازد که حبس‌ها و سختی‌ها در انتظار من است. اما ادامه زندگی برای من آنقدر ارزش ندارد که نگران جان خود باشم، تنها آرزوی من این است که مأموریت خود را انجام دهم و خدمتی را که عیسی خداوند به من سپرده بود، یعنی اعلام مژده فیض خدا، به پایان برسانم. و اکنون خاطر جمع هستم که هیچ یک از شما که برای اعلام پادشاهی خدا با شما رفت آمد داشتم دیگر روی مرا نخواهد دید. بنابراین امروز به شما میگویم، اگر کسی از شما هلاک شود من مسئول نیستم، زیرا برای اعلام جمیع مقاصد الهی به شما از هیچ کاری کوتاهی نکردم. مواظب خود و مواظب آن گله‌ای باشید که روح القدس شما را به نظارت آن برگزیده است و چون شبانان کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید. من می‌دانم که بعد از رفتن من گرگ‌های درنده به میان شما خواهند آمد که به گله ترحمی نخواهند کرد و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. پس آگاه باشید و فراموش نکنید که چگونه دائما مدت 3 سال روز شب شما را تعلیم دادم و برای شما عشق ریختم. اکنون شما را به خدا و کلام فیض بخش او می سپارم. کلامی که قادر است شما را بنا کند و برکاتی را که میراث مقدسان او است به شما عطا فرماید. من به پول یا لباس کسی چشم ندوختم. خودتان می دانید که با این دست ها زحمت کشیدم و نیازمندی های خود و همراهانم را تأمین کردم. من عملاً به شما نشان دادم که ما باید اینطور زحمت بکشیم و ناتوانان را یاری نماییم و سخنان عیسی خداوند را به یاد داشته باشیم که فرمود دادن از گرفتن فرخنده تر است. وقتی پولس سخنان خود را به پایان رسانید با همه آنان زانو زد و دعا کرد. همه با صدای بلند گریه می کردند و او را در آغوش می گرفتن و می بوسیدن. آنچه بیش از هر چیز آنان را غمگین ساخت این بود که پولس گفته بود دیگر آنها روی او را نخواهند دید. پس او را تا کشتی بدرقه نمودند.

0: رادیو مژده.
1: محبت های خداوند را تا به ابد خواهم سرایید، به دهان خیش امانت تو را به جمعی نسل ها خواهم شناسانید. خداوند باشد که آسمان ها شگفتی های تو را بستایند و امانت تو را در جمع قدسیان، زیرا کیست در آسمان ها که با خداوند خود برابری تواند کرد و کیست در میان موجودات آسمانی که مانند خداوند باشد؟ ای

0: در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود و این کلمه جسم پوشید و در میان ما ظاهر شد و ما دیدیم جلال و زیبایی او رو. عیسی مسیح خدای جسم پوشیده هست. پس خداوند نزدیک ما هست و کلامی داره برای ما. کلام خداوند کلام شفا هست. اونقدر مهم نیست که دکترها چی میگن، اونقدر مهم نیست که بزرگان، دینداران، روحانیون، انسانها، مردم، دولتها، سیاستها چی میگن. مهم اینه که خداوند میگه من تو رو شفا دادم، من تو رو نجات بخشیدم و فیض من تو رو کافی است. و ما روی این کلام میستیم و ایمان داریم بر این کلام.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: کارهای رسولان، فصل 21. ما از آنان خداحافظی کرده آنجا را ترک نمودیم و از راه دریا یک سره به جزیره کوس آمدیم و روز بعد به بندرگاه جزیره رودس وارد شدیم و از آنجا به پاترا رفتیم. در آنجا کشتی دیدیم که عازم فنیقیه بود، پس سوار آن شدیم و حرکت کردیم. همین که قبرس از دور نمایان شد، ما از طرف جنوب آن گذشتیم و به سفر خود به سوی سوریه ادامه دادیم و در بندر سور لنگر انداختیم، زیرا قرار بر این بود که بار کشتی را در آنجا خالی کنند. در آنجا ایمانداران را پیدا کردیم و 7 روز پیش آنان ماندیم. آنها با الهام روح خدا به پولس اصرار کردند که از رفتن به اورشلیم منصرف شود و چون وقت ما به پایان رسید، بار دیگر راه سفر را در پیش گرفتیم و جمعی آنان با زنان و بچه هایشان ما را تا خارج شهر بدرقه کردند. آنگاه در ساحل دریا زانو زدیم و دعا کردیم و با یکدیگر خداحافظی نمودیم. وقتی ما سوار کشتی شدیم، آنان به خانه های خود بازگشتند. از سور به سفر دریای خود ادامه دادیم و به شهر بطلمیوس رسیدیم. در آنجا برادران را ملاقات نمودیم و روزی را با آنان به سر آوردیم. روز بعد آنجا را ترک کرده به قیصریه آمدیم و به خانه فیلیپوس مبشر که یکی از آن 7 نفری بود که در اورشلیم انتخاب شده بودند رفتیم و پیش او ماندیم. فیلیپوس 4 دختر باکره داشت که همگی نبوت می کردن. پس از چند روز یک نفر نبی به نام آکابوس از یهودیه به آنجا رسید. او پیش ما آمد و کمربند پولس را برداشت و دست پای خود را با آن بست. گفت: آنچه روح القدس می گوید این است که یهودیان مقیم اورشلیم صاحب این کمربند را اینطور خواهند بست و او را به دست بیگانگان خواهند سپرد. وقتی این را شنیدیم، هم ما و هم اهالیان شهر به پولس التماس نمودیم که از رفتن به اورشلیم صرف نظر نماید. اما پولس در جواب گفت: این چه کاری است که شما می کنید؟ چرا با اشکهای خود دل مرا می شکنید؟ من نه فقط حاضرم زندانی شوم، بلکه حاضرم در اورشلیم به خاطر عیسی خداوند بمیرم. چون سخنان ما در او اثری نکرد، دست برداشتیم و گفتیم: باشد، هرچه خداوند می خواهد همان بشود. بعد از چند روز ما بار سفر را بستیم و عازم اورشلیم شدیم. چند نفر از شاگردان مقیم قیصریه هم ما را همراهی کردند و ما را به خانه مناسون که اهل قبرس و یکی از ایمانداران اولیه بود بردند. وقتی به اورشلیم رسیدیم، برادران با گرمی از ما استقبال کردند. روز بعد پولس به اتفاق ما به دیدن یعقوب رفت و تمام رهبران کلیسا آنجا حضور داشتند. پس از سلام و احوال پرسی، پولس از کارهایی که خدا به وسیله او در میان ملل غیر یهود انجام داده بود، گزارش کاملی به آنها داد. آنها وقتی این را شنیدند، خدا را ستایش کردند و سپس به پولس گفتند: ای برادر، همانطور که می‌بینی 1000 نفر از یهودیان ایمان آوردند و همه آنها نسبت به شریعت تعصب بسیار دارند. در میان آنان شایع شده است که تو به یهودیانی که در کشورهای بیگانه سکونت دارند تعلیم می‌دهی که از شریعت موسی اطاعت ننموده فرزندان خود را ختنه نکنند و دیگر رسوم خود را نگاه ندارند. تکلیف چیست؟ آنان حتما از آمدن تو باخبر خواهند شد. پس هرچه به تو میگوییم انجام بده. در اینجا 4 نفر هستند که نذری نمودند. تو همراه آنان برو و به اتفاق آنها مراسم تطهیر را به جای بیاور و مخارج ایشان را هم قبول کن تا آنها بتوانند سرهایشان را بتراشند و به این ترتیب همه خواهند فهمید که در این شایعات هیچ حقیقتی وجود ندارد، بلکه برعکس تو هم مطابق شریعت زندگی می‌کنی. و اما در خصوص غیر یهودیانی که ایمان آوردن، ما قبلا حکم خود را کتماً به اطلاع آنها رسانیده ایم تا از خوردن غذاهایی که به بت‌ها تقدیم می‌گردد و خون و گوشت حیوان خفه شده و از زنا پرهیز کنند. پس روز بعد پولس آن 4 نفر را همراه خود برد و به اتفاق آنان مراسم تطهیر را به جا آورد و بعد از آن وارد معبد اورشلیم شد و تعداد روزهای دوره تطهیر را که در آخر آن باید برای هر یک از آنان قربانی گذرانیده شود اعلام نمود. هنوز دوره 7 روزه تطهیر به پایان نرسیده بود که بعضی از یهودیان مقیم استان آسیا پولس را در معبد دیدند. آنان مردم را تحریک کردند و پولس را گرفتند و فریاد زدند: ای مردان اسرائیلی، کمک کنید، این همان کسی است که در همه جا بر ضد قوم ما و شریعت موسی و این مکان تعلیم می‌دهد و از آن گذشته یونانیان را نیز به معبد آورده و این مکان مقدس را نجس کرده است. آنان قبلا تروفیموس از اهالی افسوس را همراه پولس در شهر دیده بودند و تصور می‌کردند که پولس او را به معبد آورده است. تمام شهر شلوغ شد. مردم هجوم آوردند و پولس را گرفتند، از معبد بیرون کشیدند و فوراً درهای معبد بسته شد. وقتی مردم در صدد قتل او بودند، به فرمانده هنگ رومی خبر رسید که همه ساکنان اورشلیم شورش کردند. او بیدرنگ با سربازان و افسران خود به سوی جمعیت شتافت. وقتی یهودیان فرمانده و سربازان را دیدند، از زدن پولس دست برداشتند. در این موقع سرهنگ به پولس نزدیک شد و او را دستگیر ساخت و دستور داد که او را با 2 زنجیر ببندند. آنگاه پرسید: این مرد کیست و چه خطایی کرده است؟ بعضی از آنان به صدای بلند یک چیز می گفتند و بعضی ها چیز دیگر، و چون به علت جنجال بسیار نتوانست از حقیقت عام مطلع شود، فرمان داد که او را به سربازخانه ببرند. وقتی به پله‌های پادگان رسیدند، سربازان به سبب خشم جماعت مجبور شدند پولس را روی شانه‌های خود حمل کنند، زیرا مردم به دنبال آنان افتاده و دائما فریاد می‌زدند او را بکشید. هنوز وارد سربازخانه نشده بودند که پولس رو به سرهنگ کرد و پرسید: اجازه می‌دهی چیزی بگویم؟ سرهنگ پاسخ داد: تو یونانی هم می‌دانی؟ پس تو آن مصری نیستی که چند پیش فتنه‌ای برپا کرد و 4000 آدمکش را با خود به بیابان برد. پولس گفت: من یهودی هستم، اهل شهر ترسوس قیلیقیه و تبعی یک شهر بزرگ و مهم هستم. خواهش می‌کنم اجازه بده تا با مردم صحبت کنم. وقتی فرمانده به او اجازه داد، او بالای پله ایستاد و با بلند کردن دست خود از جمعیت خواست ساکت باشند. و همین که کاملا ساکت شدند، به زبان عبری خطاب به آنان چنین گفت:

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که من

0: میبخشه.
1: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
2: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
3: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: زمانی می توانیم صلح دهنده باشیم که صلح خدا در قلبمان جاری شود. روز 84 از شماره 3 نان روزانه ما، صلح کنندگان عنوان و اول سموئیل باب 25 آیات 1-37 متن امروز ما از کلام خداست. ابیجایل زن برجسته‌ای بود. او صلح دهنده‌ای واقعی بود که شجاعتش پادشاه آینده اسرائیل را از ارتکاب گناه اسفناکی نجات داد. داستان او به این قرار است. داوود مجبور شده بود که به خاطر حسادت غضب‌آلود شاول پادشاه بیرون از شهر زندگی کند. گروهی تقریبا متشکل از 600 مرد و خانواده‌هایشان او را همراهی می‌کردند. ماها بود که آنها در مکانی به نام کرمل که گله‌های نابال شوهر ابیجایل در آنجا مشغول چرا بود اتراق کرده بودند. مردان داوود چوپانان نابال را از گزند دزدان محافظت کرده بودند. وقت فصل پشمچینی گله ها فرا رسید و داوود برای درخواست کمک به نابال که مرد ثروتمندی بود پیک هایی فرستاد. او از این کار دریغ کرد و با بی احترامی با مردان داوود رفتار کرد. داوود با عصبانیت تصمیم گرفت نابال و تمام اهل خانه‌اش را نابود کند. وقتی ابیجایل از موضوع خبردار شد، مقدار زیادی غذا فراهم کرد و به پیش داوود و مردان جنگی او رفت و با فروتنی به خاطر رفتار خصمانه شوهرش عذرخواهی کرد. داوود فوراً متوجه شد که زن او را از تصمیم به انتقام باز داشته و به همین خاطر خداوند را شکر کرد. آیا ما نیز در حل اختلافات به سرعت دست به کار می شویم؟ عیسی فرمود: خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: جوانان عزیز شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما رو در نام عیسی مسیح منجی نیکوی آسمانی بپذیرین. عزیزان، آیا شما از وجود خودتون و یا از زندگیتون راضی هستین یا خیلی وقتها از قیافه و درس و کار و موقعیت خانوادگی و زندگی خود شاکی هستین؟ آیا شما جوان عزیز خودت رو با دیگران مقایسه میکنی و به خودت میگی چرا خدا منو اینطور آفریده؟ چرا اصلا من نباید شبیه این شخص و اون شخص باشم؟ و اصلا چرا من باید چنین زندگی بد و خسته کننده‌ای داشته باشم؟ عزیزان جوان، ما میخواهیم به شما این اطمینان رو بدیم که خدا شما رو همین طور که هستین دوست داره و در فکر شماست. او میخواد دستتون رو بگیره و کمکتون کنه. او همچنین برای زندگی شما نقشه و طرحی عالی داره و اراده او برای شما اینه که در شادی و کامیابی زندگی کنین. او مایل شما جوانان عزیز روحیه خودپذیری داشته باشین و در همه راه‌های زندگیتون اراده او رو بطلبین و به او توکل کنین. عزیزان شنونده، ما خوشحالیم که میتونیم در این برنامه و برنامه‌های بعدی درباره موضوع خودپذیری با شما صحبت کنیم و به بعضی از سوالاتی که ممکنه شما عزیزان درباره خودتون و زندگیتون داشته باشین جواب بدیم. حالا شما رو دعوت می‌کنیم که به اولین قسمت از این سری برنامه‌ها که از بخش‌های متنوعی هم تشکیل شده توجه کنین.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: عزیزان جوان شنونده، سوال شده که من خیلی وقتها دلم میخواد به جای شخص دیگه‌ای بودم. چرا خدا منو اینطور آفریده؟ عزیزان، اشکالی نداره اگر شما آرزو کنین که مثل شخص دیگه‌ای باشین. گاهی این میتونه شما رو کمک کنه که به صورتی در بیاین که خدا شما رو برای اون خلق کرده. خوبه که انسان برای خودش قهرمانی واقعی و نمونه خوب داشته باشه تا خصوصیات مثبتی رو که میخواد در زندگی خودش پرورش بده از او الگو بگیره. از طرفی دیگه این اشتباهی که شما آرزو کنین به جای شخص دیگه‌ای باشین صرفاً به خاطر اینکه اون شخص زیبا و ثروتمنده و یا چیزی داره که شما ندارین. یکی از فرمانهای ده فرمان که در کتاب مقدس وجود داره اینه که ما نباید طمع داشته باشیم. طمع یعنی اینکه شما دنبال چیزی باشین و چیزی رو بخواین که به شخص دیگری تعلق داشته باشه. وقتی شما طمع دارین دائما چشمتون به دیگران و اموال اونهاست. از زندگیتون شکوه و شکایت میکنین و از اون چه دارین راضی و شکرگزار نیستین و این شما رو به حالتی میرسونه که ارزش کمی برای خودتون قائل بشین و رفتار بد و مخربی داشته باشین و بیشتر وقتها عصبانی و غمگین باشین. جوان عزیز شنونده، خدا چیز به درد نخور و بی ارزش خلق نکرده است. بر طبق کتاب مقدس هر شخصی به تنهایی به صورت یا به شباهت روحانی خدا آفریده شده، از جمله شما. ولی به خاطر گناه که وارد جهان گردیده خلقت بدشکل و خراب شده. بعضی وقتها بچه ها با ناتوانی های جسمی به دنیا میان و یا اینکه در فقر و در خانواده هایی که از هم پاشیده شدن بزرگ میشن. عزیزان جوان شنونده، علارغم مشکلات و موقعیتی که اکنون در اون به سر میبرین، شما میتونین به صورت و شکلی در بیاین که خدا برای شما در نظر داشته است. داشتن یک زندگی آرام و توأم با شادی خیلی بهتر از داشتن مال و اموال زیاد و ظاهر زیباست. خدا به شما فکر و احساس و اراده بخشیده تا خودتون تصمیم بگیرین و انتخاب کنین. خیلی آسونه که شما خودتون رو با دیگران مقایسه کنین. اما به عوض اینکه آرزو کنین به جای شخص دیگه‌ای باشین، خدا رو شکر کنین که او شما رو همینطور که هستین آفریده. به اون چیزهای نیکویی که در وجود شما هست نگاه کنین و ببینین چطور میتونین استعدادها و توانایی‌هایی رو که خدا به شما بخشیده برای مقصودهای خوب و مفید استفاده کنین.

عزیزان جوان شنونده، یک خواننده معروف مسیحی شهادت ایمانش رو اینطور بیان میکنه: من در سرتاسر زندگیم احساس کشمکش و ناامنی میکردم. مدت زیادی طول کشید تا آموختم که خودم رو واقعا دوست داشته باشم و بپذیرم. من نمیدونستم از زندگی چی میخوام. از خودم خوشم نمیومد و خودم رو دوست نداشتم. خیلی راجع به این که دیگران درباره من چطور فکر میکنن فکر میکردم. به خودم میگفتم آیا اونا از من خوششون میاد؟ اگه نه، آیا من اشکالی دارم؟ من میدونم این احساس برای چی بود. در واقع نشون میداد که من احساس خوبی نسبت به خودم نداشتم و از دیگران میترسیدم. این خواننده معروف مسیحی شهادت خودش رو ادامه داده و دیگران رو اینطور نصیحت میکنه: من معتقدم که اگر شما واقعا خدا رو همونطور که در کلامش معرفی شده بشناسین، متوجه میشین که میتونین به یک شخصیت زیبا تبدیل بشین، چون عیسی مسیح در قلب و وجود شما زندگی میکنه. عزیزان جوان شنونده، آنچه این خواننده مسیحی ذکر کرده به این معناست که اگر ما به مسیح خداوند که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب مرد و پس از مرگ زنده شد و زنده است، به عنوان نجات دهنده خود ایمان بیاریم و او رو در قلب و زندگیمون دریافت کنیم، میتونیم بعضی از مشخصات یا صفات مشخصه او رو به دست بیاریم. خدا از طریق پسر روحانی خود عیسی مسیح نه فقط نجات از اسارت و عواقب گناه رو برای ما فراهم کرده، بلکه اگر مطیع او باشیم روز به روز ما رو بیشتر شبیه مسیح می سازه. این خواننده مشهور مسیحی شهادت ایمان خودش رو ادامه داده و میگه: برای من تنها قبول این حقیقت که مسیح خداوند در قلب ایمانداران خود زندگی میکنه موجب اعتماد به نفس خاص و باور نکردنی شده، که وقتی به جایی وارد میشم این اعتماد به نفس دیده میشه. اوست که این همه تفاوت رو در من ایجاد کرده. شما نمیتونین با تلاشهای انسانیتون این تفاوت رو در خودتون به وجود بیارین. اگر هم سعی کنین، مثل بعضی از چیزهای بی دوام دیگه خواهد بود.

0: دوستان عزیز سلام بر شما. میخواستم امروز یک سری مطالعات رو با همدیگر شروع بکنیم در مورد یک مطلب خیلی مهم و اون مبحث خودپذیریه، پذیرفتن خود. اول بگذارید این سوال رو مطرح کنم که چرا اینقدر مهمه که ما روحیه خودپذیری واقعی رو، پذیرفتن خود رو تجربه بکنیم. و بذارید این سوال رو با نگاه کردن به جنبه عکسش اول پاسخ بدیم، یعنی با نگاه کردن به عدم خودپذیری. عدم خودپذیری نتیجه این طرز فکره که خدا فعالانه در تحریزی و فرم دادن زندگی ما، زمینه ما، اون خصوصیات زندگیمون که قابل تغییر نیستند، نقش و دخلی نداره و این طرز فکر کاملاً اشتباهه. بعداً با فیض خدا در مورد خصوصیات و عواقب روحیه عدم خودپذیری صحبت خواهیم کرد. ولی بگذارید در اینجا از کلام خدا، کتاب مقدس، در قسمت عهد عتیق که شامل تورات حضرت موسی و نوشته های انبیای قوم اسرائیل می باشد، مطلب مهمی رو برای شما بیان کنم. در کتاب مقدس در عهد عتیق، اشعیای نبی که یکی از انبیای قوم اسرائیل بود، در فصل 64 کتابش آیات 4 و 8 مطلب مهمی رو برای ما ارائه میده. در حقیقت به وسیله ارائه دادن یک تصویر، یک تشبیه، تصویر چرخ کوزه‌گری، نادرست بودن این طرز فکر رو که خدا در جزئیات زندگی ما، زمینه ما، خصوصیات زندگیمون که قابل تغییر نیستن، نقش و دخلی نداره، اشتباه بودن و نادرست بودن این طرز فکر رو کاملا برای ما روشن میکنه. اشعیای نبی فصل 64 آیات 4 و 8 میفرماید: زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خدایی را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید. اما الان ای خداوند، تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو سانه ما هستی و جمعی ما مصنوع دستهای تو می باشیم. همانطور که کوزه ها و سایر ظروفی که یک کوزگر از گل درست می کنه ساخته و مصنوع دستهای آن کوزگر می باشن، در اینجا نیز کلام خدا به ما این را اعلام میکنه که ما سانه، ساخته دستهای خدای راستین، یهوه، خدای کتاب مقدس میباشیم. و اگر شما اون طرح، اون فرم، اون نقشه، اون الگویی رو که خدا برای وجود شما، برای بدن شما، برای زندگی شما، برای جزئیات وجودتون داره رو رد بکنید، اون وقته که خداوند شما را توبیخ میکنه. همونطور که در انجیل مقدس در رومیان فصل 9 آیات 20 و 21 میفرماید: ای انسان، تو کیستی که به خدا جواب میدهی؟ آیا کوزه از کوزگر میپرسد که چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزگر حق ندارد که از یک مشت گل، یک ظرف عالی برای مصارف عالی و ظرف دیگری برای مصارف معمولی بسازد؟ سوال خیلی مهمی که بایستی هر کدوم از ما از خودمون بپرسیم اینه که آیا من معنی خودپذیری رو واقعا میدونم؟ ببینید، در مورد موضوع خودپذیری طرز فکرهای اشتباه بسیاری وجود داره. خودپذیری معنیش این نیست که ما یک نوع روحیه راکد و غیر فعال و ببخشید تنبل داشته باشیم و بگیم که خب من همینم دیگه، من بهتر از این نمیتونم بشم، من نمیتونم زندگیم رو از این گناه یا اون گناه پاک کنم، من نمیتونم در درسم پیشرفت کنم، من نمیتونم در دانشگاه قبول بشم، من نمیتونم در کارم پیشرفت کنم، من همینم. قدرت فکری، قدرت عقلانی، قدرت ذهنی، قدرت بدنی من همینه، بیشتر از اینم نمیتونم کاری کنم و همینم دیگه، باید منو بپذیرید، باید اینو بپذیرم و زیاد رو من فشار نیارید، من همینم که هستم. نه، نه، نه، این خودپذیری نیست، این نهایت بی ایمانی و در حقیقت تنبلیه. روحیه خودپذیری رو که ما میخواییم از کلام خدا کتاب مقدس مطالعه کنیم، خواهیم دید که با این طرز فکر خیلی فرق داره و هرچقدر مطالعه کنیم بیشتر و بیشتر اون رو درک خواهیم کرد. ولی الان بگذارید فقط به طور خلاصه بگم که خودپذیری به طور خلاصه کلید درک این اصل مهمه که خدا که در عیسی مسیح میتونه پدر آسمانی ما باشه، وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم به عنوان خداوند و نجات دهندمون و خدا پدر ما میشه، این پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه و گام برداشتن در جهت اون ما میتونیم یک زندگی پر از شادی، پر از آرامش، یک زندگی پربرکت درونی و روحانی، یک خانواده سالم، طرز فکر سالم داشته باشیم و در کارمون، در درسهامون، در زندگیمون، در ازدواجمون پیشرفت کنیم، خانواده های سالم داشته باشیم و فرزندانی رو که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستن، به جای اینکه عقده‌ای باشن و هی خودشونو با دیگران مقایسه بکنن و احساس کمبود بکنن، به جامعه ارائه بریم. وقتی که ما احساس خودپذیری نداریم، وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، اون وقت نسبت به دیگران حسود میشیم. حسادت نسبت به دیگران در قلب ما میاد. شروع میکنیم نسبت به دیگران بدگویی کردن. افسردگی، چشم و همچشمی، عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف برامون پیش میاد. چرا؟ برای اینکه اگر شما نمیتونید اون طرح و نقشه خدا رو برای کل و جزئیات زندگیتون بپذیرید، چطور میتونید به خدا در شرایط دشوار و مشکل اعتماد کنید؟ برای درک این مبحث خودپذیری، بذارید چند تا سوال مهم رو از خودمون بپرسیم. بذارید یک امتحان، یک آزمون از خودمون بکنیم و جوابی که شما به این سوالات میدید معین میکنه که آیا شما روحیه خودپذیری دارید یا نه. من تشویقتون میکنم هر موقع که من این سوالات رو مطرح میکنم، خودتون قبل از اینکه ما این جواب ها رو بشکافیم، خودتون در ذهن خودتون اون جوابی که تو ذهنتون میاد رو بدید یا روی ورقه کاغذ بنویسید و در آخر خواهیم دید که آیا شما روحیه خودپذیری دارید یا نه. اولین سوالی که میخوام مطرح بکنم اینه، میتونید این جواب رو خودتون هر اونچه که به ذهنتون میرسه بدید. آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی و وجود ما را از قبل معین کرده یا نه؟ حقیقت بنیادی، حقیقت اساسی برای اینکه شما بتونید خودتون رو بپذیرید اینه که مطمئن باشید، حس اطمینان داشته باشید که خدا شخصاً خصوصیات فیزیکی شما رو، قدرت عقلانی شما رو، قدرت هوش، قدرت درک، قدرت یادگیری شما رو خود خدا شخصاً فرم داد و طرح‌ریزی کرد بر اساس محبتش و حکمتش و برای خیریت شما و جلال نام خودش. ببینیم کلام خدا در این مورد چه می‌فرماید. کلام خدا به ما یاد میده که خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده. در کتاب مزامیر حضرت داوود مزمور 139 آیه 16 می‌خوانیم که می‌فرماید چشمان تو جنین مرا دیده است، یعنی زمانی که من در جنین مادرم بودم چشمان تو ای خدا مرا دیده بود و در دفتر تو همه اعضای من نوشته شده. در روزهایی که ساخته می شد، وقتی که یکی از آنها هنوز وجود نداشت. و این کلمه ساخته می شد همون کلمه است که در تورات حضرت موسی، در کتاب پیدایش، اولین کتاب کتاب مقدس، اولین قسمت کتاب مقدس، فصل 2 آیه 7، در هنگامی که خدا آدم را می آفرید به کار رفته. در پیدایش فصل 2 آیه 7 می فرماید خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد.
1: این
0: این نکته اساسی که کلام خدا به ما یاد میده که خدا جزئیات وجود ما رو از قبل مقرر و مشخص کرده بوده. دوستان عزیز، با امید خدا ما این سری مطالعاتمون رو در جلسه بعدی ادامه میدیم، ولی در اینجا باز میخوام تشویقتون بکنم که متوجه این نکته اساسی باشید که تمام صحبت‌های ما بر اساس این قرار گرفته که خدا خدای محبته و در عیسی مسیح این خدا میتونه پدر آسمانی ما باشه. وقتی ما قلبمون، زندگیمون رو به عیسی مسیح میسپاریم به عنوان خداوند و نجات دهندمون، به عنوان کسی که روی صلیب برای پرداخت مجازات گناهان ما کشته شد، در خاک شد، گناهان ما را با خودش در خاک دفن کرد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است. وقتی به این عیسی مسیح زنده، خداوند عیسی مسیح یگانه نجات دهنده جهان از آتش جهنم و اسارت گناه ایمان میاریم، خدای راستین پدر آسمانی ما میشه و این پدر، پدر محبته و برای تک تک ما نقشه و طرح و الگوی خاصی داره برای خیریت شما و جلال نام خودش. تشویقتون میکنم کلام خدا، کتاب مقدس رو بخونید و زندگی خودتون رو به عیسی مسیح بسپارید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

جلوه پاک خدایی، من کجایم تو کجایی؟ خواب بر چشمم نیاید تو به خوابم بیایی.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. کار خدا برای عالم بشریت در عیسی مسیح به کمال و اتمام رسیده. حالا این چه کاربردی برای ما داره؟ دو تا کاربرد. اول این که همانطور که کلام خدا اعلام میکنه لازم نیست برای انجام شدن به کمال رسیدن کار خدا در زندگیتون نزد هیچ کس دیگری بروید غیر از خداوند عیسی مسیح. این چیزی بود که شمعون پتروس به اون اعتراف میکنه در یوحنا 6 آیه 68. شمعون پتروس گفت ای خداوند عیسی مسیح، از پیش تو نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. مسیح در اون ماجرا ازشون میپرسه، وقتی یه دست پیروانش او رو ترک کرده بودن، مسیح به بقیه میگه شما میخواین منو ترک کنید؟ آزادید، اگه میخواین میتونید برید. و پتروس بهش میگه ای خداوند عیسی، از نزد تو پیش کی بریم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. غیر از عیسی نزد کی بریم؟ غیر از عیسی چه کسی میتونه به من و شما اطمینان 100% بده؟ اطمینان 100% از این که گناهانمون آمرزیده میشه در مسیح. یقین 100% به ورودمون به بهشت خدا. پیروزی 100% بر قدرت گناه، بر قدرت‌های شیطان و ارواح شریر، بر قدرت مرگ رو به ما بده. غیر از مسیح چه کسی میتونه اطمینان و یقین در مورد پیروزی، در مورد این مواردی که نام بردم رو به ما بده؟ غیر از عیسی نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی فقط نزد اوست. ای خداوند عیسی، فقط نزد توئه. آیا شما نزد عیسی رفتید؟ آیا به او به عنوان خداوند و نجات دهندتون از قدرت گناه، نجات دهنده از آتش جهنم ایمان آوردید؟ اگه آوردید، آیا هنوزم هر روزه نه یه روز در میون، نه یه خط در میون، در دعا، در مطالعه جدی و عمیق کلام نزد عیسی میرید؟ این کاربرد اولشه. غیر از عیسی نزد هیچ کس دیگه ای لازم نیست بریم.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو مژده حامل پیام صلح و دوستی.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

با درود مجدد بر شما شنوندگان و حق جویان عزیز رادیو صدای انجیل، برنامه خود را با نام آن یگانه و خالق که از ابتدا خود را به نام یهوه به ما معرفی نموده است آغاز می کنیم، یعنی خدای بیمانند و بی نظیر و بی شریک، خدای عادل و رؤوف، خدای مقدس، خالق هستی ها، خدای یکتا.

دوستان عزیز، اگر از شما سوال کنند که پیغام اساسی انجیل مقدس چه می باشد، چه جوابی خواهید داد؟ اگر بخواییم پیغام کلام مقدس خدا انجیل را در یک جمله و در یک آیه خلاصه کنیم، توجه خود را معطوف به انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 و 17 خواهیم کرد، چرا که درباره نجات بشر صحبت میکنه و اینکه کتاب مقدس نشون میده که موضوع نجات جوهر متون آیات مقدس میباشه و درباره این صحبت میکنه که خدا اراده میکند که به وسیله عیسی مسیح جهانیان را نجات بدهد. به این آیات توجه کنید که میگوید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. دوستان عزیز، متوجه شدید که صحبت از نجات و رهایی انسان از گناهان می باشد و این پیغامی است که می خواهم در برنامه این ساعت با شما دوستان عزیز صحبت کنم، یعنی درباره نجات. زیرا اساس اصلی، تفاوت اصلی بین مسیحیت و سایر مذاهب را در اینجا می توان ببینیم و ببینید که چرا مسیحیت با سایر مذاهب عالم متفاوته. و دوستان عزیز، در یک خلاصه کلام می تونم بگم که مسیحیت صحبت از نجاتی می کند که خود خدا آن را برای بشر مهیا کرده است، در حالی که مذاهب دیگر راههایی را به ما نشان می دن که به وسیله آن بشر سعی می کنه نجات را تحصیل کند. بیایید درباره پیغام نجات از کلام خداوند توجه کنیم.

سوال در مورد نجات والاترین سوال کتاب مقدس می باشد و موضوع نجات همانا پایه و اساس پیغام انجیل مقدس است. کلام خداوند به ما تعلیم میده که وقتی که عیسی هنگامی که در رحم مریم قرار گرفت به عنوان نجات دهنده توسط جبرائیل خدا معرفی میشود، نجات و رهایی، نجات و رهایی شانه به شانه یکدیگر حرکت میکنند و نقش نجات دهنده این است که شخص را نجات بدهد. ولی اولین سوالی که در ذهن هر انسانی پیش میاد این است که باید از خودمونم بپرسیم که نجات از چه چیزی؟ منظور کلام خدا که خدا نجات را برای ما مهیا کرده است چیه؟ معنای نجات از دیدگاه کتاب مقدس دوستان وسیع و دارای چندین وجه مختلف می باشد. فعل نجات یافتن در ساده ترین شکل خود به معنای رهایی از وضعیتی خطرناک یا تهدید کننده است. برای نمونه هنگامی که بنی اسرائیل از شکست در جنگ با دشمنانش میگریزد او را رهایی یافته میگویند. هنگامی که مردم از مرضی بهبود مییابند که حیات یا سلامتی ایشان را تهدید میکرده و یا هنگامی که کیساری از آفت یا خوشسالی محفوظ میماند میگوییم محصول شخص نجات یافته و یا رسته است از خطر و بلا. دوستان عزیز، کتاب مقدس اصطلاحات فوق را به مفهوم خاصی برای اشاره به نجات نهایی ما انسانها از گناه و نیز آشتی مجدد با خدا به کار می برد. در چارچوب مزبور این نجات، نجات از بدترین مصیبت ممکن یعنی محکومیت خدایی می باشد. والاترین نجات توسط مسیح انجام می شود که ما را از غضب آینده می رهاند. ما کتاب مقدس به صراحت اعلام می کند که روز داوری فرا خواهد رسید، روزی که در آن همه انسان ها در محضر خدا حساب پس خواهند داد. برای بسیاری روز خداوند روزی آکنده از تاریکی و فاقد هر گونه نور خواهد بود. آن روز همان روزی خواهد بود که در آن خدا غضب خیش را به ضد شریران و توبه ناپذیران بیرون خواهد ریخت. آن روز روز قتل عام نهایی است. تاریک‌ترین زمان و بدترین مصیبت تاریخ بشر خواهد بود، زیرا خدا عدالت را اجرا خواهد کرد و برای رهایی از غضب خدا که به حتمی ترین وجهی سرانجام به دنیا خواهد آمد، نجات قایی وجود دارد. آن نجات در چارچوب اقدام نجات بخشی صورت میپذیرد که برای رستن از غضب خدا، غضبی که به حتمی ترین وجه بر دنیا خواهد آمد، راه رهایی قطعی آماده کرده است و آن رهایی در چارچوب نجات بخشی است که مسیح به عنوان منجی برای ما انجام داده است. کتاب مقدس نه تنها واژه نجات را در موقعیت‌های مختلف بلکه در صیغه‌های گوناگون گرامری نیز به کار می‌برد. فعل نجات یافتن به درستی در تمام صیغه‌های گرامری ممکن در زبان یونانی به کار رفته و بر تمام جوانب مختلف موضوع نجات دلالت می‌کند. برای نمونه در آیات می‌خوانیم که ما از بنیاد عالم نجات یافته بودیم. ما به واسطه کار خدا در طول تاریخ در حال نجات یافتن بودیم و ما با قرار داشتن در حالتی از عادل شمردگی نجات یافته‌ایم. ما با تقدیس شدن در حال نجات یافتن هستیم و ما نجات خواهیم یافت، یعنی نجات کامل خود را در آسمان به دست خواهیم گرفت. و دوستان در این مورد کتاب مقدس هم در قالب گذشته، هم در مورد حال و هم از آینده نجات ما سخن میگوید. گاهی اوقات ما نجات خود را به مثابه عادل شمرده شدن این که امری مربوط به زمان حال است درک می کنیم و برخی مواقع عادل شمرده شدن خود را به عنوان مرحله خاصی در کل روند یا نقشه نجات خدا تلقی می کنیم. و سرانجام یادآوری جنبه محوری دیگر از مفهوم کتاب مقدسی نجات حائز اهمیت است و آن این است که نجات از سوی خداوند است. نجات اقدامی ابتکاری از سوی انسان نمی باشد و انسان ها نمی توانند خود را نجات دهند. نجات
اقدامی آسمانی است که توسط خداوند انجام گرفته و عملی شده است. نجات هم از آن خداوند و هم از سوی خداوند است. نجات هم از آن خداوند و هم از سوی خداوند است. این خداوند است که ما را از غضب خیش می رهاند و در حقیقت این خداوند است که نجات ما را تضمین می کند.

سال پیش میاد که اگر نجات از سوی خداوند است و نجات اقدامی ابتکاری از سوی انسان نیست و انسانها نمیتوانند خود را نجات دهند و نجات اقدام آسمانی است که توسط خدا انجام گرفته و عملی شده و نجات هم از آن خداوند و هم از سوی خداوند است، پس منظور مسیحیان از این که میگویند نجات و رستگاری در اثر مصلوب شدن عیسی مسیح میسر گردیده یعنی چه؟ جان ساری عیسی مسیح بر روی صلیب چگونه باعث نجات ما می شود؟ منظور از این که میگوید کلام خدا که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه میداد چیست؟ دوستان لازم است که بگم اینها مطالب فلسفی و عرفانی نیستند که بتوان راجع به آنها به کمک تخیلات خودمون قلم فرسایی کرد و بگیم که افرادی بودند که به وسیله افکار خودشون این چیزها را به رشته تحریر آوردن، بلکه بیان نتایجی است که در اثر ایمان به وقایع تاریخی برای اشخاص حاصل شده است. نه فقط آن، بلکه نتایج پیشگویی‌ها و نبوت‌های انبیای خداست که در طول تاریخ بشریت بارها به آن اشاره کردند. لذا تنها اشخاصی که می‌توانند راجع به آن صحبت کنند کسانی هستند که اثر ایمان خود و نتایج آن را نسبت به آن وقایع در زندگی خودشون به اصطلاح امروز عملاً لمس کرده باشند. به عبارت دیگر هر نفر مسیح باید بتونه نشون بده که جان نثاری مسیح بر روی صلیب در زندگی او چه اثراتی داشته. هر فرد مسیحی باید آن صلح و آرامش و نیروی را که اشخاص بیشمار در طی تاریخ در اثر ایمان به جان نثاری عیسی مسیح بر روی صلیب از خود بروز دادن و در آن قرار گرفتن برای خودش کشف کنه و آنگاه راجع به آن مکاشفه به دیگران شهادت بده. آنچه که در اثر ایمان به واقع تاریخی مصلوب شدن عیسی مسیح در زندگی مؤمنین اتفاق افتاده به طرق مختلف و به کمک استعاره‌های گوناگون بیان شده، از جمله آزادی از اسارت قید و گناه و بازخرید و یا تاوان و فدیه گناهان دادن و یا تبدیل ظلمت به نور، رهایی از نیروی شرارت، تبدیل دشمنی به دوستی و عداوت به محبت و غیره و غیره. تمام این طرز بیان‌ها مختلفه، ولی همگی روشنگر و مبین تجربه واحدی است که در اثر یک واقعه روحانی برای اشخاص رخ داده و آن واقعه همانا جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب میباشه. بنابراین پاسخ به این پرسش که مصلوب شدن عیسی مسیح چگونه باعث نجات من و شما می شود، باید در آثار عملی آن ایمان در زندگی مؤمنین به مسیح جستجو کرد. باید سعی کرد که اثر ایمان به مصلوب شدن عیسی را در زندگی مؤمنین به نحوی بیان کرد که حتی المقدور برای غیر مؤمنین نیز قابل فهم باشه. هرگاه خیر با شر و محبت با نفرت برخورد پیدا کند، مگر اینکه خیر و محبت از راه خود منحرف شوند، نتیجه برخورد آنها فدا شدن آنها خواهد شد. یعنی دوستان عزیز، واقعیت اینه که هرگاه خیر با شر و یا محبت با نفرت برخورد پیدا کنند، اگر در راه خودشون پیش برن و محبت یا کار خیر کوتاه نیان، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که شخصی که خیره فدا میشه و اون کسی که محبت میکنه اون هم فدا خواهد شد. مسیحیت معتقد است که عیسی مسیح نسبت به پیام اصلی خیش که محبت محض باشد، در برابر نفرت و دشمنی تا به آخر به پیام اصلی خود وفادار ماند و نتیجه وفاداری خود را هم متحمل گردید و بهای آن را از روی میل با جان خود پرداخت. اورشلیم زمان او پایگاه تعصبات و ریاکاری ها و شرارت هایی بود که وی بر علیه آنها قیام نمود و تعلیم داده بود.
پس چگونه ممکن بود که تعلیمات وی با ضد آن تعلیمات درگیری و در رابطه نداشته باشه؟ چطور ممکن بود که مسیح از خداوند از بی‌ریایی صحبت کنه، از نیکویی صحبت کنه ولی با تضاد روبرو نشود؟ امروزه در اجتماع خودمون وقتی که یک مسیحی درباره گذشت خدا صحبت میکنه به زندان میاندازنش. وای به حال اینکه منجی ما در برابر رؤسای مذهبی ایستاده و آنها را قبرهای سپید مینامد که ریاکاریشون بی حد و حساب و در و مردم رو فریب میدهن و سعی میکنن که خود رو به یک مقامی برسن، از مال و مقام بیوه زنان و یتیمان میخورن و بعد دعا هم میخونن. بله، چگونه ممکن بود که تعلیمات مسیح با ضد آن تعلیمات درگیری و رابطه نداشته باشه؟ یکی از شدیدترین انواع رابطه ها دوستان همانا رابطه برخورد محبت با نفرته. عیسی مسیح می توانست در جلیل آرام و زیبا بنشیند و از دور تعلیم بدهد، ولی آلمان و آمدن به سوی اورشلیم میره. نوع شخصیتی که او داشت و نوع شهری که اورشلیم باعث ایجاد وضع میکرد که نتیجه نهایی و منطقی آن همانا جان نثاری عیسی مسیح بود و البته عیسی مسیح این را به خوبی میدانست. برای همون که میگوید اینک به اورشلیم میرویم و آنچه که به زبان انبیا درباره پسر انسان نوشته شده بود به انجام خواهد رسید. و عیسی برخورد نهایی خود را با شرارت با کمال وفاداری نسبت به تعلیمات خود انجام میده. تعلیمات و روش زندگی مسیح چه بود؟ تعلیم و روش زندگی مسیح این بود که شرارت را با شرارت پاسخ ندهید. با حیله و تزویر با نفرت روبرو مشوید، بلکه دشمنان خود را تا به آخر محبت کنید. برای آنان که به شما نفرین میکنند دعا کنید و نفرت را با محبت روبرو سازید و جواب دهید. دوستان، واضح است که عیسی از اینکه خود را پادشاه اعلام دارد ابا کرد. به زور متوسل نشد، دست به خشونت نزد و تا پای دار در ادامه روش محبت آمیز خود پایدار ماند، زیرا که صلیب نتیجه منطقی راه و روش و تعلیمات عیسی مسیح بود، یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت و دشمنی. یا عیسی مسیح میبایست از راه و روش محبت آمیز خود و نوع تعلیمات خیش دست بردار و کوتا بیاد، و یا با واکنش ملایان متعصب و ریاکار بایستی روبرو بشه. طرز برخورد وی با آن واکنش ها می بایست یا به وسیله اعمال زور و به کار بردن روش های خشونت آمیز باشه و یا تحمل نتایج آن و جذب کینه ها و نفرت ها در وجود خود و بالاخره نثار جان خیش. در طی آیات انجیل مقدس ملاحظه میکنیم که عیسی به این دو نوع واکنش اشعار دارد، ولی آلمان و آمدن واکنش دوم را میپذیرد، یعنی تحمل درد و رنج و بالاخره جانساری بر روی صلیب را. واقع مصلوب شدن مسیح طرح مصنوعی از جانب خدا برای نجات بشر نبود دوستان. واقع مصلوب شدن مسیح طرح مصنوعی از جانب خدا برای نجات بشر نبود، بلکه نتیجه منطقی برخورد محبت محض با گناه و شرارت آدمی بود. بله دوستان، نتیجه منطقی برخورد محبت محض خدا در عیسی مسیح با گناه و شرارت همانا واقع مصلوب شدن مسیح بود. کاملا طبیعی است که به هنگامی که محبتی از نوع محبت مسیح با محیطی از نوع محیط موجود در اورشلیم آن روز که نماینده وضع آدمیان در همه جا و همه وقت و عصر و زمان است برخورد می کند، جانساری از آن نوع جانساری مسیح لازمی آید، یعنی مصلوب شدن مسیح. و این حقیقتی است که در تاریخ بشریت به ثبت رسیده است.

0: بله دوستان عزیز، کلام خداوند به ما میگوید که خدا وقتی دید که ما قادر نیستیم خود را از غضبش برهانیم، خود راه را برای ما مهیا کرده است و این راه در فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بود. کتاب مقدس به ما نشان میدهد که مفهوم نجات قایی همانا رهایی از غضب خداوند تعالی است. گاهی عادل شمرده شدن مترادف نجات به کار می رود و گاهی جنبه از کل نقش نجات تلقی می شود. ولی مهمترین نکته که ما باید به خاطر بسپاریم این است که چون ذات بشر آغشته به گناه است و چون بشر در گناه به این جهان می آید، حتی اعمال نیکوش آغشته به گناه محسوب می شود. چرا؟ چون ذات بشر، افکار بشر آلوده است و همه حرکت و اعمال ما از فکر و قلبمون سرچشمه میگیرد. وقتی که سرچشمه آنها تلخ باشه، همه چیز تلخه. و دوستان عزیز، کلام خداوند به ما میگوید که خدا وقتی که وضع تأسف بار ما را دید، اراده نمود اجازه داد که عادلی در راه ناعادلان فدا بشه تا بدین وسیله عدالت خود را نیز آشکار کند. که خدای عادل، خدای قادر مطلق، وقتی که میگوید که مزد گناه موت است، از حرف خود بر نمی گردد. ولی در این حال این خدای عادل خدای محبت است و بر روی صلیب عیسی مسیح، دوستان عزیز، عدالت خدا و محبت خدا در این حال آشکار می شود. هم داوری خدا را، عدالت خدا را در مصلوب شدن مسیح می بینیم و هم محبت عظیم او را که کفاره‌ای که مسیح در راه گناهان ما می‌پردازد را قبول می‌کند. و خدا را شکر که مسیح بر روی صلیب باقی نماند و در قبر باقی نماند. بله، او مصلوب شد، بله او مرد، ولی خدا در روز سیوم او را از مردگان برخیزانید و بدین وسیله به ما نشان داد که فدیه او مقبول واقع شده است. و خوشا به حال کسانی که امروز این حقیقت مهم را بپذیرند و حاضر باشند زندگی خود را به دست او بسپارند. دوست من، آیا شما تا حالا این همه کار خیر کردید و اعمال ثواب انجام دادید، عبادت را به جا آوردید، آیا اطمینان دارید که امروز خدا گناهانت را بخشیده؟ من یقین ندارم، من شک دارم که شما این اطمینان رو دارید، زیرا که نمیتونید این اطمینان رو حقیقتاً داشته باشید. ولی وقتی که خدا این اطمینان رو به ما میده، چرا اون رو نمیپذیرید؟ به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح، شما قادر هستید که این اطمینان رو از خود خداوند دریافت کنید و اون رو تجربه کنید، طعم نجات رو از امروز بچشید. پس بیایید منجی زنده عیسی مسیح رو بخوانید، نام او را بخوانید، زندگی خود را به دست او بسپارید و دعای مغفرت را به حضور او بیاورید. به گناهان خود اعتراف کنید و مطمئن باشید که عیسی مسیح جواب دعای شما را خواهد داد، شما را خواهد بخشید. خدا او را به عنوان نجات دهنده به ما معرفی کرده. خوشا به حال کسانی که این حقیقت را یافته و از آن پیروی کنند.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

دوستان عزیز سلام بر شما خدا رو شکر میتونیم مطالعمون رو از کلام خدا در مورد محبتی که مسیح زنده به ما ارزانی میداره ادامه بدیم اگر به یاد داشته باشید ما شروع کردیم به مطالعه از کلام خدا انجیل مقدس رومیان فصل 8 آیات 31 تا آخر 39 و خواندیم که کلام خدا میفرماید پس در برابر این چیزها چه بگوییم اگر خدا پشتیبان ماست کیست که بر ضد ما باشد آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد کی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد خدا آنان را تبرئه می نماید پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند پس کی میتواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ چنانکه کتاب مقدس میفرماید به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه میروند رفتار میشود. با وجود همه این چیزها به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند. ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. به منزله مرور می‌خواستم نکات اساسی مطالعه گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار بکنم. در مطالعه گذشتمون گفتیم که در این قسمت آیات 31 تا آخر 39 رومیان فصل 8 شما به یک خاتمه زیبا از یک فصل پرشکوه از کلام خدا میرسید که در مورد محبتی که خدا در عیسی مسیح به ما ارزانی می‌دارد صحبت می‌کنه. این آیات مانند یک موسیقی می‌باشند که رفته رفته کم کم بر بلندی صدا افسوده میشه و به اوج خودش میرسه و این آیات با این سوال شروع میشه که در برابر این چیزها چه بگوییم یعنی پولس رسول با الهام روح القدس میفرماید در برابر تمام مطالبی که در آیات گذشته گفته شده چه بگوییم آیا واقعا میشود چیزی به اون مطالبی که در مورد محبت خدا در مسیح در گذشته گفته شده اضافه کرد و در این آیات که به صورت یک سری سوال جواب هستند شما میبینید که بله باز هم مطالب بیشتری وجود داره که میشه در مورد فیض و محبت و برکاتی که در مرگ و قیام مسیح از مرگ به تمام کسانی که از طریق توبه از گناهان و ایمان به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون فرزندان خدا شدن عطا شده در برابر این چیزها چه بگوییم؟

زبان یونانی اون کلمه اگر در حقیقت حالتی رو میرسونه که یک شرط تحقق یافته است، نه یک سوال و شک. یعنی این آیه رو میشه به این صورت ترجمه کرد که چون خدا مسلماً پشتیبان ماست، کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ کی میتونه به محبت مسیح نسبت به شما صدمه بزنه؟ و گفتیم اگر بخوایم تمام پیغام گذشتمون رو، تمام پیغامی که امروز میخوام با شما عزیزان در میان بگذارم، پیغام روز یک شنبه عید قیام رو خلاصه بکنم، خلاصش اینه: خدا شما را دوست داره و برای همین نه تنها پسر یگانش رو داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان بشه، یوحنا 3:16، بلکه همچنین الان، همین الان که ما در این دنیای پر از تلاطم هستیم و در این بدنهای فانی زندگی میکنیم، هنوز وارد ملکوت پر جلال خدا نشدیم، خدا در مسیح در همین دنیای پر از رنج و سختی شما را محبت میکنه، شما را دوست داره. و گفتیم هیچ شخصی، هیچ گروهی، هیچ مقامی، هیچ قدرتی نمیتونه کوچکترین قسمتی از اون فیض محبت خدا در مسیح نسبت به شما رو از شما بگیره یا به اون صدمه بزنه. البته باید مراقب معلمین کاذب، تعلیمات کاذب یا دوستان کاذب که ما را از حقیقت مسیح، از کلام خدا و از کلیسای خدا دور میکنن باشیم. اکنون میخوام این پیغاممون رو ادامه بدیم و در مورد محبتی که مسیح زنده برای ما میکنه در موردش بیشتر مطالعه بکنیم. حتی خود شما هم نمیتونید باعث بشید که مسیح شما را دیگر دوست نداشته باشه و از شما روی برگردانه. وقتی که قدرت و سعی و کوشش شما نبوده که نجات آسمانی از آتش جهنم رو در اتحاد با مسیح به شما عطا کرده، این شما نبودید که خودتون رو از قدرت جاذبه گناه آزاد کردید، این شما نبودید که خودتون رو به نزد خدا آوردید و رابطتون رو با او سالم کردید، این شما نبودید که امتیاز فرزند خدا شدن و بودن رو برای خودتون به دست آوردید، بلکه همگی این برکات و مابقیشون از لطف و محبت مسیح و اتحاد شما با مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون بوده. چطور میتونیم فکر کنیم که حالا با انجام عملی از جانب خودتون میتونید فیض خدا، محبت مسیح رو در زندگیتون باطل کنید؟ ابداً، ابداً. پدر آسمانی کسی است که این نجات آسمانی در مسیح رو، این محبت الهی رو به شما عطا کرده. خدای پدر جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. اگر کسی هم باشه که بتونه محبت مسیح و نجات آسمانی در مسیح را از ما بگیره، اون شخص فقط پدر آسمانیه که در اول اون رو به ما داده. ولی کلام خدا در رومیان 8:32 می‌فرماید: آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ پدر آسمانی که ما را نجات داد در زمانی که ما در گناهانمون دشمن او بودیم، خدایی که قبل از نجات و ایمان ما انقدر به ما محبت کرد، اگر خدا به ما که قبل از نجاتمون در مسیح گناهکاران ذلیل و مسکین بیش نبودیم انقدر لطف و محبت کرده که پسر خودشو دریغ نداشته بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، حالا که با توبه از گناهان و ایمان به مسیح فرزندان خدا شدیم، دوستان خدا شدیم، آیا حالا با بخشیدن مسیح همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ شما اگر به تورات حضرت موسی برید، در کتاب پیدایش، تورات پیدایش فصل 22 آیات 1-3، داستان بسیار بسیار مهم و شگفت‌انگیزی را می خونید که چطور خدا از ابراهیم می خواد که یگانه پسرش رو، اسحاق رو، ببره بر بالای کوهی و او رو آنجا قربانی بکنه. پسری که سالها ابراهیم و سارا در انتظار تولدش بودند. پسری که خدا وعده او رو به ابراهیم و سارا داده بود و گفته بود که از نسل اسحاق، از نسل فرزند سارا تو را برکت خواهم داد و از نسل فرزند سارا قوم تو را

بنا خواهم نمود. حالا بعد از سالها انتظار خدا به ابراهیم میگه همون پسر یگانه خودت رو، همون پسر که اونقدر دوستش داری رو وردار ببر قربانی کن. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند میخواست ابراهیم رو بیازمایه که چی بشه؟ آیا خدا نمیدونست ایمان ابراهیم چقدره؟ نه نه نه، این برای خدا نبود، برای خود ابراهیم بود. تا ابراهیم متوجه بشه چقدر خدا رو دوست داره. یعنی خدا میخواست به ابراهیم اینو بگه، اگرچه پسرت رو بی نهایت دوست داری، خیلی خیلی دوست داری، ولی نباید بیشتر از من باشه. خدا بایستی در زندگی ما مقام اول رو داشته باشه. و به این صورت خدا میخواست ابراهیم رو بیازمایی که آیا محبتش به او، به خدا، بیشتر از محبتش به پسرش هست یا نه. و داستان، میدونید چیزی که در این داستان سخته، چیزی که در این داستان بسیار دردآوره، این بود که دقت کنید، این نبود که فقط پسر ابراهیم بایستی کشته میشد. اون به جای خودش خیلی دردآوره. شما اگر فرزندی دارید، بسیار دردآوره اگر کسی بیاد به شما اطلاع بده که خدایی نکرده عزیز شما اتفاقی براش افتاده. این سخته، ولی فکر کنید چیزی که این ماجرا رو برای ابراهیم بی‌نهایت سخت‌تر می‌کرد این بود که خدا از خود ابراهیم خواسته بود که پسرش رو قربانی کنه. یعنی اون مرگ میبایستی به وسیله دست‌های ابراهیم بر پسرش انجام بشه و این چیزی بود که اون امتحان و آزمایش رو بی نهایت سخت میکرد. ابراهیم میبایستی بچه خودش رو قربانی بکنه. اینطور نبود که کسی دیگه این کار رو بکنه یا حادثه و واقعی رخ بده، بلکه خود ابراهیم با دستای خودش بایستی پسر یگانش رو قربانی میکرد. حالا وقتی اون شما شهر ماجرا رو بخونید، وقتی ابراهیم و اسحاق به بالای کوه میرسن و ابراهیم هیزم رو آماده میکنه، اسحاق رو بر روی هیزم میخوابونه، آتش رو هم آماده کرده بود، آماده بود تا با کارد اسحاق رو بکشه، ناگهان فرشته ای از جانب خدا میاد و به ابراهیم میگه ابراهیم دست نگه دار، فرزندت رو نکش، به او دست نزن. به جای اون خدا یک قوچی فراهم میکنه، میگه قوچ رو به جای اون فرزندت قربانی بکن. حالا تمام اون ماجرا تصویری است از آنچه که بین پدر آسمانی و مسیح اتفاق افتاد. خدای پدر پسر یگانه و محبوب ابراهیم اسحاق رو نجات میده، اما خدای پدر پسر یگانه و محبوب خودش مسیح رو برای من و برای تو ای دوست عزیز قربانی میکنه تا مجازات گناهان ما رو بده. و شما مطمئن باشید همونطور که قلب ابراهیم پر از درد بود، قلب پدر آسمانی به مراتب بیشتر پر از درد بود برای پسر یگانش عیسی مسیح. اشعیای نبی، یکی از انبیای قوم اسرائیل، در مورد مرگ مسیح بر صلیب حدود 750 سال پیش از میلاد مسیح پیشگویی کرد و در کلام خدا، کتاب اشعیا فصل 53 آیات 4 تا آخر 6 و آیه 10، این محبت پدر آسمانی و خداوند عیسی مسیح رو ستایش میکنه و میفرماید او، یعنی مسیح، غمهای ما را برخورد گرفت، دردهای ما را برخیش هم نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده مضروب و مبتلا گمان بردیم، حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمای او ما شفا یافتیم. جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. خداوند پدر آسمانی را پسند آمد که او را، یعنی مسیح را، مضروب نموده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت، آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند پدر آسمانی در دست او میسر خواهد بود. حتی شیطان هم نمیتونه به محبت مسیح زنده نسبت به ما صدمه بزنه. البته شیطان میتونه با دروغهاش ما را از مسیح، از کلام خدا و کلیسای مسیح دور کنه تا نتونیم آن محبت رو تجربه کنیم، ولی این دیگه کوتاهی ماست. محبت مسیح سر جای خودش و در زندگی ما پایداره. این ما هستیم که با گوش دادن به دروغهای شیطان از اون محبت دور میشیم. ولی حتی شیطان هم با تمام قدرتش نمیتونه به اصل اون محبت خدا در مسیح زنده نسبت به ما صدمه بزنه. رومیان 8:33،
کی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد؟ این به شیطان اشاره میکنه، چون یکی از القاب شیطان متهم کننده ایمانداران مسیحی است. در مکاشفه فصل 12 آیه 10 میتونید اون رو بخونید. شیطان دنیا دائما انواع و اقسام اتهامات رو بر علیه ما ایمانداران مسیح میارن، ولی رومیان 8:33 میفرماید خدا ما را تبرئه مینماید. آیه 34، پس کیست که تواند ما را محکوم سازد؟ تنها کسی که میتونه ما را محکوم کنه خود خداوند عیسی مسیحه، چون که او داور زندگان و مردگانه و در بازگشتش، در روز بازگشتش همگی باید در حضور تخت او بیستن و داوری بشن. ولی ببینیم این خداوند عیسی مسیح داوری که قدرت محکوم کردن رو داره برای ما چه کار کرده؟ رومیان 8:34، مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدای پدر از ما شفاعت می کند. در اینجا سه اصل مهم وجود داره. اول می فرماید مسیح عیسی کسی است که برای ما مرد، روی صلیب مرد. دوم، دوباره زنده شد، قیام کرد. پس مرگ مسیح روی صلیب و قیام مسیح رو می بینید. و سوم، اکنون در دست راست خدای پدر از ما شفاعت می کند. خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا فصل 10 آیات 11 و 28 می فرماید من شبان نیکو هستم، من به گوسفندانم، به ایماندارانم حیات جاودان می بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست من بگیرد. سه اصل مهم: اول، مسیح عیسی کسی است که برای ما بر روی صلیب مرد، بار تمامی گناهان ما را بر خود کشید، محکومیت ما را که حق ما بود بر خود کشید و برای ما، به جای ما روی صلیب مجازات گناهان ما را داد، برای ما مرد تا برای ابد ما آزاد باشیم. دوم، دوباره زنده شد، پس از 3 روز جسمن و روحن، هم جسمن و هم روحن از مردگان قیام کرد، پیروزیش رو بر گناه و مجازات نهایی گناه، آتش جهنم، مرگ ابدی ثابت کرد. گور نمیتونست او رو نگه داره، چون او بر قدرت گور، بر قدرت مرگ یعنی گناه پیروز شد. چون او خداوند بود و هست و کاملا بی گناه، مرگ بر او حقی نداشت. پیروزیش بر مرگ حیات جاودانی را به هر کس که به او ایمان آورد عطا میکند. رومیان 4:25، مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید، زنده شد تا ما در پیشگاه خدا، خدای پدر کاملا نیک محسوب شویم. مرگش بهای کامل مجازات گناهان ما رو داد و قیامش از مرگ حقانیت خداوندی مسیح و کار او بر صلیب رو ثابت کرد. و سوم، اکنون در دست راست خدای پدر از ما شفاعت میکند. در دست راست خدای پدر، جایی که محل احترام و تکریم، نشسته و برای ما شفاعت میکنند. نشسته، میدونید در تورات وقتی شما در مورد جزئیات خیمه عبادت و یا معبدی که ساخته شد در عهد عتیق میخونید، متوجه میشید که هیچ صندلی وجود نداشت. صندلی در معبد نبود. چرا؟ چون کاهن میبایستی دائما قربانی به حضور خدا بیاره، دائما میبایستی شفاعت بکنه، کارش تموم نشده بود. اما ما میخونیم مسیح نشست. چرا نشست؟ چون کارش تموم شد. در انجیل مقدس عبرانیان فصل 10 آیات 11 تا آخر 12 خیلی زیبا این موضوع رو برای ما شرح میده. می‌فرماید پس وقتی که عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشتیم. هر کاهنی هر روزه پیش قربانگاه می‌ایستد و خدمت خود را انجام می‌دهد و یک نوع قربانی را مکررن تقدیم می‌کند، قربانی که هرگز قادر به برطرف ساختن گناه نیست. اما مسیح برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در دست راست خدای پدر نشست. کارش تموم شد و اکنون برای ما شفاعت می کند.
همونطور که کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 53 آیه 12 پیشگویی کرد، برای ما شفاعت میکنه. همونطوری که کلام خدا باز در عبرانیان فصل 7 اعلام میکنه آیه 25، و به این سبب چون او برای ما مرد، چون عیسی همیشه کاهن است، قیام کرده از مردگان، جانشینی ندارد، زیرا او تا به ابد زنده است، به این سبب او قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا، خدای پدر می آیند، کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کنه. مسیح کاهن کامل ما، قربانی کامل را بر روی صلیب داد تا ما را کاملا آزاد سازه و برای ما به طور کامل شفاعت می کنه. شک کردن نسبت به محبت مسیح یعنی شک کردن نسبت به قدرت خدا و حقانیت خدا. اگه هنوز نسبت به محبت خدا در مسیح به خودتون شک دارید، شما هنوز معنی صلیب مسیح و قیام او را از مرگ درک نکردید. حتی زمانی که ما گناه میکنیم، میتونیم به این وعده کلام خدا بچسیم در اول یوحنا فصل 1 آیه 9 که او برای ما شفاعت میکنه. اگر به گناهانمون اعتراف کنیم، توبه کنیم، او برای ما شفاعت میکنه و ما را از گناهانمون پاک میکنه. بایستی ما بقیه روزهای زندگیمون بر روی زمین رو و در تمام طول ابدیتی که با خداوند عیسی مسیح به سر خواهیم برد و خداوند زنده و پرفیض ما عیسی مسیح ما را در محبت ابدی و قدرت ابدی خودش محفوظ نگه می‌داره، چه در روی این زمین چه در ابدیت، رو بایستی در این محبت و این قدرت مسیح شاد باشیم، شادی کنیم. پس کی می‌تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهی‌دستی یا خطر یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ نه، به هیچ وجه. چنانکه کلام خدا کتاب مقدس می‌فرماید، به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می‌روند رفتار می‌شوند. با وجود همه این چیزها، به وسیله او که ما را دوست داشت، پیروزی ما کامل می‌شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری و نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد و قیام خداوند ما عیسی مسیح بر شما مبارک باد. آمین.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
2: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
3: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده این باشید.
4: در این برنامه متنوع، پیامی پرمحتوا و سرودهای زیبا براتون خواهیم داشت.
3: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
4: پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم.

0: با سلام خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوبه و هر گوشه دنیایی که هستین واقعا شاد و پیروز باشید. گرچه پیروزی میتونه زوایای مختلفی داشته باشه، نماهای مختلفی داشته باشه، ولی پیروزی واقعی این است که ما واقعا آرامش آسمانی رو داشته باشیم. من چند روز پیش بود که داشتم با یک نفر صحبت میکردم که در خطر بسیار بالایی قرار گرفته و نه فقط خودش در خطر هست، بلکه خانومش، بچه‌هاش، کلیساش در خطر هستن و من تعجب کرده بودم که این آقا چقدر آرامش داره و ازش پرسیدم که تو چرا اینقدر آروم هستی؟ توی که در خطر هستی و حتی زندگی تو هر لحظه شاید به مرگ اتمام بشه، ولی ایشون گفت که عیسی مسیح زندگی منه، عیسی مسیح همه چیز منه، من زندگی میکنم، مثل پولس رسول میتونم بگم که با مسیح زیستن، مردن حتی نفعه، پس اگه بمیرم بازم زندگی میکنم، نمیمیرم، تا ابدالآباد زندگی میکنم. و بعد صحبت کرد در مورد ایمانش که بنا شده روی عیسی مسیح، چرا که عیسی مسیح سنگ سر زاویه هست. و امروز در مورد این سنگ میخوایم صحبت بکنیم. اولا چه معنی میده سنگ زنده و چطور ما میتونیم این سنگ رو سر زاویه قرار بدیم. دوست عزیز خیلی خوش اومدین.
1: خیلی ممنون از دعوتتون، خدا رو شکر میکنم که امروز در خدمت شما و شنوندگان گرامیتون هستم.
0: اول پتروس باب 2 آیه 4 و 5 رو میخونم. با نزدیک شدن به او، یعنی به آن سنگ زنده که آدمیان رد کردند اما نزد خدا برگزیده و گرانبهاست، شما نیز چون سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا می شوید تا کاهنانی مقدس باشید و به واسطه عیسی مسیح قربانی های روحانی مقبول خدا را تقدیم کنید. برادر، این در مورد چه سنگی صحبت می کنه؟ یعنی چی سنگ زنده؟
1: من یادم میاد چند سال پیش دعوت شدم به برنامه مخصوص تقدیس ساختمان یک کلیسای. ساختمان کلیسای بنا شده بود و برای بار اول داشتن تقدیسش میکردن و قرار بود اون یک شنبه در کلیسا جلسات باشه. وقتی ما رسیدیم اونجا، در یک قسمت از این برنامه مخصوص و ویژه یک آجری آوردند و اون آجر رو گفتن این آخرین آجریه که در این عمارت ساختمان کلیسا گذاشته میشه و در یک مکان و در یک زاویه وسطی یک تاقی بود و اونا اونجا قرار دادن و گفتن ساختمان کلیسا عمارتش به کمال رسید و همه دست زدن و خلاصه کلی خوشحالی کردن. اما من میدونستم که اون آجری که دارن اونجا میذارن یک آجر نمایی بود و قبل از این آجر اونجا گذاشته بشه این عمارت بنا شده بود، یعنی این سنگ ها و معماری ها و رنگ و ریزی هایی که شده بود همه از قبل برنامه ریزی شده بود و این فقط یک امر خیلی فرمالیته بود که برای حضار انجام شد. در معماری اگر قرار باشه یک تاقی رو بنا بکنن، هیچ وقت نمیان از سمت راست یا چپ از روی زمین برن بالا و این تاق رو بزنن، این قصر رو بدن به امید اینکه زاویه 90 درجه وقتی به اون بالا برسن تشکیل بشه، بلکه بالعکس یک معمار ماهر میاد اول اندازه گیری میکنه و اون سنگ سر زاویه رو اول قرار میده، حالا چه خودش رو چه مکانش رو مشخص میکنه، سپس شروع میکنه چپ و راست اون عمارت رو ساختن. وقتی که اینجا صحبت میکنه پتروس در مورد عیسی مسیح در آیه 4 میگه با نزدیک شدن به او، یعنی به آن سنگ زنده که در آدمیان رد کردن اما نزد خدا برگزیده است، شما نیز سنگهای گرانبها زنده به صورت عمارتی روحانی بنا میشوید، داره به این نکته تاکید میکنه که اگر قرار باشه ما در بدن عیسی مسیح یعنی در کلیسا سنگهای زنده باشیم، میباید متصل به یک سنگ اساسی و اصلی باشیم و اون سنگ اساسی و اصلی سنگ سر زاویه است، یعنی اون سنگی که همه نکات همه زاویه ها از او سرمنشأ میگیره. یه چیزایی شبیه تعلیم پولس هست که در کولسیان با هم قرائت کردیم که میگه عیسی مسیح سر کلیساست و بدن به او متصله. حالا بودن مسیح به عنوان سنگ سر زاویه تأثیری که روی ما میذاره اینه که چون به اون متصل هستیم، یک در اون عمارتیم، دو زنده ایم چون او زنده است، و سه با همدیگه بنا میکنیم اون عمارت رو. حالا اون عمارت میخواد کلیسا باشه، میخواد بدن عیسی مسیح باشه، میخواد ایمانهای ما باشه. حالا در ادامه آیات اگر مایل باشید نگاه بکنیم این امر اندکی برای ما آشکارتر میشه.
0: بذارید من میخونم از آیه 6 تا 7 8 رو میخونم. اول پتروس باب 2 آیه 6: زیرا در کتب مقدس آمده است که اینک در صهیون سنگی مینهم، سنگ زاویه برگزیده و گرانبها، آن که بر او توکل کند سرافکنده نگردد. این سنگ برای شما که ایمان آورده اید گرانبهاست، اما آنان را که ایمان نیاوردند سنگی که معماران رد کردند مهمترین سنگ بنا شده است و نیز سنگی که سبب لغزش شود و صخره‌ای که موجب سقوط گردد. اینان می لغزند چون کلام را فرمان نمی برند که بر ایشان مقدر گشته است.
1: اینجا پتروس داره نقل قول میکنه از اشعیا باب 28 آیه 16 و همینطور مزمور 118 آیه 22 و داره در خصوص اون چی که پیشگویی شده بود صحبت میکنه و این سنگ رو باید الان ما شناسایی بکنیم. این سنگ عیسی مسیحه و سنگیه که میگه هر کی بر او توکل کند، یعنی در جای دیگه میگه در یوحنا باب 16 هر کی به او ایمان آورد، هر کی به او توکل کند سرافکنده نگردد یا حیات جاودانی یابد. اما میبینیم که این سنگ رو معماران رد کردن. منظور پتروس از رد کردن این سنگ چیه؟ خب ما میدونیم که عیسی مسیح برای قوم اسرائیل آمد، برای یهودیان آمد که روی صلیب فدا بشه و میبینیم که معماران یا بگیم رؤسای دین یهود او را رد کردن، آنانی که ساخت عمارت روحانی و محتوای روحانی اسرائیل بدیشان داده شده بود این سنگ رو رد کردن و هرچند که اونا به خیال خودشون او را به حساب نیوردن، به شمارش نیوردن، اما خدای پدر او را یعنی عیسی مسیح را، آن سنگی که وعده داده شده بود را، مهمترین سنگ بنا ساخت و همونطوری که خدمت شما عرض کردم اون مهمترین سنگ بنا هست، سنگ سر زاویه، سنگی که زاویه های ساختمان رو معین و مشخص میکنه. امروز اون سنگی که در دسترس ما هست در یک زمانی معماران اون را رد کردند و ما این انتخاب رو داریم، یا میپذیریم یا نمیپذیریم. اگر نپذیریم اون رو به کناری میاندازیم، اما اگر او را بپذیریم، اگر او را بهش توکل بکنیم، به او ایمان بیاریم، او را به قلوب خود دعوت بکنیم، همون سنگ میشه سنگ بنا و منجر به بنا و ایمان و رشد ما میشه.
2: لطفاً با ما باشین و به یک سرود زیبا

0: در مورد پذیرفتن یا نپذیرفتن صحبت کردید، من یاد یوحنا باب 1 افتادم، میخوام اینها رو بخونم.
1: بله.
0: میگه آیه 10: او در جهان بود و جهان به واسطه او پدید آمد، اما جهان او را نشناخت. او به ملک خیش آمد ولی قوم خودش او را نپذیرفتند. اما این یکی از زیباترین اماهایی است که من در کلام خودم دیدم. یوحنا 1:12: اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. شنوندگان عزیز، امروز ما این انتخاب رو جلوی خودمون داریم و خداوند یک فرصتی به ما داده در این سالهایی که زندگی میکنیم و مخصوصا در برنامه‌ای که امروز شما میشنوید، شاید بار اول هست که در مورد عیسی مسیح دارید میشنوید. این شاید یک فرصتی هست از طرف خدا که داره به شما میده. شاید بار اول هست که در مورد میشنوید و شاید هنوز مطمئن نیستید، اشکال نداره، ولی من میخوام تشویق بکنم که تحقیق بکنید. کلام خدا هیچ چیزی نداره که ما ازش بترسیم. اگه تحقیق بکنیم به این نتیجه میرسیم که کلام خدا واقعا کلام خداست. این کتاب مقدس از طرف خدا هست. تمام اون 700 پیشگویی که درش شده، یه قسمتش انجام شد، یه قسمتش انجام خواهد شد. 40 نفری که این کتاب رو نوشتن در 1600 سال، همه در مورد عیسی مسیح دارن مینویسن، حتی قبل از تولد عیسی مسیح. و اصلا یک چیز عجیبی هست و هر کس که از طریق این کلام عمل میکنه در زندگیش، نتایج زندگیش خیلی فرق میکنه با بقیه. از هر لحاظ، از هر دید میتونیم نزدیک بشیم به کلام خدا و بدونیم که این کلام خدا از طرف خداست و ایمان بیاریم بهش. عیسی مسیح از طریق این کلام خودش رو به ما داره نشون میده و امروز داره به شما شنونده عزیز میگه من اون سنگ سر زاویه هستم، بر روی این سنگ زاویه بنا کن. و چطور میتونی بنا بکنی؟ با توکل. یعنی میگه عیسی مسیح گناهان منو ببخش، من گناهکار هستم، من میخوام توبه کنم، من میخوام تو خداوند زندگی من باشی، میخوام مرکز ثقل زندگی من باشی و این زندگی تو بنا میشه بر روی عیسی مسیح و زیبا خواهد بود. وگرنه بعد از مرگ مسلماً هر زیربنایی که شما داشتید زیربنای درستی نبوده، چرا که سنگ زر زاویه عیسی مسیح نبوده و مسلماً با خداوند نخواهید بود. عیسی مسیح رو سنگ سر زاویه امارت قرار بده.
1: خیلی جالبه که در کلام وقتی که در مورد شخصیت مسیح با هم نگاه میکنیم، میبینیم که مسیح خودش رو صخره نام میکنه، صخره ابدی، خودش رو زیربنا اعلام میکنه. بعد میبینیم که چطور رسولان در این راستا تاکید میکنن، سنگ زاویه هم هست. یعنی ما قدرسی ایمان ما از زیربنا تا به خود امارت تا سر امارت عیسی مسیحه. یعنی اینجوری مثل یک ساندویچ، ساندویچ های روحانی که میخوریم یا ساندویچ های جسمانی که میخوریم، دوست داریم مثلا همه اون محتوا تو نون باشه و عیسی مسیح در جای دیگه میگه من نان حیاتم هستم. و واقعا اینها نشون میده که عیسی مسیح اون نه فقط خود محتواست، بلکه پایه و اساس سنگش هم هست. شما فرمایید در خصوص یوحنا باب 1 قرار کردن اون آیات میگه خیلی اون رو نپذیرفتن. امروز ما در یک مقطعی داریم زندگی میکنیم که دانش خیلی پیشرفت کرده، اطلاعات، قانون و پزشکی و غیره و غیره خیلی پیشرفت کردن. اما اگر ما نزدیک بشیم به عیسی مسیح با قوه انسانیمون، یعنی بخوایم مسیح رو با قوه انسانی و مغزمون و افکارمون درک بکنیم، بفهمیم، تحلیل بکنیم، تفسیر بکنیم، همین سنگی که میتونه باعث بنا بشه سنگ مصادم میشه. در اتمام آیه 8 میگه اینان میلغزن چون کلام را فرمان نمیبرن، یعنی به سادگی بهش ایمان نمیارن، توکل نمیکنن. جای دیگه مسیح میگه مثل یک طفل خیلی بدون ریاکاری با سادگی کلام رو بشنوی بپذیری. و اگر قرار باشه که ما با قوه انسانی به این سنگ سر زاویه نزدیک بشیم، میشیم مثل همون معمارانی که او را رد کردن. بالعکس میگه اگر او را بپذیریم، با ایمان به او توکل بکنیم، اونجاست که میگه با او نزدیک شدن. در آیه 4 میگه با نزدیک شدن به او، یعنی آن سنگ زنده، خب اونجاست که این سنگ میشه مهمترین سنگ بنا، میشه محک زندگی های ما. هر کدوم از ما در زندگی همون معیارهایی داشتیم، استانداردهایی داشتیم، اما بعد از مسیح معیار دیگری نیست به غیر از معیار مسیح، سنگ محک دیگری نیست به غیر از سنگ محک عیسی مسیح، استانداردی نیست به غیر از کلام زنده عیسی مسیح. چون همه چیز رو وقتی که با عیسی مسیح مقایسه میکنیم، میبینیم که کمبودهامون کجا بوده، میبینیم که اضافه ها چی بوده و میتونیم همه رو با او مقایسه بکنیم و تطبیق روحانی بدیم.
0: آمین. امروز زندگی هایی هستن که بنا میشه بر روی احساسات یا خواسته ها یا حتی شهوات یا چیزهایی که حتی شاید با ارزش هست ولی اصل کاری نیست. یک نفر بسیار زیبا گفت، در یک کتابی میخوندم، میگفت اصل زندگی اینه که اصل زندگی اصل زندگی باشه. یعنی مهمترین چیز در زندگی اینه که اون چیزی که مهمترینه مهمترین باشه. خیلی وقتا اون مهمترین چیز در زندگی ما مهمترین چیز نیست. عیسی مسیح مهمترین سنگ هست در این ساختمان. لااقل باید باشه. آیا برای شما شنونده عزیز مهمترین هست؟ من خودم یک کاری تقریبا هر ماه انجام میدم. هر وقت سفر میکنم تقریبا هر ماه سفر میکنم و وقتی فرصت زیادی دارم همینجور تو هواپیما نشستم برای ساعتها یه تیکه کاغذ در میارم و شروع میکنم به نوشتن. و دارم مینویسم که اهداف من در زندگی چیه؟ یه لیست دیگه هست که مینویسم چه کارهایی دارم تو زندگی انجام میدم؟ یه لیست دیگه چه کارهایی هست که انجام میدم که نباید انجام بدم؟ یه لیست دیگه چه کارهایی هست که انجام نمیدم که باید انجام بدم؟ یه لیست دیگه هست که چه ارجحیتی دارم؟ یعنی مهمترین ها کدوم هستن از این کارهایی که باید انجام بدم یا دارم انجام میدم؟ و به هر حال ساعت ها دارم روی این کاغذ کار میکنم، مینویسم و تقریبا هر ماه من زندگی خودم رو روی کاغذ میبینم. و اینو میخوام بگم که خیلی وقتا بوده در زندگی من که گرچه به زبان گفتم که سنگ سر زاویه زندگی من عیسی مسیحه، ولی روی کاغذ اینو نشون نمیده. اون چیزی که مثلا زیاد مهمم نیست که مثلا پول درآوردنه، بعضی وقتا بوده که پول درآوردن مثلا اصلی بوده. از کجا میدونم؟ چون که فکر من بیشتر اونجا بوده، وقتی که گذاشتم در اون راستا بوده، صحبتایی که با مردم داشتم، کمکایی که خواستم، دعاهایی که کردم. نمیخوام بگم که پول چیز بدیه، ولی پول دوستی بده. و میخوام بگم که اصل کاری بذارید عیسی مسیح باشه، سنگ سر زاویه عیسی مسیح باشه. و اینجا برنامه رو میخواییم تمام بکنیم با دعایی که برادر من دوست من اینجا خواهد کرد که واقعا این یاداوری در زندگی ما از طرق مختلف باشه که عیسی مسیح سنگ سر زاویه باشه.
1: آمین. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم به نام مقدس عیسی مسیح. تو رو میپرستیم به خاطر همه نیکویی های تو، به خاطر محبت های تو. اعتراف میکنیم و با ارمیا هم صدا شده میگوییم که از رحمت های تو که تا به حال تلف نشده. تو را شکر میکنیم که محبت تو، عشق و رحمت‌های تو بر ما هر روز تازه میشه. ممنونت هستیم که نجات را برای ما فراهم ساختی، نه به لیاقت‌های انسانی ما، بلکه به وسیله فیضت از طریق خون مبارک عیسی مسیح. پدر شکر میکنم به خاطر کلامی که در دسترس ماست، به خاطر این رسانه‌های گروهی که ای خدا من اجازه میده که چنین برنامه‌های تهیه و تدارک دیده بشه و ارائه داده بشه برای آنانی که واقعا نیاز دارن، آنانی که محتاجن، مشتاقن و مایل هستن. دعا میکنم که مبارک بساز کلامی رو که با برادرم امروز در میان گذاشتیم، با مقدسین تو، با شنوندگان عزیزمون باشد که منجر به برکت، بنا، توبه و نجات باشه. دعا میکنم مخصوصا برای احتیاجات آنانی که میشنوند صدای ما رو، به اسم مبارک عیسی مسیح بر حسب ارادت و ثروتی که داری احتیاجات را برطرف بکن و باشد که هر آنچه که نیازهای ما هست ای خداوند در اولویت و در ارجعیتش خود عیسی مسیح باشه. چرا که اگر سنگ سر زاویه رو داشته باشیم، اگر او را که سرمنشه هر نیکویی هست را داشته باشیم، همه این چیزها، سایر چیزها، نیازها، احتیاجات در هر صورت پر کرده خواهد شد. در نام مبارک عیسی مسیح در کمال فروتنی ای پدر، آمین.
0: آمین.

جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: سوء زن
1: صبح به خوبی و خوشی از سارا خداحافظی کردم و راهی محل کارم شدم. اما با اینکه همه چیز خوب و خوش و آروم بود، نگرانی خاصی توی دلم احساس می‌کردم و یه جورایی دلم شور می‌زد. مدام به خودم می‌گفتم پسر چته؟ زندگیت خوب نیست که هست. همسر خوبی نداری که داری. درآمدت خوب نیست که هست. پس دیگه چی می‌خوای؟ اما با وجود تمام این دلگرمی‌هایی که به خودم می‌دادم، باز ته دلم ناآروم بود. شب که برگشتم خونه، احساس کردم اوضاع مثل همیشه نیست. سارا با دیدنم به اتاق رفت و در رو محکم پشت سرش بست. اون موقع بود که فهمیدم دلشوره و نگرانیم بی خود نبوده. سعی کردم باهاش صحبت کنم و بفهمم که موضوع از چه قراره. ولی سارا فقط گریه می کرد و به هم بد و بیرا می گفت و داد می زد تو پس فطرتی. آدم بی لیاقت و خائنی هستی. تو خیانتکاری و لیاقت منو نداری. دیگه حسابی عصبانی شده بودم. نمی فهمیدم چی کار کردم که سارا تا این حد عصبانی شده. تا اینکه بالاخره کاغذی رو به هم نشون داد که لاش یه عکس بود. با دیدن اون عکس و کاغذ همه چیز برام روشن شد. حالم بد شد. احساس کردم خونه داره دور سرم می چرخه. اون عکس و نامه مربوط به مریم بود. دختر زیبا و باوقاری که عشق دوران نوجوانیم بود. سالها با هم همسایه بودیم و رفت و آمد خانوادگی داشتیم. اما مریم چند سال از من بزرگتر بود. من هم می دونستم که با خانواده های سنتی که هر دوی ما داشتیم، عشق من به مریم فقط در حد خواب و رویا باقی می مونه. بارها براش نامه نوشتم، اما هیچ وقت جرأت نکردم نامه ها رو بهش بدم. هرچی سعی کردم به سارا بگم که اون نامه و عکس فقط مربوط به دوران نوجوانیم بوده و سالهاست که همه چیز تموم شده، اون قبول نمی کرد. بارها براش قسم خوردم که بین من و مریم هیچ وقت چیزی شروع نشد که بخواد ادامه پیدا کنه و من سالهاست که اونو فراموش کردم. اما فایده نداشت. سارا باور نمی کرد. اوایل بهش حق می دادم. وقتی خودم رو جای اون می زاشتم می دیدم که حق با ساراست و من می بایست همه چیز رو از اول بهش می گفتم. اما با اینکه مدتی از این ماجرا گذشت، سارا دستبردار نبود و حسابی شکاک شده بود. اون نسبت به همه کارهام حساس و بدبین شده بود. متوجه شدم که مرتب وسایل شخصیم رو میگرده و رفت و آمدها و تلفنام رو کنترل میکنه. احساس بدی پیدا کرده بودم. انگار اون دنبال فرصتی میگشت که مچ منو در حین انجام کار خلاف بگیره. از این وضع خسته شده بودم. خونمون شده بود میدون جنگ. تو خونه احساس آرامش نمیکردم. حاضر بودم ساعتها از وقتم رو بی خودی تلف کنم، اما نرم خونه. اطرافیان و دوست و آشنا متوجه تغییر رفتارم شده بودن. روزی یکی از دوستان به اسم کوروش به هم پیشنهاد داد که آخر هفته با اون برم به ویلاشون در شمال تا بلکه کمی روحیم عوض بشه. من هم از خدا خواسته برای اینکه از محیط خونه دور باشم از پیشنهادش استقبال کردم و با هم رفتیم شمال. وقتی رسیدیم به ویلاش متوجه شدم که من تنها مهمون اونجا نیستم. 7-8 نفر دیگه هم دعوت شده بودن. با دیدن خانوم هایی که اونجا بودن با اون تیپ و قیافه هاشون به کوروش گفتم تو که از وضع زندگیم و اختلافم با سارا خبر داری، چرا منو به اینجا آوردی؟ میدونی اگه سارا بفهمه چه بلوایی به پا میکنه؟ کوروش خندید و گفت نترس بچه، سارا از کجا میخواد بفهمه؟ اینقدر ترسون نباش بابا جون، ناسلامتی مردی گفتن. این حرفش منو به غیرت آورد. احساس کردم به غرورم توهین شده. تصمیم گرفتم به کوروش نشون بدم که من ترسو و بچه ننه نیستم. از اون روز به بعد مسیر زندگیم عوض شد. من اونجا با خانم جوونی به اسم فریبا آشنا شدم. ارتباط ما ادامه پیدا کرد و مرتب در مهمونی ها و شب نشینی ها با هم بودیم. بعد از مدتی در اثر همنشینی با فریبا مثل اون معتاد به مواد مخدر شدم. دیگه اون مرد پر انرژی و پرکار سابق نبودم. برای همین شغلم رو از دست دادم. سارا با دی

0: کشیده شد؟ چرا زندگی خوب و آرومم تبدیل به جهنم شد؟ چرا؟
1: عزیزان، چه ماجرای غم‌انگیزی! صد افسوس که یک زندگی به این خوبی در اثر یک سوء تفاهم و یک سوء زن به چنین قهقرایی کشیده شد. ماجرای سارا بهترین نمونه از عارضه‌ای است که در روانشناسی به سوء زن یا پارانویا معروف است. متاسفانه کم نیستند مردان و زنانی که به این عارضه دچار هستند و به همه چیز و همه کس شک دارند. برای کسی که به عارضه سوء زن دچار است، هیچ دلیل و منطقی کافی و قانع کننده نیست. همانطور که در این ماجرا دیدیم، استدلال‌ها و توضیحات این مرد جوان تأثیری در تفکر بدبینانه همسرش سارا نداشت. بدبینی و بدگمانی سارا سبب شد که زندگیشان از هم پاشیده شود. روانشناسان می‌گویند که سوء زن و بدگمانی ریشه در دوران طفولیت دارد. عامل اصلی بروز سوء زن در بزرگسالی رشد کردن طفل در محیطی ناامن است. اختلافات و مشاجرات والدین یا بی‌توجهی‌ها و غفلت‌های آنان سبب می‌شود کودک در سنین پایین احساس ترسی عمیق و ناامنی کند. از آنجا که در چنین محیطی کودک نمیتواند به کسی اعتماد کند و خود را در دنیای کوچک خود یکه و تنها میبیند، به اطرافیان خود و نیز به آینده و سرنوشت خود بدگمان میشود و وقتی هم که بزرگ شد، مشاهده ناامنی در جامعه به این روحیه بدگمانی و سوء زن دامن میزند. او دیگر قادر نیست به کسی اعتماد کند. اما آیا برای افراد بدگمان درمانی وجود دارد؟ از نظر روانپزشکی، درمان افراد بدگمان بسیار دشوار است و نیازمند مشاوره طولانی می باشد. به قول روانپزشک حاذقی، فقط مسیحیان می توانند به چنین افرادی کمک کنند و به راستی که چنین است. در مسیحیت خدا آن پدر مهربانی است که فرزندان خود را در آغوش امن خود می گیرد. در این آغوش امن و مطمئن، ترس و استرابهای دوران اولیه طفولیت حل و فصل می شود و از میان می رود. وقتی انسان خود را به این آغوش امن می افکند و به خدا اعتماد می کند، قادر می شود به اطرافیان خود نیز اعتماد کند و ترس از بیوفایی دیگران را در خود ریشه‌کن سازد. چنین شخصی وقتی اطمینان یافت که خدا همان پدر مهربان است و پسر روحانی او عیسی مسیح نیز برادرش شده، دیگر از چیزی هراس نخواهد داشت. وقتی ترس‌ها و واهمه‌ها برداشته شد، سوء زن نیز برطرف می شود. عزیزان، اگر شما در وجود خود نشانه هایی از سوء زن و بدگمانی مشاهده می کنید، امروز به این آغوش گرم و پرمهر و امن خدا پناه بیاورید. ایمان داشته باشید که او شما را بیش از حد تصورتان دوست دارد. او شما را آنقدر دوست داشت که پسر یگانه خود را به جهان فرستاد، یعنی عیسی مسیح را، تا نجات دهنده ما انسانهای آسیب دیده گردد. عیسی مسیح آنقدر شما را دوست داشت که جان خود را بر روی صلیب فدا کرد تا کفاره گناهان شما را فراهم سازد. اما خدا او را در روز سوم زنده ساخت تا نشان دهد که هرچه او ادعا کرده بوده درست است. بله، عیسی مسیح امروز زنده است و می تواند سوء زن و بدگمانی را در شما ریشه‌کن سازد. قلب خود را با ایمان به این خدای مهربان و به پسرش عیسی مسیح بسپارید و از او بخواهید که بدگمانی و بدبینی و سوء زن را از شما بردارد و روح متلاطم و زخم خورده شما را التیام بخشد. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کاربرد دوم این حقیقت که صعود عیسی مسیح به عالم بالا نشانه است از به اتمام رسیدن کار خدا برای عالم بشریت و اینکه خداوند عیسی مسیح هر کاری رو که شروع میکنه به اتمام میرسونه و چیزی رو نمیکاره نمیگذاره اینه. شما میتونید وعده مطمئن کلام خدا در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 رو بردارید و به اون وعده برای زندگی خودتون و عزیزانتون فرزندانتون اتکا کنید و اون وعده چیه؟ اینه، فیلیپیان 1:6: من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد تا روز عیسی مسیح، یعنی روز بازگشت مسیح، آن را به کمال خواهد رسانید. اگر شما زندگیتون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون سپردید، مطمئن باشین اون کاری را که خداوند در زندگی شما شروع کرده اون را به کمال خواهد رسانید. البته منظور من این نیست که ما بشینیم و هیچ کاری نکنیم و فقط بخوریم و بخوابیم و تنبل باشیم از نظر روحانی، نه، ما هم باید کوشش کنیم، ما هم بایستی با خداوند همکاری کنیم، اطاعت بکنیم، از کلامش، از فرامینش، کلامش رو بخونیم، در دعا باشیم، در مشارکت کلیسایی باشیم، بایستی با او زندگی کنیم و با او راه بریم. اما این رو هم بدونید، او کارش رو در شما به کمال میرسونه. اگه کارش رو در زندگی فرزندان شما شروع کرده، اگر دانه رو کاشتید، او کار رو در زندگی فرزندان شما به کمال میرسونه علارغم تمام مسائلی که الان میبینید. البته بایستی با روح خدا همکاری کرد، اما مطلبی که میخوام بگم اینه، از رشد روحانی خودتون ناامید نشید، از کوشش کردن برای خداوند دل سرد نشید، به طور کلی از زندگی ناامید نشید. زندگی یک نبرده، یک مبارزه است، به خصوص برای کسی که عیسی مسیح خداوندشه. خدا من و شما رو به این دنیا نیورده که مثلا بازی کنیم و بخوریم و بخوابیم. خدا ما را به خصوص در عیسی مسیح به یک نبرد دعوت کرده. بایستی نبرد کنیم، در قدرت خداوند بایستیم، نترسید، دل سرد نشید. زندگی یه نبرده، شجاع و قوی باشیم در قدرت خداوند، در حکمت خداوند. ملکوت خدا جای ترسویان نیست. خداوند به یوشع امر کرد که قومش رو به سرزمین موعود رهبری کنه، بهش همینطور فرمان داد که قوی و بسیار دلیر باش و سه بار این عبارت رو تکرار میکنه. شما میتونید اون رو در کتاب یوشع فصل اول آیات 6 و 7 و 9 بخوانید.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: زمان حضورت خواهم.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا بر

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 15 از آیه 17 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید. اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این جهان بودید، جهان متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده ام، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند، به شما نیز آزار خواهند رسانید. و اگر از تعالیم من پیروی کردند، از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. چون شما به من تعلق دارید، آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت، زیرا فرستنده مرا نمی شناسند. اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، آنها تقصیری نمی داشتند. ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. کسی که از من متنفر باشد، از پدر من نیز نفرت دارد. اگر در میان آنان کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آنها نیست انجام نداده بودم، مقصر نمی بودند. ولی آنها آن کارها را دیده اند، ولی با وجود این هم از من و هم از پدر من نفرت دارند. و به این ترتیب تورات آنها که می گوید بی جهت از من متنفرند تحقق می یابد. اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود، زیرا از ابتدا با من بوده اید.

و اما تفسیر این آیات. عیسی در ادامه سخنان خود به شاگردان فرمود، آیه 17، حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید. مسیح از قبل می دانست که وقتی شاگردان را ترک کند، آنها با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. انتشار انجیل بدون آزار دیدن برای آنان امکان پذیر نبود. به همین خاطر عیسی بار دیگر شاگردان رو متوجه فرمان تازه خود نمود. آنها می بایست همانطور که عیسی آنان رو محبت فرمود، یکدیگر رو محبت می نمودند. محبت مسیحیان نسبت به یکدیگر باید طوری باشد که دنیا را تحت تأثیر قرار دهد. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید، چنان که شایسته برادران در مسیح است، یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به هم محبت مسیحایی داشته باشیم، دیگران می فهمند که ما پیروان عیسی مسیح هستیم. آیه 18 و 19، اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این جهان بودید، جهان متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده ام، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. عیسی شاگردان را آگاه نمود که مردم جهان از آنان نفرت پیدا خواهند کرد. آنها نمی بایست در موقع روبرو شدن با این نفرت تعجب می کردند، چون مردم جهان از مسیح نیز نفرت پیدا کرده بودند. جهان متعلقان خود را دوست دارد، زیرا مردم جهان برده گناه هستند. اما جهان از پیروان مسیح نفرت دارد، چون آنها از جهان جدا شده و در خدا زندگی می کنند. مسیح ما رو انتخاب نمود و از اسارت گناه رها کرد. ما آزادیم و به این جهان تعلق نداریم. به همین دلیل جهان با ما دشمنی می کند. آیه 20، آنچرا گفتم به خاطر بسپارید. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند، به شما نیز آزار خواهند رسانید، و اگر از تعالیم من پیروی کردند، از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. مسیح به شاگردان فرمود، آن چرا گفتم به خاطر بسپارید، و آن وقت سخن قبلی خود را تکرار نمود. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. پیروان مسیح نباید انتظار داشته باشند که جهان رفتار خوبی با آنها داشته باشد. جهان با ما همانطور رفتار می نماید که قبلن با منجی ما رفتار نمود. و می دانیم که مسیح در این جهان آزار دید و عده‌ای تعالیم او را نپذیرفتند. کلام خدا می فرماید، آری، همه کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح عیسی زندگانی خدا پسندانه‌ای داشته باشند، رنج و آزار خواهند دید. آیه 21، چون شما به من تعلق دارید، آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت، زیرا فرستنده مرا نمی‌شناسند. مردم دنیا به این علت متعلقان مسیح رو آزار و اذیت می کنند که خدا رو نمی شناسند. مسیح به جهان فرستاده شد تا خدا رو به طور کامل به جهانیان آشکار کند. کسانی که مسیح رو رد می کنند نمی توانند ادعا نمایند فرستنده او را می شناسند. و همین اشخاص که متعلق به جهان می باشند با پیروان مسیح بدرفتاری می کنند. عیسی مسیح فرمود، خوشحال باشید،
اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند و جفا می رسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما می زنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است. اگر به خاطر عیسی مسیح رنج و زحمت می بینید، ناراحت نشوید، بلکه شادی کنید، چون خدا به شما این افتخار رو داده است که نه فقط به او ایمان بیاورید، بلکه برای او زحمت هم بکشید. آیه 22 فصل 15 انجیل یوحنا: اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، آنها تقصیری نمی داشتند، ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. مسیح با آمدن خود وضعیت مردم رو روشن کرد. کسانی که جوینده حقیقت بودند او را قبول کردند، اما آنانی که او را رد نمودند، معلوم گردید که دشمنان خدا و حقیقت می باشند. مسیح که از ازل دارای الوهیت بود، شبیه انسان شد و به این دنیا آمد. او با مردم سخن گفت و از آنها دعوت نمود که به سوی وی بیایند، اما عده‌ای او را نپذیرفتند و ترجیح دادند در زندان گناه باقی بمانند. این گونه افراد برای گناه بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارند. کلام خدا می‌فرماید محکومیت بی ایمانان به این دلیل است که نور از آسمان به این جهان آمد، ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند.

آیه 23 کسی که از من متنفر باشد از پدر من نیز نفرت دارد. هر که مسیح را بپذیرد فرستنده او را پذیرفته است و کسی که از مسیح متنفر باشد در واقع از خدا نفرت دارد. آیه 24 و 25 اگر در میان آنان کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آنها نیست انجام نداده بودم مقصر نمی بودند، ولی آنها آن کارها را دیده اند، ولی با وجود این هم از من و هم از پدر من نفرت دارند و به این ترتیب تورات آنها که می گوید بی جهت از من متنفرند تحقق می یابد. یهودیانی که از مسیح نفرت می کردند و با او دشمنی می نمودند کارهای او را دیده بودند. مسیح کارهایی را در میان آنها انجام داد که نظیر آن را هیچ شخص دیگر نتوانسته بود انجام دهد. یهودیان معجزات بی نظیر عیسی را دیدند، ولی با این وجود همه او را نپذیرفتند. یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود به عیسی گفت ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. نیقودیموس از مسیح نفرت نکرد، اما عده‌ای از یهودیان با اینکه کارهای مسیح را دیده بودند هم از او و هم از پدر او نفرت می‌کردند. یقیناً این اشخاص برای گناه بی ایمانی خود عذری ندارند. عیسی در گفتگو با سران قوم یهود با آنها فرمود اگر من کارهای پدرم را به جا نمی آورم به من ایمان نیاورید، و اما اگر کارهای او را انجام می دهم حتی اگر به من ایمان نمی آورید به کارهای من ایمان بیاورید تا بدانید و مطمئن شوید که پدر در من است و من در او. زندگی و تعالیم عیسی به خوبی این موضوع را ثابت می نمود که او مسیح موعود منجی عالم می باشد، اما اکثر سران یهود از او نفرت می داشتند. نفرت بدون علت موجه آن افراد در کتاب مزامیر پیشگویی شده بود و به این ترتیب پیشگویی کتاب مقدس تحقق یافت. آیه 26 اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او درباره من شهادت خواهد داد. مسیح راجع به دشمنی مردم دنیا با شاگردان سخن گفته بود، اما آنها در جهان بدون پشتیبان نمی ماندند. وقتی پشتیبان آنها یعنی روح راستی از جانب پدر فرستاده می شد، او خدمت مسیح را در این جهان ادامه داده و درباره مسیح شهادت می داد. روح راستی یعنی روحی که حقیقت است و حقیقت را بر انسان مکشوف می سازد. این روح از پدر صادر می گردد و به طور همیشگی در قلب ایمانداران مسیح ساکن می شود و بر مسیح شهادت می دهد. مسیح قبلاً اظهار نموده بود که پدر پشتیبان را خواهد فرستاد، اما در اینجا اظهار می نماید که خودش پشتیبان را می فرستد. باید توجه داشته باشیم که روح القدس از پدر و پسر است. به عبارتی دیگر فرستادن روح القدس کاری است که مربوط به پدر و پسر می شود. به آخرین آیه فصل 15 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 27 و شما نیز
شاهدان من خواهید بود، زیرا از ابتدا با من بوده اید. آن شاگردان از موقعی که عیسی خدمت خود را آغاز کرد با او بودند. وظیفه آنها این بود که شاهدان مسیح باشند. روح القدس در برابر دنیا بر مسیح شهادت می داد و رسولان مسیح نیز بر او شهادت می دادند. شهادت آنان با شهادت روح القدس مرتبط بود. آن شاگردان مسیح از ابتدا با او بودند. از این رو می توانستند آنچه را که دیده و شنیده بودند به دیگران اعلام کنند. و البته روح القدس درستی شهادت آنها را تصدیق می نمود. شنونده گرامی، ایمانداران مسیح در این جهان شاهدان او می باشند. مسئولیت من و شما این است که درباره مسیح با دیگران صحبت کنیم و آنها را به توبه و بازگشت به سوی خدا تشویق نماییم. کلام خدا می فرماید چگونه می توانند به کسی ایمان آورند که درباره او چیزی نشنیده اند. در روز پنتیکاست پتروس که از روح القدس پر گشته بود در حضور عده زیادی به مسیح شهادت داد و در همان روز حدود 3000 نفر به جمع ایمانداران پیوستند. باید مژده نجات رو با قدرت روح القدس به دیگران بگوییم و البته روح خدا کلمات ما را طوری به کار خواهد برد که گناهکاران مجاب شده و به منجی عالم عیسی مسیح ایمان آورند.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

یکی از سوالاتی که مطرح شده اینه که احساس میکنم اگه بتونم اراده خدا رو بفهمم واقعا اون رو انجام خواهم داد. ظاهرا انجام دادن اراده خدا از انجام دادن کارهایی که هیچ نتیجه‌ای نداره خیلی با ارزش‌تره. اما از کجا میتونم بفهمم که اراده خدا چیه؟ خدا رو شکر میکنیم که شما تشخیص داده این که مهمترین چیزی که در زندگی وجود داره انجام خواست و یا اراده خداست. خیلی وحشتناکه که یک وقت انسان به زندگی گذشتش نگاه کنه و ببینه که هیچ کاری انجام نداده که

0: چیزی که خدا میخواد در زندگی ما انسانها انجام بده اینه که به نقشه نجات او پی ببریم و از گناه و عواقب بد اون نجات بیابیم. روزی عده‌ای همین سؤالی رو که شما مطرح کردین از عیسی مسیح پرسیدن. کلام خدا در این مورد می‌فرماید آنها از او پرسیدند وظیفه ما چیست؟ چطور می‌توانیم کارهایی را که خدا از ما می‌خواهد انجام دهیم؟ عیسی به ایشان پاسخ داد آن کاری که خدا از شما می‌خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. انجیل شریف یوحنا فصل ششم آیات 28 و 29. پس بر طبق کلام خدا ایمان آوردن به عیسی مسیح که ظاهر کننده خدای حقیقی و نجات دهنده انسان اولین و مهمترین موضوعی است که الان برای شما میتونه مطرح باشه، زیرا اراده خدا برای هر انسانی اینه که نجات بیابه و این نجات از طریق عیسی مسیح خداوند و آنچه او در راه ما انجام داده، یعنی مرگ او بر صلیب و زنده شدن او از مردگان برای ما مهیا شده است. اگر شما هدیه گرانبهای نجات رو به وسیله ایمان از مسیح دریافت نکرده این، اراده خدا در مرحله اول اینه که شما به مسیح خداوند رو بیارین و بپذیرین که او برای نجات و رهایی شما مرد و از مردگان قیام نمود. در مرحله بعد از نجات، اراده خدا برای شما اینه که هرچه بیشتر کتاب مقدس رو مطالعه کنین تا بیشتر به تمام اراده های نیکوی او برای زندگیتون پی ببرین. البته منظور این نیست که کتاب مقدس ضرورتاً باید تمام جزئیات هدایت خدا رو برای هر روز زندگیمون بیان کنه، بلکه کلام خدا اصولی رو ارائه میده که بر اساس اونها میتونیم اراده خدا رو برای زندگیمون درک کنیم. برای مثال امکان داره در زندگی شما همسایه و یا یکی از آشنایان و هم نوعانتان با مشکل خاصی درگیر باشه. آیا اراده خدا اینه که شما در حد امکان به او کمک کنین؟ بله، اراده خدا همینه، چرا که در کلامش در انجیل شریف متا فصل 22 آیه 39 اینطور می‌فرماید همسایه خود را مانند خیش دوست بدار. علاوه بر این، کتاب مقدس به ایمانداران به مسیح تعلیم میده که باید محبت خودشون رو در عمل به دیگران ثابت کنن. در نامه اول یوحنای رسول فصل سوم آیات 17 و 18 می‌خوانیم آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره‌مند است ولی وقتی برادر محتاج خود را می‌بیند محبت خود را از او دریغ نماید؟ ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود. عزیزان، ما میتونیم نمونه‌های زیادی رو از کتاب مقدس با شما در میان بگذاریم، ولی مهم اینه که شما اجازه بدین زندگیتون مملو از تعالیم کلام خدا بشه. سالها پیش شخصی گفته اگه ما از کلام خدا بیخبر باشیم از اراده خدا هم بی اطلاع خواهیم بود، اما زمانی که پذیرای اراده خدا باشیم اونیز ما رو در موقعیت‌های گوناگون هدایت میکنه و با ندای درونی روح القدس راهنمای ما خواهد بود. اما همیشه این رو به یاد داشته باشیم که هدایت درونی روح القدس هرگز با کلام نوشته شده خدا یعنی کتاب مقدس در تضاد نخواهد بود.
1: رادیوی خوشخبر و

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 43. ای خدا مرا داوری کن و دعوای مرا با قوم بیرحم فیصل فرما و از مرد حیله‌گر و ظالم مرا خلاصی ده، زیرا تو خدای قوت من هستی. چرا مرا دور انداختی؟ چرا به سبب ستم دشمن ماتم کنان تردد بکنم؟ نور و راستی خود را بفرست تا مرا هدایت نمایند و مرا به کوه مقدس تو و مسکنهای تو رسانند. آنگاه به مذبح خدا خواهم رفت، به سوی خدایی که سرور و خرمی من است، و تو را ای خدا خدای من با بربط تسبیح خواهم خواند. ای جان من، چرا منحنی شده ای و چرا در من پریشان گشته ای؟ امید بر خدا دار، زیرا که او را باز هم خواهم گفت، که نجات روی من و خدای من است.
2: رادیو مژده، اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنین.
1: خدمت شما دوستداران کلام زنده و حیات بخش خداوند زنده ما عیسی مسیح درود میفرستم و خیلی خوشحال هستم، خدا رو شکر میکنم که این اشتیاق رو در دل دارید تا با هم به مطالعه کلام خدا بنشینیم. تیتر برنامه این هست مطالعه رساله به رومیان یا رومیان برای شخص شما. به جرأت میتونم ادعا کنم که بیش از هر چیز دیگه ما نیازمند دعاهای شما هستیم. برای ما دعا بکنید. برای درسایی که در پیش داریم. این جلسه مقدماتی هست. 26 جلسه خواهیم داشت و به فیض خداوند سعی ما بر این هست بر اساس کتابهایی که معرفی میکنم ما رساله به رومیان رو مطالعه بکنیم. جلسه امروز شامل 3 قسمت خواهد بود. قسمت اول مقدمه بر مجموعه این کتاب ها که اونها رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. قسمت دوم آیه های برگزیده از رساله به رومیان رو ما خواهیم شنید که برای شما ارائه خواهد شد و در قسمت سوم یا قسمت پایانی این مطالعه این جلسمون به معرفی رساله به رومیان خواهیم پرداخت. و ما در قسمت اول مقدمه بر سری این مجموعه کتاب ها. من درسایی که تهیه کردم از سری کتاب هایی تهیه کردم که به اسم خبر خوش هست که از انجیل هست. اینها بر اساس پیغام انجیله. این کتاب ها کتاب های زیادی هست. این کتاب رومیانشه. معلمین مختلف اینها رو نوشتن اما سعی کردن از ابتدا تا انتهای یک کتاب رو بررسی بکنن. نه تفسیر، نه وارد شدن به ریشه های کلمات یونانی، بلکه سعی کردن تشریح کنن به این منظور که من و شما ازش استفاده کنیم، برکت بگیریم و برکت برسونیم. اهداف اصلی هر یک از این کتاب ها در این مجموعه این هست. بر محور کتاب مقدس بنا شده باشن. مسیح رو جلال بدن. به طور مناسب به کار برده بشن، یعنی در زندگی ما کارایی داشته باشه، کاربرد داشته باشه و به آسانی قابل خواندن و فهم باشه. ما باید سعی کنیم نوآوری هم بکنیم که پیغام راحت‌تر منتقل بشه. و آنچه که به ذهن ما رسید و داریم استفاده می‌کنیم این هست: بخوان، بخور، بخوران. و آرزوی ما این هست که همه ما بتونیم خوب بخونیم، خوب بخوریم و تغذیه کنیم و به جای برسیم که به دیگران هم بخورونیم آنچه را که خوردیم. شما را دعوت میکنم به برگزیده ای از آیه های رساله به رومیان توجه کنید و دعای ما این هست: این کلام زنده خداونده، دل بسپارید تا این بذر در دل شما کاشته بشه و باعث برکت شما بشه. با هم به این آیات گوش بدیم.
2: پولس غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود و عذاب و زیغ بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود، اول بر یهود و پس بر یونانی، لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار نخست بر یهود و بر یونانی نیست، زیرا نزد خدا طرفداری نیست. زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد، از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد، چرا که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نی، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعاً باطل گردیدند، نیکوکاری نیست، یکی هم نی. پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا سلامتی داریم به بساطت خداوند ما عیسی مسیح. زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند تا اون رو خوش زاده از برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا، چقدر بعید از او رسید. احکام او و فوق از کاوش از طریقهای بی، زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد، یا که هشیر او شده، یا که سبقت جست چیزی به دو داده تا به او باز داده شود. زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است و او را تا ابدالآباد جلال با آمین.
1: رساله به رومیان کتابیه که با متحول کردن بسیاری در طول تاریخ کلیسا به کرات دنیا را دگرگون ساخته. یکی از کسانی که رساله به رومیان باعث تغییر او شد یک شبانیه به اسم جان استات، یک شبان انگلیسی که خدمت و سرسپردگیش به بشارت انجیل تأثیر بسزایی بر کلیسای بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و به جرأت میشه گفت جاهای دیگه دنیا گذاشته. ایشون در مورد خودش چنین می‌نویسه: به دلیل چالش‌های شادی آفرین و دردناکی که داشتم، جان استات می‌نویسه، رابطه من با رساله با رومیان آمیزه ای از عشق و نفرت بود. این افشاگری‌های ویران کننده پولس رسول در رومیان باب 1 آیه 18 تا رومیان باب 3 آیه 20 که داره صحبت می‌کنه درباره جهان شمول بودن گناه و جرم انسان، میگه منو از بند آن بشارت سطحی آزاد کرد. بشارت سطحی چی بود؟ بشارت سطحی انجیل یک دیدگاهیه که فقط و فقط نیازهای سطحی مردم رو در نظر میگیره و میگه مسیح اومد اونها رو رفع بکنه، شما رو از آنها برهانه. این بشارت سطحیه و جان استات میگه خدا منو از این بشارت سطحی که فقط به نیازهای سطحی مردمه منو آزاد کرد. تقریبا 500 سال پیش رساله به رومیان دو مرد دیگه هم متحول کرده بود پیش از جان استات و طوری که اونها کلیسا رو دگرگون کردن. اولی شخصی بود به اسم مارتین لوتر، یک راهب آلمانی. مارتین لوتر آموخته بود که خاص خدا ازش این هست که برای رستگاری باید پرهیزکارانه زندگی بکنه و از این رو فقط و فقط به این دلیل حس نفرتی از خدا در وجودش روش کرده بود، چون فکر میکرد خدا ازش چیزی رو میخواد که اولنش قدرتش رو نداره انجام بده و در ضمن خدا او رو به حال خودش رها کرده تا شکست بخوره. بعدها لوتر به مطالعه رساله به رومیان پرداخت و سرانجام معنای رومیان 1:17 رو درک کرد که میگه در آن عدالت خدا مکشوف میشود از ایمان تا ایمان. مارتین لوتر در تفسیر رساله خودش به رومیان میویسه به منظور یافتن راهی برای درک کلام پولس با پشتکار و اشتیاق بسیار تلاش کردم، اما اصطلاح عدالت خدا راه رو سد کرده بود، چرا که برداشت من از این اصطلاح این بود که خدا عادله، برای مجازات کسانی که عادل نیستند با عدالت برخورد میکنه و میگه راهب بی‌عیب و بی‌نقص بودم، اما همچنان در پیشگاه خدا یک گناهکار بودم. از این رو نمیتونستم خدای عادل و خشمگین رو دوست داشته باشم، بلکه ترجیح میدادم ازش متنفر بشم. سپس متوجه میشه که عدالت خدا اون عدالتیه که خدای پدر به واسطه آن و از طریق فیض و رحمت بیدریق خود در شخص عیسی مسیح ما رو به ایمان عادل میکنه. اونجا بود که احساس میکنه از نو متولد شد و از درون میگه درهایی به رویم باز شدن تا وارد بهشت بشم و میگه بله داخل شده بودم، بله مانع رو از سر راهم برداشته بودم و به همان اندازه که سابقا از اصطلاح عدالت خدا بیزار بودم، اکنون این کلمات عزیزترین و تسلی بخشترین واژه های من شدن. کشف لوتر باعث شد یک احیای انجیل در آلمان و اروپا، سراسر اروپا صورت بگیره و سرآغاز اصلاحات دینی جنبش پروتستان شد.
0: لطفاً با ما باشین و به یک سرود زیبا گوش بدین.

0: شخص دیگه هم وجود داره. شخص دیگه که خدا از طریق این رساله درش کار کرد و از طریق خدمت ایشون کلیسا برکت گرفت. جان کالوین یا جان کالوین یکی از بزرگترین الهیدانان و شبانان دوره اصلاحات در شهر ژنو سوئیس. در مورد رساله به رومیان جان کالوین اینطور می‌نویسه: رساله به رومیان کلید و رمز ورود به مخفی‌ترین خزائن کتاب مقدس است. بنابراین موضوع این فصل را می توان این گونه بیان کرد. ایشون میگه عادل بودن انسان تنها از طریق رحمت خدا در مسیح میسر است که در انجیل ارائه شده و تنها به واسطه ایمان قابل درک است. هم لوتر و هم کالوین از روش‌های شخصی برکت گرفتن به اسم آگوستین، یکی از رهبران پیشین کلیسای اولیه در سده چهارم، اسقف شهر هیپو که در واقع محلی در الجزایر کنونیه. آگوستین مادری مسیحی داشت اما خودش بی ایمان بود. به ایمان مادرش پشت کرده بود، زندگی خیلی بدی داشت و حقیقت رو در جای دیگه جستجو میکرد و تصمیم گرفت هر طور که خودش صلاح میدونه زندگی کنه. از زنی که همسرش بود بچه دار شد، اما زمانی که در شهر میلان زندگی میکرد یک موعظه شنید از شخصی به اسم اسقف امبروز که یکی از شخصیت‌های برجسته کلیسا بود و وقتی این موعظه رو شنید نتونست مانع بشه از اون آشوبی که با شنیدن این موعظه در درونش برپا شده بود. آگوستین اینطور میگه: قوانی که در دلم برپا شده بود من رو به باقی کشاند که در آنجا کسی نمیتوانست مزاحمم شود. در آن باغ با خودم دست به گریبان بودم. با زنجیرهایی که به دست و پایم بسته بودند کلنجار میرفتم. ناگهان از خانه مجاور صدای نغمه ای را شنیدم که گویا پسر بچه یا دختر بچه ای داره میگه بردارو بخون، بردارو بخون. من خیلی خوشحالم که ما در ترجمه اون سه کلمه از این استفاده کردیم: بخون، بخور، بخوران. و این صدا رو میشنوه: بردارو بخون. و کتاب رومیان دم دست داشت و اولین عبارتی که به چشمش میخوره در این رساله این است: با شایستگی رفتار کنیم چنان که در روز، نه در بزمها و سکرها و فسق و فجور و نزاع و حسد، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید، در باب 13 رومیان. و آگوستین میگه دیگه نه تمایلی داشتم نه دیگه نیازی که بیشتر بخونم. بیدرنگ با آخرین کلمات این جمله بارقه تسلی بخشی به دلم درخشید و طوفان استرابی را که در وجودم به پا شده بود فرو نشانید. همه سایه های تردید ناپدید شدند. به راستی چه چیزی در رساله به رومیان نهفته است که بدون شک زندگی بسیاری را دگرگون کرده و تاریخ را شکل داده؟ علت اینه که رومیان رساله در مورد انجیل، رساله در مورد خبر خوش. گویا پولس در حدود سال 57 میلادی این رساله رو خطاب به کلیسای روم می‌نویسه، چون می‌خواست اونها بیش از هر چیز دیگه انجیل رو بفهمن و با فهمیدن انجیل بشناسن آن آمرزش و بخشودگی انجیل پرجلال خدا را در مسیح عیسی و اون رو تجربه کنن. به احتمال قوی پولس این رساله رو در خلال سوم سفر بشارتیش و در شهر قرنتس یونان نوشته. مخاطبانش افرادی بودن که هرگز اونها رو ندیده بود، مشتاق بود اونها رو ببینه، آرزو داشت اونها رو ببینه، ولی اینطور به نظر میرسه که مشکل کلیسای روم این بود که درگیری بود بین اعضای کلیسا، چون عده‌ای یهودی تبار بودند و عده‌ای غیر یهودی تبار بودند. خوب میدونست که بیش از همه این عزیزان در کلیسای روم محتاج شنیدن چه چیزی هستن؟ خبر خوش انجیل. همونطور که لوتر و کالوین به بهترین شکل ممکن توصیف کردن، انجیل خدا یک بیانیه است، یک اعلامیه است درباره عدالت خدا. پیام انجیل خدا این بود که کمال و قدوسیت خدا در زندگی و مرگ عیسی مسیح مشهوده و این کمال به واسطه زندگی و مرگ عیسی مسیح همچون هدیه ای رایگان به ما پیشکش شده. این همون پیغام انجیله که رومیان در موردش می‌نویسه. و همچنان که خواهیم دید پولس نه تنها به ما نشون میده که چگونه خدا در انجیل گناهکاران رو عادل میکنه، بلکه توضیح میده که چطور میتونن از لذت این ارزشمندترین هدیه خدا در زندگیشون بهره مند بشن. رومیان ما رو وادار میکنه که پرسش رو از خودمون بپرسیم و اون این هست که آیا من مثل لوتر برای رسیدن به آزادی و نجاتی که انجیل در زندگی کنونی و آیندم برمقان میاره موانع رو از سر راه هم برداشتم یا نه؟ چون ایشون به این نتیجه رسیدن که پیغام انجیل باعث شد موانع برداشته بشه. و دعای من اینه که چه در درکی از که از خبر خوش انجیل دارید و چه در تجربه روزمره خودتون از اون، مطالعه این کتاب شما رو کمک کنه تا به قول لوتر موانع درک کلام خدا رو شما هم از سر راه بردارید. ای عزیزان، این جلسه اول بود، جلسه بسیار مقدماتی. از جلسه دوم ما وارد خود رساله خواهیم شد از باب اول و به فیض مسیح تیکتی که پیش خواهیم رفت و سعی ما این هست که این کلام رو بخوانیم، بخوریم و بخورانیم. پس زمانی که شما دارید گوش میدید با دعا گوش بدید، کتاب مقدس همراهتون باشه. اگر قلم و کاغذی دارید داشته باشید، یادداشت بردارید، سوالاتتون رو بنویسید. اگر کسی هست باش در میان بگذارید، آنچه رو یاد گرفتید منتقل کنید. بخوان، بخور، تغذیه کن تا رشد کنی و بگرد دنبال افرادی که به شراکت بگذاری بخورانی. فیض عیسی مسیح خداوند با جمیع شما باشه.
1: وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: عیسی مسیح، رویای تو در خواب، آن سیمای تو بینم، رخ والای تو چشم دلم بینای تو، گوش دلم آوای تو بشنید و شد شیدای تو، در آسمان ها جای تو، روی خدا سیمای تو، در گوش جان کرنای تو، کرنای خوش آوای تو، آزادگی آوای تو، در بند نایت پای تو، آرامشم گویای تو، امید من رویای تو، گویی که بگریز از گناه، جان را دهم در پای تو.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: اگر کسی میترسه، اگر کسی ایمانش ضعیفه، چه کار باید کرد؟ خب کلام خدا جوابش رو به ما میده. در رومیان فصل 10 آیه 17 میفرماید از شنیدن کلام است که ایمان پدید میآید. اگر شما در ایمان ضعیف هستید، اگر شما میترسید، بایستی بیشتر و بیشتر و عمیق‌تر کلام خدا را بخوانید، بشنوید و دعا کنید. قوی و بسیار دلیر باشید. این فرمانی بود که خداوند به یوشع داد، سه بار به یوشع داد پس از مرگ موسی، وقتی که یوشع به عنوان جانشین موسی رهبری قوم اسرائیل رو بر عهده میگیره. سه بار خداوند بهش گفت قوی و دلیر باش، من با تو هستم. اگر شما در ایمان ضعیف هستید، چارش اینه که در کلام خدا ریشه بدوانید تا فرمان خداوند، صدای خداوند رو از طریق کلامش بشنوید. میدونید دعای روزانه و مطالعه کلام روزانه هر دو مهمن و از واجبات زندگی مسیحی هستن، ولی این را هم بگم، مطالعه عمیق کلام خدا حتی از دعا کردن هم مهمتره. چون خیلی وقتا، متاسفانه خیلی وقتا، دعاهایی که ما ایمانداران مسیحی میکنیم اصلا با کلام خدا که اراده خدا در اون مکشوف شده مطابق نیستند. خیلی وقتا دعاهایی که میشه بر اساس نظریات خودمونه یا دیگران، نه نظر خدا، و به همین دلیلی که جواب داده نمیشه. دعای راستین بایستی بر اساس مطالعه کلام خدا باشه، از کلام خدا برخیزه، و اگر دعای مطابق کلام نباشه شما خودتونم بکشید، خدا جواب نخواهد داد. اما وقتی ما بر اساس کلام خدا دعا میکنیم، دعامون از کلام برمیخیزه، مطمئن باشید که خداوند جواب میده. پس قوی و بسیار دلیر باشید، نترسید. خداوند عیسی مسیح کاری رو که در زندگی شما شروع کرده به اتمام میرسونه. لازم نیست غیر از مسیح نزد هیچ کس دیگه‌ای برید تا نقشه خدا در زندگیتون به کمال برسه. کلام خدا در اول یوحنا فصل 5 آیه 14 میفرماید اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد، مطابق کلامش باشد، آن وقت به ما گوش خواهد داد. پس قوی و بسیار دلیر باش در قوت خداوند که از کلام او و دعاهایی که از کلام او برمیخیزه جاری میشه. اگر بر اساس کلامش نباشه، خداوند به دعای ما گوش نمیده، ولی در کلامش و در دعاهایی که از کلامش برمیخیزه قوت بسیار وجود داره. باز اون آیه فیلیپیان فصل 1 آیه 6 رو براتون تکرار میکنم. کلام خدا میفرماید از طریق خادم خدا پولس رسول با الهام روح القدس، من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکوی شروع کرد تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید. خداوند عیسی مسیح هیچ کاری را نیمی کار رها نمی کنه. اگر او کار نجات آسمانیش را در شما شروع کرده، اون را به کمال خواهد رسانید. البته باید باش همکاری کنید، اما نگران نباشید، فقط باش همکاری کنید. شاید شما احساس میکنید که الان از یک دوران تاریکی دارید میگذرید. شاید شما الان احساس میکنید که از نظر روحانی در یک صحرای خشکی هستید و در جدال و تقلا هستید. شاید بعضی وقتا اصلا به ایمانتون و به نجات آسمانیتون شک میکنید. ولی این رو بدونید، اگر خداوند عیسی مسیح کار نیکوی خودش رو در شما شروع کرده، او آن رو به کمال خواهد رسانید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم. شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدا انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و به همه شما فیض و آرامش عطا کند. برنامه این ساعت را که برای شما برگزیدیم در حقیقت پیغامی است که دکتر چارلز استنلی آن را بیان کرده و ما آن را به فارسی برگردانیدیم. عنوان پیغامی که میشنوید این است که چگونه با تنش‌ها و انتقادها به طریق شایسته و عاقلانه برخورد کنیم. چگونه با تنش‌ها و انتقادها به طریق شایسته و عاقلانه برخورد کنیم، چون به هر حال ما به خدا ایمان داریم و بایستی صفات و رفتار خدا پسندانه داشته باشیم. اصل موضوع دوستان عزیز این است که وقتی من و شما در کانون و مرکز اراده و خواست خدا قدم برمی‌داریم، انتقادها و کشمکش‌ها هر چی که می‌خواد باشد رو می‌تونیم با شادی تزلزل‌ناپذیری تحملشون کنیم. حالا من از شما سوالی دارم: آیا شما وضعیت خاصی یا شخص معینی باعث ایجاد کشمکش بزرگ در زندگیتون شده است؟ این شخص شاید یک همکار یا یک حالت ناخوشایند خانوادگی باشد که از آن خلاص نمی شوید و در حقیقت زندگی شما را تلخ‌کام کرده است. بیایید به پیام این ساعت گوش کنید.

دوست عزیز، وقتی شما با کشمکش ها و انتقادات مواجه می شوید، چه حالت و یا احساسی به شما دست می دهد؟ آیا احساس ناامنی می کنید؟ آیا افسرده و یا عصبانی می شوید؟ آیا احساسات شما جریحه دار می شود؟ یا اینکه سعی می کنید که بهتر بگم گناه مرتکب بشوید؟ وقتی به طور غیر منتظری درگیر کشمکش و تنش می شوید و یا کسی از شما انتقاد می کند، راستی چه احساسی به شما دست می دهد؟ من می تونم اعتراف کنم که اغلب اوقات یک احساس ناخوشایند و حتی روی عصبانی و خشم. ولی در مورد شما چه؟ امروز میخوام به رساله فیلیپیان فصل اول رجوع کنم و از آیه 12 آیات رو براتون بخونم که این موضوع رو مورد بررسی قرار میدهد. حضرت پولس میگوید: اما ای برادران، میخواهم شما بدانید که آنچه بر من گذشت برعکس به ترقی انجیل انجامید، به حدی که نه زنجیرهای من آشکار شد در مسیح، بلکه در تمام فوج خاص و به همه دیگران. و اکثر از برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده بیشتر جرأت می کنند که خدا را یا به آنانی که در خارجن بی ترس بگویند. اما بعضی از حسد و نزاع به مسیح اعلام می کنند، ولی بعضی هم از خوشنودی. اما آنان از تعصب نه از اخلاص به مسیح اعلام می کنند و گمان می برند که به زنجیرهای من می افزایند، در حالی که دسته دوم موزه درباره مسیح رو از روی اخلاص و محبت انجام میدهند و میدانند که من تعیین شدم برای دفاع از انجیل عیسی مسیح در سراسر دنیا. ولی اینان از راه محبت، چون که میدانند که من به جهت حمایت انجیل معین شدم. و در آیه 18 میگوید: پس چه؟ جز این که به هر صورت خواه به بهانه و خواه به راستی به مسیح موضع می شود و از این رو من شادمانم، بلکه شادی هم خواهم کرد. خب دوستان، آیات رو براتون خواندم. ممکن است بگید خب این موضوع اصلا چه ربطی به انتقاد و تحسین و تمجید داره؟ این موردی است که گاهی پیش میاد. دوستان عزیز، پولس در اینجا به عنوان یک رسول و در این حال به عنوان یک برده به روم برده شده. کسانی که در کلیسای روم بودن به دو دلیل با پولس مخالفت بسیار میکردن. دلیل اول این که چون که روی موضع انجیل برای امتا یا غیر یهودی ها تأکید میکرد پولس. آنها میگفتن که پولس فقط انجیل رو برای غیر یهودی ها موضع میکنه، در صورتی که اینطور نبود. و دلیل دوم، پولس به جای اینکه روی شریعت موسی تأکید کند، پیغامش روی فیض و بخشش خدا بود و اصل پیغام و تأکید پیغام پولس همانا فیض و بخشش خدا بود و نه شریعت و رسومات مذهبی. پولس خودش یک یهودی و از نژاد عبرانی بود و یهودیایی که مسیحی شده بودند در روم انتظار داشتند که پولس از آنها حمایت کنه و تأکید روی شریعت موسی باشه، ولی برعکس می‌دیدند که او درباره فیض و بخشش خدا موضع می‌کنه. و به خاطر همین دو دلیل بود که مسیحیان یهودی نژاد در روم از پولس رسول انتقاد می‌کردند و با او مخالف بودند. از این گذشته روی حسادت بر وجودشون نیز حاکم بود، زیرا که پولس در روزگار خودش در میان کلیساها بسیار معروف بود. زمانی که در روم بودند، به خاطر معروفیت پولس و اینکه مردم همیشه از او به نیکی یاد می‌کردند، از پولس تعریف می‌کردند، تا اندازه‌ای که اینقدر دیدن مردم از پولس تعریف و تمجید می‌کنن که اونها حقیقتاً به پولس حسادت شدید پیدا کردند. وان وقت میبینیم که او به عنوان یک زندانی در روم آشکار میشه و این موضوع به جای اینکه موقعیتی باشد برای اصلاح و ایجاد وحدت بین مسیحیان یهودی نژاد، مایه نزاع و نفاق و کشمکش میشود. میخوام قبل از هر چیز دوستان توجه شود به این موضوع که اول اینکه ما باید تصمیم بگیریم که با این گونه مسائل چطور رفتاری داشته باشیم، چون که در زندگی کم و بیش با این نوع حالت و موقعیت ها روبرو میشویم. پس سوال اینه که چه عکس العملی از خودمون در چنین موقعیت نشان میدیم؟ فرض کنید شخصی بدون جهت، یعنی بدون هیچ دلیلی، با شما درگیر شده و بر سر یک موضوع از شما انتقاد میکنه و حتی پشت سرت هم بدی میگه. در صورتی که
شما کاری نکردید که موجب انتقاد باشه. به هر حال موردی است که پیش آمده و خواهد آمد و در نتیجه شما باید در برابر این شخصی که عکس العمل نشون بدهید. ولی سوال این است که با این گونه مسائل شما چگونه برخورد میکنید؟ این سوال اول. دوم این که ما باید همیشه علت و ریشه تنش و نزاع رو پیدا کنیم. گاهی نزاع ریشه بین زن و مرده، یا ممکنه در محل کاره، یا با دوست دیگه و یا در جای دیگه. احتمال داره که به خاطر وجود اختلافات، یا بگم علت ریشه و تنش رو نمیدونیم، ولی اختلافاتی به وجود میاد و ما متوجه نیستیم، به اصل و ریشهش توجهی نداریم. و این اختلافات دوستان بین دوستانم پیش میاد. اختلاف و درگیری همیشه بوده و خواهد آمد، حتی بین دو دوست صمیمی. گاهی ممکنه پول سبب بشه که رابطه رو خراب کنه، انسانیت آدمی رو به اصطلاح نابود کنه، حتی شرف انسانیت هم از بین ببره. و گاهی ممکن است نظرمون رو به درستی به طرف مقابل نفهموندیم، حالی نکردیم و در نتیجه یک مشکل بزرگی پیش اومده. یعنی ما یه چیز داریم میگیم ولی طرف چیزی دیگری رو برداشت میکنه. به همین دلیل من وقتی مطلبی رو به کسی میگویم، برای اینکه مطمئن شم که او درست متوجه شده، به این میگویم حالا به من بگو که من چه گفتم. زیرا گاهی پیش اومده آنچه را که از سخنانم برداشت نمودن اصلا منظور نظر من نبوده، و لذا به احتمال زیاد علت و ریشه بسیاری از اختلافات و نزاها همانا در عدم تفاهم و سوء تعبیرهای کلمات یافت می شود. سوم این که بخل و حسد است که اکثرا به تلخی و مرارت می انجامد. بعضی وقتا غیبت می کنیم، درباره شخصی مطالبی بر زبان میاریم که واقعیت نداره. حتی اگرم واقعیت داشته باشه، باز هم باعث ایجاد تنش و اختلاف و برانگیختن احساسات شدید و انتقاد میشه که نتیجهش همانا قطع ارتباط و رابطه حسن است. گاهی اسرار و پافشاری روی عقاید خود شخصی که اختلاف ایجاد میکنه، و این موضوع درباره پولس رسول صدق میکنه. ببینید، او درباره فیض و بخشش خدا عقیده راسخ و محکم داشت و روی آن خیلی پافشاری میکرد و میگفت که انسان برای نجات یافتن لازم نیست در دیگر در قید و بند شریعت موسی باشه، بلکه باید فقط به مرگ عیسی مسیح و فداکاری که او برای ما بر روی صلیب انجام داده است چشم بیندوزد. او کفاره گناهان ما شده و ایمان بیاورد و از مسیح پیروی کند. این عقیده و ایمانی بود که در وجود رستگار شده او ریشه دوانیده و مستحکم شده بود. از این رو هیچ وقت پولس به خود اجازه نمیداد بگوید که شما برای اینکه یک مسیح واقعی باشید باید به تمام قوانین و رسومات شریعت موسی هم پابند باشید. خیر. و این موضوع درباره مسیحیان غلاطیه و بسیاری مسیحیان دیگر نیز مستاق پیدا میکرد، ولی پولس عقیدش متزلزل ناپذیر بود. او حقیقت رو میخواست آشکار کنه و به خاطر همین، دوستان عزیز، به خاطر تأکید روی فیض خدا و مهربانی و رحمت و محبت خدا نسبت به امتا، یعنی غیر یهودیا، سبب شده بود که یهودیایی که مسیح شده بودن از او دلخور بشن و حتی باعث درد سر پولس بشن. ولی گاهی این تنش‌ها و اختلاف‌ها مربوط می‌شود به احساسات اشخاص. اشخاص که در زندگی، در اوضاع و موقعیتی که من و شما می‌تونیم علت تنش و نزاع‌هاش رو بشناسیم. وقتی بدانیم دلیل خردگیری و انتقادهایی که از ما می‌شود چیه، آن وقت است که نیمی از اختلافاتی که وجود داره رو می‌تونیم رفع کنیم. برای نمونه، من وقتی دارم با کسی صحبت میکنم ولی او در مورد کسی دیگه داره انتقاد میکنه، اگه بتوانم میخوام دلیلش رو بدونم تا وضع بهتر بشه و بتونم مشکل رو حل کنم. اغلب اوقات دلیل انتقادها و تنشها ممکن است مربوط به طرز صحبت کردن ما هم باشد. ممکن است ما چیزی گفته یا انجام داده باشیم که موجب رنجش شده باشه. احتمال داره سوء تفاهم پیش آمده باشه. سخنانی کنایه دار و اشاراتی که ما به کار میبریم احتمال دارد باعث ایجاد ایراد و انتقاد گردیده و ناگهان با یک دعوا و تنش مواجه میشویم که در ایجاد آن هیچ تعمد و قصد و غرضی هم نداشته ایم. بنابراین من تأکید میکنم دوستان عزیز، اگر امروز با کسی دعوا و درگیری دارید، اگر تنش و نزاعی در جریان است، دوستان عزیز، شما ممکن است بین شما و او حرفای ناروای رد و بدل بشه، ولی بیایید اول از خودتون سوال کنید که علتش چیه؟
به علت واقعی آن ریشش پی ببرید. آیا قبل از برخورد با این شخص انگیزه این تنش و کشمکش در وجود من بوده است یا نه؟ آیا علت آن تعصب بوده؟ علت آن مطلبی بوده که من به زبان آوردم؟ آیا علتش حتی طرز بیان گفتار من بوده است؟ آیا من به نکته ضعف او اشاره کردم که اصلا نمی‌دانستم او چنین ضعفی داره؟ آیا من به طریق احساسات او را جریه دار کردم بدون اینکه متوجه بشم؟ آیا احتیاجی داشته و مطمئن بوده که من میتونستم این احتیاجش رو برطرف کنم ولی در این مورد کوتاهی کردم؟ پس خیلی سوالا رو باید از خودمون بپرسیم تا بتونیم ریشه دعوا و یا مرافع و تنشا رو پیدا کنیم. واقعیت اینه که هرگاه تنش و نزاع و انتقادی در میان ما باشه، ما باید با بصیرت و فروتنی و طرز تلقی درست به دنبال راه چاره باشیم که به اصطلاح اوضاع و رفع اختلاف را حل کنیم و موضوع خاتمه پیدا کند. اگر نه دوستان عزیز، درگیری و دعوا به وجود میاد. واقعیت این است بدانید که هیچ انسانی سزاوار نیست که تردد شود مگر اینکه در کلام خداوند توجه کنید که میگوید خدا جهانیان را اینقدر دوست داره، خدا مردم جهان را اینقدر دوست داره که عیسی مسیح را فرستاد تا هر که به او ایمان آورد حیات جاودانی یابد. دوست عزیز، این آیه به ما نشان میده که تمام انسان‌ها در چشم خدا عزیز هستند. خدا تک تک انسان‌ها را دوست داره، از اعمالشون متنفره، از کارهاشون بدشون میاد، از رفتار ناشایستشون متنفره، ولی خدا خود شخص رو دوست داره. اتفاقا انجیل میگه خدا آنها رو انقدر دوست داره که عیسی مسیح رو فرستاد تا در راه آنها فدا بشه تا آنها نجات پیدا کنن. حالا اگر خدا این همه انسانها رو، همه رو تک تک به نفع مخصوصی دوست داره ولی خدا از اعمالشون متنفره، ما که خدا پرست هستیم، ما که ادعا میکنیم خدا را دوست داریم، باید طریق او و طرز فکر او را در خود داشته باشیم. یعنی ما هم بایستی همه انسانها را دوست داشته باشیم و سعی کنیم که اختلاف و تنشها را از بین ببریم و نه اینکه بیشترشون کنیم. اگر بین یک فرد مسیحی مؤمن، یک شخص خدا پرست با یک غیر مسیحی اختلافی پیدا شد، بر فرد مسیحی واجب است که برای اصلاح رفع اختلافات نهایت سعی خود را بکند. زیرا اگر طرف مقابل از فیض و رحمت خدا محروم است و هنوز عیسی مسیح را به عنوان یگانه منجی عالم بشریت نمی‌شناسد، چه توقعی می‌توان از این شخص داشت که گذشت داشته باشه و فروتن باشه و مهربان باشه؟ بنابراین باید عکس عمل ما مسیحی این باشه که با کمال فروتنی به طرف بفهمانیم که ما به او احترام میگذاریم، او را دوست داریم و اینکه عیسی مسیح به خاطر او جان داده و او، یعنی مسیح، قادر او را بیامرزد و رستگار سازد همانطور که او ما را بخشیده، آمرزیده و رستگار ساخته است. ما باید درباره تأثیرگذاری نزاع و انتقاد واقع‌گرا باشیم. پولس میدانست به چه طریقی با نزاع‌ها و اختلافات برخورد کند. میدانست چگونه به اختلافات گوش بدهد و به نحو شایسته‌ای جواب بدهد. چرا؟ زیرا او بود که میگوید در کلام خدا که من همیشه با خداوند هستم. یا بهتر بگم او میدونست به خاطر اینکه رابطه خوبی که با خدا داره، خدا او رو کمک میکنه، هدایت میکنه و با حکمت خدایی جواب آنها رو میدهد. در رساله به یعقوب میخوانیم که میگوید هر کس از شما طالب حکمت است از خدا طلب کند تا خدایی که به سخاوت میبخشد به او حکمت عطا کند. پولس میگه من همیشه سپاسگزار خدا هستم. ببینید دوستان، تنها پولس رسول نبود که در چنان اوضاع و احوالی قرار داشت. عیسی مسیح هم گرفتار چنین کشمکش ها و گرفتاری ها بود. در طول تاریخ واقعیت اینه که مردان و زنان بسیاری بودند که با انواع و اقسام و کشمکش ها و نزاعات درگیر بودند و این کشمکش و تنش ها فوق تحمل بوده. ولی با این حال آنان با روحیه شکرگزاری از خدای خیش و با ایمان استوار و غیر قابل تزلزل همه تنش ها و نابسامانی ها را تجربه و تحمل می کردن. هر وقت به این امور می اندیشم، آن وقت از خدای خود می پرسم خداوندا من باید چگونه با این مسائل و پیش آمدها برخورد کنم؟ چگونه باید پاسخ بدهم؟
مردم غالبا به طریق غیر اصولی و نادرست عکس العمل نشون میدن. هنگام روبرو شدن با تنش‌ها و انتقادها تفره میرن و در صدد یافتن علت و ریشه تنش و اختلافات بر نمی آیند. آنان اذعان دارند که تنش و اختلاف وجود داره، اما هیچ اقدامی نمی کنند. فقط به گفتن باشه باشه من درک می کنم اکتفا کرده و می خواهند صحنه را ترک نمایند، یا اینکه در این حالت سستی می ورزن و موضوع رو وارونه جلوه می دن. حتی منکر وجود اختلاف نزاع می شوند، گاهی هم عکس العمل منفی از خود نشان می دهند و طرف زود ملامت می کنند، زود تهمت می زنند، حاضر نیستن نظری هم به خودشون بیاندازن، همشو تقصیر گرو گردن دیگران می اندازن. آره دوستان عزیز، همیشه دیگران مقصرن ولی نه خودمون. اما دوستان عزیز، وقتی که به زندگی پولس نگاه می کنیم می‌بینیم که هرگز چنین عکس العملی پولس نشان نمی‌داد. برخی بر این باورند که انسان می‌تواند از جنبه اخلاقی و روحانی به کمال برسد و می‌کوشد طبق اصول و موازین خاصی زندگی کند، ولی هنگامی که در این راه موفق نمی‌شه، آن وقت تقصیر رو متوجه خدا می‌کنه و می‌گوید که من نمی‌تونم کاملا مقدس و پاک باشم و یا از این عادت دست بردارم، چون خدا منو کامل خلق نکرده و یا خدا منو اینطوری خلق کرده و به هر حال ما انسان جایز الخطا هستیم، پس هیچ‌وقت کامل نمی‌شویم. بعضیا چنان مغرورن که حاضر نیستن به اشتباه خود اعتراف کنن و بگویم که لطفاً مرا ببخشید. حاضر نیستن که بگن من واقعاً متاسفم. پس دوست عزیز، اگر چنان روحیه غرور آمیزی در شما هست، واقعیت اینه که شما نمیتونید در زندگی از نعمتهای چون صلح و آرامش واقعی، شادی واقعی و سعادتمندی واقعی برخوردار شوید. فقط به این بهانه که معتقدید خدا ما را کامل نیافریده است، نبایستی هر کاری که میکنیم به گردن خدا بیاندازیم. غرور امری موجب و قابل قبول نیست. احساس خودبینی و خودپرستی طور به ما دست می‌دهد که انگار هرگز اشتباهی از ما سر نزده است، در حالی که دوستان عزیز، در چنین حالتی ما چشمان خود را به روی واقعیت‌ها می‌بندیم و حاضر نیستیم امور الهی را بیاموزیم و از آن پیروی کنیم. موضوع این است که من و شما هرگز بایستی فراموش نکنیم که چه افرادی هستیم. بایستی به خودمون نظری بیاندازیم، به ضعف‌ها و کوتاهی‌ها و خطاهای خودمون اعتراف کنیم. ما فقط در ظاهر وانمود میکنیم که چگونه شخصیتی داریم، ولی متوجه نیستیم که در باطن چه گرگ‌های درنده‌ای هستیم. سوم این که هر کاری میکنیم از لحاظ ترقی و تعالی زندگی روحانی موفق نخواهیم شد. اصلا رشد و ترقی در کار نخواهد بود وقتی که چشمان خود را به روی حقایق میبندیم و نمیخواهیم بپذیریم که اشتباه میکنیم. وقتی که تقصیر رو به گردن دیگران میاندازیم، هرگز نخواهیم توانست از لحاظ معنوی رشد کنیم. به همین علت ما مسیحیان بایستی هر روزه به درگاه خدا بیاییم و به گناهان خود اعتراف کنیم. همواره دوستان عزیز، اگر در گناه باشیم، اگر به ضعف‌های خودمون پی نبریم، زندگیمون مملو از افسردگی خواهد بود و گاهی حالت دفاع هم به خود گرفته و داد میزنیم و هوار میکشیم که چرا چنین است و چنان است. اگر دستخوش احساسات شدیم، اگر احساس بیکفایتی میکنیم، اگر از روی تکبر بر این باوریم که میتوانیم در اخلاق و دینداری به حد کمال برسیم، من و شما هرگز در زندگی موفق نخواهیم بود. ممکن است پول و ثروت زیادی به دست بیاوریم، ممکن است بتوانیم توجه خیلی ها را به خود جلب کنیم، ولی از لحاظ معنوی هرگز رشد نخواهیم کرد. اگر این چیزها را نادیده بگیریم، دوستان عزیز، خدا را در زندگی خیش حذف کردیم و بر این باور باشیم که به خدا احتیاج نداریم، در این صورت ما یک انسان ناموفق و محکوم به فنا هستیم. هر جور میخواید فکر کنید، ولی این را بدانید دوستان عزیز، به یک لحاظ از نظر معنوی هرگز موفق نیستید تا اینطور برداشتی از خودتون دارید. بعضیا برای اینکه مشکل رو گردن دیگران نیندازن، میان از همه کنارگیری میکنن و در اطراف خود موانعی ایجاد میکنن تا از غرور و یا به عبارت دیگر از بیکفایتی و ناشایستگی خودشون دفاع کنن. ولی دوستان عزیز، واقعیت اینه که در چنین حالتی شخص باز محکوم به فناست. راستی سوال این است که شما با تنش و انتقادها چگونه برخورد میکنید؟ در مقابل واکنش دیگران چه عکس العملی نشان میدهید؟ دوست عزیز، ما میخواییم شما را دعوت کنیم که بیایید اول از همه وقتی که با مشکلات و تنش‌ها روبرو هستید به خودمون نگاه کنیم. بیایید به خودمون نگاه کنیم.
چون اغلب اوقات ریشه در ماست و نه دیگران و کلام خداوند در اینجا برای همینه به ما داره تعلیم میده که کلام خدا آینه است که من میتونم شخصیت خودمون رو در اون پیدا کنم. دلیل شادی پولس در زندان این نبود که راحت بود، خیر، دلیل او این بود که در ماورای آن اوضاع و احوال و شرایط نامطلوب او چشم به مسیح دوخته بود و در ورای تمام دردها و رنجها و تنشها و کشمکشها و انتقادها به فراسوی آن همه بدبختی و مصائب مینگریست و میدید که خدا در زندگی خودش چیکار کرده. و من و شما هم وقتی در مرکز و کانون اراده خدا قدم برداریم، انتقاد، تنش‌ها و نزاع هر جوری که می‌خواد باشه، ما میتونیم با کمال آرامش با پولس هم صدا شده بگوییم که من شادمانم در هر حالتی، همواره شادی خواهم کرد، با تنش‌ها، نابسامانی‌ها، هر چی که باشه میتوانم با مسرت و آرامش و آسودگی خیال کاملی که روح و جسم ما را فرا گرفته است آنها را تحمل کنم. چرا؟ چون که مطمئن هستم که تحت اراده خدا قرار دارم. من به کلام خدا چشم می‌اندازم و اجازه می‌دهم که کلام خدا در زندگی من کار کند.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مشتری

مسیحی تا هر فاصله ای از خدا آواره شده باشد، هرگز دور از دسترس خداوند عجیب و بی نظیر من نیست. به لطف و به نرمی تو را می خواند، به خانه برگرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دلیل اول این که صعود عیسی مسیح، رفتن عیسی مسیح، این که الان در جسم در پیش ما نیست، یه برکته. اینه که صعود عیسی مسیح نشان میده که کار نجات آسمانی خدا، نقشه خدا برای نجات آسمانی دنیا به کمال رسیده، کامل شده. دیگه احتیاجی به کس دیگری نیست که بیاد تا مثلا یک قسمت دیگه از اون نقشه خدا برای عالم بشریت رو به انجام برسونه. کار تمام شد. در انجیل مقدس عبرانیان فصل 1:3 می‌فرماید: آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست. این معنی پسر خدا بودن مسیحه. وقتی میگن مسیح پسر خداست یعنی چی؟ یعنی این فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود او، و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد. و پس از آن که خودش، خود مسیح، آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید با ریختن خونش بر روی صلیب، با مرگش و با قیامش از مرگ، در عالم بارا در دست راست حضرت اعلی یعنی پدر آسمانی نشست. این نشانه است که کار الهی به اتمام رسیده. چطور؟ چون می‌فرماید عیسی مسیح بعد از اینکه مأموریتش رو انجام داد نشست. خداوند عیسی مسیح همیشه هر کاری رو که شروع می‌کنه به اتمام می‌رسونه، و این نشستن یک علامت اینه که کار به اتمام رسیده. کار نجات آسمانی، نقشه خدا برای عالم بشریت، برای نجات آسمانی، برای نجات انسان‌ها از اسارت شیطان به اتمام رسیده. و این از خصوصیات منحصر به فرد خداست که همیشه کاری رو که شروع می‌کنه به انجام می‌رسونه. در پیدایش فصل اول میخونیم که وقتی خدا جهان را خلق کرد، تا وقتی که کارش را به اتمام نرسانده بود آرامی نگرفت، ولی وقتی کارش تموم شد در روز هفتم میفرماید و خدا آرامی گرفت. و خداوند عیسی مسیح هر آنچه که برای رستگاری جانهای ما اساسی بود انجام داد، به آسمان، به عالم بالا، نزد پدر آسمانی صعود کرد و در دست راست پدر نشست.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه آموزشی فرصتی خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس موضوع عیدهای مسیحی را آموزش خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: جمعه نیک یا جشن یادبود مرگ مسیح. جشن مسیحی که در آن مرگ عیسی مسیح را گرامی می‌داریم. این تعلیم کتاب مقدس را یاد خواهیم گرفت که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد. یاد خواهیم گرفت که چطور عهد عتیق مرگ او را نبوت کرده. هنگامی که او بر صلیب مرد چه اتفاقی افتاد و چرا مرگ او برای شما مهم است.

0: نکته یک، پیشگویی های مربوط به مرگ عیسی مسیح. اول، اعداد فصل 21 در عهد عتیق نمونه یا تصویری است از مرگ عیسی مسیح. بیش از 1405 سال قبل از آمدن عیسی مسیح به این جهان، در اعداد فصل 21 آیه 4 الی 9 می‌خوانیم که اسرائیلیان به ستو آمده و علیه خدا و موسی سخن گفتند. آنها در مورد مشکلاتی که داشتند و به خصوص غذایی که باید می‌خوردند شکایت می‌کردند. خداوند شکایت آنها را شنید، وضعیت قلبی آنها را دید و آنها را با فرستادن مارهای سمی مجازات نمود. بعد از اینکه موسی برای آنها شفاعت کرد، خدا به موسی دستور داد تا ماری برنجی بسازد و آن را بر سر تیری چوبی آویزان کند تا همه بتوانند آن را ببینند. خدا گفت هر که مار او را گزیده باشد، اگر به آن نگاه کند زنده خواهد ماند. اما اگر او به کلام خدا ایمان نیاورد و به مار برنجی نگاه نکند، مطمئناً خواهد مرد. خدا فرمان داد که تمام گناهکاران باید به کلام او ایمان بیاورند و از آن اطاعت کنند. در عهد جدید، در یوحنا فصل 3 آیه 14 الی 16 عیسی میگوید همان گونه که موسی در بیابان مجسمه مار مفرقی را بر چوبی آویزان کرد تا مردم به آن نگاه کنند و از مرگ نجات یابند، من نیز باید بر صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده از گناه نجات پیدا کنند و زندگی جاوید بیابند. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. مار برنجی که بر چوب آویزان شد نمونه ای بود که به عیسی مسیح اشاره می کرد که بر صلیب آویزان شد. هر کس به عیسی مسیح ایمان بیاورد نخواهد مرد بلکه حیات جاودانی خواهد یافت.
1: دوم، اشعیا فصل 53 در عهد عتیق نبوت مربوط به مرگ عیسی مسیح است. این قسمت واضح ترین نبوت عهد عتیق در مورد مرگ عیسی مسیح است. اشعیا نبی این را بیش از 700 سال قبل از آمدن عیسی مسیح به این جهان نوشت. اشعیا فصل 53 آیه 1 الی 3 شرح فروتنی مسیح موعود یعنی عیسی مسیح است. او مورد شک، تحقیر و بدرفتاری قرار خواهد گرفت. آیه 1 میگوید او دائما مورد شک و ناباوری قرار خواهد گرفت. گرچه خدا خودش و پیغامش را از طریق خادمش عیسی مسیح آشکار کرد، اما با این وجود عده بسیاری ایمان نیاوردند. آیه 2 میگوید که عیسی از نظر اجتماعی مورد تحقیر قرار گرفت. اجداد او نه تنها مقدسین بزرگی نبودند، بلکه از بزرگترین گناهکاران به شمار می‌رفتند. برای مثال، راهاب فاحشه و داوود پادشاه قاتل بود. او از ناصره یعنی شهری از منطقه محقر جلیل به پا خواست. او در مرحله ای از تاریخ اسرائیل زندگی می کرد که قوم خدا از نظر روحانی خشک و مرده بودند. خانواده و قوم او به او اهمیتی نمی دادند و به او اختیار هیچ قدرتی داده نشد. او صاحب هیچ نوع زیبایی ظاهری نبود و ظاهر او طوری نبود که کسی را مجذوب خود کند. آیه 3 میگوید که عیسی از نظر جسمی مورد بدرفتاری قرار گرفت. رهبران یهودی سنهندرین به صورت او آب دهان انداختند و او را با مشت زدند. سربازان رومی او را لخت کردند. تاجی از خار به سرش گذاشتند و بارها و بارها با چوب بر سرش زدند. او باید آنقدر بدمنظره شده باشد که کسی حتی نمیتوانست به صورتش نگاه کند. اشعیا فصل 53 آیه 4 الی 6 نقشه نجات خدا را پیشگویی می‌کند که با آمدن مسیح موعود یعنی عیسی مسیح به وقوع پیوست. او به جای مردم رنج خواهد کشید. تضاد موجود در اشعیا فصل 53 ما بین گناهان ما و رنجهای او است. آیه 4 میگوید که او مرضها و غمهای ما را بر خود گرفت. او بیماران را شفا داد. دیو زده ها را آزاد کرد. مرده ها را از مرگ قیام داد و مطرودین را پذیرفت. کلمات غمها و دردها به اتفاق هم تمام رنجهای انسان را شرح می دهند که او داوطلبانه با خود هم کرد. اما یهودیان رنجهای او را تنبیه خداوند می دانستند که او سزاوار آن بود. آیه 5 می گوید که عیسی به خاطر گناهان ما مجروح شد. مزمور فصل 22 آیه 16 نشان می دهد که او از طریق مصلوب شدن مرد. این نبوت خارق العاده است، چون صلیب طریقه مجازات مجرمین توسط رومی ها و آن هم 600 سال بعد از اشعیا بود. چرا عیسی باید می مرد؟ اشعیای نبی می گوید که او به خاطر گناهان ما مصلوب شد، یعنی مرگ او به خاطر نااطاعتی عمدی ما از فرامین خدا بود. او به خاطر گناهان ما تحقیر شد. به این دلیل او با مرگی بیرحمانه مرد، چون گناه ما این بود که شدیداً به حقایق الهی تجاوز کردیم. او مجازات شد نه برای اینکه ما بهتر شویم، بلکه برای اینکه بهای گناهان ما را بپردازد. عیسی نه تنها به خاطر ما، بلکه به جای ما مرد. او با مرگش گناهان ما را بر روی صلیب بر خود گرفت و به جای ما متحمل محکومیت گناهان ما شد. پس ما که به عیسی مسیح ایمان داریم، دیگر زیر محکومیت نیستیم، بلکه در نظر خدا عادل شمرده شده و با خدا مصالحه داده شده ایم. مرگ جانشینی عیسی مسیح به ما آرامش خدا را می دهد، یعنی به ما نجات برکت و شادی کامل خود را داد. زخم هایی که انسان ها موجب آنها شدند، شفای خدا را برای ما به ارمغان آورد، یعنی ما را از تمام فشارها و بدبختیها و رنجهایی که گناه برای زندگیمان ایجاد کرده بود نجات داد. آیه 6 میگوید که عیسی به خاطر استقلال عمدی ما از خدا مجازات شد. ما از پیروزی خدا خودداری میکردیم. هر کدام به راه خود رفته بودیم، راهی که خود برای خودمان اختراع و انتخاب کرده بودیم. تمام این راه‌ها یک وجه مشترک داشت. تمام این راه‌ها مستقل از خدا بود. به خاطر این گناهان بود که عیسی مسیح مرد.
0: نکته 2، واقعی اطراف مرگ عیسی مسیح. اول، نبوت‌های موجود در عهد جدید در ارتباط با مرگ مسیح. حداقل 3 بار قبل از مرگش عیسی مسیح پیش بینی کرد که او خواهد مرد و قیام خواهد کرد. در مرقس فصل 8 آیه 31، فصل 9 آیه 31، فصل 10 آیه 32 الی 34 او به وضوح پیش بینی می‌کند که چه اتفاقی خواهد افتاد. چه کسی این کار را خواهد کرد؟ چه وقت و در کجا این اتفاق خواهد افتاد؟ او به رهبران یهودی اورشلیم تسلیم خواهد شد. آنها او را به عنوان مسیح موعود رد خواهند کرد. او را به مرگ محکوم کرده و به امتهای رومی تسلیم خواهند کرد. سربازان امتها او را مسخره خواهند کرد. بر او آب دهان خواهند انداخت، او را شلاق خواهند زد و بالاخره او را خواهند کشت. 3 روز بعد او از مردگان قیام خواهد کرد. او پیش بینی کرد که تمام این وقایع باید اتفاق بیفتد، چون این قسمتی از نقشه ابدی خداست که در عهد عتیق ثبت شده و تنها راه کفاره کردن گناه است. او نه تنها مرگ و قیامش را نبوت کرد، بلکه همه چیز همانطور که انبیای عهد عتیق و همینطور خود عیسی پیش بینی کرده اند دقیقاً اتفاق خواهد افتاد. هیچ انبیایی که تا به حال زندگی کرده اند نمی توانند با عیسی مسیح برابری کنند. هیچ نبیی تا به حال نتوانسته انقدر دقیق نبوت و پیشگویی کند. به علاوه عیسی بالاخره هم مصلوب شد و از مردگان قیام کرد. هیچ نبی دیگر تا به حال مانند او در تاریخ نبوده و هیچ مدعی پیامبری نبوده که از مردگان قیام کرده باشد. تمام انبیای سایر ادیان تا به حال در قبر خود خوابیدند. عیسی مسیح تنها انسانی است که از قبر قیام کرده و تا به حال زنده است. این حقیقت ثابت می کند که او بزرگترین نبی تمام دورانها بوده است.
1: دوم، خیانت، دستگیری و محاکمه عیسی. تمام مسیحیان جهان روز مصلوب شدن عیسی را جمعه نیک می نامند. چون او روز جمعه مورد خیانت قرار گرفت، محاکمه و محکوم شد، مرد و دفن گردید. این روز را نیک می نامند چون مرگ عیسی به جانشینی گناهان ما اتفاق افتاد و نتیجه آن نجات ما بود. یعنی بهترین واقعی که ممکن بود برای ما اتفاق بیفتد. مرگ و قیام عیسی مسیح مهمترین اتفاق تاریخ بشر بود. هیچ اتفاق دیگری که تا به حال در تاریخ، کتاب، مجلات و یا روزنامه ها ثبت شده باشد و یا از رادیو، تلویزیون و یا از رسانه های گروهی دیگر پخش شده باشد حساس‌تر، مؤثرتر و سرنوشت‌سازتر از مرگ و قیام عیسی مسیح نبوده است. در هر چهار انجیل می‌خوانیم که چطور عیسی از جانب یهودا به خاطر 30 سکه نقره مورد خیانت قرار گرفت. او بعد از دعا در باغ جتسیمانی توسط محافظین معبد دستگیر شد. در فاصله بین نیمه شب تا سحر روز جمعه، اول توسط حنانیا یعنی پدرزن قیافا و بعد توسط قیافای کاهن اعظم آن سال و بعد توسط کل رهبری مجمع سنهندرین و بالاخره پیلاتوس که نماینده مقامات مدنی روم بود محاکمه شد. عیسی توسط یهودی‌ها و رومی‌ها محاکمه و طرد شد. او هم توسط رهبران مذهبی و هم رهبران سیاسی دنیا محکوم و کشته شد. اما با این وجود باز هم کاملا بیگناه بود.
0: سوم، مصلوب کردن عیسی. حدود ساعت 9 صبح روز جمعه عیسی بر روی تپه‌ای به نام جمجمه مصلوب شد. سربازان میخای بلندی را با چکش به دست او کوبیدند و او را بر صلیب چوبی آویزان نمودند. سپس صلیب را بلند کردند و انتهای آن را به داخل حفره‌ای فرو کردند تا در حالت ایستاده قرار بگیرد. کوبیدن میخا با چکش به داخل دست‌ها و پاهای او، بلند کردن صلیب و ساعت‌ها آویزان ماندن با آن میخا بر روی صلیب، راه بسیار دردناکی برای رنج کشیدن بود. جرم شخص مصلوب را روی تخته‌ای می نوشتند و آن را بالای صلیب آویزان می کردند و چون محاکمه کنندگانش خطایی در او نیافتند، بر تقصیرنامه او نوشتند این است عیسی پادشاه یهود. سربازان با انداختن قرعه لباس‌های او را تقسیم کردند. یهودیان و سایر مردم با مسخره کردن او از کنارش می‌گذشتند و از او می‌خواستند که از صلیب پایین بیاید و خود را نجات دهد. دو دزد را در دو طرف او مصلوب کردند. از بالای صلیب عیسی آنانی را که مصلوبش کرده بودند بخشید. از 12 ظهر تا 3 بعد از ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرو گرفت و بالاخره او روح خود را به دست پدر آسمانی سپرد. وقتی عیسی مرد، پرده معبد از بالا تا پایین پاره شد و این سمبولی بود از اینکه با مرگ او معبد و تمام قربانی‌ها مفهوم خود را از دست دادند. هیچ ساختمان یا مراسم مذهبی نمی‌توانند مردم را از گناهانشان نجات دهند. از حالا به بعد فقط عیسی مسیح می‌تواند مردم را نجات دهد.
1: چهارم، عکس‌العمل‌های متفاوت به مرگ عیسی. در آن روز جمعه بسیاری از مردم در اتفاقات اطراف مرگ او دخالت داشتند. بسیاری در اطراف صلیب ایستاده بودند. هر کس پاسخ متفاوتی به مسیح نشان میداد. انسان‌های مختلف چگونه به مرگ عیسی عکس العمل نشان دادند؟ یهودا که به او خیانت کرد، پشیمان شد، اما توبه نکرد. او 30 پاره نقره را برگرداند و خود را آویزان کرد. پتروس که افتخار می‌کرد حاضر است با عیسی بمیرد، او را 3 دفعه انکار کرد. یوحنا از ترس فرار کرد و بعد بدون محبت از فاصله دور عیسی را تعقیب می کرد. حنانیا در قضاوتش محاکمه تقلبی به راه انداخت و از عیسی در مورد چیزهایی پرسید که او در ملأ عام تعلیم داده بود و همه می دانستند که او وانمود می کند که چیزی نمی داند. قیافا در دومین محاکمه، محاکمه تقلبی دیگری با شاهدین دروغگو به راه انداخت. او وانمود کرد که قاضی عادلی است. پیلاتوس در قضاوت سوم محاکمه تقلبی دیگری به راه انداخت. گرچه کاملا قانع شد که عیسی بیگناه است، اما او را تسلیم کرد تا مصلوب شود. او صرف نظر از خواسته خودش عمل کرد، چون می ترسید مقام رهبری خود را از دست بدهد. زنان اورشلیم که بعضی از آنان عیسی را دنبال کردند، عزاداری و با صدای بلند برای او گریه می کردند. آنها بدون اینکه متوجه اهمیت مرگ او باشند، برای او دلسوزی می کردند. سربازان که او را مصلوب کردند، از دستورات پیروی و فکر می کردند وظیفه خود را انجام می دهند. آنها بیرحمانه عیسی را مسخره و با او بدرفتاری می کردند. یهودیان توهین می کردند. یکی از دزدان به گناهش اعتراف و خود را به مسیح تسلیم کرد. یوزباشی که فرمانده سربازان رومی بود، از اولین کسانی بود که اعتراف کرد عیسی پسر خداست. یوسف و نیقودیموس که پیروان مخفی مسیح بودند، حالا علنا او را خدمت کردند و جسد او را از بالای صلیب پایین آورده و او را دفن کردند.
0: امروزه همه مردم جهان در کنار صلیب عیسی ایستادند. عیسی مسیح مرد تا گناهان را کفاره کند و آنانی را ببخشد که به او ایمان می آورند. خدا از همه می خواهد که نسبت به عیسی پاسخ دهند. پاسخ شما به عیسی و مرگ او بر روی صلیب چیست؟ آیا فرار خواهید کرد و یا از او پیروی می کنید؟ آیا تظاهر می کنید که خودتان عادل هستید و یا گناهانتان را اعتراف می کنید؟ آیا تظاهر می کنید که بی اطلاعید و می گویید که نمی دانم؟ آیا پی بردید که چرا عیسی بر روی صلیب مرد؟ آیا جفا به عیسی مسیح و مسیحیان را ادامه خواهید داد و یا بازگشت می کنید و با عشق او را خدمت می کنید؟ آیا او را رد می کنید و یا با ایمان او را می پذیرید؟ عکس العمل شما چگونه خواهد بود؟
1: نکته 3، اهمیت مرگ عیسی مسیح برای ما. اول، عیسی مسیح مرد تا گناهانی را کفاره کند که در مقابل خدای قدوس انجام شده است. خبر بد این است که حتی یک نفر نمیتواند در برابر خدای عادل و قدوس بی تقصیر باشد. رومیان فصل 3 آیه 23 میگوید که همه مردم گناه کردند و در برابر خدا گناهکارند. حتی یک نفر در دنیا نمیتواند تمام شریعت خدا را نگه دارد. رومیان فصل 8 آیه 7 الی 8 میگوید که انسانهای دنیوی یا غیر مسیحی از فرامین خدا اطاعت نمی کنند و نمیتوانند از فرامین خدا اطاعت کنند، چون تولد تازه ندارند. انسانهای دنیوی نمیتوانند خدا را خوشنود بسازند. پس اگر خدا کسی را نجات ندهد، هیچ کس نمیتواند نجات بیابد. یوحنا فصل 6 آیه 44 میگوید هیچ کس نمیتواند به نزد عیسی مسیح بیاید و نجات بیابد مگر اینکه خدا او را به سمت عیسی مسیح بکشاند. خبر خوب این است که خدا راه نجات را مهیا کرده است. در رومیان فصل 3 آیه 24 الی 25 که خدا تعیین کرد که عیسی مسیح قربانی کفاره‌ای می باشد. عیسی مسیح مرد تا مجازات گناهان ما را بپردازد و خشم مقدس و عادلانه خدا در مقابل گناهان ما را برطرف بسازد. چون عدالت قدوس خدا قانع گردید، فیض او که لایقش نیستیم و محبت او به طور رایگان هر آن کس که ایمان بیاورد را عادل می‌سازد. اولین علتی که عیسی مسیح به خاطر ما مرد این است که ما را در برابر خدا عادل شمارد و ما را با خدا مصالحه دهد.
0: دوم، عیسی مسیح مرد تا ما را از لعنت شریعت آزاد بسازد. در عهد عتیق خدا هرگز شریعت را به عنوان وسیله‌ای برای عادل شمردگی یا نجات نداد. تمام شریعت عهد عتیق در زمینه فیض به اسرائیل داده شد. در خروج فصل 20 آیه 1 الی 2 خدا در ابتدا با آزاد کردن اسرائیل از بردگی فیض، رحمت و محبت خود را به آنها نشان داد. بعد به عنوان یک راهنما 10 فرمان را داد تا نجات یافتگان بدانند چگونه باید زندگی کنند. اما معلمین مذهبی یهود شریعت را به اشتباه تفسیر کردند و به جای استفاده از آن به عنوان یک نقشه و قدنما برای زندگی از آن وسیله‌ای برای نجات ساختند. معلمین مذهبی یهود به یهودی‌ها تعلیم می‌دادند که هر کس شریعت تشریفاتی، مدنی و اخلاقی اسرائیل را نگاه ندارد نمی‌تواند نجات بیابد. به همین دلیل یهودیان تا نسل‌های بسیار تلاش کردند تا خود را با حفظ شریعت نجات دهند. اما چون هیچ کس نمی‌تواند شریعت را نگاه دارد، شریعت به جای برکت برای مردم تبدیل به لعنت شد و تبدیل به بار گردید. غلاطیان فصل 2 آیه 21 تعلیم می‌دهد اگر نجات از راه اجرای شریعت و دستورهای مذهبی حاصل می‌شد، دیگر ضرورتی نداشت که مسیح جانش را برای ما فدا کند. اما غلاطیان فصل 3 آیه 13 تعلیم می‌دهد مسیح لعنتی را که در اثر گناهان ما به وجود آمده بود بر خود گرفت و ما را از هلاکتی که این روش شریعت پدید آورده بود رهایی بخشید، روشی که انجامش غیر ممکن بود. بلی، مسیح لعنت ما را بر خود گرفت، زیرا در تورات آمده است ملعون است هر که به دار آویخته شود. ما نجات می‌یابیم اما نه با اطاعت محدود خود، بلکه به فیض بی پایان خدا. دلیل دوم مردن عیسی مسیح برای ما این بود که ما را از هر نوع شریعت و از شریعت به عنوان وسیله نجات آزاد بسازد.
1: سوم، عیسی مرد تا به جدایی بین اسرائیل و امتها پایان دهد. در عهد عتیق حتی قبل از وجود اسرائیل خدا وعده داد که همه خاندانها و قومها را از طریق عیسی مسیح برکت دهد. اما بسیاری از یهودیان چنین ایمان داشتند که خدا فقط یهودیان را نجات می دهد و قومهای امتها را تنبیه خواهد کرد. در افسوسیان فصل 2 آیه 13 الی 19 می خوانیم که عیسی مسیح مرد تا مانع و دشمنی بین ایمانداران یهودی و ایمانداران امتها را بردارد. با مرگ روی صلیب عیسی شریعت تشریفاتی و مدنی را منسوخ ساخت که در واقع اسرائیل را از سایر قوم‌ها متمایز می‌ساخت. با مرگ روی صلیب او ایمانداران یهودی و امت‌ها را با یکدیگر آشتی داد. با مرگ روی صلیب او ایمانداران یهودی و امت‌ها را به صورت جدید قوم خدا به صورت یک کلیسا و ملکوت واحد خدا درآورد. اسرائیل در عهد عتیق به عنوان قوم خاص خدا اهدافش را به انجام رسانید و حالا به شکلی وسیع‌تر در آمده است که متشکل از تمام ایمانداران همه قوم ها است، یعنی بدن مسیح یا ملکوت خدا. دلیل سوم مرگ عیسی مسیح این بود که جدایی بین یهودیان و امتها را بردارد و برای خدا قومی واحد متشکل از تمام ایمانداران از تمام قومهای روی زمین به وجود آورد.
0: چهارم، عیسی مسیح مرد تا ترس از مردم و شرایط را بردارد. در رومیان فصل 8 آیه 28 الی 39 می‌خوانیم که چون عادل شمرده شده و با خدا آشتی کرده ایم، خدا با ما است و هیچ کس و هیچ شرایطی واقعا نمیتواند بر علیه ما باشد. خدا ما را انتخاب و دعوت کرده و ما را عادل شمرده است. او قطعا ما را از هلاکت ابدی محافظت خواهد کرد و هیچ کس نمیتواند ما را از محبت مسیح جدا بسازد و او یقینا ما را جلال خواهد داد. دلیل چهارم مرگ عیسی مسیح به خاطر ما این بود که صرف نظر از کارهای مردم و با وجود شرایط مشکل به ما اطمینان ببخشد که نجات ابدی یافته ایم.
1: پنجم، عیسی مسیح مرد تا خودخواهی ها را برطرف کند. فیلیپیان فصل 2 آیه 1 الی 8 تعلیم می دهد که چون عیسی مسیح خود را تا به مرگ فروتن ساخت، ما مسیحیان نباید هیچ چیز را با خودخواهی و برای خودنمایی انجام دهیم. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 15 تعلیم می دهد عیسی مسیح مرد، پس ما هم نباید دیگر برای خودمان زندگی کنیم، بلکه برای او که به خاطر ما مرد. دلیل پنجم که عیسی مسیح به خاطر ما مرد این است که ما را از عدم وابستگی به خدا و خودخواهی نسبت به مردم آزاد کند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، مفهوم جمعه نیک را به نوایمانان تعلیم دهید. جشن یادبود مرگ عیسی مسیح. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

0: خداوند از تو سپاس گذارم که گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح می بخشی. من زندگی خودم را به تو تقدیم می کنم. خداوند تو پاسخ تمام نیازهای زندگی من هستی. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده مقدست استفاده کن. خداوند از تو سپاس گذارم که قادر و مشتاقی تا هر نیاز من را برای انجام اراده تو برآورده کنی. خداوند تمام این درخواست ها را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل بیستم. همین که سر و صداها خابید، پولس به دنبال شاگردان فرستاد و پس از تشویق آنان خداحافظی کرد و عازم مقدونیه شد. او در تمام آن نواحی میگشت و همه جا با سخنان خود به شاگردان دلگرمی میداد و به این ترتیب به یونان رسید. پس از 3 ماه اقامت در آنجا، هنگام که خواست با کشتی به سوریه برود، یهودیان علیه او توطئه چیدند. بنابراین او تصمیم گرفت از راه مقدونیه مراجعت نماید. همراهان او عبارت بودند از سوپاتروس بیریه‌ای و آرسترخوس و سکندوس تسالونیکی و قایوس دربایی و تیموتاووس و تیخیکوس و تروفیموس که از اهالی استان آسیا بودند. اینها زودتر از ما رفتند و در شهر ترواس در انتظار ما ماندند. خود ما پس از ایام عید فطیر از فیلیپی سوار کشتی شدیم و 5 روز بعد در بندر ترواس به آنان رسیدیم و 1 هفته در آنجا ماندیم. در شب 1 شنبه وقتی ما برای پاره کردن و خوردن نان دور هم جمع شدیم، پولس به علت آنکه روز بعد عازم سفر بود به تفسیر برای آنان صحبت کرد و تا نصف شب به سخنان خود ادامه داد. در بالاخانه‌ای که ما در آنجا جمع شده بودیم چراغ‌های زیادی روشن بود. جوانی به نام یوتیخوس جلوی پنجره نشسته بود و همینطور که پولس صحبت می کرد رفته رفته خوابش گرفت. بالاخره خواب کاملا بر او غالب شد و از طبقه 3 به زیر افتاد. وقتی او را برداشتن مرده بود. پولس پایین رفت و خود را روی او انداخت و او را در آغوش گرفت و به آنان گفت ناراحت نباشید، او هنوز زنده است. پس پولس دوباره بالا رفت و نان را پاره کرد و خورد. و پس از گفتگوهای بسیار که تا سپیده صبح به طول انجامید، پولس شهر را ترک کرد. و آنان آن جوان را زنده به خانه بردن و خاطر همه از این بابت کاملا راحت شد. ما قبل از دیگران به طرف کشتی رفتیم و به طوری که پولس قبلا قرار گذاشته بود به سوی اسوس حرکت کردیم تا در آنجا پولس را سوار کنیم، زیرا او قصد داشت که از راه خشکی به آنجا برود. وقتی پولس در اسوس به ما ملحق شد، او را سوار کشتی نمودیم و به بندر میلیتوس آمدیم. روز بعد از راه دریا به مقابل جزیره خیوس رسیدیم و روز دوم از آنجا به جزیره ساموس رفتیم. فردای آن روز وارد بندر میلیتوس شدیم، زیرا پولس تصمیم گرفته بود که از کنار افسوس عبور نماید تا از اتلاف وقت در استان آسیا جلوگیری شود، زیرا او اشتیاق بسیار داشت که در صورت امکان قبل از روز پنتیکاست در اورشلیم باشد. پولس از میلیتوس پیامی به افسوس فرستاد و رهبران کلیسا را فراخواند. وقتی آنها رسیدند با آنان گفت شما می دانید که از اولین روزی که من به استان آسیا پا گذاشتم، در تمام اوقاتی که با شما بودم چگونه رفتار نمودم، یعنی با کمال تواضع و با اشک‌ها و زحماتی که به وسیله دسیسه‌های یهودیان برای من پیش می آمد مانند یک غلام خداوند را خدمت کردم. شما می دانید که من برای خیر و صلاح شما از هیچ چیز مضایقه نکردم. من پیام را به شما رساندم و شما را پیش مردم و در خانه هایتان تعلیم دادم. من به یهودیان و یونانیان اخطار کردم که آنها باید از گناهان خود توبه کنند و به خدا روی آورند و به خداوند ما عیسی ایمان داشته باشند. اکنون در بندگی روح القدس در راه اورشلیم هستم و از آنچه به سرم خواهد آمد چیزی نمی دانم، جز این که روح القدس در هر شهر به طور آشکار مرا مطلع می سازد که حبس ها و سختی ها در انتظار من است. اما ادامه زندگی برای من آنقدر ارزش ندارد که نگران جان خود باشم، تنها آرزوی من این است که مأموریت خود را انجام دهم و خدمتی را که عیسی خداوند به من سپرده بود، یعنی اعلام مژده فیض خدا، به پایان برسانم. و اکنون خاطر جمع هستم که هیچ یک از شما که برای اعلام پادشاهی خدا با شما رفت آمد داشتم دیگر روی مرا نخواهد دید. بنابراین امروز به شما میگویم، اگر کسی از شما هلاک شود من مسئول نیستم، زیرا برای اعلام جمیع مقاصد الهی به شما از هیچ کاری کوتاهی نکردم. مواظب خود و مواظب آن گله‌ای باشید که روح القدس شما را به نظارت آن برگزیده است و چون شبانان کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید. من می‌دانم که بعد از رفتن من گرگ‌های درنده به میان شما خواهند آمد که به گله ترحمی نخواهند کرد و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. پس آگاه باشید و فراموش نکنید که چگونه دائما مدت 3 سال روز شب شما را تعلیم دادم و برای شما اشک ریختم. اکنون شما را به خدا و کلام فیض بخش او می سپارم. کلامی که قادر است شما را بنا کند و برکاتی را که میراث مقدسان او است به شما عطا فرماید. من به پول یا لباس کسی چشم ندوختم. خودتان می دانید که با این دست ها زحمت کشیدم و نیازمندی های خود و همراهانم را تأمین کردم. من عملا به شما نشان دادم که ما باید این طور زحمت بکشیم و ناتوانان را یاری نماییم و سخنان عیسی خداوند را به یاد داشته باشیم که فرمود دادن از گرفتن فرخنده تر است. وقتی پولس سخنان خود را به پایان رسانید، با همه آنان زانو زد و دعا کرد. همه با صدای بلند گریه می کردن و او را در آغوش می گرفتن و می بوسیدن. آنچه بیش از هر چیز آنان را غمگین ساخت، این بود که پولس گفته بود دیگر آنها روی او را نخواهند دید. پس او را تا کشتی بدرقه نمودند.

0: رادیو مژده.
1: محبت های خداوند را تا به ابد خواهم سرایید، به دهان خیش امانت تو را به جمعی نسل ها خواهم شناسانید. خداوند باشد که آسمان ها شگفتی های تو را بستایند و امانت تو را در جمع قدسیان، زیرا کیست در آسمان ها که با خداوند خود برابری تواند کرد و کیست در میان موجودات آسمانی که مانند خداوند باشد؟

0: در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود و این کلمه جسم پوشید و در میان ما ظاهر شد و ما دیدیم جلال و زیبایی او رو. عیسی مسیح خدای جسم پوشیده هست. پس خداوند نزدیک ما هست و کلامی داره برای ما. کلام خداوند کلام شفا هست. اونقدر مهم نیست که دکترها چی میگن، اونقدر مهم نیست که بزرگان، دینداران، روحانیون، انسانها، مردم، دولتها، سیاستها چی میگن. مهم اینه که خداوند میگه من تو رو شفا دادم، من تو رو نجات بخشیدم و فیض من تو رو کافی است. و ما روی این کلام میستیم و ایمان داریم بر این کلام.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: کارهای رسولان فصل 21. ما از آنان خداحافظی کرده آنجا را ترک نمودیم و از راه دریا یک سره به جزیره کوس آمدیم و روز بعد به بندرگاه جزیره رودس وارد شدیم و از آنجا به پاترا رفتیم. در آنجا کشتی دیدیم که عازم فنیقیه بود، پس سوار آن شدیم و حرکت کردیم. همین که قبرس از دور نمایان شد، ما از طرف جنوب آن گذشتیم و به سفر خود به سوی سوریه ادامه دادیم و در بندر سور لنگر انداختیم، زیرا قرار بر این بود که بار کشتی را در آنجا خالی کنند. در آنجا ایمانداران را پیدا کردیم و 7 روز پیش آنان ماندیم. آنها با الهام روح خدا به پولس اصرار کردند که از رفتن به اورشلیم منصرف شود و چون وقت ما به پایان رسید، بار دیگر راه سفر را در پیش گرفتیم و جمعی آنان با زنان و بچه‌هایشان ما را تا خارج شهر بدرقه کردند. آنگاه در ساحل دریا زانو زدیم و دعا کردیم و با یکدیگر خداحافظی نمودیم. وقتی ما سوار کشتی شدیم، آنان به خانه‌های خود بازگشتند. از سور به سفر دریای خود ادامه دادیم و به شهر بطلمیوس رسیدیم. در آنجا برادران را ملاقات نمودیم و روزی را با آنان به سر آوردیم. روز بعد آنجا را ترک کرده به قیصریه آمدیم و به خانه فیلیپوس مبشر که یکی از آن 7 نفری بود که در اورشلیم انتخاب شده بودند رفتیم و پیش او ماندیم. فیلیپوس 4 دختر باکره داشت که همگی نبوت می کردن. پس از چند روز یک نفر نبی به نام آکابوس از یهودیه با آنجا رسید. او پیش ما آمد و کمربند پولس را برداشت و دست پای خود را با آن بست. گفت: آنچه روح القدس می گوید این است که یهودیان مقیم اورشلیم صاحب این کمربند را اینطور خواهند بست و او را به دست بیگانگان خواهند سپرد. وقتی این را شنیدیم، هم ما و هم اهالیان شهر به پولس التماس نمودیم که از رفتن به اورشلیم صرف نظر نماید. اما پولس در جواب گفت: این چه کاری است که شما می کنید؟ چرا با اشکهای خود دل مرا می شکنید؟ من نه فقط حاضرم زندانی شوم، بلکه حاضرم در اورشلیم به خاطر عیسی خداوند بمیرم. چون سخنان ما در او اثری نکرد، دست برداشتیم و گفتیم: باشد، هرچه خداوند می خواهد همان بشود. بعد از چند روز ما بار سفر را بستیم و عازم اورشلیم شدیم. چند نفر از شاگردان مقیم قیصریه هم ما را همراهی کردند و ما را به خانه مناسون که اهل قبرس و یکی از ایمانداران اولیه بود بردند. وقتی به اورشلیم رسیدیم، برادران با گرمی از ما استقبال کردند. روز بعد پولس به اتفاق ما به دیدن یعقوب رفت و تمام رهبران کلیسا آنجا حضور داشتند. پس از سلام و احوال پرسی، پولس از کارهایی که خدا به وسیله او در میان ملل غیر یهود انجام داده بود، گزارش کاملی به آنها داد. آنها وقتی این را شنیدند، خدا را ستایش کردند و سپس به پولس گفتند: ای برادر، همانطور که می‌بینی 1000 نفر از یهودیان ایمان آوردند و همه آنها نسبت به شریعت تعصب بسیار دارند. در میان آنان شایع شده است که تو به یهودیانی که در کشورهای بیگانه سکونت دارند تعلیم می‌دهی که از شریعت موسی اطاعت ننموده فرزندان خود را ختنه نکنند و دیگر رسوم خود را نگاه ندارند. تکلیف چیست؟ آنان حتما از آمدن تو باخبر خواهند شد. پس هرچه به تو میگوییم انجام بده. در اینجا 4 نفر هستند که نذری نمودند. تو همراه آنان برو و به اتفاق آنها مراسم تطهیر را به جای بیاور و مخارج ایشان را هم قبول کن تا آنها بتوانند سرهایشان را بتراشند و به این ترتیب همه خواهند فهمید که در این شایعات هیچ حقیقتی وجود ندارد، بلکه برعکس تو هم مطابق شریعت زندگی می‌کنی. و اما در خصوص غیر یهودیانی که ایمان آوردن، ما قبلا حکم خود را کتمن به اطلاع آنها رسانیده ایم تا از خوردن غذاهایی که به بت‌ها تقدیم می‌گردد و خون و گوشت حیوان خفه شده و از زنا پرهیز کنند. پس روز بعد پولس آن 4 نفر را همراه خود برد و به اتفاق آنان مراسم تطهیر را به جا آورد و بعد از آن وارد معبد اورشلیم شد و تعداد روزهای دوره تطهیر را که در آخر آن باید برای هر یک از آنان قربانی گذرانیده شود اعلام نمود. هنوز دوره 7 روزه تطهیر به پایان نرسیده بود که بعضی از یهودیان مقیم استان آسیا پولس را در معبد دیدند. آنان مردم را تحریک کردند و پولس را گرفتند و فریاد زدند: ای مردان اسرائیلی، کمک کنید، این همان کسی است که در همه جا بر ضد قوم ما و شریعت موسی و این مکان تعلیم می‌دهد و از آن گذشته یونانیان را نیز به معبد آورده و این مکان مقدس را نجس کرده است. آنان قبلا تروفیموس از اهالی افسوس را همراه پولس در شهر دیده بودند و تصور می‌کردند که پولس او را به معبد آورده است. تمام شهر شلوغ شد. مردم هجوم آوردند و پولس را گرفتند، از معبد بیرون کشیدند و فوراً درهای معبد بسته شد. وقتی مردم در صدد قتل او بودند، به فرمانده هنگ رومی خبر رسید که همه ساکنان اورشلیم شورش کردند. او بیدرنگ با سربازان و افسران خود به سوی جمعیت شتافت. وقتی یهودیان فرمانده و سربازان را دیدند، از زدن پولس دست برداشتند. در این موقع سرهنگ به پولس نزدیک شد و او را دستگیر ساخت و دستور داد که او را با 2 زنجیر ببندند. آنگاه پرسید: این مرد کیست و چه خطایی کرده است؟ بعضی از آنان به صدای بلند یک چیز می گفتند و بعضی ها چیز دیگر، و چون به علت جنجال بسیار نتوانست از حقیقت امر مطلع شود، فرمان داد که او را به سربازخانه ببرند. وقتی به پله‌های پادگان رسیدند، سربازان به سبب خشم جماعت مجبور شدند پولس را روی شانه‌های خود حمل کنند، زیرا مردم به دنبال آنان افتاده و دائما فریاد می‌زدند او را بکشید. هنوز وارد سربازخانه نشده بودند که پولس رو به سرهنگ کرد و پرسید: اجازه می‌دهید چیزی بگویم؟ سرهنگ پاسخ داد: تو یونانی هم می‌دانی؟ پس تو آن مصری نیستی که چند پیش فتنه‌ای برپا کرد و 4000 آدمکش را با خود به بیابان برد. پولس گفت: من یهودی هستم، اهل شهر ترسوس قیلیقیه و تبعی یک شهر بزرگ و مهم هستم. خواهش می‌کنم اجازه بده تا با مردم صحبت کنم. وقتی فرمانده به او اجازه داد، او بالای پله ایستاد و با بلند کردن دست خود از جمعیت خواست ساکت باشند. و همین که کاملا ساکت شدند، به زبان عبری خطاب به آنان چنین گفت:

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: زمانی می توانیم صلح دهنده باشیم که صلح خدا در قلبمان جاری شود. روز 84 از شماره 3 نان روزانه ما، صلح کنندگان عنوان و اول سموئیل باب 25 آیات 1-37 متن امروز ما از کلام خداست. ابیجایل زن برجسته‌ای بود. او صلح دهنده‌ای واقعی بود که شجاعتش پادشاه آینده اسرائیل را از ارتکاب گناه اسفناکی نجات داد. داستان او به این قرار است. داوود مجبور شده بود که به خاطر حسادت غضب‌آلود شاول پادشاه بیرون از شهر زندگی کند. گروهی تقریبا متشکل از 600 مرد و خانواده‌هایشان او را همراهی می‌کردند. ماها بود که آنها در مکانی به نام کرمل که گله‌های نابال شوهر ابیجایل در آنجا مشغول چرا بود اتراق کرده بودند. مردان داوود چوپانان نابال را از گزند دزدان محافظت کرده بودند. وقت فصل پشمچینی گله ها فرا رسید و داوود برای درخواست کمک به نابال که مرد ثروتمندی بود پیک هایی فرستاد. او از این کار دریغ کرد و با بی احترامی با مردان داوود رفتار کرد. داوود با عصبانیت تصمیم گرفت نابال و تمام اهل خانه‌اش را نابود کند. وقتی ابیجایل از موضوع خبردار شد، مقدار زیادی غذا فراهم کرد و به پیش داوود و مردان جنگی او رفت و با فروتنی به خاطر رفتار خصمانه شوهرش عذرخواهی کرد. داوود فوراً متوجه شد که زن او را از تصمیم به انتقام باز داشته و به همین خاطر خداوند را شکر کرد. آیا ما نیز در حل اختلافات به سرعت دست به کار می شویم؟ عیسی فرمود: خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: جوانان عزیز شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما رو در نام عیسی مسیح منجی نیکوی آسمانی بپذیرید. عزیزان، آیا شما از وجود خودتون و یا از زندگیتون راضی هستین یا خیلی وقتها از قیافه و درس و کار و موقعیت خانوادگی و زندگی خود شاکی هستین؟ آیا شما جوان عزیز خودت رو با دیگران مقایسه میکنی و به خودت میگی چرا خدا منو اینطور آفریده؟ چرا اصلا من نباید شبیه این شخص و اون شخص باشم؟ و اصلا چرا من باید چنین زندگی بد و خسته کننده‌ای داشته باشم؟ عزیزان جوان، ما میخواهیم به شما این اطمینان رو بدیم که خدا شما رو همین طور که هستین دوست داره و در فکر شماست. او میخواد دستتون رو بگیره و کمکتون کنه. او همچنین برای زندگی شما نقشه و طرحی عالی داره و اراده او برای شما اینه که در شادی و کامیابی زندگی کنین. او مایل شما جوانان عزیز روحیه خودپذیری داشته باشین و در همه راه‌های زندگیتون اراده او رو بطلبین و به او توکل کنین. عزیزان شنونده، ما خوشحالیم که میتونیم در این برنامه و برنامه‌های بعدی درباره موضوع خودپذیری با شما صحبت کنیم و به بعضی از سوالاتی که ممکنه شما عزیزان درباره خودتون و زندگیتون داشته باشین جواب بدیم. حالا شما رو دعوت میکنیم که به اولین قسمت از این سری برنامه‌ها که از بخش‌های متنوعی هم تشکیل شده توجه کنین.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: عزیزان جوان شنونده، سوال شده که من خیلی وقتها دلم میخواد به جای شخص دیگه‌ای بودم، چرا خدا منو اینطور آفریده؟ عزیزان، اشکالی نداره اگر شما آرزو کنین که مثل شخص دیگه‌ای باشین. گاهی این میتونه شما رو کمک کنه که به صورتی در بیاین که خدا شما رو برای اون خلق کرده. خوبه که انسان برای خودش قهرمانی واقعی و نمونه‌ای خوب داشته باشه تا خصوصیات مثبتی رو که میخواد در زندگی خودش پرورش بده از او الگو بگیره. از طرف دیگه این اشتباهی که شما آرزو کنین به جای شخص دیگه‌ای باشین صرفاً به خاطر اینکه اون شخص زیبا و ثروتمنده و یا چیزی داره که شما ندارین. یکی از فرمانهای ده فرمان که در کتاب مقدس وجود داره اینه که ما نباید طمع داشته باشیم. طمع یعنی اینکه شما دنبال چیزی باشین و چیزی رو بخواین که به شخص دیگری تعلق داشته باشه. وقتی شما طمع دارین، دائما چشمتون به دیگران و اموال اونهاست. از زندگیتون شکوه و شکایت میکنین و از اون چه دارین راضی و شکرگزار نیستین و این شما رو به حالتی میرسونه که ارزش کمی برای خودتون قائل بشین و رفتار بد و مخربی داشته باشین و بیشتر وقتها عصبانی و غمگین باشین. جوان عزیز شنونده، خدا چیز به درد نخور و بی ارزش خلق نکرده است. بر طبق کتاب مقدس هر شخصی به تنهایی به صورت یا به شباهت روحانی خدا آفریده شده، از جمله شما. ولی به خاطر گناه که وارد جهان گردیده، خلقت بدشکل و خراب شده. بعضی وقتها بچه ها با ناتوانی های جسمی به دنیا میان و یا اینکه در فقر و در خانواده هایی که از هم پاشیده شدن بزرگ میشن. عزیزان جوان شنونده، علارغم مشکلات و موقعیتی که اکنون در اون به سر میبرین، شما میتونین به صورت و شکلی در بیاین که خدا برای شما در نظر داشته است. داشتن یک زندگی آرام و توأم با شادی خیلی بهتر از داشتن مال و اموال زیاد و ظاهر زیباست. خدا به شما فکر و احساس و اراده بخشیده تا خودتون تصمیم بگیرین و انتخاب کنین. خیلی آسونه که شما خودتون رو با دیگران مقایسه کنین. اما به عوض اینکه آرزو کنین به جای شخص دیگه‌ای باشین، خدا رو شکر کنین که او شما رو همینطور که هستین آفریده. به اون چیزهای نیکویی که در وجود شما هست نگاه کنین و ببینین چطور میتونین استعدادها و توانایی‌هایی رو که خدا به شما بخشیده برای مقصودهای خوب و مفید استفاده کنین.

عزیزان جوان شنونده، یک خواننده معروف مسیحی شهادت ایمانش رو اینطور بیان میکنه: من در سرتاسر زندگیم احساس کشمکش و ناامنی میکردم. مدت زیادی طول کشید تا آموختم که خودم رو واقعا دوست داشته باشم و بپذیرم. من نمیدونستم از زندگی چی میخوام. از خودم خوشم نمیومد و خودم رو دوست نداشتم. خیلی راجع به این که دیگران درباره من چطور فکر میکنن فکر میکردم. به خودم میگفتم آیا اونا از من خوششون میاد؟ اگه نه آیا من اشکالی دارم؟ من میدونم این احساس برای چی بود. در واقع نشون میداد که من احساس خوبی نسبت به خودم نداشتم و از دیگران میترسیدم. این خواننده معروف مسیحی شهادت خودش رو ادامه داده و دیگران رو اینطور نصیحت میکنه: من معتقدم که اگر شما واقعا خدا رو همونطور که در کلامش معرفی شده بشناسین، متوجه میشین که میتونین به یک شخصیت زیبا تبدیل بشین، چون عیسی مسیح در قلب و وجود شما زندگی میکنه. عزیزان جوان شنونده، آنچه این خواننده مسیحی ذکر کرده به این معناست که اگر ما به مسیح خداوند که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب مرد و پس از مرگ زنده شد و زنده است، به عنوان نجات دهنده خود ایمان بیاریم و او رو در قلب و زندگیمون دریافت کنیم، میتونیم بعضی از مشخصات یا صفات مشخصه او رو به دست بیاریم. خدا از طریق پسر روحانی خود عیسی مسیح نه فقط نجات از اسارت و عواقب گناه رو برای ما فراهم کرده، بلکه اگر مطیع او باشیم روز به روز ما رو بیشتر شبیه مسیح می‌سازه. این خواننده مشهور مسیحی شهادت ایمان خودش رو ادامه داده و میگه: برای من تنها قبول این حقیقت که مسیح خداوند در قلب ایمانداران خود زندگی میکنه موجب اعتماد به نفس خاص و باور نکردنی شده، که وقتی به جایی وارد میشم این اعتماد به نفس دیده میشه. اوست که این همه تفاوت رو در من ایجاد کرده. شما نمیتونین با تلاشهای انسانیتون این تفاوت رو در خودتون به وجود بیارین. اگر هم سعی کنین، مثل بعضی از چیزهای بی دوام دیگه خواهد بود.

دوستان عزیز سلام بر شما. میخواستم امروز یک سری مطالعات رو با همدیگر شروع بکنیم در مورد یک مطلب خیلی مهم و اون مبحث خودپذیریه، پذیرفتن خود. اول بگذارید این سوال رو مطرح کنم که چرا اینقدر مهمه که ما روحیه خودپذیری واقعی رو، پذیرفتن خود رو تجربه بکنیم. و بذارید این سوال رو با نگاه کردن به جنبه عکسش اول پاسخ بدیم، یعنی با نگاه کردن به عدم خودپذیری. عدم خودپذیری نتیجه این طرز فکره که خدا فعالانه در تحریزی و فرم دادن زندگی ما، زمینه ما، اون خصوصیات زندگیمون که قابل تغییر نیستند، نقش و دخلی نداره. و این طرز فکر کاملا اشتباهه. بعداً با فیض خدا در مورد خصوصیات و عواقب روحیه عدم خودپذیری صحبت خواهیم کرد. ولی بگذارید در اینجا از کلام خدا، کتاب مقدس، در قسمت عهد عتیق که شامل تورات حضرت موسی و نوشته‌های انبیای قوم اسرائیل میباشد، مطلب مهمی رو برای شما بیان کنم. در کتاب مقدس در عهد عتیق، اشعیای نبی که یکی از انبیای قوم اسرائیل بود، در فصل 64 کتابش آیات 4 و 8 مطلب مهمی رو برای ما ارائه میده. در حقیقت به وسیله ارائه دادن یک تصویر، یک تشبیه، تصویر چرخ کوزه‌گری، نادرست بودن این طرز فکر رو که خدا در جزئیات زندگی ما، زمینه ما، خصوصیات زندگیمون که قابل تغییر نیستن، نقش و دخلی نداره، اشتباه بودن و نادرست بودن این طرز فکر رو کاملا برای ما روشن میکنه. اشعیای نبی فصل 64 آیات 4 و 8 میفرماید: زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خدایی را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید. اما الان ای خداوند، تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو سانه ما هستی و جمعی ما مصنوع دستهای تو می باشیم. همانطور که کوزه ها و سایر ظروفی که یک کوزه‌گر از گل درست می کنه ساخته و مصنوع دستهای آن کوزه‌گر می باشند، در اینجا نیز کلام خدا به ما این را اعلام میکنه که ما سانه، ساخته دستهای خدای راستین، یهوه، خدای کتاب مقدس میباشیم. و اگر شما اون طرح، اون فرم، اون نقشه، اون الگویی رو که خدا برای وجود شما، برای بدن شما، برای زندگی شما، برای جزئیات وجودتون داره رو رد بکنید، اون وقته که خداوند شما را توبیخ میکنه. همونطور که در انجیل مقدس در رومیان فصل 9 آیات 20 و 21 میفرماید: ای انسان، تو کیستی که به خدا جواب میدهی؟ آیا کوزه از کوزه‌گر میپرسد که چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزه‌گر حق ندارد که از یک مشت گل، یک ظرف عالی برای مصارف عالی و ظرف دیگری برای مصارف معمولی بسازد؟ سوال خیلی مهمی که بایستی هر کدوم از ما از خودمون بپرسیم اینه که آیا من معنی خودپذیری رو واقعا میدونم؟ ببینید، در مورد موضوع خودپذیری طرز فکرهای اشتباه بسیاری وجود داره. خودپذیری معنیش این نیست که ما یک نوع روحیه راکد و غیر فعال و ببخشید تنبل داشته باشیم و بگیم که خب من همینم دیگه، من بهتر از این نمیتونم بشم، من نمیتونم زندگیم رو از این گناه یا اون گناه پاک کنم، من نمیتونم در درسم پیشرفت کنم، من نمیتونم در دانشگاه قبول بشم، من نمیتونم در کارم پیشرفت کنم، من همینم. قدرت فکری، قدرت عقلانی، قدرت ذهنی، قدرت بدنی من همینه، بیشتر از اینم نمیتونم کاری کنم و همینم دیگه، باید منو بپذیرید، باید اینو بپذیرم و زیاد رو من فشار نیارید، من همینم که هستم. نه، نه، نه، این خودپذیری نیست، این نهایت بی ایمانی و در حقیقت تنبلیه.
روحیه خودپذیری رو که ما میخواییم از کلام خدا، کتاب مقدس مطالعه کنیم، خواهیم دید که با این طرز فکر خیلی فرق داره و هرچقدر مطالعه کنیم بیشتر و بیشتر اون رو درک خواهیم کرد. ولی الان بگذارید فقط به طور خلاصه بگم که خودپذیری به طور خلاصه کلید درک این اصل مهمه که خدا که در عیسی مسیح میتونه پدر آسمانی ما باشه، وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم به عنوان خداوند و نجات دهندمون و خدا پدر ما میشه، این پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه و گام برداشتن در جهت اون ما میتونیم یک زندگی پر از شادی، پر از آرامش، یک زندگی پربرکت درونی و روحانی، یک خانواده سالم، طرز فکر سالم داشته باشیم و در کارمون، در درسهامون، در زندگیمون، در ازدواجمون پیشرفت کنیم، خانواده های سالم داشته باشیم و فرزندانی رو که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستن به جای اینکه عقده‌ای باشن و هی خودشونو با دیگران مقایسه بکنن و احساس کمبود بکنن به جامعه ارائه بریم. وقتی که ما احساس خودپذیری نداریم، وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، اون وقت نسبت به دیگران حسود میشیم. حسادت نسبت به دیگران در قلب ما میاد. شروع میکنیم نسبت به دیگران بدگویی کردن. افسردگی، چشم و همچشمی، عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف برامون پیش میاد. چرا؟ برای اینکه اگر شما نمیتونید اون طرح و نقشه خدا رو برای کل و جزئیات زندگیتون بپذیرید، چطور میتونید به خدا در شرایط دشوار و مشکل اعتماد کنید؟ برای درک این مبحث خودپذیری بذارید چند تا سوال مهم رو از خودمون بپرسیم. بذارید یک امتحان، یک آزمون از خودمون بکنیم و جوابی که شما به این سوالات میدید معین میکنه که آیا شما روحیه خودپذیری دارید یا نه. من تشویقتون میکنم هر موقع که من این سوالات رو مطرح میکنم، خودتون قبل از اینکه ما این جوابها رو بشکافیم، خودتون در ذهن خودتون اون جوابی که تو ذهنتون میاد رو بدید یا روی ورقه کاغذ بنویسید و در آخر خواهیم دید که آیا شما روحیه خودپذیری دارید یا نه. اولین سوالی که میخوام مطرح بکنم اینه. میتونید این جواب رو خودتون هر اون چی که به ذهنتون میرسه بدید. آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی و وجود ما را از قبل معین کرده یا نه؟ حقیقت بنیادی، حقیقت اساسی برای اینکه شما بتونید خودتون رو بپذیرید اینه که مطمئن باشید، حس اطمینان داشته باشید که خدا شخصاً خصوصیات فیزیکی شما رو، قدرت عقلانی شما رو، قدرت هوش، قدرت درک، قدرت یادگیری شما رو خود خدا شخصاً فرم داد و طرح‌ریزی کرد بر اساس محبتش و حکمتش و برای خیریت شما و جلال نام خودش. ببینیم کلام خدا در این مورد چه می‌فرماید. کلام خدا به ما یاد میده که خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده. در کتاب مزامیر حضرت داوود مزمور 139 آیه 16 می‌خوانیم که می‌فرماید چشمان تو جنین مرا دیده است. یعنی زمانی که من در جنین مادرم بودم چشمان تو ای خدا مرا دیده بود و در دفتر تو همه اعضای من نوشته شده. در روزهایی که ساخته می شد، وقتی که یکی از آنها هنوز وجود نداشت. و این کلمه ساخته می شد همون کلمه ای است که در تورات حضرت موسی در کتاب پیدایش، اولین کتاب کتاب مقدس، اولین قسمت کتاب مقدس، فصل 2 آیه 7 در هنگامی که خدا آدم را می آفرید به کار رفته. در پیدایش فصل 2 آیه 7 می فرماید خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد.

این نکته اساسی که کلام خدا به ما یاد میده که خدا جزئیات وجود ما رو از قبل مقرر و مشخص کرده بوده. دوستان عزیز، با امید خدا ما این سری مطالعاتمون رو در جلسه بعدی ادامه میدیم، ولی در اینجا باز میخوام تشویقتون بکنم که متوجه این نکته اساسی باشید که تمام صحبت‌های ما بر اساس این قرار گرفته که خدا خدای محبته و در عیسی مسیح این خدا میتونه پدر آسمانی ما باشه. وقتی ما قلبمون، زندگیمون رو به عیسی مسیح میسپاریم به عنوان خداوند و نجات دهندمون، به عنوان کسی که روی صلیب برای پرداخت مجازات گناهان ما کشته شد، در خاک شد، گناهان ما را با خودش در خاک دفن کرد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است. وقتی به این عیسی مسیح زنده، خداوند عیسی مسیح یگانه نجات دهنده جهان از آتش جهنم و اسارت گناه ایمان میاریم، خدای راستین پدر آسمانی ما میشه و این پدر، پدر محبته و برای تک تک ما نقشه و طرح و الگوی خاصی داره برای خیریت شما و جلال نام خودش. تشویقتون میکنم کلام خدا، کتاب مقدس رو بخونید و زندگی خودتون رو به عیسی مسیح بسپارید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

جلوه پاک خدایی، من کجایم تو کجایی؟ خواب بر چشمم نیاید تا تو به خوابم بیایی. تو خدایی شکل مایی، در محبت منتهایی، از ازل نام تو بوده

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کار خدا برای عالم بشریت در عیسی مسیح به کمال و اتمام رسیده. حالا این چه کاربردی برای ما داره؟ دو تا کاربرد. اول اینکه همانطور که کلام خدا اعلام میکنه لازم نیست برای انجام شدن به کمال رسیدن کار خدا در زندگیتون نزد هیچ کس دیگری بروید غیر از خداوند عیسی مسیح. این چیزی بود که شمعون پتروس به اون اعتراف میکنه در یوحنا 6 آیه 68. شمعون پتروس گفت ای خداوند عیسی مسیح، از پیش تو نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. مسیح در اون ماجرا ازشون میپرسه، وقتی یه دست پیروانش او رو ترک کرده بودن، مسیح به بقیه میگه شما میخواین منو ترک کنید؟ آزادید، اگه میخواین میتونید برید. و پتروس بهش میگه ای خداوند عیسی، از نزد تو پیش کی بریم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست. غیر از عیسی نزد کی بریم؟ غیر از عیسی چه کسی میتونه به من و شما اطمینان 100% بده؟ اطمینان 100% از این که گناهانمون آمرزیده میشه در مسیح. یقین 100% به ورودمون به بهشت خدا. پیروزی 100% بر قدرت گناه، بر قدرت‌های شیطان و ارواح شریر، بر قدرت مرگ رو به ما بده. غیر از مسیح چه کسی میتونه اطمینان و یقین در مورد پیروزی، در مورد این مواردی که نام بردم رو به ما بده؟ غیر از عیسی نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی فقط نزد اوست. ای خداوند عیسی، فقط نزد توئه. آیا شما نزد عیسی رفتید؟ آیا به او به عنوان خداوند و نجات دهندتون از قدرت گناه، نجات دهنده از آتش جهنم ایمان آوردید؟ اگه آوردید، آیا هنوزم هر روزه نه یه روز در میون، نه یه خط در میون، در دعا، در مطالعه جدی و عمیق کلام نزد عیسی میرید؟ این کاربرد اولشه. غیر از عیسی نزد هیچ کس دیگه ای لازم نیست بریم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: رادیو مژده حامل پیام صلح و دوستی.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

با درود مجدد بر شما شنوندگان و حق جویان عزیز رادیو صدا انجیل، برنامه خود را با نام آن یگانه و خالق که از ابتدا خود را به نام یهوه به ما معرفی نموده است آغاز می کنیم، یعنی خدای بیمانند و بی نظیر و بی شریک، خدای عادل و رؤوف، خدای مقدس، خالق هستی ها، خدای یکتا.

دوستان عزیز، اگر از شما سوال کنند که پیغام اساسی انجیل مقدس چه می باشد، چه جوابی خواهید داد؟ اگر بخواهیم پیغام کلام مقدس خدا انجیل را در یک جمله و در یک آیه خلاصه کنیم، توجه خود را معطوف به انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 و 17 خواهیم کرد، چرا که درباره نجات بشر صحبت میکنه و اینکه کتاب مقدس نشون میده که موضوع نجات جوهر متون آیات مقدس میباشه و درباره این صحبت میکنه که خدا اراده میکند که به وسیله عیسی مسیح جهانیان را نجات بدهد. به این آیات توجه کنید که میگوید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. دوستان عزیز، متوجه شدید که صحبت از نجات و رهایی انسان از گناهان می باشد و این پیغامی است که می خواهم در برنامه این ساعت با شما دوستان عزیز صحبت کنم، یعنی درباره نجات. زیرا اساس اصلی، تفاوت اصلی بین مسیحیت و سایر مذاهب را در اینجا می توان ببینیم و ببینید که چرا مسیحیت با سایر مذاهب عالم متفاوته. و دوستان عزیز، در یک خلاصه کلام می تونم بگم که مسیحیت صحبت از نجاتی می کند که خود خدا آن را برای بشر مهیا کرده است، در حالی که مذاهب دیگر راههایی را به ما نشان می دن که به وسیله آن بشر سعی می کنه نجات را تحصیل کند. بیایید درباره پیغام نجات از کلام خداوند توجه کنیم.

سوال در مورد نجات والاترین سوال کتاب مقدس می باشد و موضوع نجات همانا پایه و اساس پیغام انجیل مقدس است. کلام خداوند به ما تعلیم میده که وقتی که عیسی هنگامی که در رحم مریم قرار گرفت به عنوان نجات دهنده توسط جبرائیل خدا معرفی میشود، نجات و رهایی، نجات و رهایی شانه به شانه یکدیگر حرکت میکنند و نقش نجات دهنده این است که شخص را نجات بدهد. ولی اولین سوالی که در ذهن هر انسانی پیش میاد این است که باید از خودمونم بپرسیم که نجات از چه چیزی؟ منظور کلام خدا که خدا نجات را برای ما مهیا کرده است چیه؟ معنای نجات از دیدگاه کتاب مقدس دوستان وسیع و دارای چندین وجه مختلف می باشد. فعل نجات یافتن در ساده ترین شکل خود به معنای رهایی از وضعیتی خطرناک یا تهدید کننده است. برای نمونه هنگامی که بنی اسرائیل از شکست در جنگ با دشمنانش می گریزد او را رهایی یافته می گویند. هنگامی که مردم از مرضی بهبود می‌یابند که حیات یا سلامتی ایشان را تهدید می‌کرده و یا هنگامی که کشتزاری از آفت یا خوشسالی محفوظ می‌ماند می‌گوییم محصول شخص نجات یافته و یا رسته است از خطر و بلا. دوستان عزیز، کتاب مقدس اصطلاحات فوق را به مفهوم خاصی برای اشاره به نجات نهایی ما انسان‌ها از گناه و نیز آشتی مجدد با خدا به کار می‌برد. در چارچوب مزبور این نجات، نجات از بدترین مصیبت ممکن یعنی محکومیت خدایی می باشد. والاترین نجات توسط مسیح انجام می شود که ما را از غضب آینده می رهاند. و کتاب مقدس به صراحت اعلام می کند که روز داوری فرا خواهد رسید، روزی که در آن همه انسان ها در محضر خدا حساب پس خواهند داد. برای بسیاری روز خداوند روزی آکنده از تاریکی و فاقد هر گونه نور خواهد بود. آن روز همان روزی خواهد بود که در آن خدا غضب خیش را به ضد شریران و توبه ناپذیران بیرون خواهد ریخت. آن روز روز قتل عام نهایی است. تاریک‌ترین زمان و بدترین مصیبت تاریخ بشر خواهد بود، زیرا خدا عدالت را اجرا خواهد کرد و برای رهایی از غضب خدا که به حتمی ترین وجهی سرانجام به دنیا خواهد آمد، نجات قایی وجود دارد. آن نجات در چارچوب اقدام نجات بخشی صورت می‌پذیرد که برای رستن از غضب خدا، غضبی که به حتمی ترین وجه بر دنیا خواهد آمد، راه رهایی قطعی آماده کرده است و آن رهایی در چارچوب نجات بخشی است که مسیح به عنوان منجی برای ما انجام داده است. کتاب مقدس نه تنها واژه نجات را در موقعیت‌های مختلف بلکه در صیغه‌های گوناگون گرامری نیز به کار می‌برد. فعل نجات یافتن به درستی در تمام صیغه‌های گرامری ممکن در زبان یونانی به کار رفته و بر تمام جوانب مختلف موضوع نجات دلالت می‌کند. برای نمونه در آیات می‌خوانیم که ما از بنیاد عالم نجات یافته بودیم. ما به واسطه کار خدا در طول تاریخ در حال نجات یافتن بودیم و ما با قرار داشتن در حالتی از عادل شمردگی نجات یافته‌ایم. ما با تقدیس شدن در حال نجات یافتن هستیم و ما نجات خواهیم یافت، یعنی نجات کامل خود را در آسمان به دست خواهیم گرفت. و دوستان در این مورد کتاب مقدس هم در قالب گذشته، هم در مورد حال و هم از آینده نجات ما سخن میگوید. گاهی اوقات ما نجات خود را به مثابه عادل شمرده شدن این که امری مربوط به زمان حال است درک می کنیم و برخی مواقع عادل شمرده شدن خود را به عنوان مرحله خاصی در کل روند یا نقشه نجات خدا تلقی می کنیم. و سرانجام یادآوری جنبه محوری دیگر از مفهوم کتاب مقدسی نجات حائز اهمیت است و آن این است که نجات از سوی خداوند است. نجات اقدامی ابتکاری از سوی انسان نمی باشد و انسان ها نمی توانند خود را نجات دهند.
نجات اقدامی آسمانی است که توسط خداوند انجام گرفته و عملی شده است. نجات هم از آن خداوند و هم از سوی خداوند است. نجات هم از آن خداوند و هم از سوی خداوند است. این خداوند است که ما را از غضب خیش میرهاند و در حقیقت این خداوند است که نجات ما را تضمین میکند.

سالی پیش میاد که اگر نجات از سوی خداوند است و نجات اقدامی ابتکاری از سوی انسان نیست و انسان ها نمی توانند خود را نجات دهند و نجات اقدام آسمانی است که توسط خدا انجام گرفته و عملی شده و نجات هم از آن خداوند و هم از سوی خداوند است، پس منظور مسیحیان از این که میگویند نجات و رستگاری در اثر مصلوب شدن عیسی مسیح میسر گردیده یعنی چه؟ جان ساری عیسی مسیح بر روی صلیب چگونه باعث نجات ما می شود؟ منظور از این که میگوید کلام خدا که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه میداد چیست؟ دوستان لازم است که بگم اینها مطالب فلسفی و عرفانی نیستند که بتوان راجع به آنها به کمک تخیلات خودمون قلم فرسایی کرد و بگیم که افرادی بودند که به وسیله افکار خودشون این چیزها را به رشته تحریر آوردند، بلکه بیان نتایجی است که در اثر ایمان به وقایع تاریخی برای اشخاص حاصل شده است. نه فقط آن، بلکه نتایج پیشگویی ها و نبوت های انبیای خداست که در طول تاریخ بشریت بارها به آن اشاره کردند. لذا تنها اشخاصی که می توانند راجع به آن صحبت کنند کسانی هستند که اثر ایمان خود و نتایج آن را نسبت به آن وقایع در زندگی خودشون به اصطلاح امروز عملاً لمس کرده باشند. به عبارت دیگر هر نفر مسیح باید بتونه نشون بده که جان نثاری مسیح بر روی صلیب در زندگی او چه اثراتی داشته. هر فرد مسیحی باید آن صلح و آرامش و نیروی را که اشخاص بیشمار در طی تاریخ در اثر ایمان به جان نثاری عیسی مسیح بر روی صلیب از خود بروز دادن و در آن قرار گرفتن برای خودش کشف کنه و آنگاه راجع به آن مکاشفه به دیگران شهادت بده. آنچه که در اثر ایمان به واقع تاریخی مصلوب شدن عیسی مسیح در زندگی مؤمنین اتفاق افتاده به طرق مختلف و به کمک استعاره‌های گوناگون بیان شده، از جمله آزادی از اسارت قید و گناه و بازخرید و یا تاوان و فدیه گناهان دادن و یا تبدیل ظلمت به نور، رهایی از نیروی شرارت، تبدیل دشمنی به دوستی و عداوت به محبت و غیره و غیره. تمام این طرز بیانها مختلفه، ولی همگی روشنگر و مبین تجربه واحدی است که در اثر یک واقعه روحانی برای اشخاص رخ داده و آن واقعه همانا جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب می باشه. بنابراین پاسخ به این پرسش که مصلوب شدن عیسی مسیح چگونه باعث نجات من و شما می شود، باید در آثار عملی آن ایمان در زندگی مؤمنین به مسیح جستجو کرد. باید سعی کرد که اثر ایمان به مصلوب شدن عیسی را در زندگی مؤمنین به نحوی بیان کرد که حتی المقدور برای غیر مؤمنین نیز قابل فهم باشه. هرگاه خیر با شر و محبت با نفرت برخورد پیدا کند، مگر اینکه خیر و محبت از راه خود منحرف شوند، نتیجه برخورد آنها فدا شدن آنها خواهد شد. یعنی دوستان عزیز، واقعیت اینه که هرگاه خیر با شر و یا محبت با نفرت برخورد پیدا کنند، اگر در راه خودشون پیش برن و محبت یا کار خیر کوتاه نیان، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که شخصی که خیر فدا میشه و اون کسی که محبت میکنه اون هم فدا خواهد شد. مسیحیت معتقد است که عیسی مسیح نسبت به پیام اصلی خیش که محبت محض باشد، در برابر نفرت و دشمنی تا به آخر به پیام اصلی خود وفادار ماند و نتیجه وفاداری خود را هم متحمل گردید و بهای آن را از روی میل با جان خود پرداخت. اورشلیم زمان او پایگاه تعصبات و ریاکاری ها و شرارت هایی بود که وی بر علیه آنها قیام نمود و تعلیم داده بود.
پس چگونه ممکن بود که تعلیمات وی با ضد آن تعلیمات درگیری و در رابطه نداشته باشه؟ چطور ممکن بود که مسیح از خداوند از بیریایی صحبت کنه، از نیکویی صحبت کنه ولی با تضاد روبرو نشود؟ امروزه در اجتماع خودمون وقتی که یک مسیحی درباره گذشت خدا صحبت میکنه به زندان میاندازنش. وای به حال اینکه منجی ما در برابر رؤسای مذهبی ایستاده و آنها را قبرهای سپید می نامد که ریاکاریشون بی حد و حسابه و در و مردم رو فریب می دهن و سعی می کنن که خود رو به یک مقامی برسن. از مال و مقام بیو زنان و یتیمان می خورن و بعد دعا هم می خونن. بله، چگونه ممکن بود که تعلیمات مسیح با ضد آن تعلیمات درگیری و رابطه نداشته باشه؟ یکی از شدیدترین انواع رابطه ها دوستان همانا رابطه برخورد محبت با نفرته. عیسی مسیح می توانست در جلیل آرام و زیبا بنشیند و از دور تعلیم بدهد، ولی آلمان و آمدن به سوی اورشلیم میره. نوع شخصیتی که او داشت و نوع شهری که اورشلیم باعث ایجاد وضعی میکرد که نتیجه نهایی و منطقی آن همانا جان نثاری عیسی مسیح بود و البته عیسی مسیح این را به خوبی میدانست. برای همون که میگوید اینک به اورشلیم میرویم و آنچه که به زبان انبیا درباره پسر انسان نوشته شده بود به انجام خواهد رسید. و عیسی برخورد نهایی خود را با شرارت، با کمال وفاداری نسبت به تعلیمات خود انجام میده. تعلیمات و روش زندگی مسیح چه بود؟ تعلیم و روش زندگی مسیح این بود که شرارت را با شرارت پاسخ ندهید. با حیله و تزویر با نفرت روبرو مشوید، بلکه دشمنان خود را تا به آخر محبت کنید. برای آنان که به شما نفرین میکنند دعا کنید و نفرت را با محبت روبرو سازید و جواب بدهید. دوستان، واضح است که عیسی از اینکه خود را پادشاه اعلام دارد ابا کرد. به زور متوسل نشد. دست به خشونت نزد و تا پای دار در ادامه روش محبت آمیز خود پایدار ماند، زیرا که صلیب نتیجه منطقی راه و روش و تعلیمات عیسی مسیح بود، یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت و دشمنی. یا عیسی مسیح میبایست از راه و روش محبت آمیز خود و نوع تعلیمات خیش دست بردار و کوتا بیاد، و یا با واکنش ملایان متعصب و ریاکار بایستی روبرو بشه. طرز برخورد وی با آن واکنش ها میبایست یا به وسیله اعمال زور و به کار بردن روش های خشونت آمیز باشه، و یا تحمل نتایج آن و جذب کینه ها و نفرت ها در وجود خود و بالاخره نثار جان خیش. در طی آیات انجیل مقدس ملاحظه میکنیم که عیسی به این دو نوع واکنش اشعار دارد، ولی آلمان و آمدن واکنش دوم را میپذیرد، یعنی تحمل درد و رنج و بالاخره جانساری بر روی صلیب را. واقع مصلوب شدن مسیح طرح مصنوعی از جانب خدا برای نجات بشر نبود دوستان. واقع مصلوب شدن مسیح طرح مصنوعی از جانب خدا برای نجات بشر نبود، بلکه نتیجه منطقی برخورد محبت محض با گناه و شرارت آدمی بود. بله دوستان، نتیجه منطقی برخورد محبت محض خدا در عیسی مسیح با گناه و شرارت همانا واقع مصلوب شدن مسیح بود. کاملا طبیعی است که به هنگامی که محبتی از نوع محبت مسیح با محیطی از نوع محیط موجود در اورشلیم آن روز که نماینده وضع آدمیان در همه جا و همه وقت و عصر و زمان است برخورد می کند، جانساری از آن نوع جانساری مسیح لازمی آید، یعنی مصلوب شدن مسیح. و این حقیقتی است که در تاریخ بشریت به ثبت رسیده است.

0: بله دوستان عزیز، کلام خداوند به ما میگوید که خدا وقتی دید که ما قادر نیستیم خود را از غضبش برهانیم، خود راه را برای ما مهیا کرده است و این راه در فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بود. کتاب مقدس به ما نشان میدهد که مفهوم نجات قایی همانا رهایی از غضب خداوند تعالی است. گاهی عادل شمرده شدن مترادف نجات به کار می رود و گاهی جنبه از کل نقش نجات تلقی می شود. ولی مهمترین نکته‌ای که ما باید به خاطر بسپاریم این است که چون ذات بشر آغشته به گناه است و چون بشر در گناه به این جهان می آید، حتی اعمال نیکوش آغشته به گناه محسوب می شود. چرا؟ چون ذات بشر، افکار بشر آلوده است و همه حرکت و اعمال ما از فکر و قلبمون سرچشمه میگیرد. وقتی که سرچشمه آنها تلخ باشه، همه چیز تلخه. و دوستان عزیز، کلام خداوند به ما میگوید که خدا وقتی که وضع تأسف بار ما را دید، اراده نمود اجازه داد که عادلی در راه ناعادلان فدا بشه تا بدین وسیله عدالت خود را نیز آشکار کند. که خدای عادل، خدای قادر مطلق، وقتی که میگوید که مزد گناه موت است، از حرف خود بر نمیگردد، ولی در این حال این خدای عادل خدای محبت است و بر روی صلیب عیسی مسیح، دوستان عزیز، عدالت خدا و محبت خدا در این حال آشکار می شود. هم داوری خدا را، عدالت خدا را در مصلوب شدن مسیح می بینیم و هم محبت عظیم او را که کفاره‌ای که مسیح در راه گناهان ما می‌پردازد را قبول می‌کند. و خدا را شکر که مسیح بر روی صلیب باقی نماند و در قبر باقی نماند. بله او مصلوب شد، بله او مرد، ولی خدا در روز سیوم او را از مردگان برخیزانید و بدین وسیله به ما نشان داد که فدیه او مقبول واقع شده است. و خوشا به حال کسانی که امروز این حقیقت مهم را بپذیرند و حاضر باشند زندگی خود را به دست او بسپارند. دوست من، آیا شما تا حالا این همه کار خیر کردید و اعمال ثواب انجام دادید، عبادت را به جا آوردید؟ آیا اطمینان دارید که امروز خدا گناهانت را بخشیده؟ من یقین ندارم. من شک دارم که شما این اطمینان رو دارید، زیرا که نمیتونید این اطمینان رو حقیقتاً داشته باشید. ولی وقتی که خدا این اطمینان رو به ما میده، چرا اون رو نمیپذیرید؟ به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح، شما قادر هستید که این اطمینان رو از خود خداوند دریافت کنید و اون رو تجربه کنید، طعم نجات رو از امروز بچشید. پس بیایید منجی زنده عیسی مسیح رو بخوانید، نام او را بخوانید، زندگی خود را به دست او بسپارید و دعای مغفرت را به حضور بیاورید. به گناهان خود اعتراف کنید و مطمئن باشید که عیسی مسیح جواب دعای شما را خواهد داد، شما را خواهد بخشید. خدا او را به عنوان نجات دهنده به ما معرفی کرده. خوشا به حال کسانی که این حقیقت را یافته و از آن پیروی کنند.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

دوستان عزیز سلام بر شما خدا رو شکر میتونیم مطالعهمون رو از کلام خدا در مورد محبتی که مسیح زنده به ما ارزانی میداره ادامه بدیم اگر به یاد داشته باشید ما شروع کردیم به مطالعه از کلام خدا انجیل مقدس رومیان فصل 8 آیات 31 تا آخر 39 و خواندیم که کلام خدا میفرماید پس در برابر این چیزها چه بگوییم اگر خدا پشتیبان ماست کیست که بر ضد ما باشد آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد کی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد خدا آنان را تبرئه می نماید پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند پس کی میتواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زج یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ چنان که کتاب مقدس میفرماید به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه میروند رفتار میشود. با وجود همه این چیزها به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرتهای فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرتهای آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند. ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. به منزله مرور می‌خواستم نکات اساسی مطالعه گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار بکنم. در مطالعه گذشتمون گفتیم که در این قسمت آیات 31 تا آخر 39 رومیان فصل 8 شما به یک خاتمه زیبا از یک فصل پرشکوه از کلام خدا میرسید که در مورد محبتی که خدا در عیسی مسیح به ما ارزانی می‌دارد صحبت می‌کنه. این آیات مانند یک موسیقی می‌باشند که رفته رفته کم کم بر بلندی صدا افسوده میشه و به اوج خودش میرسه و این آیات با این سوال شروع میشه که در برابر این چیزها چه بگوییم یعنی پولس رسول با الهام روح القدس میفرماید در برابر تمام مطالبی که در آیات گذشته گفته شده چه بگوییم آیا واقعا میشود چیزی به اون مطالبی که در مورد محبت خدا در مسیح در گذشته گفته شده اضافه کرد و در این آیات که به صورت یک سری سوال جواب هستند شما میبینید که بله باز هم مطالب بیشتری وجود داره که میشه در مورد فیض و محبت و برکاتی که در مرگ و قیام مسیح از مرگ به تمام کسانی که از طریق توبه از گناهان و ایمان به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون فرزندان خدا شدن عطا شده در برابر این چیزها چه بگوییم؟ در برابر تمام مطالبی که در آیات گذشته گفته شده، در برابر فقط همون محبتی که خدا در مرگ مسیح بر روی صلیب به جای ما و برای پرداخت مجازات گناهان ما عطا کرده چه بگوییم؟ و سپس به سوال دوم رسیدیم که می‌فرماید اگر خدا پشتیبان ماست کیست که بر ضد ما باشد؟ و گفتیم که در زبان یونانی اون کلمه اگر در حقیقت حالتی رو میرسونه که یک شرط تحقق یافته است نه یک سوال و شک یعنی این آیه رو میشه به این صورت ترجمه کرد که چون خدا مسلماً پشتیبان ماست کیست که بتواند بر ضد ما باشد کی میتونه به محبت مسیح نسبت به شما صدمه بزنه و گفتیم اگر بخوایم تمام پیغام گذشتمون رو تمام پیغامی که امروز میخوام با شما عزیزان در میان بگذارم پیغام روز یک شنبه عید قیام رو خلاصه بکنم خلاصش اینه خدا شما را دوست داره و برای همین نه تنها پسر یگانش رو داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان بشه یوحنا 3:16 بلکه همچنین الان همین الان که ما در این دنیای پر از تلاطم هستیم و در این بدنهای فانی زندگی میکنیم هنوز وارد ملکوت پر جلال خدا نشدیم خدا در مسیح در همین دنیای پر از رنج و سختی شما را محبت میکنه شما را دوست داره
و گفتیم هیچ شخصی، هیچ گروهی، هیچ مقامی، هیچ قدرتی نمیتونه کوچکترین قسمتی از اون فیض محبت خدا در مسیح نسبت به شما رو از شما بگیره یا به اون صدمه بزنه. البته باید مراقب معلمین کاذب، تعلیمات کاذب یا دوستان کاذب که ما را از حقیقت مسیح، از کلام خدا و از کلیسای خدا دور میکنن باشیم. اکنون میخوام این پیغاممون را ادامه بدیم و در مورد محبتی که مسیح زنده برای ما میکنه در موردش بیشتر مطالعه بکنیم. حتی خود شما هم نمیتونید باعث بشید که مسیح شما را دیگر دوست نداشته باشه و از شما روی برگردانه. وقتی که قدرت و سعی و کوشش شما نبوده که نجات آسمانی از آتش جهنم رو در اتحاد با مسیح به شما عطا کرده، این شما نبودید که خودتون رو از قدرت جاذبه گناه آزاد کردید، این شما نبودید که خودتون رو به نزد خدا آوردید و رابطتون رو با او سالم کردید، این شما نبودید که امتیاز فرزند خدا شدن و بودن رو برای خودتون به دست آوردید، بلکه همگی این برکات و مابقیشون از لطف و محبت مسیح و اتحاد شما با مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون بوده. چطور میتونیم فکر کنیم که حالا با انجام عملی از جانب خودتون میتونید فیض خدا، محبت مسیح رو در زندگیتون باطل کنید؟ ابداً ابداً. پدر آسمانی کسی است که این نجات آسمانی در مسیح رو، این محبت الهی رو به شما عطا کرده. خدای پدر جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. اگر کسی هم باشه که بتونه محبت مسیح و نجات آسمانی در مسیح را از ما بگیره، اون شخص فقط پدر آسمانیه که در اول اون رو به ما داده. ولی کلام خدا در رومیان 8:32 می فرماید آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ پدر آسمانی که ما را نجات داد در زمانی که ما در گناهانمون دشمن او بودیم، خدایی که قبل از نجات و ایمان ما انقدر به ما محبت کرد، اگر خدا به ما که قبل از نجاتمون در مسیح گناهکاران ذلیل و مسکین بیش نبودیم انقدر لطف و محبت کرده که پسر خودشو دریغ نداشته بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، حالا که با توبه از گناهان و ایمان به مسیح فرزندان خدا شدیم، دوستان خدا شدیم، آیا حالا با بخشیدن مسیح همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ شما اگر به تورات حضرت موسی برید، در کتاب پیدایش، تورات پیدایش فصل 22 آیات 1 تا آخر 3 داستان بسیار بسیار مهم و شگفت‌انگیز را می خونید که چطور خدا از ابراهیم می خواد که یگانه پسرش رو، اسحاق رو، ببره بر بالای کوهی و او رو آنجا قربانی بکنه. پسری که سالها ابراهیم و سارا در انتظار تولدش بودند. پسری که خدا وعده او رو به ابراهیم و سارا داده بود و گفته بود که از نسل اسحاق، از نسل فرزند سارا تو را برکت خواهم داد و از نسل فرزند سارا قوم تو را بنا خواهم نمود. حالا بعد از سالها انتظار خدا به ابراهیم میگه همون پسر یگانه خودت رو، همون پسری که اونقدر دوستش داری رو وردار، ببر قربانی کن. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند میخواست ابراهیم رو بیازمایه که چی بشه. آیا خدا نمیدونست ایمان ابراهیم چقدره؟ نه نه نه، این برای خدا نبود، برای خود ابراهیم بود، تا ابراهیم متوجه بشه چقدر خدا رو دوست داره. یعنی خدا میخواست به ابراهیم اینو بگه اگرچه پسرت رو بی نهایت دوست داری، خیلی خیلی دوست داری، ولی نباید بیشتر از من باشه. خدا بایستی در زندگی ما مقام اول رو داشته باشه و به این صورت خدا میخواست ابراهیم رو بیازمایی که آیا محبتش به او، به خدا، بیشتر از محبتش به پسرش هست یا نه. و داستان، میدونید چیزی که در این داستان سخته، چیزی که در این داستان بسیار دردآوره، این بود که دقت کنید، این نبود که
فقط پسر ابراهیم بایستی کشته میشد. اون به جای خودش خیلی دردآوره. شما اگر فرزندی دارید بسیار دردآوره اگر کسی بیاد به شما اطلاع بده که خدایی نکرده عزیز شما اتفاقی براش افتاده. این سخته، ولی فکر کنین چیزی که این ماجرا رو برای ابراهیم بی‌نهایت سخت‌تر می‌کرد این بود که خدا از خود ابراهیم خواسته بود که پسرش رو قربانی کنه. یعنی اون مرگ میبایستی به وسیله دست‌های ابراهیم بر پسرش انجام بشه و این چیزی بود که اون امتحان و آزمایش رو بی‌نهایت سخت می‌کرد. ابراهیم میبایستی بچه خودش رو قربانی بکنه. اینطور نبود که کسی دیگه این کارو بکنه یا حادثه و واقعی رخ بده، بلکه خود ابراهیم با دستای خودش بایستی پسر یگانش رو قربانی میکرد. حالا وقتی اون شما شرح ماجرا رو بخونید، وقتی ابراهیم و اسحاق به بالای کوه میرسن و ابراهیم هیزم رو آماده میکنه، اسحاق رو بر روی هیزم میخوابونه، آتش رو هم آماده کرده بود، آماده بود تا با

تصویری است از آنچه که بین پدر آسمانی و مسیح اتفاق افتاد. خدای پدر پسر یگانه و محبوب ابراهیم اسحاق رو نجات میده، اما خدای پدر پسر یگانه و محبوب خودش مسیح رو برای من و برای تو ای دوست عزیز قربانی میکنه تا مجازات گناهان ما رو بده. و شما مطمئن باشید همونطور که قلب ابراهیم پر از درد بود، قلب پدر آسمانی به مراتب بیشتر پر از درد بود برای پسر یگانش عیسی مسیح. اشعیا نبی، یکی از انبیای قوم اسرائیل، در مورد مرگ مسیح بر صلیب حدود 750 سال پیش از میلاد مسیح پیشگویی کرد و در کلام خدا کتاب اشعیا فصل 53 آیات 4 تا آخر 6 و آیه 10 این محبت پدر آسمانی و خداوند عیسی مسیح رو ستایش میکنه و میفرماید او یعنی مسیح غمهای ما را بر خود گرفت، دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده مضروب و مبتلا گمان بردیم، حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمای او ما شفا یافتیم. جمعی ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد. خداوند پدر آسمانی را پسند آمد که او را یعنی مسیح را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند پدر آسمانی در دست او میسر خواهد بود. حتی شیطان هم نمیتونه به محبت مسیح زنده نسبت به ما صدمه بزنه. البته شیطان میتونه با دروغهاش ما را از مسیح، از کلام خدا و کلیسای مسیح دور کنه تا نتونیم آن محبت رو تجربه کنیم، ولی این دیگه کوتاهی ماست. محبت مسیح سر جای خودش و در زندگی ما پایداره. این ما هستیم که با گوش دادن به دروغهای شیطان از اون محبت دور میشیم. ولی حتی شیطان هم با تمام قدرتش نمیتونه به اصل اون محبت خدا در مسیح زنده نسبت به ما صدمه بزنه. رومیان 8:33 کی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد؟ این به شیطان اشاره میکنه، چون یکی از القاب شیطان متهم کننده ایمانداران مسیحی است. در مکاشفه فصل 12 آیه 10 میتونید اون رو بخونید. شیطان دنیا دائما انواع و اقسام اتهامات رو بر علیه ما ایمانداران مسیح میارن، ولی رومیان 8:33 میفرماید خدا ما را تبرئه مینماید. آیه 34 پس کیست که تواند ما را محکوم سازد؟ تنها کسی که میتونه ما را محکوم کنه خود خداوند عیسی مسیحه، چون که او داور زندگان و مردگانه و در بازگشتش، در روز بازگشتش همگی باید در حضور تخت او بیستن و داوری بشن. ولی ببینیم این خداوند عیسی مسیح داوری که قدرت محکوم کردن رو داره برای ما چه کار کرده؟ رومیان 8:34 مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدای پدر از ما شفاعت می کند. در اینجا سه اصل مهم وجود داره. اول می فرماید مسیح عیسی کسی است که برای ما مرد، روی صلیب مرد. دوم دوباره زنده شد، قیام کرد. پس مرگ مسیح روی صلیب و قیام مسیح رو می بینید. و سوم اکنون در دست راست خدای پدر از ما شفاعت می کند. خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا فصل 10 آیات 11 و 28 می فرماید من شبان نیکو هستم، من به گوسفندانم، به ایماندارانم حیات جاودان می بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست من بگیرد. سه اصل مهم. اول، مسیح عیسی کسی است که برای ما بر روی صلیب مرد، بار تمامی گناهان ما را بر خود کشید، محکومیت ما را که حق ما بود بر خود کشید و برای ما، به جای ما روی صلیب مجازات گناهان ما را داد، برای ما مرد تا برای ابد ما آزاد باشیم. دوم، دوباره زنده شد، پس از 3 روز جسمن و روحن، هم جسمن و هم روحن از مردگان قیام کرد، پیروزیش رو بر گناه و مجاز

ذات نهایی گناه، آتش جهنم، مرگ ابدی ثابت کرد. گور نمیتونست او را نگه داره، چون او بر قدرت گور، بر قدرت مرگ یعنی گناه پیروز شد. چون او خداوند بود و هست و کاملا بیگناه، مرگ بر او حقی نداشت. پیروزیش بر مرگ حیات جاودانی را به هر کس که به او ایمان آورد عطا میکند. رومیان 4:25 مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید، زنده شد تا ما در پیشگاه خدا، خدای پدر کاملا نیک محسوب شویم. مرگش بهای کامل مجازات گناهان ما رو داد و قیامش از مرگ حقانیت خداوندی مسیح و کار او بر صلیب رو ثابت کرد. و سوم، اکنون در دست راست خدای پدر از ما شفاعت میکند. در دست راست خدای پدر، جایی که محل احترام و تکریم، نشسته و برای ما شفاعت میکنند. نشسته، میدونید در تورات وقتی شما در مورد جزئیات خیمه عبادت و یا معبدی که ساخته شد در عهد عتیق میخونید، متوجه میشه که هیچ صندلی وجود نداشت. صندلی در معبد نبود. چرا؟ چون کاهن میبایستی دائما قربانی به حضور خدا بیاره، دائما میبایستی شفاعت بکنه، کارش تموم نشده بود. اما ما میخونیم مسیح نشست. چرا نشست؟ چون کارش تموم شد. در انجیل مقدس عبرانیان فصل 10 آیات 11 تا آخر 12 خیلی زیبا این موضوع رو برای ما شرح میده. میفرماید پس وقتی که عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشتیم. هر کاهنی هر روزه پیش قربانگاه می‌ایستد و خدمت خود را انجام می‌دهد و یک نوع قربانی را مکررن تقدیم می‌کند، قربانی که هرگز قادر به برطرف ساختن گناه نیست. اما مسیح برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در دست راست خدای پدر نشست. کارش تموم شد و اکنون برای ما شفاعت می‌کند. همونطور که کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 53 آیه 12 هم پیشگویی کرد، برای ما شفاعت میکنه. همونطور که کلام خدا باز در عبرانیان فصل 7 اعلام میکنه آیه 25 و به این سبب چون او برای ما مرد، چون عیسی همیشه کاهن است، قیام کرده از مردگان، جانشینی ندارد زیرا او تا به ابد زنده است، به این سبب او قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا، خدای پدر می آیند، کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کنه. مسیح کاهن کامل ما، قربانی کامل را بر روی صلیب داد تا ما را کاملا آزاد سازه و برای ما به طور کامل شفاعت می کنه. شک کردن نسبت به محبت مسیح یعنی شک کردن نسبت به قدرت خدا و حقانیت خدا. اگه هنوز نسبت به محبت خدا در مسیح به خودتون شک دارید، شما هنوز معنی صلیب مسیح و قیام او را از مرگ درک نکردید. حتی زمانی که ما گناه میکنیم، میتونیم به این وعده کلام خدا بچسبیم در اول یوحنا فصل 1:9 که او برای ما شفاعت میکنه. اگر به گناهانمون اعتراف کنیم، توبه کنیم، او برای ما شفاعت میکنه و ما را از گناهانمون پاک میکنه. بایستی ما بقیه روزهای زندگیمون بر روی زمین رو و در تمام طول ابدیتی که با خداوند عیسی مسیح به سر خواهیم برد و خداوند زنده و پرفیض ما عیسی مسیح ما را در محبت ابدی و قدرت ابدی خودش محفوظ نگه می‌داره، چه در روی این زمین چه در ابدیت، رو بایستی در این محبت و این قدرت مسیح شاد باشیم، شادی کنیم. پس کی می‌تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ نه، به هیچ وجه. چنانکه کلام خدا کتاب مقدس می‌فرماید به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می‌روند رفتار می‌شوند. با وجود همه این چیزها، به وسیله او که ما را دوست داشت، پیروزی ما کامل می‌شود.
زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری و نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی‌تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد و قیام خداوند ما عیسی مسیح بر شما مبارک باد. آمین.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
2: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
3: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده این باشید.
4: در این برنامه متنوع، پیامی پرمحتوا و سرودهای زیبا براتون خواهیم داشت.
3: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
4: پس شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم.

0: با سلام خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوبه و هر گوشه دنیایی که هستین واقعا شاد و پیروز باشید. گرچه پیروزی میتونه زوایای مختلفی داشته باشه، نماهای مختلفی داشته باشه، ولی پیروزی واقعی این است که ما واقعا آرامش آسمانی رو داشته باشیم. من چند روز پیش بود که داشتم با یک نفر صحبت میکردم که در خطر بسیار بالایی قرار گرفته و نه فقط خودش در خطر هست، بلکه خانومش، بچه‌هاش، کلیساش در خطر هستن و من تعجب کرده بودم که این آقا چقدر آرامش داره و ازش پرسیدم که تو چرا اینقدر آروم هستی؟ توی که در خطر هستی و حتی زندگی تو هر لحظه شاید به مرگ اتمام بشه، ولی ایشون گفت که عیسی مسیح زندگی منه، عیسی مسیح همه چیز منه، من زندگی میکنم، مثل پولس رسول میتونم بگم که با مسیح زیستن، مردن حتی نفعه، پس اگه بمیرم بازم زندگی میکنم، نمیمیرم، تا ابدالآباد زندگی میکنم. و بعد صحبت کرد در مورد ایمانش که بنا شده روی عیسی مسیح، چرا که عیسی مسیح سنگ سر زاویه هست. و امروز در مورد این سنگ میخوایم صحبت بکنیم. اولا چه معنی میده سنگ زنده و چطور ما میتونیم این سنگ رو سر زاویه قرار بدیم. دوست عزیز خیلی خوش اومدین.
1: خیلی ممنون از دعوتتون، خدا رو شکر میکنم که امروز در خدمت شما و شنوندگان گرامیتون هستم.
0: اول پتروس باب 2 آیه 4 و 5 رو میخونم. با نزدیک شدن به او، یعنی به آن سنگ زنده که آدمیان رد کردند اما نزد خدا برگزیده و گرانبهاست، شما نیز چون سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا می شوید تا کاهنانی مقدس باشید و به واسطه عیسی مسیح قربانی های روحانی مقبول خدا را تقدیم کنید. برادر، این در مورد چه سنگی صحبت می کنه؟ یعنی چی سنگ زنده؟
1: من یادم میاد چند سال پیش دعوت شدم به برنامه مخصوص تقدیس ساختمان یک کلیسای. ساختمان کلیسای بنا شده بود و برای بار اول داشتن تقدیسش میکردن و قرار بود اون یک شنبه در کلیسا جلسات باشه. وقتی ما رسیدیم اونجا، در یک قسمت از این برنامه مخصوص و ویژه یک آجری آوردند و اون آجر رو گفتن این آخرین آجریه که در این عمارت ساختمان کلیسا گذاشته میشه و در یک مکان و در یک زاویه وسطی یک تاقی بود و اونا اونجا قرار دادن و گفتن ساختمان کلیسا عمارتش به کمال رسید و همه دست زدن و خلاصه کلی خوشحالی کردن. اما من میدونستم که اون آجری که دارن اونجا میذارن یک آجر نمایی بود و قبل از این آجر اونجا گذاشته بشه این عمارت بنا شده بود، یعنی این سنگ ها و معماری ها و رنگ و ریزی هایی که شده بود همه از قبل برنامه ریزی شده بود و این فقط یک امر خیلی فرمالیته بود که برای حضار انجام شد. در معماری اگر قرار باشه یک تاقی رو بنا بکنن، هیچ وقت نمیان از سمت راست یا چپ از روی زمین برن بالا و این تاق رو بزنن، این قصر رو بدن به امید اینکه زاویه 90 درجه وقتی به اون بالا برسن تشکیل بشه، بلکه بالعکس یک معمار ماهر میاد اول اندازه گیری میکنه و اون سنگ سر زاویه رو اول قرار میده، حالا چه خودش رو چه مکانش رو مشخص میکنه، سپس شروع میکنه چپ و راست اون عمارت رو ساختن. وقتی که اینجا صحبت میکنه پتروس در مورد عیسی مسیح در آیه 4 میگه با نزدیک شدن به او، یعنی به آن سنگ زنده که در آدمیان رد کردن اما نزد خدا برگزیده است، شما نیز سنگهای گرانبها زنده به صورت عمارتی روحانی بنا میشوید، داره به این نکته تاکید میکنه که اگر قرار باشه ما در بدن عیسی مسیح یعنی در کلیسا سنگهای زنده باشیم، میباید متصل به یک سنگ اساسی و اصلی باشیم و اون سنگ اساسی و اصلی سنگ سر زاویه است، یعنی اون سنگی که همه نکات همه زاویه ها از او سرمنشأ میگیره. یه چیزایی شبیه تعلیم پولس هست که در کولسیان با هم قرائت کردیم که میگه عیسی مسیح سر کلیساست و بدن به او متصله. حالا بودن مسیح به عنوان سنگ سر زاویه تأثیری که روی ما میذاره اینه که چون به او متصل هستیم، یک در اون عمارتیم، دو زنده ایم چون او زنده است، و سه با همدیگه بنا میکنیم اون عمارت رو. حالا اون عمارت میخواد کلیسا باشه، میخواد بدن عیسی مسیح باشه، میخواد ایمانهای ما باشه. حالا در ادامه آیات اگر مایل باشید نگاه بکنیم این امر اندکی برای ما آشکارتر میشه.
0: بذارید من میخونم از آیه 6 تا 7 8 رو میخونم. اول پتروس باب 2 آیه 6: زیرا در کتب مقدس آمده است که اینک در صهیون سنگی مینهم، سنگ زاویه برگزیده و گرانبها، آن که بر او توکل کند سرافکنده نگردد. این سنگ برای شما که ایمان آورده اید گرانبهاست، اما آنان را که ایمان نیاوردند سنگی که معماران رد کردن مهمترین سنگ بنا شده است و نیز سنگی که سبب لغزش شود و صخره‌ای که موجب سقوط گردد. اینان می لغزند چون کلام را فرمان نمی برند که بر ایشان مقدر گشته است.
1: اینجا پتروس داره نقل قول میکنه از اشعیا باب 28 آیه 16 و همینطور مزمور 118 آیه 22 و داره در خصوص اون چی که پیشگویی شده بود صحبت میکنه و این سنگ رو باید الان ما شناسایی بکنیم. این سنگ عیسی مسیحه و سنگیه که میگه هر کی بر او توکل کند، یعنی در جای دیگه میگه در یوحنا باب 16 هر کی به او ایمان آورد، هر کی به او توکل کند سرافکنده نگردد یا حیات جاودانی یابد. اما میبینیم که این سنگ رو معماران رد کردن. منظور پتروس از رد کردن این سنگ چیه؟ خب ما میدونیم که عیسی مسیح برای قوم اسرائیل آمد، برای یهودیان آمد که روی صلیب فدا بشه و میبینیم که معماران یا بگیم رؤسای دین یهود او را رد کردن، آنانی که ساخت عمارت روحانی و محتوای روحانی اسرائیل بدیشان داده شده بود این سنگ رو رد کردن و هرچند که اونا به خیال خودشون او را به حساب نیوردن، به شمارش نیوردن، اما خدای پدر او را یعنی عیسی مسیح را، آن سنگی که وعده داده شده بود را، مهمترین سنگ بنا ساخت و همونطوری که خدمت شما عرض کردم اون مهمترین سنگ بنا هست سنگ سر زاویه، سنگی که زاویه های ساختمان رو معین و مشخص میکنه. امروز اون سنگی که در دسترس ما هست در یک زمانی معماران اون را رد کردند و ما این انتخاب رو داریم، یا میپذیریم یا نمیپذیریم. اگر نپذیریم اون رو به کناری میاندازیم، اما اگر او را بپذیریم، اگر او را بهش توکل بکنیم، به او ایمان بیاریم، او را به قلوب خود دعوت بکنیم، همون سنگ میشه سنگ بنا و منجر به بنا و ایمان و رشد ما میشه.
2: لطفاً با ما باشین و به یک سرود زیبا

0: در مورد پذیرفتن یا نپذیرفتن صحبت کردید، من یاد یوحنا باب 1 افتادم، میخوام اینها رو بخونم.
1: بله.
0: میگه آیه 10: او در جهان بود و جهان به واسطه او پدید آمد، اما جهان او را نشناخت. او به ملک خیش آمد ولی قوم خودش او را نپذیرفتند. اما این یکی از زیباترین اماهایی است که من در کلام خودم دیدم. یوحنا 1:12: اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. شنوندگان عزیز، امروز ما این انتخاب رو جلوی خودمون داریم و خداوند یک فرصتی به ما داده در این سالهایی که زندگی میکنیم و مخصوصا در برنامه‌ای که امروز شما میشنوید، شاید بار اول هست که در مورد عیسی مسیح دارید میشنوید. این شاید یک فرصتی هست از طرف خدا که داره به شما میده. شاید بار اول هست که در مورد میشنوید و شاید هنوز مطمئن نیستید. اشکال نداره، ولی من میخوام تشویق بکنم که تحقیق بکنید. کلام خدا هیچ چیزی نداره که ما ازش بترسیم. اگه تحقیق بکنیم به این نتیجه میرسیم که کلام خدا واقعا کلام خداست. این کتاب مقدس از طرف خدا هست. تمام اون 700 پیشگویی که درش شده، یه قسمتش انجام شد، یه قسمتش انجام خواهد شد. 40 نفری که این کتاب رو نوشتن در 1600 سال، همه در مورد عیسی مسیح دارن مینویسن، حتی قبل از تولد عیسی مسیح. و اصلا یک چیز عجیبی هست و هر کس که از طریق این کلام عمل میکنه در زندگیش، نتایج زندگیش خیلی فرق میکنه با بقیه. از هر لحاظ، از هر دید میتونیم نزدیک بشیم به کلام خدا و بدونیم که این کلام خدا از طرف خداست و ایمان بیاریم بهش. عیسی مسیح از طریق این کلام خودش رو به ما داره نشون میده و امروز داره به شما شنونده عزیز میگه من اون سنگ سر زاویه هستم، بر روی این سنگ زاویه بنا کن. و چطور میتونی بنا بکنی؟ با توکل. یعنی میگه عیسی مسیح گناهان منو ببخش، من گناهکار هستم، من میخوام توبه کنم، من میخوام تو خداوند زندگی من باشی، میخوام مرکز ثقل زندگی من باشی و این زندگی تو بنا میشه بر روی عیسی مسیح و زیبا خواهد بود. وگرنه بعد از مرگ مسلماً هر زیربنایی که شما داشتید زیربنای درستی نبوده، چرا که سنگ زرزاویه عیسی مسیح نبوده و مسلماً با خداوند نخواهید بود. عیسی مسیح رو سنگ سر زاویه امارت قرار بده.
1: خیلی جالبه که در کلام وقتی که در مورد شخصیت مسیح با هم نگاه میکنیم، میبینیم که مسیح خودش رو صخره نام میکنه، صخره ابدی، خودش رو زیربنا اعلام میکنه. بعد میبینیم که چطور رسولان در این راستا تاکید میکنن، سنگ زاویه هم هست. یعنی ما قد از این ایمان ما از زیربنا تا به خود امارت تا سر امارت عیسی مسیحه. یعنی اینجوری مثل یک ساندویچ، ساندویچ‌های روحانی که می‌خوریم یا ساندویچ‌های جسمانی که می‌خوریم، دوست داریم مثلا همه اون محتوا تو نون باشه و عیسی مسیح در جای دیگه میگه من نان حیاتم هستم. و واقعا اینها نشون میده که عیسی مسیح اون نه فقط خود محتواست، بلکه پایه و اساس سنگش هم هست. شما فرمایید در خصوص یوحنا باب 1 قرار کردن اون آیات میگه خیلی اون رو نپذیرفتن. امروز ما در یک مقطعی داریم زندگی می‌کنیم که دانش خیلی پیشرفت کرده، اطلاعات، قانون و پزشکی و غیره و غیره خیلی پیشرفت کردن. اما اگر ما نزدیک بشیم به عیسی مسیح با قوه انسانیمون، یعنی بخوایم مسیح رو با قوه انسانی و مغزمون و افکارمون درک بکنیم، بفهمیم، تحلیل بکنیم، تفسیر بکنیم، همین سنگی که میتونه باعث بنا بشه سنگ مصادم میشه. در اتمام آیه 8 میگه اینان میلغزن چون کلام را فرمان نمیبرن، یعنی به سادگی بهش ایمان نمیارن، توکل نمیکنن. جای دیگه مسیح میگه مثل یک طفل خیلی بدون ریاکاری با سادگی کلام رو بشنوی بپذیری. و اگر قرار باشه که ما با قوه انسانی به این سنگ سر زاویه نزدیک بشیم، میشیم مثل همون معمارانی که او را رد کردن. بالعکس میگه اگر او را بپذیریم، با ایمان به او توکل بکنیم، اونجاست که میگه با او نزدیک شدن. در آیه 4 میگه با نزدیک شدن به او، یعنی آن سنگ زنده، خب اونجاست که این سنگ میشه مهمترین سنگ بنا، میشه محک زندگی های ما. هر کدوم از ما در زندگی همون معیارهایی داشتیم، استانداردهایی داشتیم، اما بعد از مسیح معیار دیگری نیست به غیر از معیار مسیح، سنگ محک دیگری نیست به غیر از سنگ محک عیسی مسیح، استانداردی نیست به غیر از کلام زنده عیسی مسیح. چون همه چیز رو وقتی که با عیسی مسیح مقایسه میکنیم، میبینیم که کمبودهامون کجا بوده، میبینیم که اضافه ها چی بوده و میتونیم همه رو با او مقایسه بکنیم و تطبیق روحانی بدیم.
0: آمین. امروز زندگی هایی هستن که بنا میشه بر روی احساسات یا خواسته ها یا حتی شهوات یا چیزهایی که حتی شاید با ارزش هست ولی اصل کاری نیست. یک نفر بسیار زیبا گفت، در یک کتابی میخوندم، میگفت اصل زندگی اینه که اصل زندگی اصل زندگی باشه. یعنی مهمترین چیز در زندگی اینه که اون چیزی که مهمترینه مهمترین باشه. خیلی وقتا اون مهمترین چیز در زندگی ما مهمترین چیز نیست. عیسی مسیح مهمترین سنگ هست در این ساختمان. لااقل باید باشه. آیا برای شما شنونده عزیز مهمترین هست؟ من خودم یک کاری تقریبا هر ماه انجام میدم. هر وقت سفر میکنم تقریبا هر ماه سفر میکنم و وقتی فرصت زیادی دارم همینجور تو هواپیما نشستم برای ساعتها یه تیکه کاغذ در میارم و شروع میکنم به نوشتن. دارم مینویسم که اهداف من در زندگی چیه؟ یه لیست دیگه هست که مینویسم چه کارهایی دارم تو زندگی انجام میدم؟ یه لیست دیگه چه کارهایی هست که انجام میدم که نباید انجام بدم؟ یه لیست دیگه چه کارهایی هست که انجام نمیدم که باید انجام بدم؟ یه لیست دیگه هست که چه ارجعیتی دارم؟ یعنی مهمترین ها کدوم هستن از این کارهایی که باید انجام بدم یا دارم انجام میدم؟ و به هر حال ساعت ها دارم روی این کاغذ کار میکنم، مینویسم و تقریبا هر ماه من زندگی خودم رو روی کاغذ میبینم. و اینو میخوام بگم که خیلی وقتا بوده در زندگی من که گرچه به زبان گفتم که سنگ سر زاویه زندگی من عیسی مسیحه، ولی روی کاغذ اینو نشون نمیده. اون چیزی که مثلا زیاد مهمم نیست که مثلا پول درآوردنه، بعضی وقتا بوده که پول درآوردن مثلا اصلی بوده. از کجا میدونم؟ چون که فکر من بیشتر اونجا بوده، وقتی که گذاشتم در اون راستا بوده، صحبتایی که با مردم داشتم، کمکایی که خواستم، دعاهایی که کردم. نمیخوام بگم که پول چیز بدیه، ولی پول دوستی بده. و میخوام بگم که اصل کاری بذارید عیسی مسیح باشه، سنگ سر زاویه عیسی مسیح باشه. و اینجا برنامه رو میخواییم تمام بکنیم با دعایی که برادر من دوست من اینجا خواهد کرد که واقعا این یاداوری در زندگی ما از طرق مختلف باشه که عیسی مسیح سنگ سر زاویه باشه.
1: آمین. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم به نام مقدس عیسی مسیح. تو رو میپرستیم به خاطر همه نیکویی های تو، به خاطر محبت های تو. اعتراف میکنیم و با ارمیا هم صدا شده میگوییم که از رحمت های توست که تا به حال تلف نشده. تو را شکر میکنیم که محبت تو، عشق و رحمت های تو بر ما هر روز تازه میشه. ممنونت هستیم که نجات رو برای ما فراهم ساختی، نه به لیاقت های انسانی ما، بلکه به وسیله فیضت از طریق خون مبارک عیسی مسیح. پدر شکر میکنم به خاطر کلامی که در دسترس ماست، به خاطر این رسانه های گروهی که ای خدا من اجازه میده که چنین برنامه های تهیه و تدارک دیده بشه و ارائه داده بشه برای آنانی که واقعا نیاز دارن، آنانی که محتاجن، مشتاقن و مایل هستن. دعا میکنن که مبارک بساز کلامی رو که با برادرم امروز در میان گذاشتیم، با مقدسین تو، با شنوندگان عزیزمون باشد که منجر به برکت، بنا، توبه و نجات باشه. دعا میکنم مخصوصا برای احتیاجات آنانی که میشنوند صدای ما رو، به اسم مبارک عیسی مسیح بر حسب ارادت و ثروتی که داری احتیاجات را برطرف بکن و باشد که هر آنچه که نیازهای ما هست ای خداوند در اولویت و در ارجعیتش خود عیسی مسیح باشه. چرا که اگر سنگ سر زاویه رو داشته باشیم، اگر او را که سرمنشه هر نیکویی هست را داشته باشیم، همه این چیزها، سایر چیزها، نیازها، احتیاجات در هر صورت پر کرده خواهد شد. در نام مبارک عیسی مسیح در کمال فروتنی ای پدر، آمین.
0: آمین.

جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: سوء زن صبح به خوبی و خوشی از سارا خداحافظی کردم و راهی محل کارم شدم. اما با اینکه همه چیز خوب و خوش و آروم بود، نگرانی خاصی توی دلم احساس می‌کردم و یه جورایی دلم شور می‌زد. مدام به خودم می‌گفتم پسر چته؟ زندگیت خوب نیست که هست. همسر خوبی نداری که داری. درآمدت خوب نیست که هست. پس دیگه چی می‌خوای؟ اما با وجود تمام این دلگرمی‌هایی که به خودم می‌دادم، باز ته دلم ناآروم بود. شب که برگشتم خونه، احساس کردم اوضاع مثل همیشه نیست. سارا با دیدنم به اتاق رفت و در رو محکم پشت سرش بست. اون موقع بود که فهمیدم دلشوره و نگرانیم بیخود نبوده. سعی کردم باهاش صحبت کنم و بفهمم که موضوع از چه قراره. ولی سارا فقط گریه می کرد و به هم بد و بیرا می گفت و داد می زد تو پس فطرتی. آدم بی لیاقت و خائنی هستی. تو خیانتکاری و لیاقت منو نداری. دیگه حسابی عصبانی شده بودم. نمی فهمیدم چی کار کردم که سارا تا این حد عصبانی شده. تا اینکه بالاخره کاغذی رو به هم نشون داد که لاش یه عکس بود. با دیدن اون عکس و کاغذ همه چیز برام روشن شد. حالم بد شد. احساس کردم خونه داره دور سرم می چرخه. اون عکس و نامه مربوط به مریم بود. دختر زیبا و باوقاری که عشق دوران نوجوانیم بود. سالها با هم همسایه بودیم و رفت و آمد خانوادگی داشتیم. اما مریم چند سال از من بزرگتر بود. من هم می دونستم که با خانواده های سنتی که هر دوی ما داشتیم، عشق من به مریم فقط در حد خواب و رویا باقی می مونه. بارها براش نامه نوشتم، اما هیچ وقت جرأت نکردم نامه ها رو بهش بدم. هرچی سعی کردم به سارا بگم که اون نامه و عکس فقط مربوط به دوران نوجوانی بوده و سال هاست که همه چیز تموم شده، اون قبول نمی کرد. بارها براش قسم خوردم که بین من و مریم هیچ وقت چیزی شروع نشد که بخواد ادامه پیدا کنه و من سال هاست که اونو فراموش کردم. اما فایده نداشت. سارا باور نمی کرد. اوایل بهش حق می دادم. وقتی خودم رو جای اون می زاشتم می دیدم که حق با ساراست و من می بایست همه چیز رو از اول بهش می گفتم. اما با اینکه مدتی از این ماجرا گذشت، سارا دستبردار نبود و حسابی شکاک شده بود. اون نسبت به همه کارهام حساس و بدبین شده بود. متوجه شدم که مرتب وسایل شخصیم رو میگرده و رفت و آمدها و تلفنام رو کنترل میکنه. احساس بدی پیدا کرده بودم. انگار اون دنبال فرصتی میگشت که مچ منو در حین انجام کار خلاف بگیره. از این وضع خسته شده بودم. خونمون شده بود میدون جنگ. تو خونه احساس آرامش نمیکردم. حاضر بودم ساعتها از وقتم رو بی خودی تلف کنم، اما نرم خونه. اطرافیان و دوست و آشنا متوجه تغییر رفتارم شده بودن. روزی یکی از دوستان به اسم کوروش به هم پیشنهاد داد که آخر هفته با اون برم به ویلاشون در شمال تا بلکه کمی روحیم عوض بشه. من هم از خدا خواسته برای اینکه از محیط خونه دور باشم از پیشنهادش استقبال کردم و با هم رفتیم شمال. وقتی رسیدیم به ویلاش متوجه شدم که من تنها مهمون اونجا نیستم. 7-8 نفر دیگه هم دعوت شده بودن. با دیدن خانوم هایی که اونجا بودن با اون تیپ و قیافه هاشون به کوروش گفتم تو که از وضع زندگیم و اختلافم با سارا خبر داری، چرا منو به اینجا آوردی؟ میدونی اگه سارا بفهمه چه بلوایی به پا میکنه؟ کوروش خندید و گفت نترس بچه، سارا از کجا میخواد بفهمه؟ اینقدر ترسون نباش بابا جون، ناسلامتی مردی گفتن. این حرفش منو به غیرت آورد. احساس کردم به غرورم توهین شده. تصمیم گرفتم به کوروش نشون بدم که من ترسو و بچه ننه نیستم. از اون روز به بعد مسیر زندگیم عوض شد. من اونجا با خانم جوونی به اسم فریبا آشنا شدم. ارتباط ما ادامه پیدا کرد و مرتب در مهمونی ها و شب نشینی ها با هم بودیم. بعد از مدتی در اثر همنشینی با فریبا مثل اون معتاد به مواد مخدر شدم. دیگه اون مرد پر انرژی و پرکار سابق نبودم. برای همین شغلم رو از دست دادم. سارا با دیدن اوضاع من منو ترک کرد و درخواست طلاق داد. من که بی خانمان شده بودم به فریبا پناه بردم و الان هم توی آپارتمان اون زندگی میکنم. البته اگه بشه اسمش رو زندگی گذاشت. چیزی که رنجم میده اینه که مدام از خودم میپرسم کجای کارم اشتباه بود که زندگیم به اینجا کشیده شد. چرا زندگی خوب و آرومم تبدیل به جهنم شد؟ چرا؟
1: عزیزان، چه ماجرای غم‌انگیزی؟ صد افسوس که یک زندگی به این خوبی در اثر یک سوء تفاهم و یک سوء ظن به چنین قهقرایی کشیده شد. ماجرای سارا بهترین نمونه از عارضه‌ای است که در روانشناسی به سوء ظن یا پارانویا معروف است. متاسفانه کم نیستند مردان و زنانی که به این عارضه دچار هستند و به همه چیز و همه کس شک دارند. برای کسی که به عارضه سوء ظن دچار است، هیچ دلیل و منطقی کافی و قانع کننده نیست. همانطور که در این ماجرا دیدیم، استدلال‌ها و توضیحات این مرد جوان تأثیری در تفکر بدبینانه همسرش سارا نداشت. بدبینی و بدگمانی سارا سبب شد که زندگیشان از هم پاشیده شود. روانشناسان میگویند که سوء ظن و بدگمانی ریشه در دوران طفولیت دارد. عامل اصلی بروز سوء ظن در بزرگسالی رشد کردن طفل در محیطی ناامن است. اختلافات و مشاجرات والدین یا بی‌توجهی ها و غفلت های آنان سبب می شود کودک در سنین پایین احساس ترسی عمیق و ناامنی کند. از آنجا که در چنین محیطی کودک نمیتواند به کسی اعتماد کند و خود را در دنیای کوچک خود یکه و تنها میبیند، به اطرافیان خود و نیز به آینده و سرنوشت خود بدگمان میشود و وقتی هم که بزرگ شد، مشاهده ناامنی در جامعه به این روحیه بدگمانی و سوء ظن دامن میزند. او دیگر قادر نیست به کسی اعتماد کند. اما آیا برای افراد بدگمان درمانی وجود دارد؟ از نظر روانپزشکی، درمان افراد بدگمان بسیار دشوار است و نیازمند مشاوره‌ای طولانی می باشد. به قول روانپزشک حاذقی، فقط مسیحیان می توانند به چنین افرادی کمک کنند و به راستی که چنین است. در مسیحیت خدا آن پدر مهربانی است که فرزندان خود را در آغوش امن خود می گیرد. در این آغوش امن و مطمئن، ترس و استرابهای دوران اولیه طفولیت حل و فصل می شود و از میان می رود. وقتی انسان خود را به این آغوش امن می افکند و به خدا اعتماد می کند، قادر می شود به اطرافیان خود نیز اعتماد کند و ترس از بیوفایی دیگران را در خود ریشه‌کن سازد. چنین شخصی وقتی اطمینان یافت که خدا همان پدر مهربان است و پسر روحانی او عیسی مسیح نیز برادرش شده، دیگر از چیزی هراس نخواهد داشت. وقتی ترس ها و واهمه ها برداشته شد، سوء ظن نیز برطرف می شود. عزیزان، اگر شما در وجود خود نشانه هایی از سوء ظن و بدگمانی مشاهده می کنید، امروز به این آغوش گرم و پرمهر و امن خدا پناه بیاورید. ایمان داشته باشید که او شما را بیش از حد تصورتان دوست دارد. او شما را آنقدر دوست داشت که پسر یگانه خود را به جهان فرستاد، یعنی عیسی مسیح را، تا نجات دهنده ما انسانهای آسیب دیده گردد. عیسی مسیح آنقدر شما را دوست داشت که جان خود را بر روی صلیب فدا کرد تا کفاره گناهان شما را فراهم سازد. اما خدا او را در روز سوم زنده ساخت تا نشان دهد که هرچه او ادعا کرده بوده درست است. بله، عیسی مسیح امروز زنده است و می تواند سوء زن و بدگمانی را در شما ریشه‌کن سازد. قلب خود را با ایمان به این خدای مهربان و به پسرش عیسی مسیح بسپارید و از او بخواهید که بدگمانی و بدبینی و سوء زن را از شما بردارد و روح متلاطم و زخم خورده شما را التیام بخشد. آمین.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مشتاق.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کاربرد دوم این حقیقت که صعود عیسی مسیح به عالم بالا نشانه است از به اتمام رسیدن کار خدا برای عالم بشریت و اینکه خداوند عیسی مسیح هر کاری رو که شروع میکنه به اتمام میرسونه و چیزی رو نمیکاره نمیگذاره اینه. شما میتونید وعده مطمئن کلام خدا در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 رو بردارید و به اون وعده برای زندگی خودتون و عزیزانتون فرزندانتون اتکا کنید. و اون وعده چیه؟ اینه، فیلیپیان 1:6: من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد تا روز عیسی مسیح، یعنی روز بازگشت مسیح، آن را به کمال خواهد رسانید. اگر شما زندگیتون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون سپردید، مطمئن باشید اون کاری را که خداوند در زندگی شما شروع کرده اون را به کمال خواهد رسانید. البته منظور من این نیست که ما بشینیم و هیچ کاری نکنیم و فقط بخوریم و بخوابیم و تنبل باشیم از نظر روحانی، نه. ما هم باید کوشش کنیم، ما هم بایستی با خداوند همکاری کنیم، اطاعت بکنیم، از کلامش، از فرامینش، کلامش رو بخونیم، در دعا باشیم، در مشارکت کلیسایی باشیم، بایستی با او زندگی کنیم و با او راه بریم. اما این رو هم بدونید، او کارش رو در شما به کمال میرسونه. اگه کارش رو در زندگی فرزندان شما شروع کرده، اگر دانه رو کاشتید، او کار رو در زندگی فرزندان شما به کمال میرسونه علارغم تمام مسائلی که الان میبینید. البته بایستی با روح خدا همکاری کرد، اما مطلبی که میخوام بگم اینه، از رشد روحانی خودتون ناامید نشید، از کوشش کردن برای خداوند دل سرد نشید، به طور کلی از زندگی ناامید نشید. زندگی یک نبرده، یک مبارزه است، به خصوص برای کسی که عیسی مسیح خداوندشه. خدا من و شما رو به این دنیا نیورده که مثلا بازی کنیم و بخوریم و بخوابیم. خدا ما را به خصوص در عیسی مسیح به یک نبرد دعوت کرده. بایستی نبرد کنیم، در قدرت خداوند بیستیم، نترسید، دل سرد نشید. زندگی یه نبرده، شجاع و قوی باشیم در قدرت خداوند، در حکمت خداوند. ملکوت خدا جای ترسویان نیست. خداوند به یوشع امر کرد که قومش رو به سرزمین موعود رهبری کنه، بهش همینطور فرمان داد که قوی و بسیار دلیر باش، و سه بار این عبارت رو تکرار میکنه. شما میتونید اون رو در کتاب یوشع فصل اول آیات 6 و 7 و 9 بخوانید.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید. در روز

0: در هر وقت و زمان حضورت خواهم.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا بر

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 15 از آیه 17 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید. اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این جهان بودید، جهان متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده ام، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند، به شما نیز آزار خواهند رسانید. و اگر از تعالیم من پیروی کردند، از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. چون شما به من تعلق دارید، آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت، زیرا فرستنده مرا نمی شناسند. اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، آنها تقصیری نمی داشتند. ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. کسی که از من متنفر باشد، از پدر من نیز نفرت دارد. اگر در میان آنان کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آنها نیست انجام نداده بودم، مقصر نمی بودند. ولی آنها آن کارها را دیده اند، ولی با وجود این هم از من و هم از پدر من نفرت دارند. و به این ترتیب تورات آنها که می گوید بی جهت از من متنفرند، تحقق می یابد. اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود، زیرا از ابتدا با من بوده اید.

و اما تفسیر این آیات. عیسی در ادامه سخنان خود به شاگردان فرمود، آیه 17، حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید. مسیح از قبل می دانست که وقتی شاگردان را ترک کند، آنها با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. انتشار انجیل بدون آزار دیدن برای آنان امکان پذیر نبود. به همین خاطر عیسی بار دیگر شاگردان رو متوجه فرمان تازه خود نمود. آنها میبایست همانطور که عیسی آنان رو محبت فرمود، یکدیگر رو محبت مینمودند. محبت مسیحیان نسبت به یکدیگر باید طوری باشد که دنیا را تحت تأثیر قرار دهد. کلام خدا به ایمانداران مسیح میفرماید، چنان که شایسته برادران در مسیح است، یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به هم محبت مسیحایی داشته باشیم، دیگران میفهمند که ما پیروان عیسی مسیح هستیم. آیه 18 و 19، اگر جهان از شما نفرت دارد، بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این جهان بودید، جهان متعلقان خود را دوست می داشت. اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده ام، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. عیسی شاگردان را آگاه نمود که مردم جهان از آنان نفرت پیدا خواهند کرد. آنها نمی بایست در موقع روبرو شدن با این نفرت تعجب می کردند، چون مردم جهان از مسیح نیز نفرت پیدا کرده بودند. جهان متعلقان خود را دوست دارد، زیرا مردم جهان برده گناه هستند. اما جهان از پیروان مسیح نفرت دارد، چون آنها از جهان جدا شده و در خدا زندگی می کنند. مسیح ما را انتخاب نمود و از اسارت گناه رها کرد. ما آزادیم و به این جهان تعلق نداریم. به همین دلیل جهان با ما دشمنی می کند. آیه 20، آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند، به شما نیز آزار خواهند رسانید. و اگر از تعالیم من پیروی کردند، از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود. مسیح به شاگردان فرمود، آنچه را گفتم به خاطر بسپارید. و آن وقت سخن قبلی خود را تکرار نمود. غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. پیروان مسیح نباید انتظار داشته باشند که جهان رفتار خوبی با آنها داشته باشد. جهان با ما همانطور رفتار می نماید که قبلن با منجی ما رفتار نمود. و می دانیم که مسیح در این جهان آزار دید و عده‌ای تعالیم او را نپذیرفتند. کلام خدا می فرماید، آری، همه کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح عیسی زندگانی خدا پسندانهی داشته باشند، رنج و آزار خواهند دید. آیه 21، چون شما به من تعلق دارید، آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت، زیرا فرستنده مرا نمی شناسند. مردم دنیا به این علت متعلقان مسیح رو آزار و اذیت می کنند که خدا رو نمی شناسند. مسیح به جهان فرستاده شد تا خدا رو به طور کامل به جهانیان آشکار کند. کسانی که مسیح رو رد می کنند نمی توانند ادعا نمایند فرستنده او را می شناسند. و همین اشخاص که متعلق به جهان می باشند با پیروان مسیح بدرفتاری می کند. عیسی مسیح فرمود، خوشحال باشید،
اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند و جفا می رسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما می زنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است. اگر به خاطر عیسی مسیح رنج و زحمت می بینید، ناراحت نشوید، بلکه شادی کنید، چون خدا به شما این افتخار رو داده است که نه فقط به او ایمان بیاورید، بلکه برای او زحمت هم بکشید. آیه 22 فصل 15 انجیل یوحنا: اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم، آنها تقصیری نمی داشتند، ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند. مسیح با آمدن خود وضعیت مردم رو روشن کرد. کسانی که جوینده حقیقت بودند او را قبول کردند، اما آنانی که او را رد نمودند، معلوم گردید که دشمنان خدا و حقیقت می باشند. مسیح که از ازل دارای الوهیت بود شبیه انسان شد و به این دنیا آمد. او با مردم سخن گفت و از آنها دعوت نمود که به سوی وی بیایند، اما عده‌ای او را نپذیرفتند و ترجیح دادند در زندان گناه باقی بمانند. این گونه افراد برای گناه بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارند. کلام خدا می‌فرماید محکومیت بی ایمانان به این دلیل است که نور از آسمان به این جهان آمد، ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند.

آیه 23 کسی که از من متنفر باشد از پدر من نیز نفرت دارد. هر که مسیح را بپذیرد فرستنده او را پذیرفته است و کسی که از مسیح متنفر باشد در واقع از خدا نفرت دارد. آیه 24 و 25 اگر در میان آنان کارهایی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آنها نیست انجام نداده بودم مقصر نمی بودند، ولی آنها آن کارها را دیده اند، ولی با وجود این هم از من و هم از پدر من نفرت دارند و به این ترتیب تورات آنها که می گوید بی جهت از من متنفرند تحقق می یابد. یهودیانی که از مسیح نفرت می کردند و با او دشمنی می نمودند کارهای او را دیده بودند. مسیح کارهایی را در میان آنها انجام داد که نظیر آن را هیچ شخص دیگر نتوانسته بود انجام دهد. یهودیان معجزات بی نظیر عیسی را دیدند، ولی با این وجود همه او را نپذیرفتند. یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود به عیسی گفت ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. نیقودیموس از مسیح نفرت نکرد، اما عده ای از یهودیان با اینکه کارهای مسیح را دیده بودند هم از او و هم از پدر او نفرت می کردند. یقیناً این اشخاص برای گناه بی ایمانی خود عذری ندارند. عیسی در گفتگو با سران قوم یهود با آنها فرمود اگر من کارهای پدرم را به جا نمی آورم به من ایمان نیاورید، و اما اگر کارهای او را انجام می دهم حتی اگر به من ایمان نمی آورید به کارهای من ایمان بیاورید تا بدانید و مطمئن شوید که پدر در من است و من در او. زندگی و تعالیم عیسی به خوبی این موضوع را ثابت می نمود که او مسیح موعود منجی عالم می باشد. اما اکثر سران یهود از او نفرت می داشتند. نفرت بدون علت موجه آن افراد در کتاب مزامیر پیشگویی شده بود و به این ترتیب پیشگویی کتاب مقدس تحقق یافت. آیه 26 اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم بیاید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او درباره من شهادت خواهد داد. مسیح راجع به دشمنی مردم دنیا با شاگردان سخن گفته بود، اما آنها در جهان بدون پشتیبان نمی ماندند. وقتی پشتیبان آنها یعنی روح راستی از جانب پدر فرستاده می شد، او خدمت مسیح را در این جهان ادامه داده و درباره مسیح شهادت می داد. روح راستی یعنی روحی که حقیقت است و حقیقت را بر انسان مکشوف می سازد. این روح از پدر صادر می گردد و به طور همیشگی در قلب ایمانداران مسیح ساکن می شود و بر مسیح شهادت می دهد. مسیح قبلاً اظهار نموده بود که پدر پشتیبان را خواهد فرستاد، اما در اینجا اظهار می نماید که خودش پشتیبان را می فرستد. باید توجه داشته باشیم که روح القدس از پدر و پسر است. به عبارتی دیگر فرستادن روح القدس کاری است که مربوط به پدر و پسر می شود. به آخرین آیه فصل 15 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 27 و شما نیز شاهدان من
خواهید بود، زیرا از ابتدا با من بوده اید. آن شاگردان از موقعی که عیسی خدمت خود را آغاز کرد با او بودند. وظیفه آنها این بود که شاهدان مسیح باشند. روح القدس در برابر دنیا بر مسیح شهادت می داد و رسولان مسیح نیز بر او شهادت می دادند. شهادت آنان با شهادت روح القدس مرتبط بود. آن شاگردان مسیح از ابتدا با او بودند. از این رو می توانستند آنچه را که دیده و شنیده بودند به دیگران اعلام کنند. و البته روح القدس درستی شهادت آنها را تصدیق می نمود. شنونده گرامی، ایمانداران مسیح در این جهان شاهدان او می باشند. مسئولیت من و شما این است که درباره مسیح با دیگران صحبت کنیم و آنها را به توبه و بازگشت به سوی خدا تشویق نماییم. کلام خدا می فرماید چگونه می توانند به کسی ایمان آورند که درباره او چیزی نشنیدند؟ در روز پنتیکاست پتروس که از روح القدس پر گشته بود در حضور عده زیادی به مسیح شهادت داد و در همان روز حدود 3000 نفر به جمع ایمانداران پیوستند. باید مژده نجات رو با قدرت روح القدس به دیگران بگوییم. البته روح خدا کلمات ما را طوری به کار خواهد برد که گناهکاران مجاب شده و به منجی عالم عیسی مسیح ایمان آورند.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: یکی از سوالاتی که مطرح شده اینه که احساس میکنم اگه بتونم اراده خدا رو بفهمم واقعا اون رو انجام خواهم داد. ظاهرا انجام دادن اراده خدا از انجام دادن کارهایی که هیچ نتیجه‌ای نداره خیلی با ارزش تره. اما از کجا میتونم بفهمم که اراده خدا چیه؟ خدا رو شکر میکنیم که شما تشخیص داده این که مهمترین چیزی که در زندگی وجود داره انجام خواست و یا اراده خداست. خیلی وحشتناکه که یک وقت انسان به زندگی گذشتش نگاه کنه و ببینه که هیچ کاری انجام نداده که واقعاً ارزش روحانی داشته. واقعیت اینه که خدا برای زندگی هر یک از ما نقشه خاص و کاملی داره و میخواد اون رو به ما نشون بده. اما انسان چطور میتونه اراده خدا رو برای زندگیش درک کنه؟ عزیزان، انسان از طریق کتاب مقدس به اراده خدا پی میبره. اولین و مهمترین چیزی که خدا میخواد در زندگی ما انسانها انجام بده اینه که به نقشه نجات او پی ببریم و از گناه و عواقب بد اون نجات بیابیم. روزی عده‌ای همین سؤالی رو که شما مطرح کردین از عیسی مسیح پرسیدن. کلام خدا در این مورد می‌فرماید آنها از او پرسیدند وظیفه ما چیست؟ چطور می‌توانیم کارهایی را که خدا از ما می‌خواهد انجام دهیم؟ عیسی به ایشان پاسخ داد آن کاری که خدا از شما می‌خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. انجیل شریف یوحنا فصل ششم آیات 28 و 29. پس بر طبق کلام خدا ایمان آوردن به عیسی مسیح که ظاهر کننده خدای حقیقی و نجات دهنده انسان اولین و مهمترین موضوعی است که الان برای شما میتونه مطرح باشه، زیرا اراده خدا برای هر انسانی اینه که نجات بیابه و این نجات از طریق عیسی مسیح خداوند و آنچه او در راه ما انجام داده، یعنی مرگ او بر صلیب و زنده شدن او از مردگان برای ما مهیا شده است. اگر شما هدیه گرانبهای نجات رو به وسیله ایمان از مسیح دریافت نکرده این، اراده خدا در مرحله اول اینه که شما به مسیح خداوند رو بیارین و بپذیرین که او برای نجات و رهایی شما مرد و از مردگان قیام نمود. در مرحله بعد از نجات، اراده خدا برای شما اینه که هرچه بیشتر کتاب مقدس رو مطالعه کنین تا بیشتر به تمام اراده های نیکوی او برای زندگیتون پی ببرین. البته منظور این نیست که کتاب مقدس ضرورتاً باید تمام جزئیات هدایت خدا رو برای هر روز زندگیمون بیان کنه، بلکه کلام خدا اصولی رو ارائه میده که بر اساس اونها میتونیم اراده خدا رو برای زندگیمون درک کنیم. برای مثال امکان داره در زندگی شما همسایه و یا یکی از آشنایان و هم نوعانتان با مشکل خاصی درگیر باشه. آیا اراده خدا اینه که شما در حد امکان به او کمک کنین؟ بله، اراده خدا همینه، چرا که در کلامش در انجیل شریف متی فصل 22 آیه 39 اینطور می‌فرماید همسایه خود را مانند خیش دوست بدار. علاوه بر این، کتاب مقدس به ایمانداران به مسیح تعلیم میده که باید محبت خودشون رو در عمل به دیگران ثابت کنن. در نامه اول یوحنای رسول فصل سوم آیات 17 و 18 می‌خوانیم آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره‌مند است ولی وقتی برادر محتاج خود را می‌بیند، محبت خود را از او دریغ نماید. ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود. عزیزان، ما میتونیم نمونه های زیادی رو از کتاب مقدس با شما در میان بگذاریم، ولی مهم اینه که شما اجازه بدین زندگیتون مملو از تعالیم کلام خدا بشه. سالها پیش شخصی گفته اگه ما از کلام خدا بیخبر باشیم، از اراده خدا هم بی اطلاع خواهیم بود، اما زمانی که پذیرای اراده خدا باشیم، او نیز ما رو در موقعیت‌های گوناگون هدایت می‌کنه و با ندای درونی روح القدس راهنمای ما خواهد بود. اما همیشه این رو به یاد داشته باشیم که هدایت درونی روح القدس هرگز با کلام نوشته شده خدا، یعنی کتاب مقدس، در تضاد نخواهد بود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحی.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 43. ای خدا مرا داوری کن و دعوای مرا با قوم بی‌رحم فیصل فرما و از مرد حیله‌گر و ظالم مرا خلاصی ده، زیرا تو خدای قوت من هستی. چرا مرا دور انداختی؟ چرا به سبب ستم دشمن ماتم کنان تردد بکنم؟ نور و راستی خود را بفرست تا مرا هدایت نمایند و مرا به کوه مقدس تو و مسکنهای تو رسانند. آنگاه به مذبح خدا خواهم رفت، به سوی خدایی که سرور و خرمی من است. و تو رای خدا، خدای من، با بربت تسبیح خواهم خواند. ای جان من، چرا منحنی شده ای؟ و چرا در من پریشان گشته ای؟ امید بر خدا دار، زیرا که او را باز هم خواهم گفت، که نجات روی من و خدای من است.
2: رادیو مژده، اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: خدمت شما دوستداران کلام زنده و حیات بخش خداوند زنده ما عیسی مسیح درود میفرستم و خیلی خوشحال هستم، خدا رو شکر میکنم که این اشتیاق رو در دل دارید تا با هم به مطالعه کلام خدا بنشینیم. تیتر برنامه این هست مطالعه رساله به رومیان یا رومیان برای شخص شما. به جرأت میتونم ادعا کنم که بیش از هر چیز دیگه ما نیازمند دعاهای شما هستیم. برای ما دعا بکنید. برای درسایی که در پیش داریم. این جلسه مقدماتی هست. 26 جلسه خواهیم داشت و به فیض خداوند سعی ما بر این هست بر اساس کتابهایی که معرفی میکنم ما رساله به رومیان رو مطالعه بکنیم. جلسه امروز شامل 3 قسمت خواهد بود. قسمت اول مقدمه بر مجموعه این کتاب ها که اونها رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. قسمت دوم آیه های برگزیده از رساله به رومیان رو ما خواهیم شنید که برای شما ارائه خواهد شد. و در قسمت سوم یا قسمت پایانی این مطالعه این جلسمون به معرفی رساله به رومیان خواهیم پرداخت. و ما در قسمت اول مقدمه بر سری این مجموعه کتاب ها. من درسایی که تهیه کردم از سری کتاب هایی تهیه کردم که به اسم خبر خوش هست که از انجیل هست. اینها بر اساس پیغام انجیله. این کتاب ها کتاب های زیادی است. این کتاب رومیانشه. معلمین مختلف اینها رو نوشتن اما سعی کردن از ابتدا تا انتهای یک کتاب رو بررسی بکنن. نه تفسیر، نه وارد شدن به ریشه های کلمات یونانی، بلکه سعی کردن تشریح کنن به این منظور که من و شما ازش استفاده کنیم، برکت بگیریم و برکت برسونیم. اهداف اصلی هر یک از این کتاب ها در این مجموعه این هست: بر محور کتاب مقدس بنا شده باشن، مسیح رو جلال بدن، به طور مناسب به کار برده بشن، یعنی در زندگی ما کارایی داشته باشه، کاربرد داشته باشه و به آسانی قابل خواندن و فهم باشه. ما باید سعی کنیم نوآوری هم بکنیم که پیغام راحت‌تر منتقل بشه. و آنچه که به ذهن ما رسید و داریم استفاده می‌کنیم این هست: بخوان، بخور، بخوران. و آرزوی ما این هست که همه ما بتونیم خوب بخونیم، خوب بخوریم و تغذیه کنیم و به جای برسیم که به دیگران هم بخورونیم آنچه را که خوردیم. شما را دعوت می‌کنم به برگزیده ای از آیه های رساله به رومیان توجه کنید و دعای ما این هست: این کلام زنده خداونده، دل بسپارید تا این بذر در دل شما کاشته بشه و باعث برکت شما بشه. با هم به این آیات گوش بدیم.
2: پولس، غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود و عذاب و زیغ بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود، اول بر یهود و پس بر یونانی، لکن جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار، نخست بر یهود و بر یونانی نیست، زیرا نزد خدا طرفداری نیست. زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند، و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد، از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند شد. چرا که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نی، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعاً باطل گردیدند، نیکوکاری نیست، یکی هم نی. از چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به بساطت خداوند ما عیسی مسیح. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا اون نخست‌زاده از برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا، چقدر بعید از او رسید. احکام او و فوق از کاوش از طریقهای بی، زیرا کیست که رأی خداوند را دانسته باشد، یا که مشیر او شده، یا که سبقت جست چیزی به دو داده تا به او باز داده شود. زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است و او را تا ابدالآباد جلال با آمین.
1: رساله به رومیان کتابیه که با متحول کردن بسیاری در طول تاریخ کلیسا به کرات دنیا را دگرگون ساخته. یکی از کسانی که رساله به رومیان باعث تغییر او شد یک شبانیه به اسم جان استات، یک شبان انگلیسی که خدمت و سرسپردگیش به بشارت انجیل تأثیر بسزایی بر کلیسای بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و به جرأت میشه گفت جاهای دیگه دنیا گذاشته. ایشون در مورد خودش چنین می‌نویسه: به دلیل چالش‌های شادی آفرین و دردناکی که داشتم، جان استات می‌نویسه، رابطه من با رساله با رومیان آمیزه ای از عشق و نفرت بود. این افشاگری های ویران کننده پولس رسول در رومیان باب 1 آیه 18 تا رومیان باب 3 آیه 20 که داره صحبت میکنه درباره جهان شمول بودن گناه و جرم انسان، میگه منو از بند آن بشارت سطحی آزاد کرد. بشارت سطحی چی بود؟ بشارت سطحی انجیل یک دیدگاهیه که فقط و فقط نیازهای سطحی مردم رو در نظر میگیره و میگه مسیح اومد اونها رو رفع بکنه، شما رو از آنها برهانه. این بشارت سطحیه و جان استات میگه خدا منو از این بشارت سطحی که فقط به نیازهای سطحی مردمه منو آزاد کرد. تقریبا 500 سال پیش رساله به رومیان دو مرد دیگه هم متحول کرده بود پیش از جان استات و طوری که اونها کلیسا رو دگرگون کردن. اولین شخصی بود به اسم مارتین لوتر، یک راهب آلمانی. مارتین لوتر آموخته بود که خواست خدا ازش این هست که برای رستگاری باید پرهیزکارانه زندگی بکنه و از این رو فقط و فقط به این دلیل حس نفرتی از خدا در وجودش روش کرده بود، چون فکر میکرد خدا ازش چیزی رو میخواد که اولنش قدرتش رو نداره انجام بده و در ضمن خدا او رو به حال خودش رها کرده تا شکست بخوره. بعدها لوتر به مطالعه رساله به رومیان پرداخت و سرانجام معنای رومیان 1:17 رو درک کرد که میگه در آن عدالت خدا مکشوف میشود از ایمان تا ایمان. مارتین لوتر در تفسیر رساله خودش به رومیان می‌نویسه به منظور یافتن راهی برای درک کلام پولس با پشتکار و اشتیاق بسیار تلاش کردم، اما اصطلاح عدالت خدا راه رو سد کرده بود، چرا که برداشت من از این اصطلاح این بود که خدا عادله، برای مجازات کسانی که عادل نیستند با عدالت برخورد میکنه و میگه راهب بی‌عیب و بی‌نقص بودم، اما همچنان در پیشگاه خدا یک گناهکار بودم. از این رو نمیتونستم خدای عادل و خشمگین رو دوست داشته باشم، بلکه ترجیح میدادم ازش متنفر بشم. سپس متوجه میشه که عدالت خدا اون عدالتیه که خدای پدر به واسطه آن و از طریق فیض و رحمت بیدریق خود در شخص عیسی مسیح ما رو به ایمان عادل میکنه. اونجا بود که احساس میکنه از نو متولد شد و از درون میگه درهایی به رویم باز شدن تا وارد بهشت بشم و میگه بله داخل شده بودم، بله مانع رو از سر راهم برداشته بودم و به همان اندازه که سابقا از اصطلاح عدالت خدا بیزار بودم، اکنون این کلمات عزیزترین و تسلی بخشترین واژه های من شدن. کشف لوتر باعث شد یک احیای انجیل در آلمان و اروپا، سراسر اروپا صورت بگیره و سرآغاز اصلاحات دینی جنبش پروتستان شد.
0: لطفاً با ما باشین و به یک سرود زیبا گوش بدین.

0: شخص دیگه هم وجود داره. شخص دیگه که خدا از طریق این رساله درش کار کرد و از طریق خدمت ایشون کلیسا برکت گرفت. جان کالوین یا جان کالوین یکی از بزرگترین الهیدانان و شبانان دوره اصلاحات در شهر ژنو سوئیس. در مورد رساله به رومیان جان کالوین اینطور می‌نویسه: رساله به رومیان کلید و رمز ورود به مخفی ترین خزائن کتاب مقدس است. بنابراین موضوع این فصل ها را می توان این گونه بیان کرد. ایشون میگه عادل بودن انسان تنها از طریق رحمت خدا در مسیح میسر است که در انجیل ارائه شده و تنها به واسطه ایمان قابل درک است. هم لوتر و هم کالوین از روش‌های شخصی برکت گرفتن به اسم آگوستین، یکی از رهبران پیشین کلیسای اولیه در سده چهارم، اسقف شهر هیپو که در واقع محلی در الجزایر کنونیه. آگوستین مادری مسیحی داشت اما خودش بی ایمان بود. به ایمان مادرش پشت کرده بود، زندگی خیلی بدی داشت و حقیقت رو در جای دیگه جستجو میکرد و تصمیم گرفت هر طور که خودش صلاح میدونه زندگی کنه. از زنی که همسرش بود بچه دار شد، اما زمانی که در شهر میلان زندگی میکرد یک موعظه شنید از شخصی به اسم اسقف امبروز که یکی از شخصیت‌های برجسته کلیسا بود و وقتی این موعظه رو شنید نتونست مانع بشه از اون آشوبی که با شنیدن این موعظه در درونش برپا شده بود. آگوستین اینطور میگه: قوانی که در دلم برپا شده بود من رو به باقی کشاند که در آنجا کسی نمیتوانست مزاحمم شود. در آن باغ با خودم دست به گریبان بودم. با زنجیرهایی که به دست و پایم بسته بودند کلنجار میرفتم. ناگو از خانه مجاور صدای نغمه ای را شنیدم که گویا پسر بچه یا دختر بچه ای داره میگه بردارو بخون، بردارو بخون. من خیلی خوشحالم که ما در ترجمه اون سه کلمه از این استفاده کردیم: بخون، بخور، بخوران. و این صدا رو میشنوه: بردارو بخون. و کتاب رومیان دم دست داشت و اولین عبارتی که به چشمش میخوره در این رساله این است: با شایستگی رفتار کنیم چنان که در روز، نه در بزم ها و سکر ها و فسق و فجور و نزاع و حسد، بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید، در باب 13 رومیان. و آگوستین میگه دیگه نه تمایلی داشتم نه دیگه نیازی که بیشتر بخونم. بیدرنگ با آخرین کلمات این جمله بارقه تسلی بخشی به دلم درخشید و طوفان استرابی را که در وجودم به پا شده بود فرو نشانید. همه سایه های تردید ناپدید شدند. به راستی چه چیزی در رساله به رومیان نهفته است که بدون شک زندگی بسیاری را دگرگون کرده و تاریخ را شکل داده؟ علت اینه که رومیان رساله در مورد انجیل، رساله در مورد خبر خوش. گویا پولس در حدود سال 57 میلادی این رساله رو خطاب به کلیسای روم می‌نویسه، چون می‌خواست اونها بیش از هر چیز دیگه انجیل رو بفهمن و با فهمیدن انجیل بشناسن آن آمرزش و بخشودگی انجیل پرجلال خدا را در مسیح عیسی و اون رو تجربه کنن. به احتمال قوی پولس این رساله رو در خلال سوم سفر بشارتیش و در شهر قرنتس یونان نوشته. مخاطبانش افرادی بودن که هرگز اونها رو ندیده بود. مشتاق بود اونها رو ببینه، آرزو داشت اونها رو ببینه، ولی اینطور به نظر میرسه که مشکل کلیسای روم این بود که درگیری بود بین اعضای کلیسا، چون عده یهودی تبار بودند و عده غیر یهودی تبار بودند. خوب میدونست که بیش از همه این عزیزان در کلیسای روم محتاج شنیدن چه چیزی هستن؟ خبر خوش انجیل. همونطور که لوتر و کالوین به بهترین شکل ممکن توصیف کردن، انجیل خدا یک بیانیه است، یک اعلامیه است درباره عدالت خدا. پیام انجیل خدا این بود که کمال و قدوسیت خدا در زندگی و مرگ عیسی مسیح مشهوده و این کمال به واسطه زندگی و مرگ عیسی مسیح همچون هدیه ای رایگان به ما پیشکش شده. این همون پیغام انجیله که رومیان در موردش می‌نویسه. و همچنان که خواهیم دید، پولس نه تنها به ما نشون میده که چگونه خدا در انجیل گناهکاران رو عادل میکنه، بلکه توضیح میده که چطور میتونن از لذت این ارزشمندترین هدیه خدا در زندگیشون بهره مند بشن. رومیان ما رو وادار میکنه که پرسش رو از خودمون بپرسیم و اون این هست که آیا من مثل لوتر برای رسیدن به آزادی و نجاتی که انجیل در زندگی کنونی و آیندم برمقان میاره موانع رو از سر راه هم برداشتم یا نه؟ چون ایشون به این نتیجه رسیدن که پیغام انجیل باعث شد موانع برداشته بشه. و دعای من اینه که چه در درکی از کس خبر خوش انجیل دارید و چه در تجربه روزمره خودتون از اون، مطالعه این کتاب شما رو کمک کنه تا به قول لوتر موانع درک کلام خدا رو شما هم از سر راه بردارید. ای عزیزان، این جلسه اول بود، جلسه بسیار مقدماتی. از جلسه دوم ما وارد خود رساله خواهیم شد، از باب اول و به فیض مسیح تیکتی که پیش خواهیم رفت و سعی ما این هست که این کلام رو بخوانیم، بخوریم و بخورانیم. پس زمانی که شما دارید گوش میدید با دعا گوش بدید، کتاب مقدس همراهتون باشه. اگر قلم و کاغذی دارید داشته باشید، یادداشت بردارید، سوالاتتون رو بنویسید. اگر کسی هست باش در میان بگذارید، آنچه رو یاد گرفتید منتقل کنید. بخوان، بخور، تغذیه کن تا رشد کنی و بگرد دنبال افرادی که به شراکت بگذاری بخورانی. فیض عیسی مسیح خداوند با جمیع شما باشه.
1: وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

0: عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: نگهدار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: عیسی مسیح، رویای تو در خواب، آن سیمای تو بینم، رخ والای تو چشم دلم بینای تو، گوش دلم آوای تو بشنید و شد شیدای تو، در آسمان ها جای تو، روی خدا سیمای تو، در گوش جان کرنای تو، کرنای خوش آوای تو، آزادگی آوای تو، در بند نایت پای تو، آرامشم گویای تو، امید من رویای تو، گویی که بگریز از گناه، جان را دهم در پای تو.

0: و تنها تکی گاهی مسیح امید ما
1: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح
2: پیامی مختصر و مفید برای شما
3: اگر کسی میترسه اگر کسی

خدا را بخوانید، بشنوید و دعا کنید. قوی و بسیار دلیر باشید. این فرمانی بود که خداوند به یوشع داد، سه بار به یوشع داد پس از مرگ موسی، وقتی که یوشع به عنوان جانشین موسی رهبری قوم اسرائیل رو بر عهده میگیره. سه بار خداوند بهش گفت قوی و دلیر باش، من با تو هستم. اگر شما در ایمان ضعیف هستید، چارش اینه که در کلام خدا ریشه بدوانید تا فرمان خداوند، صدای خداوند رو از طریق کلامش بشنوید. میدونید دعای روزانه و مطالعه کلام روزانه هر دو مهمن و از واجبات زندگی مسیحی هستن، ولی این را هم بگم، مطالعه عمیق کلام خدا حتی از دعا کردن هم مهمتره. چون خیلی وقتا، متاسفانه خیلی وقتا، دعاهایی که ما ایمانداران مسیحی میکنیم اصلا با کلام خدا که اراده خدا در اون مکشوف شده مطابق نیستند. خیلی وقتا دعاهایی که میشه بر اساس نظریات خودمونه یا دیگران، نه نظر خدا، و به همین دلیلی که جواب داده نمیشه. دعای راستین بایستی بر اساس مطالعه کلام خدا باشه، از کلام خدا برخیزه، و اگر دعای مطابق کلام نباشه شما خودتونم بکشید، خدا جواب نخواهد داد. اما وقتی ما بر اساس کلام خدا دعا میکنیم، دعامون از کلام برمیخیزه، مطمئن باشید که خداوند جواب میده. پس قوی و بسیار دلیر باشید، نترسید. خداوند عیسی مسیح کاری رو که در زندگی شما شروع کرده به اتمام میرسونه. لازم نیست غیر از مسیح نزد هیچ کس دیگه‌ای برید تا نقشه خدا در زندگیتون به کمال برسه. کلام خدا در اول یوحنا فصل 5 آیه 14 میفرماید اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد، مطابق کلامش باشد، آن وقت به ما گوش خواهد داد. پس قوی و بسیار دلیر باش در قوت خداوند که از کلام او و دعاهایی که از کلام او برمیخیزه جاری میشه. اگر بر اساس کلامش نباشه، خداوند به دعای ما گوش نمیده، ولی در کلامش و در دعاهایی که از کلامش برمیخیزه قوت بسیار وجود داره. باز اون آیه فیلیپیان فصل 1 آیه 6 رو براتون تکرار میکنم. کلام خدا میفرماید از طریق خادم خدا پولس رسول با الهام روح القدس، من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکوی شروع کرد تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید. خداوند عیسی مسیح هیچ کاری را نیمی کاره رها نمی کنه. اگر او کار نجات آسمانیش را در شما شروع کرده، اون را به کمال خواهد رسانید. البته باید باش همکاری کنید، اما نگران نباشید، فقط باش همکاری کنید. شاید شما احساس میکنید که الان از یک دوران تاریکی دارید میگذرید. شاید شما الان احساس میکنید که از نظر روحانی در یک صحرای خشکی هستید و در جدال و تقلا هستید. شاید بعضی وقتا اصلا به ایمانتون و به نجات آسمانیتون شک میکنید. ولی این رو بدونید، اگر خداوند عیسی مسیح کار نیکوی خودش رو در شما شروع کرده، او آن رو به کمال خواهد رسانید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه‌های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت‌های متنوع در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

با بهترین درود ها بر شما شنوندگان عزیز و با وفا امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و در پناه خدا یکتا روزهای خود را به سر بیاورید. ما در برنامه گذشته خدا یکی راه یکی نشان دادیم که چرا مسیحیت همان یگانه راهی است که خود خدا برای بازگشت انسان به سوی خود مهیا کرده است و گفتیم از یک جهت مسیحیت صحبت از عمل و کار خدا برای انسان درمانده و گناهکار و محتاج به نجات می کند که خود خدا اراده نمود انسان را به سوی خود باز آورد، در حالی که در مذاهب دیگه می بینیم که این انسان است که کوشش و تقلای فراوان می کنه تا از طریق مذهب به خداوند برسد و بین مسیحیت و سایر مذاهب تضاد بسیار عظیمی وجود دارد. همچنین ما از شما دعوت کردیم که با پذیرفتن و ایمان آوردن به عیسی مسیح زنده، تجربه بخشش گناهان و دریافت حیات جاودان را در همین زندگی و از همین الان داشته باشید. ولی خیلی ها معنی مسیحی شدن یا مسیحی بودن را نمی دونن. در برنامه این ساعت خدا یکی راه یکی ابتدا به این موضوع که شخص مسیحی کیست و چه صفاتی داره پاسخ می دهیم و نشان می دهیم که مسیحی نه ارمنی است و نه آشوری و نه فارس زبان، بلکه مسیحی کسی است که از عیسی مسیح تقلید می کنه و این شخص ممکنه ارمنی یا آشوری یا فارس یا عرب و یا هر ملیت دیگری باشد. و پس از آن به قسمت دوم برنامه که در مورد ازدواج می باشد خواهر عزیزمون سارا مطالبی رو تقدیم شما عزیزان می کنه که امیدوارم باعث برکت شما دوستان عزیز و عاشقان خدا باشد.

برای اینکه ببینیم مسیحی کیست و صفات و سیرت یک مسیح چگونه باید باشد، اجازه میخوام که این موضوع رو با آیاتی از خود انجیل مقدس و گفتار منجی و سرورمان عیسی مسیح که مسیحیت را در چند کلمه برای ما خلاصه کرده است آغاز کنم. قرائت آیات از انجیل مقدس متی فصل 15 از آیه 13 الی 16 است. میفرماید: شما نمک جهان هستید و به آن طعم میبخشید، اما اگر شما نیز طعم خود را از دست دهید، وضع جهان چه خواهد شد؟ در این صورت شما را همچون نمکی بی مصرف دور انداخته پایمال خواهند ساخت. شما نور جهان می باشید. شما همچون شهری هستید که بر تپه بنا شده و در شب می درخشد و همه آن را می بینند، یعنی نور آن بر همه تابان است. پس نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را دیده پدر آسمانیتان را تمجید کند. شما نمک جهان هستید، شما نور جهان می باشید. یکی از سوالات مهم این است که مسیحی کیست؟ در طول 20 قرن مسیحیت این سال بارها و بارها شده و می شود که مسیحی چه نوع شخصی است و به چه کسی می توان مسیحی گفت. نزدیک به 2000 سال است که مردان و زنان زیادی خود را مسیحی نامیدند و با این عنوانیز از جهان رفتند و به خاطر اسم مسیحیت جانفشانی ها کردند. در طول تاریخ شاهد وقایع تلخ و شیرین زیادی بوده ایم. در هر برهه از زمان مسیحیت به شکلی معرفی گشته است. از قرن اول تا به امروز مسیحیت شهدای زیادی تقدیم کلیسا کرده. در تاریخ آمده است که نرون امپراتور خونخوار روم برای تفریح مسیحیان بی‌دفاع را در جلو شیران گرسنه می‌انداخت تا آنان را تکه پاره کنند و آنها را آتش می‌زد تا شبانگاه شهر روم را روشن نگه دارد. در انجیل مقدس آمده است که در آغاز مسیحیت با مسیحیان چه ها کردند. آنان را تا سرحد مرگ شکنجه و آزار می‌دادند. در سیاه‌چال ها می‌انداختند، به زنجیر می‌کشیدند و سنگسارشان می‌کردند و مصلوب می‌شدند. آنچه که می‌شنویم بسیار دلخراش است که تاریخ گواه آن حقیقت است، اما حقیقت محض است. بعد از گذشت 3 قرن از مسیحیت، شخص دیگری قیصر روم می‌شود به نام قسطنطین. او نیز در ابتدا با مسیحیت مخالفت می‌کند، اما شبی خواب عجیبی میبیند که به یک باره همه چیز دگرگون میشود. خود قسطنطین مسیحی میشه و طی فرمانی دستور میدهد که تمام مردم در امپراتوری روم مسیحیت را به عنوان دین خود بپذیرن و مسیحیت دین رسمی امپراتور میشه. مسیحیان از یک احترام و جلال غیرقابل وصفی برخوردار میکردن، اما امروز میبینیم که عکس دیگری است. در یک طرف دنیا مسیحیان مورد لطف و کرامت هستند، ولی در طرف دیگر مورد آزار و اذیت شدید می باشن. در یک خانه یکی به نیکی و دیگری به بدی درباره مسیحیت سخن می گوید و تعریف می کنند که لنین در جمعی می گوید که من خدا را از روسیه بیرون کردم، و در همون شب وقتی که به خانه برمی گردد دخترش مارگریت می گوید: ای پدر، تو نه تنها خدا را نتوانستی از روسیه بیرون بکنی، بلکه از خانه خودت نیز نتوانستی. چرا؟ چون که دخترش مارگریت سخت پابند مسیحیت بود. راستی حق با کدام طرف است؟ برای جواب دادن به این سوال باید دید مسیحی کیست و چه خصوصیاتی دارد. عرض کنم اولین باری که پیروان عیسی مسیح رو مسیحی خطاب کردن در شهر انطاکیه در کشور سوریه بود. مسیحی شخصی است که سعی می کند در اثر قدم‌های مسیح قدم بردارد. مسیحی شخصی است که سعی می کند در اثر قدم‌های مسیح قدم بردارد. مسیحی مسیح را در قلب خود دارد و مسیح صاحب
و حاکم بر زندگی او می باشد. همان گونه که پولس حواری می گوید من با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی می کنم، لیکن نه من بعد بلکه عیسی مسیح در من زندگی می کند. امروز واقعیت اینه مسیحی کسی است که مسیح را در زندگی خود منعکس می سازد. اما مسیحی چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ در کتاب مقدس می خوانیم که پیروان واقعی مسیح در نزد خلق عزیز بودند. علت عزیز بودن مسیحیان چه بود؟ عیسی مسیح در انجیل متی فصل 5 اشاره به این دارد که مسیحی چگونه شخصی باید باشد. در آیاتی که خوانده شد خصوصیات یک مسیح واقعی دیده می شود. عیسی مسیح به پیروان خود می گوید که شما نمک جهان هستید. مسیح حواریون را به نمک جهان تشبیه می کند. از خاصیت نمک و مورد استفاده آن سخن می گوید. نکته مهم در اینجاست که این عبارت در رابطه با جهان به کار برده می شود. حواریون یا پیروان مسیح نمک جهان هستند. برای جهان چه پیش آمده که نیاز به نمک دارند؟ قبلا شنیدیم که نمک برای جلوگیری از خرابی مورد استفاده قرار می گیرد. به زبان دیگر مسیح اعلام می کند که جهان فاسد شده است و باید نمکین شود و نمک جهان مسیحیان راستین هستین. شاید ادعای پرغروری باشد و هم بر خودپسندی تلقی گردد، اما چنین نیست. مسیحیان حقیقی در تمام طول تاریخ با فداکاری و از خودگذشتگی به یاری از هم نوعان برخواستند و هر جا که نیاز به کمک بوده مسیح در آنجا حاضر شده است و بدون انتظار خدمت کرده است. همان گونه که مسیح خود فرمود، دادن از گرفتن فرخنده تر است. در مورد خود عیسی مسیح نیز می خوانیم که او می گوید من نیامدم تا خدمت شوم بلکه تا خدمت کرده و جان خود را در راه بسیاری فدا سازم. عیسی مسیح در مورد کسانی که او را مصلوب می کردند دعا برای آنها می کند تا خداوند آنها را ببخشد و بعد به پیروان خود تعلیم می ده که دشمنان خود را دوست بدارید و برای آنها دعای خیر کنید. مسیحیانی که مطابق تعالیم عیسی مسیح عمل کردن هرگز باعث ناراحتی کسی نبودند، بلکه برعکس همیشه وسایل راحتی و آسایش دیگران را فراهم آوردند. و تا به حال هیچ مکتبی مانند مسیحیت بشریت را خدمت نکرده است. مسیحیت در 20 قرن گذشته بارها و بارها ثابت کرده است که به آرمان والای بشریت احترام گذاشته و در حفظ و گسترش آن کوشا بوده است. البته ناگفته نماند که دوران تاریکی نیز وجود داشته است که تا به حال نیز مسیحیت از آن رنج می‌برد و باید این نکته را روشن کرد که آنچه در آن دور انجام شد هرگز مطابق تعالیم مسیحیت نبوده است، بلکه دولت مردان برخی از کشورها از نفوذ مسیحیت برای اجرای مقاصد خود سوء استفاده کردند و به کشورگشایی پرداختند و این البته پروازه است که مسیح برای حکمرانی بر این جهان هرگز تدارک ندید و حتی وقتی عده‌ای آمدند تا او را برای پادشاهی نصب کنند او آن را رد کرد. زمانی که برای محاکمه در مقابل فرماندار رومی پیلاتوس ایستاد و پیلاتوس از او می‌پرسد که آیا تو پادشاه یهود هستی؟ مسیح پاسخ می‌داد که پادشاهی من از این جهان نیست. به او عنوان پادشاه صلح و سلامتی دادند. و مسیحی در این دنیا با هیچ کس سر جنگ و دعوا ندارد، بلکه مأموریت دارد محبت خدا را که توسط عیسی مسیح آشکار گردیده است اعلام کند. مسیح و مسیحیت هیچ زمان خطری نداشتند و ندارند و نخواهند داشت. بنابراین می توان به پیغام انجیل با اطمینان گوش فرا داد و از الطاف پر رحمت آن بهره مند شد و خوشی و سلامتی که فوق از عقل بشر است وجود ما را در بر گیرد، اگر از یگان منجی زنده یعنی عیسی مسیح که کلمه خداوند است پیروی کنیم. برای همین است که امروز مسیح زنده از من و شما دعوت می کند و می گوید نزد من بیایید ای تمامی زحمت کشان و گران باران تا من شما را آرامی ببخشم و شما نمک جهان شوید، یعنی عامل مفید برای بشریت بشوید و از همه مهمتر خدا را نیز خوشنود سازید و حیات جاودان را نصیب خود سازید.

بله دوستان عزیز، مسیحی نور جهان است و مسیحی نمک جهان است. اگر واقعا می خواهید مسیحیت را بشناسی، به مسیح زنده نگاه کن، از او پیروی کن. نه هر که نام او را بخواند و ادعا کند که مسیحی است، بلکه آن کس که قلب و هستی خود را به مسیح سپرده و از او پیروی می کند. شما نمک جهان هستید و به آن طعم می بخشید. شما نور جهان می باشید، پس همچنان نور خود را پنهان مسازید، بلکه بگذارید بر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را دیده و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند.

0: خواهرانم و دوستانم و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستارتون سارا رو بپذیریم. بحث امروز ما راجع به ازدواجه و چطوری بتونیم این پیوند الهی رو با موفقیت به ثمر برسونیم. در کتاب مقدس گفته شده بعد از اینکه خداوند دنیا را آفرید، آدم را از خاک درست کرد و در بینی اون روح حیات دمید و به اون جان بخشید و آدم موجود زنده ای شد و بعد از اون خداوند باغ عدن رو به خاطر آدم درست کرد و چون آدم بسیار تنها بود برای اونم همسری آفرید. از وجود خود آدم یکی از دنده هاشو برداشت و جای اون رو گوشت پر کرد و از اون دنده زنی ساخت و اونو پیش آدم آورد و آدم گفت این استخوانی است از استخوانهایم، گوشتی از گوشتم، نام اون نسا باشد. و همه ما میدونیم که نسا به زبان عربی به معنی کلمه زنه. پس زن از وجود مرد درست شده. پس وقتی که زن و مرد با هم ازدواج میکنن، مرد باید از پدر مادرش جدا بشه و به همسرش بپیونده تا اون دوتا یکی بشن. به اطرافمون که نگاه میکنیم میبینیم که مردم امروزی چرا خیلی دیر ازدواج میکنن و یا اینکه چرا برای مردم مشکله که بتونن زندگی زناشوییشون رو حفظ کنن. سوال واقعی اینه که معنی ازدواج یعنی چی؟ به زبان عربی یعنی نکاح. نکاح هم به معنی عقده، یعنی یک قرارداد ابدیه که بین زن و مرد بسته خواهد شد. و اگر به اطرافمون نگاه کنیم، مثل پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگمون یا همسایه و دوست آشنا رو میبینیم که همه اینا ازدواج کردن. تازه این سوال پیش میاد، آیا همه اینا ازدواج های موفقیت آمیزی داشتن یا نه؟ و خیلی کم اتفاق میفته که ازدواج های موفق آمیزی رو ببینیم. بحث امروز ما اینه که چطوری بتونیم یک ازدواج موفقیت آمیزی داشته باشیم. ازدواج رو مثل یه ساختمون نگاه کنیم. ازدواج مثل یه ساختمونیه که باید پای و بنای محکمی داشته باشه. ازدواج بی پایه هیچ وقت پابرجا نخواهد بود. در زمانهای قدیم ازدواج ها طولانی تر بودن و پای و بنای محکمی هم داشتن و بچه هم در محیطی بزرگ می شدن که شاهد احترام و فداکاری های پدر مادرشون بودن و می دیدن که پدر مادر ابتدا احتیاجات خانوادگی رو برآورده می کنن و زندگی های محکم تری هم داشتن. ولی زندگی امروزی به خاطر مشغول بودن و گرانی بازار، محبت طرفین و نسبت به خانواده و زندگی کمتر کرده. و متاسفانه محاسبات نشون میدن که والدین به خاطر داشتن چندین شغل متعدد و به خاطر کمی وقت پدر و مادر، بچه های امروزی در روز چندین ساعت به دیدن تلویزیون و یا به شنیدن انواع و اقسام موسیقی های مختلف میگذرونن و چیزهایی را که در تلویزیون میبینن سرمشق زندگیشون میکنن و واقعیت زندگی رو کاملا فراموش کردن. در 50-60 سال پیش پدر مادرها حق و حقوقی در زندگی بچه های جوانشون داشتن. در مرحله اول احترامی بود که باید به پدر مادر میگذاشتن و حرف شنوایی بود که از اونا داشتن و متاسفانه به خاطر مدرن بودن زندگی خیلی از آداب و رسومات از بین رفته و چیزهای مدرن دیگر جای پدر مادرها رو گرفته و خوشبختانه یا متاسفانه ما درسی رو که یاد میگیریم همه از آغوش و دامن پدر و مادر میاد. شخصی میگفت اگر من بتونم فرزندان خوبی رو تربیت کنم میتونم نوه‌های خوبی رو هم به ثمر برسونم. پدر و مادر رولای مختلفی در زندگی بچه هاشون دارن که یکی از اونا تربیت کردن صحیح بچه است و محیطیه که اون بچه در اون بزرگ میشه که تأثیر بسیاری در آینده اون شخص میگذاره و دیگر این که بچه شاهد روابطیه که پدر و مادرش با همدیگه دارن هست که اونم در زندگی اون بسیار موثره. و بعد رابطه پدر و مادر با طفله که چطوری بتونن اون بچه رو در زندگی آینده اون که شامل تحصیلات و شغل گرفتن و ازدواج کردن راهنمایی کنن. که حضرت سلیمان در کتاب مقدس اینطور گفتند: پسرم، نسبت به همسر خود وفادار باش و تنها نسبت به او عشق بورز. دلبری ها و آغوش او تو را کافی باشد و قلب تو فقط از عشق او سرشار گردد. چرا باید به زن بدکار دل ببندی و زنی را که به تو تعلق ندارد در آغوش بگیری؟ پس با زنت خوش باش و از همسر خود که در ایام جوانی با او ازدواج کردی لذت ببر. متاسفانه در زندگی امروزی ما با بعضی از بچه ها روبرو میشیم که دارای خواهران و برادران ناتنی هستن، که این برای درک یه بچه بسیار مشکله که بتونه به غیر از پدر مادر اصلی خودش در محیط اون خانواده جدید زندگی بکنه و بتونه از زندگی فعلیش در آینده بهره برداری های مهمی بکنه و بتونه برای خودش خونه و زندگانی تشکیل بده. متاسفانه به خاطر سختی های زندگی پدر و مادر وقت صحبت کردن و رفاقت رو با اطفال خودشون ندارن و یا در بعضی از خانواده ها میبینیم که مثلا فوتبال یا ژیمناستیک رو بیشتر اهمیت میدن که بچهشون یاد بگیره و ای کاش اگر میتونستن یه چند ساعتی رو با فرزندانشون بگذرونن و همونطوری رو که ورزش رو اهمیت میدادن میتونستن راجع به زندگی و مشکلات زندگی و ازدواج با فرزندشون صحبت کنن. به خاطر اینه که جوانان امروزی اهمیتی برای ازدواج قائل نمیشن و هیچ پای و بنایی هم برای این اصل مهم زندگی ندارن. وقتی که ازدواج اساس و بنیش خراب باشه، گرفتاری‌های بسیاری رو پیش میاره. اگر به اطرافمون نگاه کنیم، خیلی افرادی رو میبینیم که از زندگی زناشویشون ناراضی هستن. و این افراد به چه کسانی میتونن پناه ببرن؟ اگر بخوان دهانشون و پهلوی پدر مادرشون و یا دوست آشنا باز کنن، متوجه میشن که تمام دنیا از گرفتاریشون باخبر میشن. و اگر به راهنمایی بی خود و بی جای اونا گوش کنن، میبینن که بیشتر به ضرر زندگیشون تموم میشه. پس سعی میکنن خودشونو بیش از حد مشغول کار یا فرزنداشون بکنن. و وقتی که به زندگی خودشون نگاه میکنن، میبینن که یه آدم غم‌زده و تنها هستن و احساس میکنن که وقت جوانیشونو بیهوده تلف کردن و تصمیم به جدایی میگیرن. بعضی از اونا ازدواج دوباره میکنن. بعد از شکست در زندگی جدیدم بعدا متوجه میشن که اصلا احتیاجی به ازدواج دومم نبوده، فقط احتیاج به فهمیدن و درک کردن مبادی ازدواج داشتن، که مبادی ازدواج شامل فداکاری، همکاری، قبول مسئولیت، عفو و بخشیدن یکدیگره. و عده‌ای فکر میکنن که به خاطر خطبه عقد و شاهد گرفتن خدا و مردمه که اونا ازدواج میکنن، در صورتی که ازدواج درست بعد از خطبه عقد شروع میشه. دو نفری هم که پا هم زندگی رو شروع میکنن، نسبت به همدیگه مسئولیتایی دارن که هر دوی اونا موظف به انجام اون هست. خب عزیزانم، در اینجا سخنانم رو به پایان میرسونم و دنباله این بحث رو در برنامه بعدی دنبال میکنم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

از حال که کاهن اعظم ما عیسی فرزند خدا به آسمان رفته تا در پیشگاه خدا میانجی ما باشد، بیایید ایمان و اعتمادمان را نگاه داریم. این کاهن اعظم از ضعف‌های ما بی‌خبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد. پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

پیامی مختصر و مفید برای شما. صعود خداوند ما عیسی مسیح به آسمان نشانه ایست از این که نقشه الهی برای عالم بشریت به کمال و اتمام رسیده. وقتی که مسیح به آسمان رفت، به نزد پدر آسمانی وارد شد و خودش رو به عنوان قربانی زنده برای پرداخت مجازات گناهان ما تقدیم نمود و پدر آن قربانی را قبول کرد، چه ملاقات عظیمی، چه

0: آمدن مسیح به زمین، مرگش بر صلیب، قیامش از مرگ و صعودش به آسمان برای ما توصیف میکنه. در مزمور 24 آیات 7 تا آخر 10 میفرماید در مورد این ملاقات عظیم بین خدای پدر و خداوند عیسی مسیح چنین میفرماید: ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و پرقدرت، خداوند که در جنگ پرقدرت است. ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید، ای درهای ابدی برافرازید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ یهوه سبایوت، خداوند عیسی مسیح، او است این پادشاه جلال. من از شما میخوام اینجا یک سوالی بکنم: آیا این پادشاه جلال، خداوند عیسی مسیح، به قلب شما داخل شده؟ آیا به او ایمان آوردید به عنوان خداوند و نجات دهندتون؟ و اگر آوردید، آیا از او اطاعت میکنید؟ از کلامش اطاعت میکنید؟ اطاعت کامل، نه دستچین شده، نه اینکه من اطاعت میکنم تا اونجا که دوست دارم و اونجا که دوست ندارم از خودم یک آیه‌ای در میارم و یا از خودم یک بهانه‌ای در میارم که اطاعت نکنم. نه، اطاعت کامل، نه اینکه هر جا که دوست ندارم بگم روح القدس به من اینطور پیغام داده یا منو اینطور هدایت کرده یک کار دیگه‌ای بکنم. نه، اطاعت کامل. آیا این پادشاه پرجلال وارد قلب شما شده ای دوست عزیز؟ آیا بر تمام جنبه‌های زندگی تو سلطنت می‌کنه؟ فقط در اون موقع است که تو هم می‌تونی از شادی عظیمی پر بشی، علی‌رغم تمام سختی‌ها و مشکلاتی که با اونها الان شاید روبرو باشی. خدا رو شکر برای این پادشاه جلال. خدا رو شکر برای اینکه مسیح کار نجات آسمانی رو برای ما به کمال رسونده. خدا رو شکر که نقشه خدا در مسیح مهر و موم شده و ما لازم نیست نزد هیچ قدرتی، هیچ کس دیگه‌ای بریم غیر از عیسی مسیح. خدا رو شکر که او کار خودشو در ما نیمه کار رها نمی‌کنه. هیچ وقت ما رو ترک نمی‌کنه. کار خودشو در ما به کمال می‌رسونه. چه پذیرایی، چه استقبال بزرگی از مسیح در آسمان شده. تصورشو بکنید. زمانی که خداوند عیسی با عالم بالا برده شد و وارد بهشت خدا، شهر خدا شد.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

به پاخی زید ای نجات یافتگان زخون مسیح براری دست دعا به سوی پدر به سوی پسر به سوی روح القدس

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است، یاد خواهید گرفت که چگونه کلیسای مسیح را بنا کنید. دو معلم بر روی معنی یک آیه از کتاب مقدس که درباره یکی از مشخصات ایماندار به عیسی مسیح است، تعمق خواهند کرد و سپس آن را به اتفاق هم حفظ می کنند. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. در این ششمین مجموعه کتاب مقدس تعلیم می دهد که چگونه مسیحیان خودشان را برای ازدواج آماده کنند. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: در یک ازدواج مسیحی هر دو طرف باید اهداف مشابهی برای زندگی خود داشته باشند.
1: نکته 1. تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، آموس فصل 3 آیه 3 است. ما از یکدیگر سوالاتی می‌پرسیم تا به ما کمک کند بر حقایق مکتوب کتاب مقدس تعمق کنیم. آیه حفظی این است: اهداف مشترک زندگی. آموس فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ در مورد این جملات فکر کنید. چطور دو نفر می توانند در یک جهت حرکت کنند اگر قبلاً در مورد مسیر خود به توافق نرسیده باشند؟ چطور دو نفر می توانند فعالیت جدی را آغاز کنند اگر قبلاً در مورد شرکت در آن فعالیت به توافق نرسیده باشند؟ چطور می توانند دو نفر به انجام فعالیتی ادامه دهند اگر به توافق نرسیده باشند که با هم دیگر باشند؟ چطور دو نفر می توانند یک تغییر مهم در زندگیشان انجام دهند بدون اینکه با هم در مورد آن تغییر توافق کرده باشند؟ تنها راه ممکن برای انجام تمام اینها این است که دو نفر در وهله اول به توافق برسند، بعد این کار را به اتفاق هم انجام دهند. یک پسر و یک دختر و یا یک زن و یا یک مرد فقط وقتی می توانند در طول تمام زندگی به راه رفتن با یکدیگر ادامه دهند که بر سر اهدافی که برای زندگی خود انتخاب می کنند به توافق برسند. یک پسر و یک دختر، یک مرد و یک زن باید برای دوران آشنایی و معاشرت جهت ازدواج و برای دوران ازدواجشان اهداف مشترک را انتخاب کنند.
0: اولین نکته: مرد و زن بایستی برای روابط دوستانه خود اهداف مشترکی داشته باشند. دوستی رابطه خاصی است میان دو نفر یا بیشتر که آنها از مصاحبت همدیگر لذت برده و بعضی کارها را به دور از خودخواهی با یکدیگر انجام می‌دهند. آنچه مردم فکر، احساس و رفتار می‌کنند بسیار بر روابط دوستی تأثیر گذار است. مردم به راحتی قابل درک نیستند. به خاطر داشته باشید که خدا مردم را شبیه خود آفرید و از آنجا که ما نمی‌توانیم خدا را درک کنیم، احتمالاً خودمان را هم زیاد نمی‌شناسیم. برای اینکه به درک خودمان کمک کنیم، معمولاً از خود روحانی، خود روانی، خود جسمانی، خود عقلانی یا خود اجتماعی سخن میگوییم. اما مهم است که به خاطر بسپاریم که این خودها از همدیگر جدا نیستند. ما یک انسان کامل هستیم و غیر قابل تجزیه. برای مثال، خود روحانی از خود جسمانی قابل جدا شدن نیست. آن رفتاری که از نظر جسمانی نشان میدهیم تعیین کننده رفتار اجتماعی، عقلانی، روانی و روحانی ما است.
1: کل زندگی شما در نظر خدا مقدس و گرانبها است. خواه کار می کنیم، مطالعه می کنیم، ورزش می کنیم، به کلیسا می رویم، دوست پیدا می کنیم و غیره. پس نحوه استفاده ای که از حواس و استعدادهایمان می کنیم بر آنچه هستیم و انجام می دهیم تأثیر می گذارد. نمی توانیم کاری با جسم خود بکنیم بدون اینکه بر فکرمان تأثیر بگذارد. آنچه فکر می‌کنیم بر آنچه احساس می‌کنیم تأثیر دارد. آنچه احساس می‌کنیم بر آنچه می‌بینیم و عمل می‌کنیم اثر می‌گذارد. سلامتی روحانی ما بر نحوه ارتباط ما با دیگران تأثیر می‌گذارد. دوستی نیز از این قاعده مستثنا نیست. آنچه به آن ایمان داریم و فکر می‌کنیم بر رفتارمان در روابط دوستانه‌مان تأثیر دارد و آنچه رفتار می‌کنیم بر آنچه در روابط با دوستان با آن فکر می‌کنیم و احساس می‌کنیم اثر می‌گذارد. پس یک مرد و زن مسیحی باید به این هدف مشترک برسند که ایمانشان بر اساس کتاب مقدس باید رفتار آنها را در این دنیا تعیین کند. آنها باید این را هدف خود قرار دهند که اعتقادات شخصی آنها تعیین کننده ارزش‌ها، انگیزه‌ها و رفتار آنها است.
0: هدفتان این باشد که روابط دوستانه مسیحی ایجاد کنید. دوستی مسیحی شامل ارتباط خواهر برادرانه مسیح است. ما طوری زندگی می‌کنیم که انگار یک خانواده هستیم. این نوع دوستی در سر تا سر زندگی ادامه می‌یابد. خواه به صورت ازدواج و یا به صورت مجرد ماندن. هدف دوستی سالم بین مرد و زن بنای کلیسا است که بدن مسیح می باشد. بر طبق دوم قرنتیان فصل 10 آیه 8 در ملکوت خدا مسیحان همدیگر را نه تخریب بلکه بنا می کنند. ایجاد روابط سالم خواهر برادرانه در کلیسا پیش نیازی است برای برقراری روابط سالم دوران معاشرت برای ازدواج و یا دوستی های خاص و بالاخره ازدواج های سالم بین مردان و زنان.
1: چگونه می توانید دوستی های سالم خواهر برادرانه ایجاد کنید؟ بر طبق مرقس فصل 3 آیه 31 الی 35 مسئولیت شما است که اراده خدا را انجام دهید. بر طبق لوقا فصل 9 آیه 23 الی 26 مسئولیت شماست که عیسی مسیح را اطاعت و او را خدمت کنید. بر طبق عبرانیان فصل 3 آیه 12 الی 15 و عبرانیان فصل 10 آیه 24 الی 25 مسئولیت شماست که محبت کنید و کارهای نیک انجام دهید. بر طبق اول تیموتائوس فصل 5 آیه 1 الی 2 مسئولیت شماست که نسبت به سایر مردم با پاکی و احترام رفتار کنید. بر طبق اول قرنتیان فصل 5 آیه 9 الی 13 مسئولیت شماست که با زنان و مردانی که خود را مسیحی مینامند ولی مانند غیر مسیحیان رفتار میکنند ارتباط برقرار نکنید. بر طبق امثال فصل 27 آیه 5 الی 6 و 17 مسئولیت شماست که دوست خود را اصلاح کنید و شخصیت او را بنا کنید.
0: دومین نکته، مرد و زن بایستی در دوران معاشرت اهداف مشترکی داشته باشند. دوران معاشرت رابطه دوستانه خاصی بین یک مرد و زن است که معمولاً دید آنها از داشتن این رابطه این است که می‌خواهند اراده خدا را برای ازدواجشان پیدا کنند. در این دوران معاشرت مرد و زن باید اهداف مشترکی برای آشنایی خود داشته باشند. قبل از اینکه آشنایی آنها آغاز شود، هر دوی آنها باید نسبت به 7 موضوع مهم زندگیشان تصمیم بگیرند. اولین تصمیم مهم شما باید در نظر داشته باشید که آیا خدا از شما می‌خواهد برای مدت خاصی تنها و مجرد بمانید. این تعلیم در اول قرنتیان فصل 7 آیه 1 الی 7 و آیه 32 الی 35 و متی فصل 19 آیه 10 الی 12 و اشعیا فصل 54 آیه 1 الی 5 یافت می شود. بر طبق این قسمت های کتاب مقدس در مجرد و تنها ماندن مزایایی وجود دارد، در صورتی که برای مدتی خاص مجرد و تنها بمانید یا ازدواج نکنید بیشترین فرصت را برای آموزش اصول مسیحیت خواهید داشت و در خدمت مسیحی تجربه به دست می آورید. بعدها وقتی خدا شما را به سمت ازدواج هدایت می کند، شخص بالغتری خواهید بود و در زندگی مسیحی با تجربه تر هستید. البته خدا ممکن است بعضی را دعوت کند تا در زندگیشان مجرد بمانند، وظایف بسیار خاصی را برای او انجام دهند.
1: دومین تصمیم مهم شما، باید تعهد کنید که فقط با یک مسیحی واقعی معاشرت و ازدواج می کنید. این تعلیم در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14، فصل 7 آیه 1 و اول قرنتیان فصل 7 آیه 39 و تثنیه فصل 7 آیه 3 الی 4 و افسسیان فصل 5 آیه 22 25 یافت می شود. بر طبق این قسمت های کتاب مقدس، خدا شما را منع کرده که با یک غیر مسیحی ازدواج کنید. پس اگر شما یک مرد مسیحی هستید، به منظور ازدواج فقط می توانید با یک زن مسیحی آشنا شوید و اگر یک زن مسیحی هستید، فقط می توانید با یک مرد مسیحی آشنا شوید. وقتی خدا شما را به سمت ازدواج هدایت می کند، می توانید به ایجاد ارتباط در تمام جنبه‌های مهم انسانی ادامه دهید. مسیحیانی که با غیر مسیحیان ازدواج می کنند، نمی توانند در زمینه مسائل روحانی متحد شوند و در نتیجه در بسیاری از جنبه‌های مهم مانند باورها، اعتقادات، ارزش‌های اخلاقی و رفتارشان نمی توانند هماهنگ باشند. در یک ازدواج مختلط از یک مسیحی و یک غیر مسیحی، دو طرف همیشه دارای اعتقاد مختلف بوده و با هم می جنگن. اما وقتی دو مسیحی با هم ازدواج می کنند، می توانند از نظر سطح روحانی، عقلانی، روانی، اجتماعی و جسمی با هم هماهنگ باشند.
0: سومین تصمیم مهم شما، باید با هم به توافق برسید که در دوران معاشرت ازدواج و در سر تا سر زندگیتان با هم خدا را خدمت کنید. این تعلیم در فیلیپیان فصل 1 آیه 27 و فصل 2 آیه 2 یافت می شود. فیلیپیان فصل 1 آیه 27 تعلیم می دهد: اما هرچه برای من پیش آید، بشنوم که دوش به دوش یکدیگر استوار ایستاده اید و هدف همگیتان این است که بدون توجه به مخالفت‌های دشمن، پیغام نجات بخش انجیل را به همه اعلام کنید. شما و دوستتان باید در یک روح و محکم بیستید و مانند یک انسان برای ایمان انجیل مبارزه کنید. فیلیپیان فصل 2 آیه 2 تعلیم می‌دهد: یکدیگر را محبت نموده قلباً با هم توافق داشته باشید و همدل و همفکر باشید تا مرا واقعاً شاد سازید. این خیلی مهم است که به طور آشکار با تمام دوستانتان در مورد باورها، اعتقادات و آرزوها و اهداف زندگیتان صحبت کنید و به آنها در زندگی روزمره‌تان عمل کنید. بدین صورت به سایر زنان یا مردان فرصت می دهید تا ببینند شما واقعاً چه کسی هستید. وقتی که تمام مسیحیان این کار را بکنند، قادر خواهید بود زن یا مردی را پیدا کنید که با شما اهداف مشترکی در زندگی دارد. چنین شخصی احتمالاً می تواند شریکی برای ازدواج باشد. اما اگر مرد یا زنی نخواهد خدا را خدمت کند، نمی تواند شریک خوبی برای ازدواج باشد.
1: چهارمین تصمیم مهم شما، باید متعهد شوید که در روابطتان با سایر مردم و به خصوص در دوران معاشرت ازدواج پرهیزکار باشید. وجود پرهیزکاری به خصوص در زمینه روابط جنسی بین یک مرد و زن ضروری است. این تعلیم در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 1 الی 8، غلاطیان فصل 5 آیه 22 الی 23 و غلاطیان فصل 6 آیه 7 الی 8 یافت می شود. بر طبق این قسمت‌های کتاب مقدس، هر دوی شما باید از هر نوع فساد جنسی خودداری کنید. هر یک از دو طرف باید متعهد شود که مرد یا زن شریک ازدواجش را فقط به روشی مقدس و آبرومند به دست آورد و نه از راه شهوت. برای اینکه ببینید شخصی توسط روح کنترل می شود، یکی از واضح ترین راه ها پرهیزکاری است. وقتی روح القدس شما را کنترل کند، پرهیزکاری را تمرین خواهید کرد.
0: پنجمین تصمیم شما، باید سعی کنید وقتی در خانه هستید با والدینتان رابطه مناسبی داشته باشید. این تعلیم در خروج فصل 20 آیه 5 الی 6 و افسوسیان فصل 6 آیه 1 الی 4 یافت می شود. مسیحیان باید به والدینشان احترام بگذارند. وقتی مردی با والدینش دعوا می کند، احتمالاً با همسر آیندهش نیز چنین خواهد کرد. زمانی که زنی به والدینش احترام می گذارد، او در آینده نیز به همسرش احترام خواهد گذاشت. فرزندانشان نیز در آینده به آنها احترام خواهند گذاشت. مردم طوری با همسر آینده خود رفتار می کنند که روزی با والدین خود رفتار کرده بودند. پس این هدف برای جوانان مهم است که با والدین خود رابطه مناسبی برقرار کنند. همچنین مهم است که دوست دختر یا دوست پسر خود را تشویق کنند تا با والدینشان رابطه مناسبی داشته باشند. البته وقتی والدین شما غیر منطقی و نامهربانند، نباید از توصیه ها یا آرزوهای غیر کتاب مقدسی آنها پیروی کنید. شما نباید به گناهان آنها احترام بگذارید، بلکه به آنها به عنوان انسان احترام بگذارید.
1: ششمین تصمیم مهم شما، باید تصمیم بگیرید که صبور باشید و منتظر زمان خدا برای معاشرت و ازدواج بمانید. این تعلیم در جامعه فصل 3 آیه 1 الی 8، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6، اشعیا فصل 33 آیه 6 و اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 یافت می شود. وقتی زن یا مردی در جوانی دوران آشنایی خود را آغاز می کنند و یا خیلی جوان ازدواج می کنند، مشکلات زیادی در روابطشان پیدا خواهند کرد. برای مثال، آنها هنوز نابالغ هستند و برای بالغ شدن باید تغییرات زیادی پیدا کنند و بعدها که بالغ شدند، کشف می کنند که حالا نسبت به بسیاری از تصمیماتی که قبلاً گرفتند پشیمان هستند. زمان صحیح برای ایجاد رابطه بین یک زن و مرد زمانی است که آنها از نظر جسمی، عقلانی، اجتماعی و به خصوص روحانی بالغ شده باشند. پس عاقلانه است که جوانان قبل از اینکه یک رابطه دوستانه جدی را آغاز کنند، مطالعات خود را کامل کرده، از نظر مالی مستقل شوند و در آموزش مسیحی و خدمت خود بیشتر تجربه پیدا کنند.
0: هفتمین تصمیم مهم به شما، قبل از اینکه با شخصی ازدواج کنید، باید تصمیم بگیرید که شخص دیگر را واقعاً بشناسید. این تعلیم در امثال فصل 27 آیه 19 و آیه 23 و اول قرنتیان فصل 7 آیه 1 الی 39 یافت می شود. امثال فصل 27 آیه 19 تعلیم می دهد همانطور که انسان در آب صورت خود را می بیند، در وجود دیگران نیز وجود خیش را مشاهده می کند. این کافی نیست که فقط صورت یا ظاهر شخص دیگر را دوست داشته باشید. شما باید قلب طرف دیگر و رابطه او را با خدا، باورها، اعتقادات، ارزش‌های اخلاقی، انگیزه‌ها و رفتارش را بشناسید. شما باید با حالت آن شخص در شرایط متفاوت زندگی آشنا شوید. برای مثال، وقتی او در مشکل و سختی گرفتار می‌شود، چه عکس‌العملی نشان می‌دهد؟ وقتی دیگران نسبت به او اشتباه می‌کنند، او چه عکس‌العمل و رفتاری از خود نشان می‌دهد؟
1: چطور می‌توانید عملاً پی ببرید که او چه کسی است؟ به منظور اینکه با یکی از خواهران یا برادران در مسیح به منظور معاشرت ازدواج یا ازدواج رابطه دوستانه خوبی برقرار کنید، در وهله اول احتیاج دارید که در یک جلسه گروهی با چند نفر از آنها دوست شوید. در حالی که در یک گروه به اتفاق هم رشد و خدمت می کنید، می توانید شخصیت، قوتها و ضعفهای آنها را کشف کنید و به رفتار آنها با دیگران و نحوه خدمتشان به خدا پی ببرید. یک دوستی واقعی از اینجا شروع می شود. شما نیاز دارید یاد بگیرید که در مورد ارتباطتان با خدا و چیزهایی که در کتاب مقدس آموخته اید با برادران و خواهرانتان صحبت کنید. تا بعدها وقتی رابطه خاص آشنایی یا معاشرت را با جنس مخالف خود آغاز کردید، بتوانید در مورد این چیزها هم صحبت کنید. شما نیاز دارید که در یک گروه همه انواع فعالیت‌ها را انجام دهید، مانند بررسی کتاب مقدس، دعا، بشارت دادن، تعلیم بچه‌ها و جوانان و فعالیت‌های اجتماعی مثل بازی‌های گروهی، رفتن به سفرهای تفریحی گروهی و غذا خوردن با همدیگر و غیره.
0: سومین نکته، مرد و زن باید برای ازدواجشان اهداف مشترکی داشته باشند. هر دوی شما باید برای ازدواجتان اهداف مشترکی تعیین کنید. دلیلی ندارد که با مرد یا زنی به منظور ازدواج آشنا شوید وقتی برای ازدواج خود اهداف مشخصی ندارید. زمانی که با شخصی معاشرت دارید و یا ازدواج می کنید بدون اینکه اهداف مشخصی داشته باشید، زندگی شما به هر حال زندگی مشترکی خواهد بود. شاید شریک زندگی شما بی ایمان بماند و با تلاش شما برای یک زندگی مسیحی مخالفت کند. شاید شریک زندگیتان مشروب خوار شود و درآمد شما را با خوشگذرانی به باد دهد. شاید همسرتان نشان دهد که شخصی تنبل است و نمیتواند مخارج غذا و تحصیل خانواده شما را فراهم کند. همسرتان شاید به شما خیانت کند و شما را با مسئولیت سنگین نگهداری از خانواده تنها بگذارد و غیره. بدون داشتن اهداف مشخص برای ازدواج، زندگی زناشویی شما قطعاً دارای جنبه‌های مهم روحانی، جسمی، اجتماعی، عقلانی و روانی نخواهد بود.
1: پس به عنوان یک مسیحی برای ارتباط با جنس مخالف اهداف مشخصی را انتخاب کنید. برای مثال، در ارتباط با اهداف روحانی ازدواج، در دوران زندگی زناشویی هر دوی شما چگونه می‌خواهید به عنوان مسیحی رشد کنید؟ به اتفاق هم چه خدمتی به خدا خواهید کرد؟ در ارتباط با اهداف اجتماعی ازدواج، هر دوی شما چگونه می‌خواهید دوستیتان را باز هم به هم ابراز کنید؟ با چه کسانی می‌خواهید به صورت عادی معاشرت کنید؟
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان آیه امروز این است: اهداف مشترک زندگی و محل آیه در آموز فصل 3 آیه 3 است. بیایید با هم این آیه را حفظ کنیم.
2: اهداف مشترک زندگی، آموز فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آنکه متفق شده باشند؟ آموز فصل 3 آیه 3.
1: اهداف مشترک زندگی، آموز فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آنکه متفق شده باشند؟ آموز فصل 3 آیه 3.
0: نکته 3، مرور آخرین آیات کتاب مقدس که حفظ کرده اید. بیایید بدونین که به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم با هم مرور کنیم. مجموعه شخصیت مسیحی آیات 2-5 و مجموعه آمادگی مسیحی برای ازدواج آیه 1.
1: پاکی، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
0: محبت، مرقس فصل 12 آیه 30-31. و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اول از احکام این است و دوم مثل اولی است که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30-31.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21. بلی او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعدش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21.
0: فروتنی. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4. خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فقط به فکر خودتان نباشید. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4.
1: هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که از کتاب مقدس حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سوال شده مشکلات زیادی دارم و احساس میکنم که خدا هیچ توجهی به من نمیکنه. میدونم شاید درست نباشه اما از دست خدا عصبانیم. عزیزان شنونده، برای همه ما سخته که وقتی با مشکلات جدی در زندگی روبرو میشیم نپرسیم چرا خدا اجازه داده که این مشکلات پیش بیان. این احساس که خدا توجهی به ما نداره و یا اینکه او داره به طور غیر منصفانه ما رو تنبیه میکنه باعث میشه که خیلی وقتها روحیه تلخ و عصبانی داشته باشیم. اما حقیقت اینطور نیست. ما باید یاد بگیریم که وقتی با طوفان مشکلات زندگی روبرو میشیم به خود خدا نگاه کنیم و در هر شرایطی به او اعتماد داشته باشیم. شاید او در این طوفان‌ها میخواد ما رو متوجه خودش بکنه و به ما بفهمونه که نسبت به او بی‌توجه بوده ایم. عزیزان، در کتاب مقدس نمونه‌ای هست که مربوط به دوران زندگی ارمیای نبی میشه. زمانی که قوم خدا در اثر تاخت و تاز دشمنان خود لگدمال شده بود. اگرچه این قوم به خدا پشت کرده بود و در گناه به سر می برد، اما زمانی که ارمیا دید قوم و شهر زیبای اورشلیم ویران شده است، تکان خورد. ارمیا در بحبوحه فشار و دردی که احساس می کرد یاد گرفت که به خدا نگاه کنه، چرا که می دونست خدا هنوز اونها رو دوست داره و در کنار اونهاست. ارمیا در اون شرایط دشواری که بود بر طبق کلام خدا اینطور میگه: اما نور امیدی بر قلبم میتابد وقتی به یاد میآورم که رحمت خداوند بی زوال است. آری، به سبب محبت اوست که ما تلف نشده ایم و وفاداری خدا عظیم است و رحمت او هر صبح بر ما میتابد. به خود میگویم من فقط خداوند را دارم، پس به او امید خواهم بست. خداوند نیکوست برای کسانی که به او توکل دارند و او را میطلبند. پس خوب است که چشم امیدمان به او باشد و با صبر منتظر باشیم تا خداوند ما را نجات دهد. مراسی ارمیا فصل سوم آیات 21 تا 26. جوان عزیز شنونده، اگر اکنون با مشکلاتی مواجه هستی و فکر میکنی خدا توجهی بهت نداره، در اشتباهی. خدا هم تو رو خیلی دوست داره و هم توجه خاصی بهت داره. از کجا میتونی مطمئن باشی که خدا دوستت داره و توجهش به توست؟ به کلام غیر قابل تغییر خدا توجه کن. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل سوم آیه 16 می‌فرماید: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. به خاطر محبت خدا نسبت به ما بود که عیسی مسیح، این منجی آسمانی، 2000 سال پیش به این جهان آمد تا جریمه گناه ما رو از طریق ریخته شدن خون و مرگ خود بر روی صلیب بپردازه. او مثل بره بیگناه به خاطر من و شما بر صلیب قربانی شد و مرد. اما در روز سوم خدا او را از مردگان برخیزانید و اکنون زنده است. عزیزان، اگر خدا شما را دوست نداشت و به شما بی توجه بود، هیچ وقت پسر روحانیش رو که هیچ گناهی در او یافت نمی شد بر روی صلیب نمی فرستاد. ما به خاطر محبت و فیض خداست که میتونیم نجات پیدا کنیم و صاحب حیات جاودان بشیم. نجات از گناه و عواقب بد اون و نجات از مکافات و داوری خدا از طریق عیسی مسیح و به خاطر مرگ و قیام او
برای تک تک شما فراهم شده. پس خدا شما رو دوست داشته و حالا هم دوست داره و در فکر شما بوده و هست. بزرگترین و بهترین چیزی که میتونه در زندگی شما اتفاق بیفته اینه که شما با ایمان محبت خدا رو که از طریق

0: هستین و با پیروزی و سربلندی از اونها بیرون بیاین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: تمامی کلامت. سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. قسمتی تازه از برنامه تمام کتاب و تقدیمتون میکنیم. از صمیم قلب دعا میکنم که شما مسیح رو ملاقات کرده باشید و او رو به عنوان خداوند و منجی خودتون پذیرفته باشید. چون عمر کوتاهه و هر لحظه میتونه به پایان برسه و باید به دنبال زندگی ابدی باشید که بسته به پذیرش مسیحه. آیا مسیح رو پذیرفتید؟ آیا در او پناه گرفتید؟ در او آرامی میابید؟ امیدوارم این کارو کرده باشید. هیچ نامی جز نام او به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. ما در مطالعه‌مون در این برنامه به کتاب ملاکی فصل 3 آیات 7 و 8 رسیدیم. در این قسمت درباره موضوع 10:1 صحبت می‌کنیم. 10:1 و هدایا. آیا درست است که کسی خدا را فریب دهد؟ آیا انسان میتونه از خدا بدزده؟ بله، انسان از خدا میدزده. این چطور اتفاق افتاده؟ این موضوع و عنوان این قسمته. تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو باز کنید و در طول مطالعه ما رو دنبال کنید. در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به مهمونمون برادر یوسف که در استودیو با ما هستن. سلام بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم. منم سلام میکنم به شما و همراهان عزیز برنامه.
0: برادر با اجازتون آیات 7 و 8 رو میخونم. هرچند شما هم مانند نیاکانتان از احکام من سرپیچی کرده و آنها را به جان نیاورده اید، ولی اکنون وقت آن است که به سوی من بازگردید تا شما را بیامرزم. شما میپرسید چگونه به سوی تو بازگردیم؟ آیا درست است که کسی خدا را فریب دهد؟ نه، اما شما مرا فریب داده اید. می گویید ما چگونه تو را فریب داده ایم؟ در پرداخت 10:1 و هدایایی که برای من می آورید. برادر آیه 7 میگه ولی اکنون وقت آن است که به سوی من بازگردید تا شما را بیامرزم. در این دعوت چه چیزی می بینید؟
1: بردباری خداوند و رحمت عظیم اونو می بینم. مهم نیست وضعیت قوم چطوره، همیشه راهی برای برگشتن هست. در واقع میتونیم حتی فراتر از قوم بریم، چون خدا دعوت میکنه. فرمانی الهی هست. الان خدا همه مردم از هر جایی و برای توبه دعوت میکنه. خدا دوران جهالت را نادیده گرفت، اما این قوم تشخیص ندادن که از خداوند دورن، بلکه برعکس فکر میکردن که همه چیز خوب پیش رفته. اونا در سرزمین خودشون بودن، دیوارهای شهر و معبد ساخته شده بود و پرستش در جریان بود. پس این عجیب بود که اونا دعوت بازگشت به عقب و بشنوند. اما بازگشت به کجا؟ درسته که اونا در شرایط درستی بودن، اما وضع روحانیشون درست نبود. خداوند در طول زمان قومشو دعوت میکنه تا برگردن. برای مثال در کتاب هوشع فصل 14 آیه 1 به اسرائیل میگه ای اسرائیل، به سوی خداوند خدایت بازگرد، زیرا گناهانت باعث لغزش تو شدند. به سوی خداوند بازگردید و بگذارید تا این دعا هدیه‌ای برای او باشد. همه گناهان ما را ببخش.
0: درسته. پس خداوند به دنبال پذیرش وضعتون نیست، بلکه این دعوتی برای بازگشت و توبه است.
1: درسته. و بازم در زکریا 1 خداوند همین دعوت رو تکرار میکنه. اما اکنون اگر به سوی من بازگردید، من نیز به سوی شما باز میگردم. اون چه که خداوند از ما میخواد فقط تشخیص اینه که گناه کردیم و تمایل ما برای بازگشت به سوی اوست.
0: همینطوره. برادر، در رابطه با این دعوت به توبه ممکنه کسی بپرسه که من قبلا توبه کردم، یه بار، دو بار، حتی سه بار و یا حتی 10 بار. میخوام تعلیم کتاب مقدسی رو درباره توبه بشنویم. توبه‌ای که کتاب مقدس از ما میخواد چیه؟
1: در حقیقت عناصری هستن که باید با هم ترکیب بشن تا یه توبه‌ای واقعی باشه. اولا توبه اعتراف به گناه و تشخیص مسئولیت پذیری برای اونه. امثال 28 میگه کسی که به گناه خود اعتراف کند، اعتراف یه واژه قانونیه و از آن دست بکشد خدا بر او رحم می کند. تفاوت بین داوود و شاول که ما اونو به عنوان توبه درک می کنیم اینه که داوود مسئولیتشو پذیرفت. من علیه تو ای خداوند، بلی تنها علیه تو گناه کردم.
0: یعنی من 100% مسئول اون چیزی هستم که انجام دادم.
1: بله، ولی شاول سعی کرد از مسئولیتش فرار کنه و تلاش کرد که مسئولیتشو گردن قوم بندازه و یا حتی سموئیل. اون دنبال بهانه میگشت و از مسئولیت فرار میکرد. پس اولین چیز درباره توبه حقیقی اقرار به گناهی که واقعا مرتکب شدیم. من باید به مسئولیتم به این گناه در برابر خدا اعتراف کنم. دومین موردم که به توبه مربوط میشه رهایی از گناهه. در کتاب داوران یه بار میخونیم که وقتی قوم توبه کرد بت‌های بیگانه را از درون خودش دور کرد و خداوند رو پرستش کرد. این یعنی من کلامی توبه نمی کنم در حالی که هنوز بهش چسبیدم.
0: درسته. نمیتونم بگم از استعمال مواد مخدر توبه کردم اما تو جیبم دارم. پس باید مراقب گناه باشیم چون ممکنه کسی اونو زیبا جلوه بده یا تحت یه پوششی بخواد اونو به من ارائه کنه. توبه یعنی خلاصی از چیزهایی که منو اسیر گناه میکنه. توبه با ترک چیزها و تغییر مسیر مرتبطه.
1: درسته. سومین نکته‌ای که بر گفته‌های ما تأکید می‌کنه اینه که توبه فقط اعتراف صرف و ترک گناه نیست، بلکه بازگشت به سوی خداست. اگه فقط به مسئولیتم اعتراف کنم، این منو به ناامیدی هدایت می‌کنه، چون من اشتباه می‌کنم و راه حلی هم نیست. ترک کردن گناه هم تضمین بازگشت به سمت اون نیست، بلکه اون چه اینو تضمین می‌کنه اینه که به سوی خداوند بازگشت نمودید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید. چون قدرت الهی آنچه را که ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم به ما بخشیده است. این چیزیه که تضمین میکنه این توبه ادامه داره. اما نکته چهارمی هم وجود داره که باید بگم. توبه با فروتنی هم ارتباط داره. اگر قوم من که به نام من خوانده می شود نزد من دعا کند و توبه نماید و از راه های پلید خود بازگردد، آنگاه من از آسمان ها خواهم شنید و نتیجه اینه که کامیابی به سرزمین آن خواهم داد. به این ترتیب توبه کامل خواهد شد و نتایجی عالی به همراه داره.
0: پس توبه چیزی فراتر از چند کلمه است. توبه بیش از اشکای ظاهری و بیرونیه. توبه توبیخ وجدان نیست، بلکه مرتبط با عملی مثبته. یه تصمیم عمدی و ارادیه. یعنی من جانب خدا رو میگیرم و خودم رو محکوم میکنم. من اشتباه کردم، پس من از طرف خودم به طرف خدا میرم و اعتراف میکنم که اشتباه کردم. شریران راه های خود را ترک کنند و بدکاران افکار خود را تغییر دهند. برادر یوسف، آیا توبه بهای بخشش گناهانه؟
1: همونطور که فهمیدیم توبه یه تغییر مسیره و اصلاح نگرشمون نسبت به خداست. پس من متوجه میشم که در مسیر نادرستی گام برمیدارم و توقف میکنم و برمیگردم نگرشم و اصلاح کنم. به همین خاطر خداوند همیشه به قومش میگه ای تمام مردم جهان به سوی من بازگردید و نجات یابید. اما توبه بهای آمرزش و بخشش نیست. بهای آمرزش همونطور که خداوند به قومش میگه اینه بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. از این رو بخشش بر مبنای خون مسیح استواره. عادل شمردگی بر اساس خون مسیحه. همه ی ایمانداران که گناهانشون بخشیده و عادل شمرده شدن اینو بر اساس کاملیت کار مسیح دریافت کردن.
0: همینطوره. پس کار مسیح و خون مسیح اساس و بنیان بهاست، ولی ایمان و توبه ابزارین که باهاشون این آمرزش رو دریافت میکنی. میتونم اینم بگم که توبه شامل ایمانم میشه. ایمان چیه؟ من نابود میشم. اینو میدونم. من نابود میشم و نمیتونم خودم رو نجات بدم و اینکه هیچ انسانیم نمیتونه منو نجات بده. اما مسیح به عنوان منجی اومد و من اعتمادمو بر مسیح گذاشتم که خون خودشو بر صلیب برای من ریخت.
1: و پاسخ مردم نسبت به این دعوت چی بود؟ اونا این دعوت رو عجیب و غریب دیدن. اونا متعجب و سرگردان بودن که به کجا باید برگردن؟ چطور باید برگردیم؟ ما که در شرایط درستی هستیم. اونا شرایطی رو که خداوند بهش اشاره کرد و نفهمیدن.
0: بله، کسی که چگونگی وضعیت خودش رو تشخیص نمیده، خودش رو عادل میدونه و خدا رو محکوم میکنه. اون خدا رو نمیخواد. در نتیجه این امر در آیه 8 میخونیم: آیا درست است که کسی خدا را فریب دهد؟ این سوال خیلی مهمیه. اما شما مرا فریب داده اید. میگویید ما چگونه تو را فریب داده ایم؟ در پرداخت دهیک ها و هدایایی که برای من می آورید. برادر نیازه که درباره آیه 8 توضیح بدید.
1: بین قوم خدا توافقی وجود داشت. در حقیقت قوم این توافق رو خواستن، نه خدا. بنابراین از ابتدا خدا قوم رو دوست داشت. او خواست که رابطهشون بر اساس محبت باشه. او محبتشون کرد و ازشون خواست که اونا هم محبتش کنن. اما نپذیرفتن. به موسی گفت به قوم بگه که خدا ازشون چی میخواد تا اونا بتونن با او رفتار کنن.
0: و ادعا کردن که همه فرامین رو انجام خواهند داد.
1: دقیقاً، حتی قبل از اینکه شریعت به روی زمین آورده بشه، اولین فرمان رو شکستن. به اصطلاح بخشی از این قرارداد اینه که خداوند میگه من راهنما و هادی شما هستم و خودشو برای رفع بعضی نیازهاشون متعهد میکنه. در عوض به عنوان ابزار اعتمادشون و اینکه متقاعد شدن، باید شکرگزاری کنن تا اینکه مبادا فکر کنن اینا رو خودشون داشتن یا این ثروت رو خودشون به دست آوردن. پس به عنوان ابزار قدردانی و تشکر ازشون خواسته تا دهیک اونچه که دریافت کردن رو در عوض بدن. دهیک درصدی توافق شده است. دهیک در اصل 10% و یک کمی هدایای بیشتره که اختیاریان.
0: سرمنشه این موضوع در پیدایش 14 است، وقتی ابراهیم به ملکیصدق از همه چیز 10% داد. اما این منحصراً در شریعت بیان شده، یعنی بر طبق توافقی که بین قوم و خدا بود 10% می دادن و ایمان دارم این موضوع اونا رو پاسخگو می کنه، چون ابراهیم این کار رو نه با اجبار بلکه با محبت انجام داد. وقتی ابراهیم 10% داد، موظف به انجام چنین کاری نبود. این کاریه که خدا از قومش انتظار داره انجام بدن.
1: بله، اما اونا خودشونو به پیمانی با خدا متعهد کردن و اونو شکستن. پس شما حق اونو دزدیدین. نه به این خاطر که خدا اونو میخواد، بلکه چون میدونید حق خدا چیه. چون اتفاقاً 10% نیست. خدا این درصد کوچیکو به لاویان و کاهنان داد. پس او سرانجام چیزی بر نمی داره. اما اونا با عدم پذیرفتن تقدیم 10% حق او رو که سرچشمه همه چیزه و تنها کسیه که سزاوار شکرگزاریه دزدیدن.
0: درسته، بنابراین این دزدی از حق خداست.
1: همینطوره. هدایا شامل تقدیم بره‌های نخست‌زاده و حیواناتی از این قبیل بود که پیشکش می‌کردند. پس حق خدا به عنوان کسی که دهنده رزق و روزیه از او دزدیده شد.
0: بله، این رایج بود که قوم خدا 1/10 همه چیز رو به خداوند می‌دادن و این شامل هر چیزی بود که مالکش بودن و یا محصولشون بود. اما در حقیقت این مفهوم دقیق نیست، چون وقتی بخشی از کتاب تثنیه رو میخونیم که درباره 10% صحبت میکنه، در فصل 12 یا 14 متوجه میشیم که قوم بیشتر از 10% میدادن. برای مثال در فصل 12 میخونیم که 10% برای قوم اسرائیله که وقتی به حضور خداوند برای اعیاد میرن اونو بخورن. اونا نمیتونستن اینو توی خونه ها یا حتی در شهرشون بخورن، بلکه باید در حضور خداوند میخوردن. و یه 10% دیگه هم در تثنیه 14:22 میبینیم که از همه محصولاتشون به خداوند میدن. بنابراین اینا 20%ن، درسته؟ اما یه 10% سومی هم هست که به طور سالانه تقدیم نمیشه، بلکه هر 3 ساله، که درباره‌اش در تثنیه 14:28 می‌خونیم. در پایان هر سه سال باید 10% کل محصولات خود را در شهر خود جمع کنید. این قضا برای لاویان است که زمینی ندارند و همچنین بیگانگان، یتیمان و بیوه زنانی که در شهرهای شما زندگی می کنند که بیایند، بخورند و سیر شوند تا خداوند خدایتان به همه کارهای شما برکت دهد.
1: دقیقاً، وقتی اینا رو محاسبه می کنیم تقریباً 23% می شن. بخشی که به لاویان تعلق می گیره 10/1 لاویانه. این غیر از هدایا و قربانیایی که داده میشن.
0: درسته. ممنونم برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: درباره ده یک و هدایا در عهد عتیق صحبت کردیم که فقط یه ده یک نبود، بلکه ده یک ها بود. درباره عهد جدید چطور؟
1: علاوه بر اون چه که در مورد اصول بخشش در یهود گفتیم که به این شکل شخص اعلام میکنه همه چیز به خدا تعلق داره و ساده ترین شکل برای بیان شکرگزاری از اوست، در عهد جدید هم دلایل بیشتر و عمیق تری است که ما رو با بخشیدن پیوند میده. یکی از اونا کاریه که خود مسیح اونو انجام داد. یکی از معروف ترین بخش هایی که درباره بخشیدن صحبت میکنه دوم قرنتیان فصل 8 آیه 9 که میگه شما میدانید که عیسی مسیح خداوند ما چقدر بخشنده بود، گرچه دولتمند بود به خاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید. بنابراین با اعتراف به این قدردانی شخص احساس میکنه که همه چیز به خدا تعلق داره. او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. ساده ترین نکته اینه که اون چه مالکشم از آن اوست. پس فلسفه بخشیدن در مسیحیت خیلی عمیق تره، چون من کار او رو بر صلیب دیدم، اما یهودیان در اون زمان اونو ندیدند. بلکه تمام چیزی که می دونستن این بود که خدا بخشنده است. اما علاوه بر این که خدا خالق بخشنده حیات و مراقب منه، من اونو به عنوان خدای رهایی دهنده می شناسم که همه اینا رو به من داده. بخشش در مسیحیت شامل اینه که شخص اول خودشو به خدا تقدیم کنه. ما در این باره می خونیم به اندازه توانایی خود و حتی بیشتر از آن. یک دهم، دو دهم، حتی سه دهم. این چیزیه که اونا بر طبق تواناییشون دادن.
0: اما اونا اول خودشون رو تقدیم کردن و یا فراتر از توانایی خودشون. فراتر از توانشون یعنی چی؟ به این معنی نیست که شخص بعد از تأمین تمام نیازهاش باقی مونده رو بده. نه. بعضی اوقات شخص همه نیازاشو برآورده نمی کنه و از نیازای خودش میگذره. خداوند ما تعلیم میده بدهید که به شما داده خواهد شد، پیمانه درست و فشرده و تکان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد. دادن از گرفتن فرخنده تر است. این عبارتی بود که حتی بعد از صعود خداوند عیسی بر زمین از او نقل شده. انگار این سخن در بین سخنانی که گفت همچنان میدرخشید، چون برای او واقعا دادن از گرفتن فرخنده تر است. او به ما گفت و یاد داد که آنکه دانه بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود. من در بند مسیح هستم که منو فدیه و رهایی داد. توسط مسیح در بندم که به من حیات و همه چیزو بخشید. بنابراین همه چیزو از آن او میدونم و من فقط ناظر بر اونا، نه مالکشون. پس یه مسیحی خودشو مالک چیزی نمیدونه، بلکه خودشو ناظر بر هر چیزی میدونه که خداوند به دستش سپرده و ازش میپرسه که چه چیزی به تو بدم، چطور میخوای اینا رو توضیح کنم، حتی داشته های شخصی خودم. مشکلی که بعضی از ایمانداران در مورد بخشیدن باهاش گرفتارن اینه که اونا به عهد عتیق برمیگردن، اما نه به ده یک ها، بلکه به یک ده یک. شخص ادعا میکنه که سهم خدا 10%. پس اون 90% چیه؟ اینا مال منه.
1: بله، نه تنها از خداوند میدوزه، بلکه بقیه رو هم برای خودش میدونه. پس هر کاری بخوام با اون میکنم. اما در حقیقت همونطور که اشاره کردی، تمام زندگی من، متعلقاتم، سلامتیم، خونم، فرزندانم، پولم، همه اینا مال من نیست، بلکه متعلق و تحت فرمان خداونده. با استفاده از ضمیر مالکیت همراه این چیزا، یعنی ما از خدا می‌دزدیم. پس درباره پول میگم پولم، درباره خانه میگم خانه من، درباره میراث میگم میراث من. پس وقتی خداوند به هر کدومشون اشاره میکنه که میخوامش، اون وقت باهاش معامله میکنم. کسی که با خداوند اینطور حساب کتاب میکنه، باید اونو با وجدانش روبرو کرد. شما درباره 10% صحبت می کنید. آیا واقعا 10% از پولتون رو به او می دید؟
0: نه، این اتفاق نمی افته.
1: آیا 10% از زمانتون رو به او می دید؟
0: نه، اینم اتفاق نمی افته.
1: آیا 10% از انرژی خودتون رو به او می دید؟ آیا 10% از شناخت خودتون رو به او می دید یا فقط متوجه خودتونید؟ اگه چنین محاسبه ای انجام می دید، متوجه خواهید شد که قبلن هم از خدا می دزدیدید. اما خودتون رو به خداوند تقدیم کنید و وقتی اولین کارو کردید، متوجه می شید که با خوشحالی به او می بخشید.
0: درسته. برادر، در آیه 7 قوم میگه چگونه به سوی تو بازگردیم؟ خداوند با صحبت درباره 10:1 پاسخ میده. چه ارتباطی بین بازگشت و 10:1 هست؟
1: برای مردم مقدونیه تقدیم کردن به خداوند کار آسونی بود، چون که اونا اول خودشون رو به خداوند تقدیم کرده بودن. پس بخشیدن یه پرستشه. ما با دادن هدایا به خداوند اونو پرستش و عبادت میکنیم. وقتی قلبی از خداوند و رابطه با او سرشاره، این امر در بخشیدن آشکار میشه. قربانیای ما به عنوان کاهنان در عهد جدید پرستش و عبادت کردنه. بعد از اینکه درباره عبادت و پرستش میخونیم، در عبرانیان فصل 13 میخونیم که پیوسته خدا را به وسیله عیسی حمد گوییم و با صداهای خود نام او را تمجید نماییم. این است قربانی ما به درگاه خدا، در کنار هم با پرستش و ستایش. او اضافه میکنه هرگز مهربانی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر را از یاد نبرید، زیرا این گونه قربانی هاست که خدا را خوشنود میسازد. اما قبل از صحبت درباره انجام دادن نیکویی و به اشتراک گذاشتن اون میگه از یاد نبرید. چرا؟ چون در واقع این بخشیه که معمولا سعی میکنیم اونو فراموش کنیم.
0: چرا اون نمیگه تقدیم قربانی های ستایش رو فراموش نکنید؟
1: ما ستایش رو دوست داریم، اما برای ما بخشیدن از جیبمون نیاز به یادآوری داره. بنابراین برای اینکه بازگشتمون به سوی خدا درست باشه، باید اشتباهاتمون رو اصلاح کنیم. به همین خاطر باید دوباره به دادن 10:1 برگردیم.
0: شاید شخصی بگه 10:1 و هدایا یا حتی بخشیدن در عهد جدید باید به فراوانی باشه. پس کسی که داره و کسی که درآمدش خوبه میتونه بده. اما درآمد من با اونچه که هزینه میشه برای این ماه یا حتی ماهای آینده من برابری نداره. الان سوال مهم من اینه. آیا بخشیدن به ثروتمند یا فقیر بودن من مرتبطه؟ یعنی آیا شخص به خاطر اینکه ثروتمنده میبخشه یا به خاطر اینکه داره میبخشه؟ آیا ممکنه کسی که چیزی جز مایحتاج ضروریشو نداره ببخشه؟ آیا نمونه هایی در کتاب مقدس هست که اصول بخشیدن رو تعلیم بدن؟
1: بله، مردم مقدونیه اونا فقیر بودن، اما پولس و اغلب در خدماتش پشتیبانی می کردن و برای رفع نیازهاش مبالغی می فرستادن. نباید نمونهی که در اناجیل درباره اون بیوه زن می خونیم و فراموش کنیم. بیوه زن یعنی چی؟ یعنی کسی رو نداره. ثروتمنده یا فقیر؟ فقیره. اون چقدر داشت؟ 2 سکه مسی بیارزش و اونا را هم در خزانه معبد انداخت. اون همه چیزی رو که داشت داد و تحسین ارباب رو دریافت کرد. چون اون از اون چه که داشت نداد، بلکه از نیازش داد. میدونیم که ابراهیم ثروتمند بود و به ملکیصدق 10:1 داد. پس اون پول داشت، اما با شادمانی به خدا داد و با این موضوع مشکلی نداشت. به علاوه او قلب بخشنده بزرگی داشت. برای مثال وقتی خداوند او با 2 فرشته دید، از اونا درخواست کرد که باهاش خوراک بخورن. این خوراک ساده بزمی معروف بود. بریم سراغ یعقوب. یعقوب در حالی که بیرون می رفت چیزی جز عصا با خودش نداشت. اون عهد کرد که اگه خداوند با اون باشه، 10:1 همه چیزو به خداوند بده. اون در حالی که در سختی بود این حرف رو زد، اما وقتی خداوند به فراوانی به او بخشید، یعقوب از اون چه که وعده داده بود چیزی نداد، هیچ چیز. اما در اینجا نکته خیلی مهمی هست. اون چه او به عنوان 10:1 به خداوند نداده بود، عیسو ازش گرفت.
0: درسته. خدا بهش به عنوان هدیه داد، اما عیسی اونو گرفت. چیزیو که به عنوان ده یک در محبت به خداوند نمی پردازید، به تعمیرکار ماشین یا به دکتر می پردازید. خدا برای بخشیدن ما رو تحت فشار قرار نمیده، بلکه قلب ما رو از طریق بخشش تشویق میکنه. چون صلیب مسیح بیش از اندازه کافیه که در ما میل به بخشش رو ایجاد کنه. خدا پسرش رو به ما داد. مسیح خودش رو به ما داد. در برابر این بخشش قلب ما گرم و لبریز میشه. من منتظر فشار از بیرون نیستم، بلکه قلبم در پاسخ به بخشش او که جانش رو بخشید با بخشش لبریزه. ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعد، خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

کنم تمامی کلامم. رادیوی مسیحی مجده، خوشخبر و خوشاواز.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 22. ای برادران و پدران، به دفاعی که همکنون به عرض شما میرسانم توجه فرمایید. وقتی آنها دیدن پولس به زبان عبری با ایشان صحبت میکند، ساکت تر شدن و گوش دادن. پولس ادامه داد و گفت: من یک نفر یهودی از اهالی ترسوس قیلیقیه هستم، ولی در این شهر در خدمت قمالائیل پرورش یافتم و دقایق شریعت آبا اجدادی خود را آموختم، و همینطور که شما امروز نسبت به خدا غیور و متعصب هستید، من هم بودم و تا سرحد مرگ پیروان این طریقه را آزار می‌رسانیدم و آنان را چه مرد و چه زن به زندان می‌انداختم. کاهن اعظم و تمام اعضای شورای یهود شاهد هستند، زیرا ایشان نامه‌هایی به برادران یهودی در دمشق نوشتند و مرا به آنها معرفی کردند. پس من به طرف دمشق رفتم تا مسیحیان را دست بسته برای تنبیه به اورشلیم بیاورم. اما وقتی در راه بودم، در حوالی دمشق نزدیک ظهر، ناگهان نور عظیمی از آسمان به اطراف من درخشید. من به زمین افتادم و صدایی شنیدم که می گفت: ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می کنی؟ پرسیدم: ای خداوند، تو کیستی؟ پاسخ داد: من عیسی ناصری هستم که از تو جفا می بینم. همراهان من نور را می دیدن، اما صدای کسی را که با من صحبت می کرد نمی شنیدن. من عرض کردم: خداوند، چه کنم؟ خداوند به من گفت: برخیز و به سوی دمشق برو و در آنجا کارهایی که به تو واگذار می شود به تو گفته خواهد شد. چون به علت درخشندگی آن نور من نابینا شده بودم، همراهانم دست مرا گرفتند و مرا به دمشق بردند. در دمشق شخصی به نام حنانیا زندگی می کرد که مردی خدا ترس، مطیع شریعت و در بین یهودیان نیک نام بود. او پیش من آمد و در کنار من ایستاد و گفت: ای برادر شاول، بینا شو. که فوراً بینا شدم و به او نگاه کردم. او ادامه داده گفت: خدای پدران ما تو را برگزیده است تا اراده او را درک نمایی و بنده عادل او را ببینی و صدای او را از دهان خودش بشنوی، زیرا تو در برابر همه جهانیان شاهد او می شوی و به آنچه دیده و شنیده ای شهادت خواهی داد. حالا چرا معطل هستی؟ برخیز، تعمید بگیر و به خدا روی آور و از گناهان خود پاک شو. وقتی دوباره به اورشلیم آمدم، یک روز در معبد دعا می کردم که به حالت خلسه فرو رفتم و در رویا عیسی را دیدم که می گفت: زود برخیز و اورشلیم را ترک کن، زیرا اهالی این شهر شهادت تو را درباره من قبول نخواهند کرد. گفتم: خداوندا، اینان می دانند که من همان شخصی هستم که مؤمنان تو را به زندان می انداختم و در کنیسه ها آنان را می زدم. وقتی خون آن شاهد تو استیفان ریخته شد، من در آنجا ایستاده بودم و با آن کار موافقت کردم و مواظب لباسهای قاتلان او بودم. اما او به من فرمود: برو و من تو را به جاهای دور و پیش ملل غیر یهود خواهم فرستاد. جمعیت تا اینجا به او گوش می دادن، اما وقتی این جمله را به زبان آورد، بار دیگر فریاد کردند: او را بکشید، چنین کسی نباید زنده بماند. در همان وقت که مردم با هیاهو لباسهای خود را در هوا تکان می دادن و گرد و خاک بلند می کردن، سرهنگ دستور داد پولس را وارد سربازخانه نمایند و با تازیانه از او بازجویی کنند تا معلوم شود به چه علت این هیاهو علیه او برپا شده است. وقتی او را برای شلاق زدن بستن، پولس از سروانی که آنجا ایستاده بود پرسید: آیا شما اجازه دارید یک نفر رومی را بدون آنکه محکوم شده باشد بزنید؟ وقتی سروان این را شنید، پیش سرهنگ رفت و گفت: هیچ میدانی چه میکنی؟ این مرد یکی از اتباع روم است. سرهنگ پیش پولس رفت و از او پرسید: بگو ببینم، آیا تو رومی هستی؟ پولس گفت آری. سرهنگ گفت برای به دست آوردن این تابعیت من قیمت گزافی پرداختم. پولس گفت اما من با آن به دنیا آمدم. پس آنها که میخواستن از پولس بازجویی کنن با عجله از آنجا دور شدن و سرهنگ هم که به دستور او پولس را بسته بودن وقتی فهمید او تبعی روم است بسیار ترسید. در روز بعد چون سرهنگ میخواست علت موضوع و حقیقت امر را بداند بندهای پولس را باز کرد و دستور داد سران کاهنان و شورای یهود تشکیل جلسه دهند و سپس پولس را به آنجا آورد و از او خواست در برابر آنان بایستد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. خبر خوش را باید به همه اعلام کرد. روز 85 از شماره 3 نان روزانه ما. زنجیر ناگسستنی، عنوان و 2 تیموتائوس باب 1 آیات 1 تا 7 و باب 2 آیات 1 و 2 متن امروز ما از کلام خداست. هر وقت ایمانداری را برای اولین بار ملاقات می کنم، مایلم داستان ایمان آوردن او را از او بپرسم. هر کسی داستان متفاوتی برای خود دارد، ولی همه از آن دارند که در اثر تلاش سایرین به حقیقت رسیدند. مثلا تلاش والدینشان، کشیشان، معلمین کانون شادی یا گروه مطالعه کتاب مقدس، دوستان و نویسندگان مختلف. واقعا راست گفتند که بدن مسیح توسط یک زنجیر ناگسستنی معلمین رشد می کند. در مطالعه امروز می بینیم که چگونه تیموتائوس تحت تأثیر مادر بزرگش لوئیس، مادرش افنیکی و تعلیم پولس ایمان آورد. پولس رسول خطاب به تیموتائوس می گوید که قسمتی از آن زنجیر باشد و این حقیقت را به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند. شاید مردمان امین در نظر پولس مشایخ کلیسا بودند. با این حال او به اصلی اشاره می کرد که شامل حال همه ایمانداران می شد. ما نیز قطعا توسط کسی به این حقایق دست یافته ایم. حال این امتیازی ویژه و وظیفه خطیر برای ماست تا این حقیقت را به دیگران انتقال دهیم. در مورد خود اینطور فکر کنید که شما هم یک حلقه از زنجیر زنده‌ای هستید که از زمان مسیح تا حال بر روی زمین زندگی می کنید. ما باید این زنجیر را محکم نگاه داریم و به وسیله شهادت دادن درباره او بدین ترتیب مژده انجیل را به نسل آینده انتقال دهیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

عزیزان جوان شنونده، سلام های گرم ما رو در نام و محبت بی نظیر عیسی مسیح بپذیرین. خوشحالیم که باز از طریق برنامه دیگر در خدمتتون هستیم و میتونیم پیغام دیگری از سلسله پیغام های خودپذیری رو به شما عزیزان ارائه بدیم. آیا باید روحیه خودپذیری داشته باشیم و طرح و نقشه عالی خدا رو برای زندگیمون بپذیریم، یا باید اجازه بدیم که احساس حقارت و خفت و خاری ما رو از خدای نیکو دور کنه و ما رو از برکات عالی او محروم بسازه؟ آیا باید دائما به ضعف‌ها و نقایص انسانی خودمون چشم بدوزیم و گله و شکایت کنیم، یا این واقعیت رو بپذیریم که خدا ما رو همین طور که هستیم دوست داره و میخواد ما رو عوض کنه و زندگی نو و مقصد و مقصود تازه‌ای به ما ببخشه؟ شنوندگان عزیز جوان، خوبه به برنامه متنوعی که براتون تدارک دیده ایم توجه کنین تا جواب چنین سوالاتی رو یافته و به هدف و نقشه عالی خدا برای زندگیتون پی ببرید.

دوستان عزیز سلام بر شما. اگر به خاطر داشته باشید در جلسه قبل ما شروع کردیم به یک سری مطالعات در مورد یک مبحث بسیار مهم به نام خودپذیری. ما می‌خواستیم بدونیم که اصلا خودپذیری چی هست، چرا مهمه و چه برکاتی وجود داره وقتی که ما روحیه خودپذیری داریم و چه عواقب منفی دامنگیر زندگی ما میشه وقتی که ما روحیه عدم خودپذیری داریم. گفتیم که به طور خلاصه خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدای پدر، پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه و گام برداشتن در جهت اونه که ما میتونیم یک زندگی پربرکت داشته باشیم. و گفتیم که وقتی ما روحیه عدم خودپذیری داریم، وقتی ما اون طرح و نقشه خدا رو برای زندگیمون نمیپذیریم، اون وقته که حسادت نسبت به دیگران، بدگویی کردن نسبت به دیگران، افسردگی، چشم همچشمی، عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف برامون پیش میاد. و گفتیم که ببینیم یه امتحانی بکنیم آیا ما واقعا روحیه خودپذیری داریم یا نه. و گفتیم یه امتحان خیلی خوب اینه که چند تا سوال از خودمون بکنیم و من تشویقتون کردم جواب این سوالات رو خودتون قبل از اینکه من چیزی بگم در فکرتون برید یا روی ورقه کاغذ بنویسید و بعد مقایسه میکنیم جواب‌ها رو و در نهایت خواهیم دید که آیا من و شما واقعا روحیه خودپذیری داریم یا نه. و سوال اولی که شروع کردیم به مطالعهش این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده یا نه؟ و دیدیم که کلام خدا به ما یاد میده که خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده. نکته دیگه که در رابطه با همین موضوع، در رابطه با همین سوال اول با شما عزیزان میخوام در میان بگذارم اینه که بر طبق کلام خدا، کتاب مقدس، خدا شما را قبل از به وجود آمدنتان، قبل از تولدتان میشناخت. کلام خدا در کتاب ارمیای نبی فصل اول آیه پنجم می‌فرماید، خداوند می‌فرماید قبل از آن که تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تقدیس نمودم. خدا قبل از اینکه شما به دنیا بیاین با شما مثل یک شخص زنده رفتار نموده. در کتاب اشعیای نبی که اشعیا هم یکی دیگر از انبیای قوم اسرائیل بوده، فصل 49 آیه 1 می‌فرماید ای جزیره ها از من بشنوید و ای طوایف از جای دور گوش دهید، خداوند مرا از رحم دعوت کرده و از احشای مادرم اسم مرا ذکر نموده است. ببینید کلام خدا می‌فرماید حتی در زمانی که شما در رحم مادرتون بودید خداوند نام شما را می‌دونست و با نام خودتون با شما صحبت کرد. این عمق محبت و توجه پدر آسمانی رو به ما نشون میده. ما میتونیم خدا را پدر آسمانی خودمون خطاب کنیم. این امتیاز زمانی به ما داده میشه که هر کدوم از ما، من و شما، از گناهانمون توبه میکنیم و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان میاریم. مسیحی که روی صلیب کشته شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرده و زنده است. وقتی به این مسیح زنده ایمان میاریم، اون وقت خدا پدر آسمانی ما میشه. و پدر آسمانی نسبت به ما محبت داره. عمق محبت و توجهش رو شما میتونید در این آیات ببینید که اگه خوب بهش دقت کنیم بایستی هر نوع احساس حقارت رو از شما برداره. دوست عزیز، آیا تو احساس حقارت میکنی؟ آیا خودت رو با دوستانت، همکلاسیات یا همکارات مقایسه میکنی و احساس کمبود میکنی، احساس پایین بودن میکنی؟ این احساسات اشتباهه و از شیطانه. پدر آسمانی تو رو دوست داره. پدر آسمانیمون انقدر به جزئیات زندگی ما توجه و علاقه داره که حتی قبل از تولدمون ما رو به نام در رحم میخوند، در رحم مادرمون به نام ما رو خونده بود. باید هر نوع احساس حقارت رو از ما برداره یا هر نوع احساس عدم امنیت رو، هر نوع احساس تشویش و نگرانی رو باید از ما برداره.
زیرا اگر خدا که در مسیح پدر آسمانی ما میشه در رحم مادر شما را به اسم میخوانده و جزئیات روح و جسم و جان شما را شکل داده، چقدر بیشتر میتونیم مطمئن باشیم که الان هم به زندگی شما توجه داره و شما نگهداری میکنه و به خصوص زمانی که شما زندگیتون رو به عیسی مسیح میسپارید و بر طبق کلام خدا این امتیاز به شما داده میشه که فرزندان روحانی خدا بشید و خدا پدر آسمانی شما میشه و خدا شما رو طوری شکل داد تا هدفش رو از طریق شما به انجام برسونه. آیا میدونید هدف خدا برای زندگی شما چیه؟ در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی بگذارید این رو بگم. در نهایت اون هدف اصلی خدا برای زندگی من، برای زندگی شما اینه که همسیرت عیسی مسیح بشیم. در انجیل مقدس رومیان فصل 8 ما این مطلب رو میخونیم که خدا آنانی رو که او را دوست داشتن و بر حسب اراده او خوانده شدن از قبل برگزید تا همسیرت عیسی مسیح بشن. این هدف نهاییشه و قدم اول برای رسیدن به این هدف اینه که به عیسی مسیح ایمان بیارید و بعد خداوند در شما کار خواهد کرد. یک روند رشد روحانی در شما شروع میشه تا در اخلاق و رفتار و در درون و باطنتون مانند مسیح بشید. کلام خدا این رو به ما تعلیم میده که او طوری ما رو شکل میده تا هدفش رو از طریق ما به انجام برسونه. در کتاب اشعیای نبی فصل 49 آیه 5 میفرماید از رحم برای خدمت خیش مرا سرشت. خدا برای زندگی شما هدفی داره و این هدف برای ارضای خواسته های دنیوی و نفسانی شما نیست، بلکه برای خدمت خودشه و شما رو طوری شکل داده تا از این طریق شما اون هدف الهیش رو به انجام برسانید. ای دوست عزیز، در درجه اول نقشه خدا رو برای زندگی خودت بپذیر و قدم اول این پذیرش اینه که زندگیت رو به عیسی مسیح بسپاری به عنوان خداوند و نجات دهندت و بعد بر طبق کلام خدا بری جلو، بذاری روح خدا تو رو هدایت بکنه، در تو کار بکنه تا اون هدف عالی خدا در زندگی شما به انجام برسه. اون وقته که یک زندگی پر از شادی، آرامش، برکت، یک زندگی سالم، یک خانواده سالم، یک ازدواج سالم خواهی داشت و در زندگیت مبارک خواهی بود، در درست، در کارت پیشرفت خواهی کرد. از همه مهمتر آمرزش از گناهان رو که فقط و فقط در نام و خون خداوند عیسی مسیح هست به دست خواهی آورد. در درجه اول آمرزش از گناهان، آزادی از اسارت گناه، حیات ابدی که فقط در نام عیسی مسیح مهیاست. نه یک دین و مذهب جدید، بلکه یک زندگی جدید. با فیض خدا این مطالعه‌مون رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. تشویقتون میکنم کلام خدا رو مطالعه بکنید، دعا کنید، از خدای راستین بخواین حقیقت رو در مورد مسیح به شما آشکار کنه. آمین.

خیلی خیلی سال پیش ملکی جوان و زیبایی زندگی می کرد که چهرهش لطافت یک نیلوفر تازه رو داشت و چشمانش تیره و براق بود. او هر روز خود رو با جامه های گران قیمت و پر زرق و برق می آراست و با ناز و کرشمه مخصوص می خرامید. هرگاه آن ملکه به جایی می رفت، زشترین کنیزهایش رو برای همراهی با خود انتخاب می کرد تا زیبایی چهرهش بیشتر جلوه‌گر بشه. او آینه های بسیاری در سر تا سر قصرش نصب کرده بود تا دائما زیبایی خودش رو مشاهده کنه و زیبایی خود رو به خاطر داشته باشه. انگار او فقط زندگی می کرد تا بتونه زیباییش رو تحسین کنه و مورد توجه و تمجید دیگران قرار بگیره. همچنان که روزها می گذشت، ترسی وحشتناک بر ملک غلبه می کرد، چون بیماری وحشتناک آبله در کشورش شیوع یافته بود و ثروتمند و فقیر و بزرگ و کوچک رو یکسان مبتلا می ساخت. آیا در اون زمان وحشتناک و بعد ملکه با مادرانی که فرزندانشون در حال مرگ بودن ماتم می گرفت؟ و یا اونهایی که بیناییشون رو به خاطر بیماری مهلک آبله از دست داده بودن تسلی می داد؟ نه، او فقط نگران خودش بود که نکنه اون بیماری به او نیز سرایت کنه. ملکه از این موضوع اونقدر می ترسید که از قصرش هم بیرون نمی اومد و حتی در باغ زیبای قصرش هم دیگه قدم نمی زد. تا اینکه یک روز ملکه درد وحشتناکی در سر و بدنش احساس کرد و در طول شب تب کرد. اون موقع بود که متوجه شد بیماری مهلک آبله به سراغ او هم اومده. یک روز ملکه به بیهوشی کامل فرو رفت و دیگه از وضعیت خودش هم آگاه نبود. در اون زمان دختری که کنیز ملکه بود و با دلسوزی از او مراقبت می کرد، می دید که چگونه زیبایی ملکه که غرور قلب و محور زندگیش بود، داشت برای همیشه زائل می شد. روزهای زیادی گذشت تا اینکه ملکه به آهستگی از بازوان مرگ بازگشت کرد. او در تخت خواب زیبایش در حالت نیمه بیهوش بدون اینکه صحبتی بکنه و یا چشمانش رو باز کنه خوابیده بود. همچنان که او بینایی خود رو باز می‌یافت، هیچ کس جرأت نمی‌کرد به جز برای خوراندن و نوشاندن ملکه او رو از جاش برخیزانه، چون همه از زمانی می ترسیدن که او هوشیار بشه و با آنچه بر او واقع شده روبرو بشه. یک روز صبح ملکه ناگهان چشمانش رو باز کرد و بر تخت خود نشست و آینه عزیز و گرانبهاش رو از کنیزش خواست. کنیز با آرامی به او گفت: خانوم من، شما به آینه احتیاجی ندارین چون هنوز قوی نشده این. اجازه بدین من خودم موی زیبای شما رو شونه کنم. اون روز گذشت، اما روز بعد ملکه با بی‌صبری دستور داد که آینه اش رو بیارن. کنیزان از ترس اینکه مبادا ناراحتی باعث بشه که تب ملکه بالا بره، در حالی که گیج بودن و نمیدونستن که چگونه او رو از این کار منصرف کنن، در سکوت آینه رو به بانوی خود دادن. همان آینه گران قیمت نقره‌ای که با الماس‌های عالی و کمیاب تزئین شده بود و ملکه همیشه از نگاه کردن در اون و دیدن قیافه زیبایش لذت می برد.

چگونه میشه اون لحظه دردناک رو توصیف کرد؟ وقتی که ملکه صورت از شک افتاده خودش رو که هیچ چیز در این دنیا نمیتونست اون رو به زیبایی اولش برگردونه دید، آینه عزیزش رو روی زمین پرت کرد و آینه خرد و تکه تکه شد. در حالی که عشق از چشمان ملکه جاری بود و قلب و تمام وجودش از غم و اندوه به تپش آمده بود، به کنیزان خود دستور داد که آینه های تمام اتاقهای قصرش رو خرد کنند. او گفت: من باید فراموش کنم که الان چه شکلی دارم، وگرنه نمیتونم زنده بمونم. ملکه بیچاره در حالی که حقیق کنان گریه می کرد، صورتش رو تا آنجایی که می تونست در بالش های زیبای بسترش پنهان کرد. عزیزان شنونده، آیا ملکه آبل زده با شکستن تمام آینه های قصر و پنهون کردن صورتش میتونست خودش رو از دیگران نیز پنهون کنه؟ و یا اینکه زیبایی از دست رفتهش رو دوباره برگردونه؟ آیا با سعی اینکه فراموش کنه که حالا چه شکلی داره میتونست دیگران رو نیز به فراموشی واداره؟

عزیزان شنونده جوان، داشتن یک قلب زیبا و پاک و صاف خیلی بهتر از داشتن یک چهره و یا قامت زیباست. خدا ما رو به خاطر زیبایی های ظاهریمون، یعنی داشتن چهره و قامت زیبا نمی سنجه، بلکه ما رو با وضعیت قلبمون می سنجه. در کتاب مقدس می خوانیم که خداوند مثل انسان نمی نگرد، زیرا که انسان به ظاهر می نگرد و خداوند به دل می نگرد. جوان عزیز، خداوند می خواد شما به جای اینکه به چهره یا قامت و ظاهر خود تمرکز داشته باشی، با دقت به موقعیت قلب توجه کنی و تشخیص بدی که قلب و درونت چه وضعیتی داره. آیا می دونی چه چیزی می تونه قلب انسان رو بیمار و بدشکل کنه؟ گناه. درسته، این گناهه که قلب انسان رو بیمار و مبتلا کرده و باعث زشتی و ناپاکی دل انسان شده است. اثرات بد گناه در قلب و وجود انسان محسوس‌تر و مخربتر از هر اثر بدی است که بیماری آبله میتونه روی چهره انسان بگذاره. به آینه کلام مقدس خدا نگاه کن تا بتونی وضعیت قلب و درونت رو اون طور که هست ببینی. گناهان مختلف مانند دروغ گفتن، فریب دادن، حسادت ورزیدن، طمع داشتن، شهوترانی کردن، خشمگین شدن، خودخواهی و بی محبتی نسبت به خدا و دیگران، همگی از دل ناپاک و بیمار انسان سرچشمه می گیرن. آیا این گناهان زشت چهره قلب ما رو بدشکل نکرده اند؟ بله، حتی یکی از این گناهان باعث میشه که قلب انسان زیبا نباشه. گناه مثل آبله چهره قلب ما رو صدمه زده و زشت کرده است. شنونده جوان، شاید شما مثل آن ملکه در داستان ملکه و آینش که مبتلا به بیماری آبله شد، به زشتی دلت پی برده ای و دیگه حاضر نیستی به آینه وجدانت و به آینه کلام خدا نگاه کنی، چون نمیخواهی حقیقت دل و درونت رو مشاهده کنی. بر طبق کتاب مقدس، چهره قلب همه ما انسان‌ها مثل چهره آن ملکه آبله زده زشت و بدشکل شده است. در این مورد کلام خدا در کتاب مقدس می‌فرماید تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض، از کف پا تا به سر در آن تندرستی نیست، بلکه جراحت و کوفتگی و زخم متعفن که نه بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده است. هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست. کیست که از آنچه در آن می‌گذرد آگاه باشد؟ تنها من که خداوند هستم می‌دانم در دل انسان چه می‌گذرد. تنها من از درون دل انسان آگاهم و انگیزه های او را می‌دانم و هر کس را مطابق اعمالش جزا می‌دهم. عزیزان جوان شنونده، انسان بر طبق کتاب مقدس قلب بیمار و شروری داره و محتاج نجات و نجات دهنده است. خدا رو شکر که خدا اونقدر ما رو دوست داشته که نجات دهنده آسمانی رو 2000 سال پیش به این جهان فرستاد و نجات از مرض لاعلاج گناه رو از طریق او برای ما فراهم کرده است. کلام خدا در این مورد می‌فرماید زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می‌سازد به طور رایگان
نیک محسوب می شوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد نیک می شمارد. عزیزان جوان، مسیح خداوند ظاهر کننده خدای متعال با خون خود که بر صلیب ریخته شد وسیله شفای دل بیمار انسان رو فراهم کرده و او که 3 روز پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و زنده است، مایل به قلب و زندگی شما وارد شده و دل بیمار شما رو از گناه پاک کنه و وجود شما رو شفا بده. همین الان او رو به قلب و زندگیت دعوت کن. میتونی اینطور دعا کنی: ای عیسی مسیح خداوند، من قبول میکنم که گناهکارم و میپذیرم که تو به خاطر گناهان من مصلوب شدی و خون پاکت بر صلیب ریخته شد تا وسیله پاکی و شفا برای دل بیمار و گناهکار من مهیا بشه. به قلب و زندگیم وارد شو و دل زشت و گناهکار منو از گناه پاک کن و درون منو زیبا بساز. آمین.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.